0: فصلی از کتاب عهد جدید
1: مکاشفه 16
2: آنگاه از معبد صدای بلندی شنیدم با آن صدا به هفت فرشته گفت
3: بروید و هفت جام خشم خدا را بر زمین بریزید
2: پس فرشته نخست رفت و جام خود را بر زمین ریخت و زخم‌های دردناک و بدنمایی بر بدن مردمانی که نشان حیوان وحشی را به خود داشتند و پیکره اش را می‌پرستیدن پدیدار گشت فرشته دوم جام خود را به دریا ریخت و دریا به خونی مثل خون نعش مبدل شد و همه جانداران دریا مردند فرشته سوم جام خود را بر رودها و چشمه‌ها ریخت و آنها به خون مبدل گشتند آنگاه شنیدم که فرشته و حافظ آبها می گفت
3: تو در داوری‌های خیش عادل هستی توی آن قدوس که هستی و بوده ای زیرا آنان خون مقدسین و خون پیامبران را ریختند و تو به آنان خون داده ای تا بنوشند زیرا مستحق آنند
2: و شنیدم که از مذبح ندای آمد که می گفت
4: آری ای خداوند خدای قادر مطلق چقدر راست و عادلانه است داوری های تو
2: فرشته چهارم جام خود را بر خورشید ریخت و آن اجازه یافت با گرمای خود آدمیان را بسوزاند مردم چنان از شدت حرارت خورشید سوختند که به خدایی که چنین بلایایی در اختیار دارد کفر می گفتند و حاضر نبودند از اعمال خود توبه نموده و خدا را تمجید نمایند فرشته پنجم جام خود را بر روی تخت حیوان وحشی ریخت و سلطنت او به تاریکی فرو رفت آدمیان از درد و رنج زبانهایشان را می گزیدند و به خدای آسمان به خاطر دردها و ضعف‌های خیش کفر می گفتند و از اعمال خود توبه نمی کردند فرشته ششم جام خود را بر رود بزرگ فرات ریخت و آبش خشک شد تا راه برای آمدن شاهان مشرق زمین باز باشد آنگاه دیدم که از دهان اژدها و از دهان حیوان وحشی و از دهان آن پیامبر دروغین سه روح ناپاک مانند سغور باغ بیرون آمد این ارواح شیاطینی هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند آنها به سر تا سر جهان می روند تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند
5: توجه کنید من مثل یک دزد می آیم خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگه دارد تا مجبور نشود عریان و شرمنده در جلوی چشم همه راه برود
2: پس شیاطین پادشاهان را در جایی که به عبرانی هار مجنون خوانده می شود جمع کردند آنگاه فرشته هفتم جام خود را بر هوا ریخت و از معبد و از تخت صدای بلندی شنیده شد که می گفت
6: همه چیز تمام شد
2: و رعد و برق و صداهای مهیب شنیده شد و زمین لرزه شدیدی رخ داد که مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود شهر بزرگ سپاره شد شهرهای جهان ویران شد و خدا اعمال بابل بزرگ را نادیده نگرفت بلکه او را مجبور کرد جامی را که از شراب آتشین خشم و غضب او پر بود بنوشد جزیره ها همه ناپدید و کوه ها محو شدند دانه های تگرگ بسیار بزرگ به وزن 15 من از آسمان بر سر آدمیان بارید و مردم به خاطر این تگرد خدا را کفر می گفتند زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود
7: رادیو مشتاق

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان، آیا از زندگی راضی هستین؟ بذارین دوباره بپرسم، آیا از زندگی راضی هستین؟ خیلی از ماها از زندگیامون راضی نیستیم. بعضی از ماها تو شرایط سختی هستیم. شاید ما چیزهایی رو که همسایه‌مون داره میخوایم، یا شاید چاقیم یا لاغر. اگر بخوام به این نارضایتی‌ها ادامه بدم، لیست بلند و بالایی میشه. اما آیا دلتون میخواد که از زندگی راضی باشین؟ ما در برنامه امروز زنان امید درباره رضایت صحبت میکنیم. معنی رضایت چیه و ما چطور میتونیم راضی باشیم؟ من مریم به همراه سارا نیم ساعتی را در خدمت شما خواهیم بود. پس لطفاً با ما بمانید.

0: قسمت هایی در زندگی ما هستن که ما از اونا ناراضی هستیم، اینطور نیست سارا؟
1: همینطوره. توی زندگی من یه مش از این موارد بود که باهاشون مبارزه کردم. یه موقع به خودم اومدم و دیدم که همش به خودم و چیزایی که تو اطرافمه دارم فکر میکنم.
0: اما این درست نیست، اینطور نیست؟
1: نه، من این حقیقت رو گم کرده بودم که خدا مرکز همه چیزه و اینکه زندگی ما کوتاه و موقتیه. من انگار توی یه سری از خواسته هام غرق شده بودم و این برای من ناامیدی آورده بود. این خیلی مخربه.
0: منم همینطور. من در این مورد یه مثلی شنیدم که میگه همیشه علف مرتع همسایه سبزتره. این عبارت از دیدن گوسفندانی گرفته شده که در حال چریدن معمولا از لای اون پرچینا علفهای مرتع مجاور رو میخورن. شاید اونا فکر میکنن که علفها در مرتع دیگه همیشه سبزتر و خوشمزه ترن، حتی اگه اینطور نباشه.
1: بله، منم اینو اغلب میشنوم که ما انسانها معمولا فکر میکنیم که شرایط انسانهای دیگه بهتر از ماست. مثل همون مسئله قدیمی که میگه مرغ همسایه قازه.
0: من فکر میکنم که این همون نفس انسانیه. ما گاهی در مورد چیزی یا شخصی که نسبت به اون نارضایتی داریم با خودمون در کشمکش هستیم. این به ما کمک میکنه تا به یاد بیاریم که تنها ما نیستیم که کشمکش داریم و همونطور که تو گفتی حقیقت خدا را به یاد بیاریم. اما فعلا مجبوریم در این دنیا زندگی کنیم. بنابراین چطور میتونیم در بهبهه هر چیزی رضایت داشته باشیم؟
1: دقیقا من با همین سوال مشکل دارم.
0: منم همینطور.
1: خب دوستان، امروز چند نفر از خواهرامون با ما هستن که در مورد رضایت نقطه نظرهاشون رو با ما در میون خواهند گذاشت. شاید امروز ما بتونیم جواب سوالامون رو از اونا بگیریم. امروز نسیم در بخش درسایی برای زندگی شما با ما خواهد بود. با ما باشین.
2: سلام، من نسیمم. خوشحالم که منو به برنامه‌تون دعوت کردی. امروز میخوام نامه یک مادر رو به دخترش براتون بخونم. این نامه در مورد پوله. دختر عزیز من، تو میپرسی ما کی پولدار میشیم؟ و من معمولا این جواب میدم: ما پولدار هستیم عزیزم. پس چرا نمیتونیم این چیزا یا هر چیز دیگه ای رو بخریم؟ من از تو پرسیدم تو میخوای چی بخری؟ آیا به اون نیاز داری؟ یا اونو میخوای؟ اگه تو نتونی اینو بخری احساس میکنی که هیچی نداری؟ اگه اینو بخری پشیمون خواهی شد؟ تو حالا باید اینو بخری؟ یا میتونی برای اون صبر کنی؟ اگه تو اینو نخری میتونی خودت بسازی؟ و یا میتونی قرض بگیری؟ با مرور کردن همه این سوالات من فکر میکنم تو میل خرید رو از دست میدی. اما این خنده داره. روز بعد دوباره از من میپرسی مامان میتونم اینو بخرم؟ نه، تو بد نیستی. کاملا یادمه که سر خرید یه لباس چطور به زیبایی مشکل رو حل کردی. لباس جشن دبیرستانت یادته؟ تو به چند نفر تلفن زدی و بالاخره لباس عمت کاملا اندازت شد و اینجوری تو چند هزار تومانی برای من پس انداز کردی و تو دیدی که همه چی چقدر عالی شد. تو توی اون لباس خیره کننده بودی. ما توی خانوادهمون پول رو به عنوان فیضی از طرف خدا میدونیم که به ما داده میشه و این شامل هرچی میشه که ما بابت کارهای دنیایی دریافت میکنیم. بنابراین ما فقط مباشر چیزهایی هستیم که دست ماست و این معنیش اینه که پول از دست ما رد میشه تا دوباره عاقلانه توزیع بشه. ما در کتاب مقدس یاد گرفتیم پول رو که از طرف خدا دریافت کردیم ده یک آن را به خدا برگردونیم. به این وسیله ما نیاز دیگران را رفع میکنیم. یک مسیحی واقعی میتونه از این راه به دیگران کمک کنه. ما میتونیم به کسانی از جمله بیوه ها، یتیمان و فقرا کمک کنیم و از ما انتظار میره که به والدینمون احترام بذاریم و نیازهای خانوادهمون رو رفع کنیم. از این گذشته عیسی به متی گفت، متی باب 22 آیه 21، مال قیصر را به قیصر بدهید و مال خدا را به خدا. بنابراین بخش عادلانه ای از پول ما برای مالیات خرج میشه. پس دادن مالیات شامل همه چیز میشه، اینطور نیست؟ سرمایه گذاری کردن چی؟ مسئله قنطارها به ما یاد میده که چطور منابع خودمون رو سرمایه گذاری کنیم. این یعنی این که ما از منابع خدا دادی و پولمون به خوبی استفاده کنیم. خب اگر ما ثروتمند باشیم باید چه رفتاری داشته باشیم؟ پولس در اول تیموتائوس باب 6 آیه 10 اینطور میگه: زیرا پول دوستی ریشه ایست که همه گونه بدی از آن به بار می آید و بعضی در آرزوی ثروت از ایمان منحرف گشته، خود را به دردهای بسیار مجروح ساختند. اینو چطور با ثروتمون تطبیق میدیم؟ داستان آن جوان ثروتمند یادتونه؟ او در متی باب 19 آیه 16 از عیسی پرسید: استاد چه کار نیکویی انجام دهم تا حیات جاودانی داشته باشم؟ عیسی جواب داد: برو و آنچه داری بفروش و بهایش را به تنگ دستان بده که در آسمان گنج خواهی داشت. آنگاه بیا و از من پیروی کن. جوان چون آن را شنید اندوهگین شد و از آنجا رفت، زیرا ثروت را بسیار دوست داشت. مسیح می دونست که پول مانعی بین این مرد و خدا بود و او پیش خودش می گفت که، و عیسی در متی باب 19 آیه 24 اینطور می گه: باز تأکید می کنم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر از راهیابی شخص ثروتمند به پادشاهی خداست. دخترم، مسئله واقعی اینه که پول دوستی میتونه تو رو از محبت خدا دور بکنه. پول میتونه اولویت‌های تو رو عوض بکنه. اگه مفهوم اساسی پول رو بر اساس مسیحیت دار رابطه با خدا درک کنی و به کار بگیری، بعد از اون نحوه خرج کردن پول و خریدن چیزی ذهن تو رو آشفته نمی‌کنه. حالا باز هم میخوای اون سوال رو از من بپرسی؟ کی ما پول دار میشیم؟ با عشق، مادرت.

0: دوستان حرفای نسیم ما رو کاملا ملزم میکنه اینطور نیست؟ چه موقعی ما ثروتمندیم؟ خب من همین حالا که اینجا نشستم ثروتمندم. بله من همسر عالی دارم و دو تا پسر بی نظیر دارم و خدا همیشه نیازهای منو برطرف میکنه و با خدا همیشه مشکلات کمرنگ ترن. دوستان امروز در بخش درس‌های برای روح شما فریبا مطلبی برای ما فرستاده که در مورد معیار رضایته که من این مطلب رو در واقع این نامه رو برای شما میخونم و امیدوارم که اگر هر کدوم از ما ضعفی در این قسمت داریم بعد از خوندن این نامه خداوند این ضعف رو برداره و همه ما برکت بگیریم. پس با هم گوش کنیم. سلام دوستان عزیزم، من امروز صبح به سختی از جام بلند شدم، هرچند که خوب خوابیدم ولی خسته بودم، احساس فرسودگی می کردم، دوست نداشتم کسی رو ببینم و برای کار روزانه قدرت نداشتم. به عنوان یه مادر احساس غرق شدگی می کردم. بیماری پدرم منو از پا در آورده بود و از دست فامیلایی که هیچ وقت نمی تونستم راضیشون کنم. حسابی عصبانی بودم. نمی خواستم کسی رو ببینم. نمی دونم که شما هم چنین احساسی رو داشتین یا نه. شما از کارهای روزانه خسته شدین؟ از فامیلاتون خسته شدین؟ از زندگی خسته شدین؟ نمیدونم، شاید با بدنی تازه، لباسی نو و جواهرات زیاد احساسم خوب بشه. حالا اگر به یه منطقه خوش آب و هوا اساس کشی میکردم، جایی که هرگز گرم و نمناک نمیشه، شاید حالم بهتر میشد. در ضمن اگه یه خدمتکار داشتم که کارای خونه رو بکنه و یه همسری که به من توجه کامل بکنه و هدایای زیادی به من بده، مطمئنن برای همیشه راضی میشدم. یا شاید لازم باشه چیزای دیگه ای هم داشته باشم. نمیدونم توقع زیادیه یا نه. رضایت کلمه جالبیه. این یعنی کمال چیزهایی مثل آرامش، لذت، خرسندی، سلامتی، پولداری. چه چیزهایی به شما آرامش میده؟ خرسندی و لذت میده. آیا این بستگی به وضعیت شما داره؟ که کجا زندگی میکنین؟ چه چیزهایی دارین؟ یا کاری که انجام میدین به شما راحتی میده یا بیقراری؟ من فکر میکردم که یک بدن تازه میتونه منو راضی کنه، اما بدن تازه هم بالاخره پیر میشه، لباسهای جدید کهنه میشه و یک همسر ملاحظه کارم بالاخره میمیره و از دنیا میره و یک خدمتکار میتونه فقط مدت کمی به من استراحت بده. کتاب مقدس در مورد رضایت در رساله عبرانیان در باب 13 آیه 5 اینطور میگه: زندگی شما بری از پول دوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا خداوند فرموده است: تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد. کتاب مقدس به ما میگه اموال نمیتونن ما را راضی بکنن، اما رابطه درست با خدا میتونه که ما را راضی کنه. آرامش پایدار از این آگاهی ناشی میشه که خدا هرگز شما را ترک نمیکنه، خدا هرگز پیر نمیشه، خدا هرگز فرسوده و کهنه نمیشه، او هرگز ما رو طرد و ترک نمیکنه. خدا شخصیه که در هر مشکل و پیش آمدی در زندگی شما در کنار شماست. کتاب مقدس در اول تیموتائوس باب 6 آیه 7 تا 9 اینطور میگه: زیرا ما چیزی به این جهان نیاورده ایم و نمیتوانیم از این جهان چیزی ببریم، پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم با آنها قناعت میکنیم، اما آنانی که در آرزوی جمع کردن ثروت هستند به وسوسه و دام آرزوهای پوچ و زیانبخشی که آدمی را به تباهی و نیستی می‌کشاند گرفتار می‌کنند. کتاب مقدس میگه که لذت‌ها و خوشی این دنیا لذت‌های موقتی هستند و اینها دوامی ندارند. همچنین وسوسه‌ها می‌تونن برای ما مضر باشند و اما سرانجام مواد مخدر، الکل و روابط جنسی بیرون از ازدواج میتونه ما رو موقتاً راضی کنه، اما جسم و ذهنمون رو با بیماری‌ها و مرگ نابود میکنه. در انجیل یوحنا باب 14 آیه 27 اینطور میگه: برای شما آرامش به جا میگذارم، آرامش خود را به شما میدهم، آنچه من به شما میدهم نه چنان است که جهان به شما میدهد، دل شما مضطرب و هراسان نباشد. چه وعده زیبایی. عیسی همون آرامش حقیقیه که ما رو با خدا آشتی داد. این موجب شده که خدا و انسان رابطه محبت آمیز داشته باشن. او با مرگش بر روی صلیب به خاطر گناهان من و شما محبتش رو به ما نشون داد. و ما آرامشی رو دریافت کردیم که عیسی برای درمان همه ترس‌ها، بی‌قراری‌ها، نگرانی‌ها و نارضایتی‌هامون به ما داد. در پایان در کتاب اشعیا باب 58 آیه 10 و 11 اینطور میگه: و آرزوی جان خود را به گرسنگان ببخشی و جان ذلیلان را سیر کنی، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید و تاریکی غلیظ تو مثل ظهر خواهد بود و خداوند تو را همیشه هدایت نموده، جان تو را در مکانهای خشک سیر خواهد کرد و استخوانهایت را قوی خواهد ساخت و تو مثل باغ سیراب و مثل چشمه آب که آبش کم نشود خواهی بود. کتاب مقدس به طور شگفت انگیزی به ما میگه که اگر ما به فکر نیازهای دیگران باشیم، او ما رو با آرامش، رضایت و خوشنودی برکت میده. رضایت تا حد زیادی مربوط به پذیرش است. آیا شما زندگیتون رو با این شرایط قبول دارین؟ پذیرش هر چیزی با اعتماد شما شروع میشه. پس شما به چه کسی اعتماد میکنید؟ خدای این جهان پدر مهربون من و شماست. آیا به اون اعتماد دارین؟ در کتاب تثنیه باب 33 آیه 27 اینطور میگه: خدای ازلی مسکن توست و در زیر تو بازوهای جاودانی است و دشمن را از حضور تو اخراج کرده میگوید هلاک کن. خب دوست من، فرمول داشتن رضایت اینه: آرامش در پذیرش نهفته است. آیا شما میخواین علارغم شرایطی که دارین رضایت رو تجربه کنین؟ آیا شما دوست دارین به جای نگرانی و کینه توی قلبتون آرامش داشته باشین و خدا را بپذیرین و محبت او را با آزادی کامل دریافت کنین؟ این آرامش برای شما با خون عیسی مسیح بر روی صلیب خریداری شد. پولس که یکی از وفادارترین پیروان عیسی بود، در رساله به فیلیپیان در باب 4 آیه 11 تا 13 اینطور میگه: زیرا یاد گرفتم که در هر حال قانع باشم و قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو میبخشد. خداوند عزیز، امروز دوستانم را به حضور تو بلند میکنم. دعا میکنم که آرامش و محبت خودت رو جایگزین نارضایتی ها، ناامیدی ها، خشم و کینه بکنی. در نام عیسی مسیح، آمین.
1: آمین. میدونین دوستای خوبم، این دوباره به من یادآوری کرد که زندگی که ما داریم زودگذر و موقتیه و این تصمیم ماست که از این زندگی یک زندگی ابدی میسازه. بنابراین ما در خداوند رضایت و شادمانی مطلق داریم. فکرشو بکنی، روزی میرسه که عیسی رو رو در رو میبینی، لمسش میکنیم و صدای او رو خواهیم شنید. اما امروز بودن ما روی زمین دلیلی داره. بودن ما تا زمانی که اینجا هستیم هدفی رو دنبال میکنه. فراموش نکنین تا زمانی که اینجا هستین سعی کنین هر کاری که میکنین به نحو احسن انجام بدین. خب دوستان، الان به بخش جعبه جواهرات میرسیم. گوش کنی. مزمور 112. هللویا، خوشا به حال کسی که از خداوند میترسد و از انجام فرمانهای او لذت بسیار میبرد. فرزندانش از دلاوران زمین خواهند بود. نسل صالحان مبارک خواهد بود. دولت و توانگری در خانه اوست و پارساییش جاودانه پایدار است. در تاریکی نور برای صالحان طلوع می کند، برای شخص فیاض و رحیم و پارسا. فرخنده است شخص سخاوتمند و قرض دهنده که در کارهای خیش با انصاف است، زیرا پارسا هرگز جنبش نخواهد خورد، او تا به ابد در یادها می ماند. از خبر بد نخواهد ترسید، دلش مستحکم است و بر خداوند توکل دارد. دل او پایدار است و نخواهد ترسید تا آن هنگام که پیروزمندانه بر خصمانش بنگرد. با گشاده دستی به نیازمندان بخشیده، نیکوکاریش جاودانه پاینده است. دوستان، باشه که شما معنی زندگی رو پیدا کنین و هر روزتون رو با پری اون زندگی کنین.
0: دوستان، وقت ما داره کم کم به پایان میرسه. من تعجب میکنم که زمان چطور به سرعت میگذره و ما باید خدافظی کنیم. اما قبل از اون، نامه شنونده عزیزی هست که دوست دارم براتون بخونم. میگه درود برنامه عیسی مسیح خداوند. من شنونده همیشگی برنامه شما هستم. چند ماهی هست که به طور مرتب برنامه های شما رو میشنوم. من برنامه های شما رو دوست دارم. مادر من در مکانهای غیر مسیحی درباره عیسی با مردم حرف میزنه و پدر من کلام خدا رو با مردم در میون میذاره. لطفاً برای پدر و مادر من دعا کنین. من یک خواهر و دو برادر دارم. لطفاً برای اینکه این دو کلام خدا رو بخونن دعا کنین. در ضمن برای من هم دعا کنین. خداوند عیسی به همه ما در مشکلات و مسائلمون کمک کنه. ما واقعاً از او سپاسگزاریم. چقدر زیباست این نامه هایی که با ساده دلی نوشته میشه و خدا ساده دلان رو دوست داره. بین با هم برای این شنونده دعا کنیم. پدر آسمانی، ما این شنونده ایماندار رو امروز به حضور تو بلند میکنیم. خدای از تو متشکریم که او در این چند ماه داره به این برنامه گوش میده و ما خوشحالیم که برنامه ما زندگی روحانی اونو رشد داده. برای پدر و مادر او دعا میکنیم که در مکانهایی که مسیحی نیستن کلام تو را اعلام میکنن، با شجاعت، با رشادت خداوند از تو حرف میزنن. دعا میکنیم که از اونها محافظت کنیم. گوشهایی که نباید بشنوه نشنوه و گوشهایی که باید بشنوه و ببینه خداوند تو باز بساز. لطفا اونها رو در این راه محافظت کن. ما دعا میکنیم که برادر و خواهرش کلام تو رو بخونن و در تو رشد کنن. پدر، به خاطر این خانواده مبارک تو رو شکر میکنیم که با حقیقت تو با دیگران در مشکلاتشون کمک میکنن. در نام عیسی مسیح دعا کردیم، آمین.
1: حالا وقتشه که برکتی رو که در طی هفته قرار همراه شما باشه بخونم. آیا احساس میکنین که هزینه های زندگیتون سنگین و زیادن و تو این قسمت هیچ آرامشی نداری؟ عیسی در انجیل متی باب 11 آیه 28 اینطور میگه: بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران که من به شما آرامی خواهم بخشید. شما اگر زیر بار مشکلات هستین، قدرت خدا رو بپذیرین تا به شما کمک کنه که اونو حمل کنی. این زندگی موقتیه. بارهای شما روزی تمام خواهد شد و اگر عیسی رو به عنوان منجی و خداوندتون پذیرفتین، در آسمان گنجی ابدی خواهید داشت. در متی باب 11 آیه 30 اینطور میگه: چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک.
0: تا برنامه دیگه،
2: خدا نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
2: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

دوستان و عزیزان شرمنده، خدا و خداوندمان عیسی مسیح را برای شما شکر می‌کنیم. خوشحالیم که می‌توانیم کلام خدا را از طریق رادیو با شما در میان بگذاریم. پیامی را که خواهید شنید از انجیل متی فصل 12 آیات 22 تا 37 می‌باشد. این سلسله برنامه‌ها شامل پیام‌هایی می‌باشد که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح از قسمت‌های مختلف انجیل متی موعظه شده است. امیدواریم که با دلی باز به این پیام روحانی گوش فرا دهید.

لطفاً تا مقدستون رو باز کنید. انجیل متا باب 12 رسیده بودیم و میخوایم که اینو ادامه بدیم. یکی از بهترین راه‌های بنا شدن در ایمان و آشنا شدن با نقشه کامل خدا مطالعه منظم تا مقدس، مطالعه به طور منظم و مرتب. و من بیشتر این اواخر متوجه شدم که این سیستم رو اگر ما ادامه بدیم در نهایت خیلی ثمره خوبی خواهد داد. از این جهت داریم کتاب متا را مطالعه میکنیم و رسیدیم به فصل 12. الان لطفاً از آیه 22 با هم خواهیم خواند. باز کنید. ترجمه که من دارم مژده برای عصر جدید ساده است. در این وقت مردم شخصی را پیش او آوردند که دیوانه و کور و لال بود و عیسی او را شفا داد به طوری که او توانست هم حرف بزند هم ببیند. مردم همه تعجب کرده می گفتند آیا این فرزند داوود نیست؟ این اصطلاح فرزند داوود یک موضوع فقط زاد و ولد نیست، در اصطلاح کتاب مقدس یعنی همون مسیح موعود، کسی که یهودی ها منتظرش بودند که باید بیاد، که از نسل داوود و خدا قول داده بود که از نسل داوود مسیح موعود را بفرسته. از این جهت این اصطلاح خیلی مهم بود برای یهودیان. آیه 24. اما وقتی فریسیان این را شنیدند گفتند این مرد به کمک بعلزبول رئیس شیاطین دیوها را بیرون میکند. بعلزبول یک خدای بت‌پرستا بود که در واقع شیطان بود و یهودی ها مخصوصا به مسخره اسم دیگری هم روش گذاشته بودند که بهش میگفتن بیلزوو. با تغییر یک کلمه لام به و میشد رئیس مگس ها، یعنی شیطان رئیس مگس هاست. مسخره میکردند خدایان دیگران را. البته واقعا هم خب شیطان خدای خوبی نیست، کسانی که بردگی او را میکنند میدونند. آیه 24. اما وقتی فریسیان این را شنیدند گفتند این مرد با کمک بلزبول رئیس شیاطین دیوها را بیرون میکند. ببینید چه تهمتی به مسیح خداوند میزنند. عیسی که از افکار ایشان آگاه بود به آنان گفت هر کشوری که به دسته های مخالف تقسیم شود رو به خرابی خواهد گذاشت و هر شهر یا خانه ای که به دسته های مخالف تقسیم گردد دوام نخواهد آورد و اگر شیطان شیطان را بیرون کند و علیه خود تجزیه شود حکومت او چگونه پایدار بماند؟ اگر من به کمک بعلزبول دیوها را بیرون میکنم فرزندان شما، یعنی شاگردان فریسی ها که اونا هم ادعا میکردن دیو بیرون میکنند، با کمک چه کسی آنها را بیرون میکنند؟ آنها درباره حرفهای شما قضاوت خواهند کرد. اما اگر من به وسیله روح خدا دیوها را بیرون میکنم این نشان میدهد که پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است، همون ملکوت خدا آمده. یا چگونه کسی میتواند به خانه مرد زورمندی وارد شود و شیطان اون مرد زورمنده و اموال او را تاراج کند جز آنکه اول دست و پای اون مرد را ببندد و آن وقت خانه او را غارت کند؟ هر که با من نیست برخلاف من است و هر که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد. پس بدانید که هر نوع گناه یا کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است به جز کفری که علیه روح القدس بگوید. این کفر آمرزیده نخواهد شد. هر کس علیه پسر انسان یعنی مسیح سخنی بگوید آمرزیده خواهد شد، اما برای کسی که علیه روح القدس سخن بگوید هیچ آمرزشی نیست، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. اینجا مطالب بسیار آموزنده ای هست که چند نکته را فقط من اشاره می کنم. تهمت ناروا به خداوند ما عیسی مسیح می زنند، چون یک شخصی را که کور و لال بود و دیو داشت شفا داد، دیو را ازش اخراج کرد و این شخص خوب شد، وضعش کاملا بهبودی حاصل کرد. فریسی ها که مصمم بودند مسیح را قبول نکنند، در دل خودشون تصمیم گرفته بودند که هر کاری هم بکنه قبولش نکنند. و متاسفانه خیلی ها هستند که وقتی نور هم میاد میگن نمیخوایم، تاریکی را میخوایم. بنابراین چاره ای نیست و اینها به تاریکی سپرده میشن.
فریسی ها هم از اون قبیله بودند که با اینکه عیسی مسیح کارهای نیک انجام میداد، بیماران را شفا میداد، کوران را بینا میکرد، مرده ها را زنده میکرد، مردم را از گناه آزاد میکرد، ولی اینها کارهای او را به شیطان نسبت دادند، تهمت زدند، گفتند با قدرت رئیس شیاطین دیوها را بیرون میکنه. مسیح یک استدلال خیلی منطقی آورد، فرمود که اگر در یک خانه دو دستگی بیفته به جون هم بیفتن، اون خانواده دیگه متلاشی میشه و ما شاهد این اتفاقات هستیم.

شیطان به ضد خودش قیام نمیکنه. شیطان عاقلتر از مردمه. او خودش بر ضد خودش کودتا نمیکنه، دو دستگی ایجاد نمیکنه. شیطان نمیاد شیطان رو بیرون کنه. شیطان ارواح شریر رو میفرسته و همه مطیعش هستند و میگه برید داخل این بشید، میرن داخل میشن. برید اینو عذاب بدید، میکنن، مطیع هستند. عیسی خداوند اینجا یک استدلال خیلی منطقی آورد و گفت که اگر من به قدرت بعلزبول رئیس شیاطین دیوها را بیرون میکنن، پس این شاگردان شما ای فریسیان که شما اونها را تعلیم دادید و میرن دعا میکنن که دیو بیرون میکنن، اونها به قدرت چه کسی بیرون میکنن؟ در اینجا یک موضوع مهمی پیش میاد که موضوع کفر به روح القدسه. کفر به روح القدس چیه؟ گاهی اوقات من دیدم ایماندارانی اومدن و گفتن من میترسم نکنه کفر به روح القدس کرده باشم، چون تو فکر من خیالهای بدی میاد، فکرهایی میاد که مثل این که یک صدایی به من میگه به خداوند فحش بده، خداوند رو رد کن و مسیح رو رد کن، فحش بده بش. اینها صداهای بیرونه، از داخل نیست. دقت میکنید؟ همونطور که یک مثالی را خدمتتون قبلا گفتم، یکی از واعظین معروف میگوید که یکی اومد ازش پرسید، گفت شما هیچ فکر بد به مغزتون خطور نمیکنه؟ گفت چرا؟ گفت که کلاغ‌ها در آسمان پرواز میکنند ولی من نمیذارم رو سر من لانه درست کنند. توجه کنید؟ پس شیطان فکرهای مختلف میاره و از بیرون حمله میکنه. منتها عکس العمل ما چیه؟ ما چی کار میکنیم؟ نباید راهش بدیم. پس اگر شما صدایی میشنوید و گاهی در به شما پیشنهادی میشه در فکرتون، در گوشتون، این از بیرونه، از شیطانه. هر چه منفیه بده از شیطانه و باید بگیم به نام مسیح دور شو. شکر به نام قدوس عیسی مسیح، من با خون مسیح خریده شدم، من با روح القدس مهر شدم، اسم من در آسمان نوشته شده، من فرزند خدا هستم. ولی کفر به روح القدس چیه؟ اینجا عیسی خداوند میگوید اگه کسی به ضد من هم چیزی بگه بخشیده میشه، توبه کنه بخشیده میشه، ولی اگر به ضد روح القدس کفر گفت بخشیده نمیشه. یعنی چه؟ یعنی روح القدس بزرگتر از عیسی مسیحه؟ نه، چون خدا خودش رو در سه مرحله ظاهر میکنه. خدا در سه شخصیت، سه مرحله ظاهر میشه در کتاب مقدس: پدر، پسر، روح القدس. روح القدس آخرین مرحله است که دیگه روح القدس میاد و حتی با قلب ها حرف میزنه، با دل، با باطن اشخاص حرف میزنه. عیسی مسیح که آمد جسم پوشید و فکر میکردن فقط انسان محضه، البته شاگردانش فهمیدند خداونده که جسم پوشیده، ولی دیگران فکر میکردن انسانه، پس فحش هم بهش میدادن. ولی چه بسا اشخاصی هم که فحش میدادن بعد توبه کردن، ایمان آوردن، جزء مقدسین شدن، بخشیده شدن. توجه دارید؟ اما اگر کسی صدای روح القدس را هم رد میکنه، دیگه هیچ مرحله دیگری وجود نداره، چون روح القدس آخرین عامل، بزرگترین عامله که از درون میخواد انسان رو به سوی خداوند برگردانه. اگر شما صدایی در درونتون میشنوید شما را به سوی خداوند میکشه و شما میگید نه، دیگه هیچ راه نجاتی وجود نداره. مخصوصا فریسی ها مربوط میکردن به کار شیطان، کار روح القدس را به شیطان مربوط میکردن، این دیگه کفر بود، هیچ راه نجاتی برای خودشون نمیذاشتن، بنابراین آمرزش نداشتن. و اینها مصمم بودن، تصمیم گرفته بودن که حتی خدا با قلب ما هم حرف بزنه قبول نمی کنیم. پس تقصیر از آن اونها بود. بریم جلوتر، در آیه 33 میگوید اگر میوه خوب میخواهید درخت شما باید خوب باشد، زیرا درخت بد میوه بد بار خواهد آورد، چون که درخت را از میوهش میشناسند. ای مارها، شما که آدمهای شریری هستید چگونه میتوانید سخنان خوب بگویید؟ زیرا زبان از اون چه دل را پرساخته از سخن میگوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی درون خیش نیکی و مرد بد از خزانه بد درون خود بدی به بار می آورد. بدانید که در روز داوری همه مردم باید جواب هر سخن بیهودهی که گفتند بدهند، زیرا طبق سخن خود یا

تبرئه خواهی شد و یا محکوم. سخن گفتن خیلی مهمه. چه میگیم؟ بعضی وقتا ما همینطوری حرف میزنیم. هرچه از دهنمون میاد میگیم. بدون فکر حرف میزنیم. و گاهی اوقات هم ممکنه به دیگران تهمت بزنیم. ممکنه درباره دیگران حرفایی بزنیم. قضاوتهایی بکنیم. هیچ کردید شما؟ من خودم گاهی کردم و خیلی پشیمون شدم. خیلی صدمه دیدم. و صدمه زدم به دیگران. چون وقتی ما حرف میزنیم این حرف فقط باد نیست. مثل تیره. تیر رها کردی دیگه نمیشه گرفتش. میره میخوره و زخمی میکنه. ولی حرفهای سنجیده و حرفهایی که از خداوند باشه اینها مثل دوای شفا بخشه. قلب شکسته را التیام میده. شفا میده. پس سخن گفتن خیلی مهمه. از این جهت کلام خدا میگوید که بیشتر بشنوید تا اینکه حرف بزنید. بیشتر گوش کنید. یعقوب رسول میگه در سخن گفتن شما کند باشید و در شنیدن عجله کنید. عجله کنید که گوش کنید. بعضی وقتا ما فکر میکنیم همش ما باید حرف بزنیم. اون وقت در زیاد حرف زدن هم در امثال سلیمان میگوید کثرت کلام از گناه خالی نمیباشد. وقتی زیاد حرف میزنیم توش گناه هم هست. توجه دارید؟ و گاهی اوقات شاید منم گرفتار چنین اشتباهی میشم. بعد میرم در حضور خدا دعا میکنم. میگم مثل اینکه این حرفایی که زدم این قسمت بی خود بود. لازم نبود. اضافه بود. روح القدس در قلب آدم احساس ناراحتی ایجاد میکنه. اینجا مخصوصا تاکید من روی این قسمت هست که مسیح خداوند میگوید در روز داوری همه مردم باید جواب سخن بیهودهی که گفتن بدهند. مگر خدا ضبط میکنه؟ ضبط صوت هم داره. ضبط صوت و انسان از کجا اختراع کرده؟ از اون علمی که خدا به انسان داده. در عالمی که خدا آفریده تمام این نیروها قوانین هست و اینها را خدا آفریده. آیا آفریننده این قوانین خودش ضبط نداره؟ بهترین ضبط صوت داره. کسی که به انسان عقل داده که کامپیوتر رو بسازه با این همه کارهای عجیب که انجام میشه آیا خودش هیچ دم و دستگاهی نداره که حرفای ما را ضبط بکنه؟ داره عزیزان. حتی میگویند هر حرفی که ما زدیم صداهایی که مال چند هزار سال پیشم بوده میگن در هوا هست و بعضیا دارن تحقیق میکنن که بتونن دستگاهی درست کنن اینها را جدا کنن و ضبط بکنن. و حتی به فکر این بودن شاید صدای عیسی مسیح را هم که حدود 2000 سال پیش روی زمین راه می رفت بتونن پیدا کنن، ضبط بکنن. بعید نیست یه موقعی ببینید که چنین چیزی هم شد. ولی تا اون موقع امیدوارم که عیسی مسیح خودش اومده باشه و خودش رو برو ببینیم، صداش رو بشنویم. خدا همه چیز رو ضبط میکنه. چیزی که پشت سر میگیم، چیزی که روبرو میگیم، چیزی که در خفا میگیم، همه ضبط میشه. خب پس اوضاع ما خیلی خرابه. برای اینکه خداوند همه را در روز داوری میاره محاسبه میکنه. پس تکلیف ما چیه؟ مژده اینه که وقتی ما به مسیح ایمان میاریم، همه گناهان ما در زیر خون مسیح بخشیده میشه. گناهان حرف و سخن هم بخشیده شده. حماقت‌های ما بخشیده شده. منتها باید مثل فرزندان نور حالا حرف بزنیم. فرزندان خدا. پتروس رسول میگوید اگر کسی سخن بگوید مثل سخنان خدا بگوید. یا در ترجمه قدیم میگه مانند اقوال خدا بگوید. ولی برای اینکه اقوال خدا را بگیم باید ما اقوال خدا را بدونیم که بگیم، نه؟ پس باید هر روز این کلام را بخوانیم تا این کلام در ما قرار بگیره. پولس رسول می‌فرماید کلام خدا در دل‌های شما به دولتمندی ساکن شود. و به دولتمندی چجور ساکن میشه؟ اگه نخونیم. شما اگه پول تو جیبتون نذارید، پول دارید؟ نه. وقتی کلام را در دل میذاریم، میخوانیم، ذخیره میکنیم، داریم. اگر نخوانیم نداریم. و وقتی نداریم
از نداشتن، از خالی بودن چیزی در نمیاد. فکر میره دنبال چیزهای دیگه. از این قلب چیز دیگه تراوش میکنه. از این کوزه اون چیزی تراوش میکنه که در اوست. پس باید پرش کنیم از کلام، که کلام بجوشه. و کلام روحه، حیاته. عیسی مسیح فرمود سخنان من روح و حیات است. و هرچه کلام را بگیم ضرر نکردیم. میدونید درباره چه کسی زیاد غیبت بکنید؟ درباره عیسی مسیح زیاد غیبت کنید. پشت سرش حرف بزنید. چیز بد نمیتونید بگید، فقط خوب میتونید بگید. آمین. و درباره دیگران در حضور خدا زیاد حرف بزنید. سالها پیش یک کنفرانسی بود، بعد دو نفر از این بومی های جنگل های آمازون رو آورده بودند که مثل اصل حجر زندگی میکنند. اینها تازه ایمان آورده بودند به مسیح و ریچل سینت یک خانم میشنری بود که رفته بود اونجا، برادرش رو، چهار نفر دیگر رو کشته بودند اینها. ولی این ریچل سینت تصمیم گرفت بره زبانشون رو یاد بگیره، به اینها انجیل رو بشارت بده. چه زحمت ها کشید، رفت و زبانشون رو یاد گرفت، انجیل رو بشارت داد و خوشبختانه اونو نکشتند و ایمان آوردند. ایمان آوردن، برایشون حتی خط درست کرده بود، انجیل مرقس هم برایشون به زبان خودشون ترجمه کرده بود. وقتی من خودم اینها را دیدم، اینها را آوردن، بعد باشون مصاحبه میکردن، گفتند که قبل از اینکه شما به مسیح ایمان بیارید، اگه کسی به شما یک حرف بد میزد یا عمل بدی انجام میداد چه کارش میکردید؟ گفتند فوری میکشتیمش. گفتند حالا چه کار میکنید؟ گفتند حالا میریم با عیسی مسیح زیاد درباره او حرف میزنیم، چون در زبانشون کلمه دعا وجود نداشت. پس دعا برای اینها این بود که برن درباره موضوعی یا کسی زیاد حرف بزنن با خدا. پس ما هم بریم زیاد درباره اون شخصی که ما را اذیت کرده با خدا حرف بزنیم. البته لعنتش نمی کنیم، دعای خیر می کنیم. و همچنین در مورد اشخاص دیگر.

عزیزان مسیحی شنونده، راه‌ها و روش‌های الهی کاملاً با راه‌ها و روش‌های انسانی متفاوت می‌باشند. در انجیل متی فصل 5 آیات 43 و 44 می‌خوانیم که عیسی مسیح می‌فرماید: شنیده اید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن. اما من به شما می‌گویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا می‌رسانند دعا کنید. ما مسیحیان باید به کسانی که نسبت به ما خطا کرده اند محبت نموده و برایشان دعای خیر کنیم.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: کتاب اشعیای نبی. در ویدیوی اول فصل‌های 1 تا 39 رو بررسی کردیم که پیغام اشعیا در مورد داوری و امید برای اورشلیم بود. اشعیا رهبران اسرائیل رو به شورش بر ضد خدا متهم کرد و گفت که پادشاهی اسرائیل با داوری خدا به واسطه آشور و بابل یک روز سقوط میکنه. پس فصل 39 با پیشبینی اشعیا از سقوط اورشلیم در برابر بابل و تبعید تموم شد و 100 سال بعد از اشعیا همه چیز متاسفانه اتفاق افتاد. اما امید بزرگتر اشعیا به اورشلیم جدید و پاک شده بود، جایی که پادشاهی خدا از طریق پادشاه مسیحایی آینده احیا میشه و همه قوم‌ها در صلح با هم متحد میشن. و از فصل 40 به بعد این امید بزرگ رو بررسی میکنه. اولین بخش اصلی بابهای 40 تا 48 هستند که با اعلام امید و آرامش برای اسرائیل شروع میشن. به مردم گفته شده که تبعید بابل تموم شده و به گناه اسرائیل رسیدگی شده و این شروع دوره‌ای جدیده. پس همه باید به خونه‌هاشون در اورشلیم برگردن، جایی که خود خدا پادشاهیش رو برقرار می‌کنه و همه اقوام جلالش رو خواهند دید. اینجا باید یه لحظه مکث کنیم، چون این شروع سوالات زیادی ایجاد می‌کنه. چه کسی داره این حرفا رو می‌زنه؟ صدای چه کسی رو در این پیام‌های امیدبخش می‌شنویم؟ دیدگاه نبی در این بابها دیدگاه کسیه که بعد از تبعید زندگی میکنه. به عبارت دیگه در دوره‌ای که عزرا نهمیا هم توصیفش کردن. ولی اشعیا 150 سال قبل از اونها از دنیا رفت، پس ما باید چه برداشتی از این بکنیم؟ خب خیلی هستن که فکر میکنن اشعیا هنوزم در زمان خودش حرف میزنه، ولی به خاطر نبوتی که داشت به 200 سال بعد انتقال پیدا کرد و طوری با نسل‌های آینده حرف میزنه که انگار تبعید تموم شده. با این حال خود کتاب اشعیا سرنخ‌هایی بهمون میده که احتمالاً اتفاقات دیگه‌ای داره میفته. در فصل‌های 8، 29 و 30 گفته شده که بعد از طرد شدن اشعیا توسط رهبران اسرائیل، توماری از همه پیغام‌هاش در مورد داوری و امید نوشت و مهر و مومش کرد و تومار رو به عنوان شاهد به شاگرداش میده برای روزهای آینده. نهایتاً اشعیا در حالی از دنیا رفت که انتظار می‌کشید خدا کلام خودش رو محقق کنه. یادتون باشه فصل‌های 1 تا 39 طوری طراحی شدن که نشون بدن پیشبینی‌های اشعیا از داوری در تبعید تحقق پیدا کردن. اون یه نبی حقیقیه و بنابراین بعد از پایان تبعید شاگردان اشعیا که برای مدت طولانی سخنانش رو ارزشمند می‌دونستان، تومار رو باز می‌کنن و سخنان امیدبخش اون رو در روزگار خودشون به کار می‌گیرن. از این نظر کتاب اشعیا شامل مجموعه اول سخنان اشعیا و همچنین نوشته های شاگردان نبی میشه که خدا از اونها برای گسترش پیغام امید اشعیا برای نسل های آینده استفاده کرد. هر دیدگاهی که در نهایت داشته باشید، همه موافقن که این فصول اعلام میکنن که امید آینده اومده و اینکه خدا وعده های نبوتی اشعیا رو محقق میکنه. پس نبی امیدواره که اسرائیل با خادم خدا شدن به این پیغام واکنش نشون بده. یعنی بعد از تجربه کردن عدالت و رحمت خدا در طول تاریخ، باید حقیقت در مورد این که خدا واقعاً کیه رو با اقوام دیگه در میون بذارن. ولی این چیزی نیست که اتفاق میفته. اسرائیل به جای این که به اقوام شهادت بده، در واقع شکایت میکنه و حتی خدا رو هم محکوم میکنه. میگن خداوند به مشکلات ما توجه نمیکنه. در واقع اون هدف ما رو نادیده میگیره. البته قابل درکه که تبعید بابل باعث شد اسرائیل ایمانش رو به خدا از دست بده. با خودشون میگفتن شاید اونقدر هم که میگن قدرتمند نباشه. شاید خدایان بابل خیلی بزرگتر از خدای ما باشن. پس بقیه این فصول 41 تا 47 مثل صحنه محاکمه طراحی شدن. خدا به این شبهات و اتهامات با استدلال‌های زیر جواب میده. اول میگه که تبعید به بابل بی‌توجهی الهی نبوده، بلکه خدا چنین ترتیبی داد تا اسرائیل به خاطر گناهش داوری بشه. و دوم به خاطر اسرائیل بود که خدا امپراتوری پارس رو برای فتح بابل بلند کرد تا بتونن به خونه برگردن و نبوت‌های اشعیا رو برآورده کنن. پس نتیجه‌ای که اسرائیل باید بگیره اینه که خدای اونها پادشاه تاریخه، نه بت‌های اقوام. در سقوط بابل و ظهور کوروش پادشاه پارسی، اسرائیل باید دست خدا رو در کار ببینه و خادم او بشه و به اقوام بگه که خدا کیه. ولی در پایان محاکمه فصل 48 میبینیم که اسرائیل هنوز مثل اجداد شورشیه و دلی سخت داره. پس خدا به عنوان خادم خودش رد صلاحیتشون میکنه، اما هنوز برای برکت دادن اقوام مأموریتی خاص داره. نبی میگه خدا برای حل این مشکل کار جدیدی انجام میده که به بخش بعدی یعنی فصلهای 49 تا 55 میره. اینجا ما با شخصیتی آشنا میشیم که خادم خدا خونده شده، کسی که قرار مأموریت خدا را انجام بده و کاری کنه که اسرائیل نتونسته انجام بده. خدا لقب اسرائیل رو به این خادم میده و اونو به مأموریت میفرسته تا اول از همه قوم اسرائیل رو به سمت خدا برگردونه و بعد نور خدا برای همه قوم ها بشه. به ما گفته شده که روح خدا این خادم رو تقویت میکنه تا خبر خوش رو اعلام کنه و پادشاهی خدا رو بر همه اقوام برقرار کنه. حرفاش شبیه پادشاه منتخب فصل‌های 9 و 11، ولی بعدش شگفت زده میشیم که اون خادم قراره چطور پادشاهی رو برقرار کنه. قراره طرد بشه و حسابی شکنجه بشه و در آخر به دست قوم خودش کشته بشه. در حقیقت متهم و محکوم به مرگ میشه و به خاطر گناهان قوم خودش جون میده. نبی میگه که مرگ خادم قربانی کفاره برای شرارت‌های مردم و شورششونه. ولی خادم بعد از مرگ ناگهان زنده میشه و میشنویم که با مرگش راهی ایجاد کرد که مردم پارسا بشن، یعنی رابطه‌شون رو با خدا درست کنن. پس این بخش با توضیح دو روشی که مردم به خادم واکنش نشون میدن تموم میشه. بعضی با فروتنی واکنش نشون میدن و از گناه رو برمیگردونن و کاری که خادم خدا به جای اونها کرد رو میپذیرن. این افراد خادمین و همچنین نسل خونده میشن. نسل مقدسی که در فصل 6 اومده رو خاطرتون هست؟ اینها کسانی هستند که برکت پادشاهی منتخب رو تجربه میکنن. ولی کسای دیگه هم هستن که شریرن. اونا خادم و خادمینش رو رد میکنن و به این شکل میرسیم به بخش آخر کتاب، فصلهای 56 تا 66، جایی که خادمین پادشاهی خدا رو به ارث میبرن. این فصول به زیبایی و توازن طراحی شدن تا موضوعات مختلف کتاب رو کنار هم قرار بدن. درست در وسط کتاب سه شعر زیبا اومده که میگه خادمی که به روح قوت یافته چطور خبر خوش پادشاهی خدا رو به فقیران اعلام میکنه و باز وعده های امید که قبلا در کتاب داده شده رو تایید میکنه. اورشلیم جدید که خادمین خدا در اون ساکنن جایی خواهد بود که میشه عدالت و رحمت و برکت خدا از اونجا به سمت اقوام دیگه جاری بشه. این اشعار رو دو دعای طولانی تر در مورد توبه در بر گرفتن که خادمین به گناه اسرائیل اعتراف میکنن و به خاطر شرارتی که در دنیای پیرامونشون میبینن در اندوه هستن و از خدا طلب بخشش میکنن و میخوان که پادشاهیش بر زمین همچون آسمان برقرار بشه. در هر طرف این دعاها مجموعه ای از اشعار اومدن که سرنوشت خادمین رو با کسایی که بهشون آزار رسوندن در تضاد قرار میدن. خدا میگه که عدالت خودش رو بر همه کسایی که دنیای نیکش رو با شرارت و خودخواهی و بت‌پرستی آلوده میکنن خواهد آورد و اونها رو برای همیشه از شهر خودش بیرون خواهد کرد. ولی خادمینی که در حضور خدا فروتن هستن و توبه میکنن و به شرارت خودشون معترفن بخشیده میشن و اونها اورشلیم تازه رو به ارث خواهند برد و ما میفهمیم که تمثیلی از خلقتی کاملا تازه است، جایی که دیگه از مرگ و عذاب خبری نیست. و این ما رو میرسونه به قالب بیرونی این بخش از کتاب. در این دنیای احیا شده پادشاهی خدا، مردم از هر قومی دعوت میشن که به عهد خادمین خدا بپیوندن تا همه بتونن با خالق و نجات دهنده خودشون آشنا بشن. پس کتاب اشعیا با رویای عظیم از تحقق وعده‌های عهد خدا تموم میشه. خدا با رنجی که پادشاه خادم میبره عهد خانوادگی بین همه اقوام ایجاد میکنه. کسایی که هنگام خلقت تازه امید به برقراری عدالت خدا دارن، نقطه‌ای که نهایتاً پادشاهی خدا بر زمین همچون آسمان برقرار میشه و این امید عظیمیه که در کتاب اشعیا مطرح شده.
2: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
3: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.
4: خداوند ما لایق پرستش هاست، خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید و با آوای موسیقی، با رقص و شادی، با پایکوبی میخواییم خداوند رو بپرستیم.

جلال بر نام خداوند. خدای ما شایسته هست و نام عیسی مسیح برتر از هر نامی هست. معروفترین نام هست. و ما این خدا رو میشناسیم و به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم. چند سال پیش بود که من داشتم فکر میکردم به 256 لقب عیسی مسیح و یک سرود رو نوشتم که نمیدونم چرا سال هاست اجراش نکردیم. اولین بار است که اینجا میخواییم اجرا بکنیم در مورد نام عیسی که مسلماً نماینده خود خداوند عیسی مسیح است.

هللویا جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح. او شایسته است. ما عیسی مسیح رو دوست داریم، ولی دلیلش اینه که اول او ما رو دوست داشت. و عیسی مسیح نه فقط نامش عجیب هست، کارهای او عجیب هست، حضور او خیلی وقتا در زندگی ما عجیب هست، صحبتهای او خیلی وقتا عجیب هست. یک جوابی به شاگردان یحیی داد که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم، اون هم خیلی عجیب بود. عهدی که با ما بسته عجیب هست، ولی زیباست. همه این عجایب زیبا هست. در متی باب 9 بود جایی که شاگردان یحیی اومدن پیش عیسی مسیح، گفتن که ببین شاگردا، ما شاگردای یحیی هستیم و فریسیان، ما همه داریم روزه میگیریم، شاگردای شما چرا این همه میخورن و روزه نمیگیرن؟ خیلی سوال منطقی هست و احتمالاً باید جوابی که میداد مثلا یه جواب منطقی بود، ولی جواب عجیبی داد. نام او عجیب است. گفت که شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزند. چه ربطی داره عیسی مسیح؟ الان ربطش رو می‌خوام بگم. ربطش اینه که ببینید، شما هنوز دارید عهد عتیقی فکر می‌کنید. من اومدم یک شراب نو، یک تعالیم جدیدی رو آوردم. من یک شادابی، یک شوق، یک آرامش، یک پیغام، یک عهد جدیدی رو آوردم. این شراب نو هست. طرز فکر شما، ذهن شما هنوز شریعتیه، هنوز مذهبیه. و برای همین این شراب من در اینجا جا نخواهد گرفت. اگه میخواهید فکر کنید که ما روزه میگیریم، ما اینجوری دعا میکنیم، موقع دعا کردن چشما رو ببندیم، دستان رو اینجوری بکنیم، بعد اینا نمیشه، اینا همه شریعتیه. من اومدم یک رابطه رو برای شما آوردم و این مشک تازه، این طرز فکر جدید رابطه ای فکر میکنه. فیض و محبت خدا بعد دریافت بشه و این شراب شادی در این مشک کهنه جا نمیگیره. برای عزیزانی که نمیدونید، مشک یک پوست حیوانی بود که شراب رو درش میریختن و خب شراب در پروسه تخمین از خودش گاز تولید میکنه و این اگه اون پوست حیوان، اون مشک اگه کهنه بود و کشیده شده بود، باز شده بود، دیگه کشش نداشت و از بین میرفت، هم شراب میریخت و هم اون پوسته از بین میرفت. ولی شراب نو رو در مشکای تازه میریختن و همه اینو میدونستن، چون که قابلیت رو داره که کشیده بشه، بازتر بشه و پاره نشه. عزیزان، طرز فکر ما باید عوض بشه، وگرنه این عهد جدید، خود عیسی مسیح، روح خداوند، شادی، آرامش، خوشی، سلامتی، مهربانی، این چیزهای نیکویی که عیسی مسیح با خودش آورده، اینا در ما جا نخواهد گرفت و میریزه. خیلی وقتا حتی ما ایمانداران عزیزان، گرچه فکر میکنیم که الان مشک تازه‌ای داریم چون این شراب رو دریافت کردیم، ولی خیلی وقتا هنوز من میبینم که مشک کهنه است و خیلی وقتا هنوز شریعتی فکر میکنیم که اگر دو روز دعا نکردم، وای الان خدا از دست من عصبانیه، وای سه روز مثلا کلام خدا رو نخوندم، خیلی شلوغ بودم، پس الان خدا از دست من این یه بلایی که اومد حتما نتیجه اونیه که این بدی رو کردم، و هنوز شریعتی فکر میکنیم. عزیزان، اصلا کلمه متنویا که کلمه توبه بود، کلمه‌ای بود که عیسی مسیح خودش استفاده کرد، یحیای تعمیدنده خیلی زیاد استفاده کرد، میگفت متنویا، متنویا، یعنی توبه کنید. منظورش این نبود که رفتارتون رو عوض بکنید، گرچه نتیجهش این میشه، تغییر مسیر زندگی است، ولی در اصل کلمه متنویا یعنی تغییر ذهن، یعنی ذهنتون رو تبدیل بدید. چون که هر چیزی که من فکر بکنم همون رو انجام خواهم داد، هر چیزی که انجام بدم و ادامه بدم تبدیل به یک عادت و زندگی میشه و سرنوشت من در واقع وابسته به این عادت و زندگی هست که از ذهن شروع شده. چیزی که در رومیه 12 میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید، زندگی خود رو تبدیل دهید. چطوری؟ نه اینکه این 5 قدم هست، این 5 قدم باید. نه، با تازگی ذهن. مشک کهنه باید بره کنار، مشک تازه باید بیاد که شراب شادی، شراب آرامش، شراب آزادی بتونه در ما جا بگیره و بمونه، نترکه، از بین نره. این دعای من، دعای همه ما هست برای ایران عزیزمون. آینده ایران ما باید در آزادی باشه، نه فقط از لحاظ دولتی، بلکه از لحاظ فکری و قلبی باید آزاد باشیم و باید مشک تازه‌ای باشه. سوال بعدی ما در همین مورد هست که برادر عزیزمون کاوه رفی این رو نوشتن به زیبایی، و بیایید این رو با هم دیگه بسراییم. و این دعا و آرزوی ما هست که از اهواز و آبادان تا ایلام و خراسان، سیستان و بلوچستان، همه بیایید نزد عیسی مسیح و این مشک تازه رو بگیرید.

به پاخی زید ای نجات یافتگان زخون مسیح براری دست دعا به سوی پدر به سوی پسر به سوی روح القدس

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وقتی به انجیل لوقا فصل 12 آیه 49 نگاه میکنیم، میبینیم که عیسی مسیح فرموده است که من آمدم تا آتشی برافروزم. هدف عیسی مسیح از این که به جهان ما وارد شده است این است که آتشی برافروزد. نگاه بکنید به انجیل متی فصل 24 آیه 12 میگوید که به جهت گناه محبت بسیاری سرد خواهد شد. در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 1 تا 5 وضعیت دنیا را در این ایام اینطور توصیف میکند. کلام خدا میگوید این را بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد، زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک و بی الفت و کینه دل و غیبتگو و ناپرهیز و بی مروت و متنفر از نیکویی و خیانتکار و تند مزاج و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست می دارن، که صورت دینداری دارن لیکن قوت آن را انکار می کنن، از ایشان دوری نما. این وضعیت دنیایی است که در آن زندگی می کنیم. هر کدام از این فهرستی که در دوم تیموتائوس فصل سوم آیه 1 تا 5 نوشته شده است را مورد بررسی قرار بدهیم، به تنهایی کافی است که خانواده ای را، که اجتماعی را، شهری و کشوری را و دنیایی را حتی به آتش بکشاند. دنیا به طرف انجماد، به طرف یخ زدن پیش می رود. محبت ها سرد شده، روابط سرد شده، احساس ها سرد شده، روحای مردم سرد شده و حتی صحبت ها هم خیلی سرده. شاید بعضی وقت ها می شنویم که جنگ سرد وجود دارد. امروز همه چیز به سردی گراییده است و عیسی مسیح در این دنیایی که در حال سرد شدن، منجمد شدن و یخ زدن است، فرمود من آمدم مثل آتشی از آسمان تا در زمین آتشی برافروزم. هر جا که یخ را هر چقدر که یخ زده باشد در مقابل آفتاب قرار بدهیم آب می شود. عیسی مسیح آمده است که یخهای قلب من و شما را ذوب بکند.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

انجیل یوحنا، تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل اول از آیه 35 تا آیه 47 رو براتون میخونم. روز بعد هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود و وقتی عیسی را دید که از آنجا می‌گذرد، گفت این است بره خدا. آن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه افتادند. عیسی برگشت و آن دو نفر را دید که به دنبال او می‌آیند. از آنها پرسید به دنبال چه می‌گردید؟ آنها گفتند ربی، منزل تو کجاست؟ او به ایشان گفت بیایید و ببینید. پس آن دو نفر رفتند و دیدند کجا منزل دارد و بقیه روز را پیش او ماندند، زیرا تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر بود. یکی از آن دو نفر که بعد از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت، اندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به او گفت ما ماشیه را یافته ایم. پس وقتی اندریاس شمعون را نزد عیسی برد، عیسی به شمعون نگاه کرد و گفت توی شمعون پسر یونا، ولی بعد از این کیفا نامیده می شوی. روز بعد وقتی عیسی می‌خواست به جلیل برود، فیلیپوس را یافته به او گفت به دنبال من بیا. فیلیپوس مانند اندریاس و پتروس اهل بیت سیدا بود. فیلیپوس هم رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران درباره او سخن گفتند پیدا کرده ایم. او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است. نتنائیل به او گفت آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟ فیلیپوس جواب داد بیا و ببین. وقتی عیسی نتنائیل را دید که به طرف او می آید، گفت این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد.

و اما تفسیر این آیات آیه 35 و 36 روز بعد هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود و وقتی عیسی را دید که از آنجا می گذرد گفت این است بره خدا. یحیی شاگردان زیادی داشت. هنگامی که با دو نفر از آنها ایستاده بود عیسی را دید که از آنجا می گذرد. یحیی روز قبلش به مردم اعلام کرده بود که عیسی بره خداست، ولی در آن روز شهادت خود را در حضور آن دو شاگرد تکرار کرد. یحیی به آنها دستور نداد که به دنبال عیسی بروند، ولی مایل بود شاگردانش مسیح را پیروی کنند. یحیی شهادت خود را تکرار کرد و شاگردان خود را به طرف بره خدا هدایت نمود. اما اون دو شاگرد چه کسانی بودند؟ یکی از آنها اندریاس نام داشت و دیگری که نامش ذکر نشده احتمالاً یوحنا پسر زبدی، یعنی خود نویسنده انجیل یوحنا بود. آیه 37 آن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه افتادند. آن دو شاگرد یحیی اولین کسانی بودند که افتخار شاگردی مسیح نصیبشان گردید. آنها وقتی شهادت یحیی را شنیدند بدون تردید و اتلاف وقت یحیی را ترک کردند و به دنبال عیسی به راه افتادند. آیه 38 و 39 عیسی برگشت و آن دو نفر را دید که به دنبال او می آیند. از آنها پرسید به دنبال چه می گردید؟ آنها گفتند ربی منزل تو کجاست؟ او به ایشان گفت بیایید و ببینید. پس آن دو نفر رفتند و دیدند کجا منزل دارد و بقیه روز را پیش او ماندند، زیرا تقریباً ساعت 4 بعد از ظهر بود. عیسی وقتی آن دو نفر را دید که به دنبالش می آیند قلب سرشار از محبتش متوجه آنها شد. عیسی برای اینکه آن دو نفر را در یافتن حقیقت کمک کند از آنها پرسید به دنبال چه می گردید؟ عیسی با طرح این سؤال می خواست آن دو جوینده را بیازماید و جواب را از زبان خودشان بشنود. عده زیادی حاضر بودند برای رفع احتیاجات شخصیشان به دنبال عیسی بروند. آنها مایل بودند مسیح پادشاه شود، بجنگد و به آنها نان مجانی و یا چیزهای دیگر دنیوی بدهد. اما مسیح مایل است پیروان او اول جویای اراده خدا باشند. آن دو نفر به سؤال مسیح این طور پاسخ دادند ربی، یعنی ای استاد، منزل تو کجاست؟ آنها با وجود اینکه هنوز حاضر نبودند عیسی را به عنوان مسیح بخوانند، اما می‌خواستند با او باشند. به همین دلیل پرسیدند منزل تو کجاست؟ و عیسی نیز به ایشان فرمود بیایید و ببینید. عیسی آن دو نفر را که جوینده واقعی حقیقت بودند با آغوش باز پذیرفت. آنها از ساعت 4 بعد از ظهر تا وقتی که هوا تاریک شد پیش عیسی ماندند. آیه 40، 41 و 42 یکی از آن دو نفر که بعد از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت اندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به او گفت ما ماشیه را یافته ایم. پس وقتی اندریاس شمعون را نزد عیسی برد عیسی به شمعون نگاه کرد و گفت توی شمعون پسر یونا، ولی بعد از این کیفا
نامیده می شوی. هنگامی که شخصی مسیح رو بشناسه، مایل این بشارت رو به دیگران هم برسونه. اندریاس وقتی مسیح را شناخت، اول به سراغ برادر خود شمعون رفت و مژده را به او داد. با آنکه بیش از چند ساعت نمی گذشت که اندریاس مسیح را شناخته بود، ولی توانست یک نفر از اعضای خانواده خود را به سوی مسیح هدایت کند. او به برادرش شمعون گفت: ما ماشیه را یافته ایم. ماشیه لفظ عبرانی مسیح است، ولی چون یوحنا این انجیل را به زبان یونانی نوشت، لفظ یونانی مسیح را که کریستوس می باشد در نوشته خود به کار برد. به هر حال اندریاس به برادر خود گفت: ما مسیح را یافته ایم، و او را نزد عیسی برد. عیسی به شمعون نگاه کرد و فرمود: تویی شمعون پسر یونا، ولی بعد از این کیفا نامیده می شوی. لفظ کیفا و پتروس هر دو به معنی صخره است. مسیح شمعون را کیفا نامید که به معنی صخره می باشد. در حدود 3 سال بعد مسیح به پتروس فرمود: به تو می گویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم. در آن روز شمعون به درستی نمی دانست که چرا عیسی او را صخره نامید. او شباهتی به صخره نداشت، اما بعداً به صخره‌ای محکم تبدیل شد و تنها در یک روز حدود 3000 نفر را به توبه دعوت نمود و آنها به جمع ایمانداران مسیح پیوستند. آیه 43 و 44. روز بعد وقتی عیسی می‌خواست به جلیل برود، فیلیپوس را یافته به او گفت: به دنبال من بیا. فیلیپوس مانند اندریاس و پتروس اهل بیتسیدا بود. روز بعد عیسی مصمم شد از اردن به جلیل که سرزمین خودش بود برود. عیسی فیلیپوس را یافته و به او فرمود: به دنبال من بیا. فیلیپوس اهل همان دهی بود که اندریاس و پتروس به آن منصوب بودند. شاید اندریاس و پتروس راجع به عیسی با او صحبت کرده بودند. به هر صورت عیسی فیلیپوس را یافت و به فیلیپوس فرمود او را پیروی کند.

آیه 45 فصل اول انجیل یوحنا. فیلیپوس هم رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت: ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران در باره او سخن گفته اند پیدا کرده ایم. او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است. فیلیپوس نه فقط عیسی را اطاعت کرد و او را پیروی نمود، بلکه رفت و شخص دیگری را پیدا کرد و به طرف مسیح هدایت نمود. عیسی به فیلیپوس دستور نداد که این کار را بکند، بلکه فیلیپوس با میل خود به سراغ نتنائیل رفت. او مثل اندریاس راهنمای شخص دیگری شد. نتنائیل در لغت یعنی هدیه خدا. این مرد اهل قانای جلیل بود. فیلیپوس به نتنائیل نگفت ما مسیح را پیدا کرده ایم، بلکه به او گفت ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران درباره او سخن گفته اند پیدا کرده ایم. موسی و پیامبران بزرگ دیگر همگی درباره مسیح سخن گفته بودند و شاید نتنائیل شهادت پیامبران را در کتاب مقدس مطالعه کرده و منتظر ظهور مسیح بود. فیلیپوس به نتنائیل گفت او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است. می‌بینیم که فیلیپوس نیز مانند عموم مردم از ماجرای تولد عیسی باخبر نبود و او را پسر یوسف و اهل ناصره معرفی کرد. اما ما می‌دانیم که عیسی پدر جسمانی نداشت و نطفه اش به وسیله قدرت خدای متعال در رحم مریم باکره قرار گرفت. او بر اساس پیشگویی کتاب مقدس در شهر داوود یعنی بیت لحم یهودیه به دنیا آمد. آیه 46. نتنائیل به او گفت آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟ فیلیپوس جواب داد بیا و ببین. ناصره با قانای جلیل فاصله زیادی نداشت و محل نسبتاً مشهوری نبود. نتنائیل اهل قانا بود و اظهار داشت آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟ ناصره معروفیت زیادی نداشت، اما عیسی در زمان طفولیت خود مدت زمانی را در آنجا به سر برده بود و به همین خاطر هم عیسای ناصری خوانده شد. فیلیپوس جواب خوبی به نتنائیل داد. او گفت بیا و ببین. عده‌ای حاضر نیستند شخصاً به سوی مسیح بیایند. به همین دلیل او را آنطور که هست نمی‌بینند و نمی‌شناسند. اما مسیح جستجو کنندگان حقیقت را پیدا می کند و خود را همانطور که هست به آنها آشکار می سازد. بیایید و ببینید که مسیح نیکوست. آیه 47. وقتی عیسی نتنائیل را دید که به طرف او می آید، گفت این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد. عیسی قلب نتنائیل و همه کسانی را که به طرف او می آیند به خوبی می بیند. او از گذشته ما آگاه است و تمام جزئیات زندگی ما را می داند. او در مورد نتنائیل فرمود این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد. نتنائیل این اسرائیلی حقیقی با یهودیان مکاری که یحیی آنان را مار خطاب نمود تفاوت زیادی داشت. در یکی از مزامیر داوود نوشته شده خوشا به حال کسی که
خداوند جرمی در حساب او نیاورد و در روح او حیله‌ای نباشد. اگر شخصی نیکوکار باشد، باید به طرف مسیح بیاید و در غیر این صورت در او مکر می باشد. کلام خدا می فرماید زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید، مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. نتنائیل کار نیکویی کرد و از نظر خداوند نیکوکار محسوب می شود، زیرا به سوی مسیح آمد. مسیح او را اسرائیلی واقعی خطاب کرد، زیرا او اراده خدا را در زندگی خود پذیرفت و یگان نجات دهنده عالم را پیروی نمود. شنونده گرامی، آیا اراده خدا رو در زندگی خود پذیرفته ای؟ آیا عیسی مسیح رو به عنوان یگان منجی خود می شناسی؟ اگر نه، همین امروز به سوی مسیح بیا. او از گذشته شما با خبره و کسی رو که به طرفش بیاد رد نمی کنه. بیایید و ببینید که خداوند نیکوست.

در برنامه بعد بقیه آیات فصل اول انجیل یوحنا رو براتون تفسیر خواهیم نمود.

بیشتر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: چرا گاه دعایمان اجابت نمی شود؟ ما ایمانداران به مسیح در بعضی موارد در دعا درخواستی از خدا می کنیم اما برآورده نمی شود. از خود می پرسیم که چرا خدا درخواست مرا اجابت نفرموده است؟ یعقوب رسول می فرماید آنگاه نیست که درخواست می کنید نمی یابید زیرا با نیت بد درخواست می کنید تا صرف هوسرانی های خود کنید. رساله یعقوب فصل 4 آیه 3. آیا با انگیزه های صحیح و الهی دعا می کنیم؟
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست: خدا هر کدام از ما را خوب خوب میشناسه. خدا هر کدام از ما را خوب خوب میشناسه. آیات کلیدی این مطالعه انجیل متی فصل 10 آیات 29 تا 31 هستند. عزیزان، کلام خدا در انجیل متی فصل 10 آیات 29 تا 31 می‌فرماید: قیمت دو گنجشک چقدر است؟ خیلی ناچیز، ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع پدر آسمانی شما بر زمین نمی افتد. تمام موهای سر شما نیز حساب شده است. پس نگران نباشید. در نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک‌های دنیا ارزش دارید. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. دوست خوب من، شما چند نفر را خوب خوب میشناسید؟ شما چند نفر را میشناسید که به قول ما فارسی زبانان میدونید ظاهر و باطنشون یکی هستند؟ اگه با خودمون رو راست باشیم، باید بپذیریم که بسیاری از ما تعداد اندکی از انسانها را خوب خوب میشناسیم. همینطور بسیاری از ما تعداد خیلی کمی از انسانها را میشناسیم که ظاهر و باطنشون با هم یکی باشند. زمان و تلاش زیادی لازمه تا بشه انسانی را خوب شناخت. زمان بیشتری هم لازمه تا نه تنها باطن انسانی را خوب شناخت، بلکه تا بتونیم اون انسان را دوست داشته باشیم. عزیزان، ما انسان‌ها موجودات محدودی هستیم. به همین دلیل ما قادر به شناخت صحیح از باطن یا به عبارتی دیگه از هر آنچه که در درون ذهن و قلب انسان‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم نیستیم. این محدودیت و قادر نبودن ما در شناخت صحیح از باطن یا هر آنچه که در ذهن و قلب انسان‌ها می‌گذره موجب میشه تا ما نتونیم 100% از خودمون را به هر کسی که می‌بینیم بدیم. اما در مورد خدا اینطور نیست. اگرچه بیش از 8 میلیارد انسان روی این کره زمین زندگی می کنند، اما خدا همه آنها را خوب خوب می شناسه. خدا از باطن هر انسانی که آفریده کاملا آگاه و شناخت صحیح داره. این بدین معناست که خدا در هر لحظه میدونه در ذهن و قلب هر انسانی که آفریده چی میگذره. خدا میدونه قلب کدام انسانی به او به عنوان خداوند و خالق ایمان داره. خدا میدونه ذهن هر انسانی در مورد او چطور فکر میکنه. عزیزان، اگرچه همه انسانها را خدا آفریده و اگرچه خدا هر انسانی را خوب خوب میشناسه و از هرچی که در ذهن و قلبشون میگذره دقیقا اطلاع داره، اما با این وجود گروه خاصی از انسانها هستند که خدا اونها را به عنوان فرزندان خودش میشناسه. انسان‌هایی که قلباً به خدا به عنوان خالق خودشون ایمان دارند، انسان‌هایی که ذهن و افکارشون از کلام خدا و تعالیم او اشباه هست،
انسانهایی که زندگی خودشون را به خدا تسلیم نموده و برای او زندگی می کنند، انسانهایی که از محدودیت و گناهکار بودن خودشون آگاهند و برای بخشش گناهانشون به خدا و فیض الهی او توسل می جویند، نزد خدا مقام و جایگاه خاصی دارند. این گونه انسان‌ها فرزندان خداوند هستند. اما فرزندان خدا چه کسانی هستند؟ دوست خوب من لطفاً دقت بفرما. فرزندان خدا کسانی هستند که یگان شرط بخشش گناهانشان را که خداوند تعیین فرموده پذیرفته اند. یگان شرط بخشش گناهان هر انسانی ایمان آوردن به فداکاری هست که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد. فرزندان خدا کسانی هستند که به فداکاری که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد ایمان قلبی دارند. فرزندان خدا کسانی هستند که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی شخصی خودشون ایمان قلبی دارند. این به چه معناست؟ عزیزان، این بدین معناست که فرزندان خدا ایمان دارند عیسی مسیح شخصیت دوم تثلیث و یگانه فرزند خداوند که او نیز در ذات خود خداست، در زمان منتخب خداوند تصمیم گرفت تا به شکل نوزادی متولد شده و به شکل انسان به این جهان در میان انسانها ظاهر شود. چرا؟ تا او یعنی عیسی مسیح یگان فرزند خداوند شخصیت دوم تثلیث مانند ما انسانها بر روی این کره زمین زندگی کنه و هرچه را که ما به عنوان یک انسان تجربه می کنیم او نیز به عنوان یک انسان در بدن انسانی خود 100% تجربه کنه. عیسی مسیح برای مدتی حدود 33 سال با حفظ ذات خدایی خود در بدن 100% انسانیش بر روی این کره زمین در میان مردم زندگی کرد و هرگز گناهی از او سر نزد. به علاوه عیسی مسیح در طول مدت زندگی زمینی خود در بدن 100% انسانیش نه تنها هرگز هیچ گناهی مرتکب نشد، بلکه با تعالیم و معجزاتش قدوسیت، خواست، روش عمل کرد و قدرت خدا را به مردم نشان داد. به عبارتی ساده تر، عیسی مسیح به مردم نشان داد که خدا چگونه شخصیتی داره و خواسته او از آنها چی هست. سپس باز وقتی زمان مناسب خداوند فرا رسید، عیسی مسیح تصمیم گرفت تا جان خودش را داوطلبانه برای پرداخت تاوان گناهان بشر بر روی صلیب فدا کنه. چرا؟ چون که انسان‌ها همه گناهکار هستند و به همین دلیل نمیتونن با خدای قدوسی که آنها را آفریده در ارتباط شخصی باشند. عزیزان، اگرچه خدا همه انسانها را دوست داره، اما به خاطر گناهکار بودنشون از گناه آنها متنفره و این گناهکار بودن انسان او را از خداوند دور و زیر غضب الهی او نگه داشته.
تنها چاره رهایی بشر از غضب الهی خدا این بود که تاوان گناهش را خودش بپردازه. تاوان گناه هم این بوده و هست که بشر میبایستی جان بده و بمیره. اما خداوند در فیض و رحمت الهی خودش برای بشر گناهکار تصمیم گرفت تا خودش به جای انسان گناهکار تاوان را پرداخت کنه. به همین دلیل خداوند عیسی مسیح در بدن انسانی به این جهان آمد تا نه تنها نمونه یک زندگی کاملا پاک و خداپسندانه را به بشریت یاد بده، تا نه تنها افکار، قدوسیت، روش عملکرد خدا را به بشریت یاد بده، بلکه تا تاوان گناهان بشر را نیز او بپردازه. تا از آن به بعد هر کسی که به این فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب به جای خود ایمان بیاره، گناهان وی بخشیده بشند و از غضب الهی خداوند نجات پیدا کنه. دعا می کنم تا همه شما عیسی مسیح را به طور صحیح بشناسید و به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید. عزیزان، خدا با فرزندانش بر اساس نیازها و تجربیات هر کدام به صورت شخصی و خصوصی صحبت می کنه. این حقیقت نباید ما را شگفت زده کنه، چون که کتاب مقدس که کلام خداست در انجیل متی فصل 10 آیات 29 تا 31 که آیات کلیدی این مطالعه هستند، به روشنی به ما میگه که ما فرزندان خداوند برای او که پدر آسمانی ماست چقدر ارزشمند هستیم. در انجیل متی فصل 10 آیات 29 تا 31 خواندیم که قیمت دو گنجشک چقدر است؟ خیلی ناچیز، ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع پدر آسمانی شما بر زمین نمی افتد. تمام موهای سر شما نیز حساب شده است. پس نگران نباشید. در نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک‌های دنیا ارزش دارید. آمین. دوست خوب من، خدا خالق ما، خدا پدر آسمانی ما، کسی هست که ما را در رحم مادرمان به هم پیوند داده. کلام او در مزمور 139 آیات 13 تا 16 می فرماید: تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا به وجود آوردی. تو را شکر می کنم که مرا این چنین شگفت‌انگیز آفریده ای. با تمام وجود دریافته‌ام که کارهای تو عظیم و شگفت‌انگیز است. وقتی استخوان‌هایم در رحم مادرم به دقت شکل می‌گرفت و من در نهان نمو می‌کردم، تو از وجود من آگاه بودی. بلی، حتی پیش از آن که من به وجود بیایم تو مرا دیده بودی. پیش از آن که روزهای زندگی من آغاز شود، تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. آمین. دوست خوب من، درک این که ما کاملا توسط خدا شناخته شده و با این وجود نزد او دارای ارزش بسیاری هستیم، باید ما را سرشار از قدردانی از او کنه.
ما فرزندان خداوند مجبور نیستیم تا برای جلب توجه و پذیرش الهی وی تلاش و تقلا کنیم یا مراسم دینی انجام بدیم. ما فرزندان خداوند عزیزان او هستیم. ما فرزندان خداوند کاملا توسط او بخشیده شده ایم. ما فرزندان خداوند برگزیده شده ایم تا کمال شادی را که از بودن ابدی در حضور ابدی او حاصل میشه را تجربه کنیم. این حقیقت حیات بخش را کلام خدا در مزمور 16 آیه 11 چنین بیان فرموده: تو راه حیات را به من نشان خواهی داد، حضور تو مرا از شادی لبریز می کند و بودن در کنار تو به من لذتی جاودانی می بخشد. آمین. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه انجیل متی فصل 10 آیات 29 تا 31 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را به خاطر بسپاریم و در زندگیمون انجام بدیم. این درس که با وجود اینکه خدا ما را خوب میشناسه و با وجود اینکه خدا در هر لحظه میدونه در ذهن و قلب ما چی میگذره، اما او در عین حال ما را بسیار دوست داره. تکرار میکنم، با وجود اینکه خدا ما را خوب میشناسه و با وجود اینکه خدا در هر لحظه میدونه در ذهن و قلب ما چی میگذره، اما او در عین حال ما را بسیار دوست داره. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که برای بخشش گناهان من، برای نجات من از غضب الهیت، تو یگان فرزندت عیسی را به این جهان فرستادی تا او به جای من بر روی صلیب جان دهد و تاوان گناهان من را او بپردازد. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که در ایمانم به عیسی مسیح تو مرا به عنوان فرزند برمی‌گزینی. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا با وجود اینکه مرا خوب میشناسی، با وجود اینکه میدانی در هر لحظه در قلب و ذهن من چه میگذرد، اما تو مرا همچون فرزندی عزیز دوست داری. خداوند، من تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تقدیم می کنم. برای جلال نامت اراده الهیت را در و توسط من انجام بده. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به دعای من گوش می کنی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس صحیح شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عیسی مسیح آمده است که آتشی در خدمت به انسانها و در بین انسانها به وجود بیاورد. به مزمور 104 آیه 4 که نگاه میکنیم و همین آیه عیناً در عبرانیان باب 1 آیه 7 پیدا میشود و تکرار میشود، وقتی به این آیات نگاه میکنیم میگوید که خادمین خود را شعله آتش میسازم. چه تمثیل زیبایی! عیسی مسیح تشبیه میکند خادمین خود را به خادمین آتش. پس نشان میدهد که خدمت آتشین خداوند احتیاج دارد برای دنیایی که در حال یخ زدن است، برای دنیایی که در حال منجمد شدن است. خداوند آتش مشتعل میخواهد در محبت، در روابط، در خدمت کردن. میخواهد که آتش خدمت ما دائما روشن باشد، شعله‌ور باشد. به خاطر همین فرشتگان را می‌فرستد تا این آتش هر روز مشتعل‌تر باشد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوست عزیز و شنونده با وفای رادیو صدای انجیل، فیض و سلامتی خدا یکتا با شما دوست گرامی باد و امیدوارم که آماده باشید کلام خدا را بشنوید و در قلب و وجودتان را جا بدهید. میخواهم درباره علت مصلوب شدن عیسی مسیح و رابطه آن با نجات و یا بخشش گناهان من و شما صحبت کنم، زیرا اساس انجیل مقدس بر علت مصلوب شدن عیسی مسیح بنا شده و ایمان به آن عامل نجات و دریافت بخشش گناهان از جانب خداوند یکتاست که موضوعی است باید به وسیله حکمت و بینش معنوی آن را مورد بررسی قرار بدهیم. برای منظور ابتدا آیاتی چند از کلام مقدس انجیل براتون میخونم و سپس با هم درباره مصلوب شدن عیسی مسیح و رابطه آن با نجات ما انسانها به تفکر و تعمق میپردازیم. حضرت پولس در رساله به قرنتیان فصل دوم میفرماید: و من ای برادران چون به نزد شما آمدم با فضیلت کلام یا حکمت نیامدم، چون شما را به سر خدا اعلام نمودم، زیرا عزیمت نکردم که چیزی در میان شما دانسته باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب. و کلام و وعظ من به سخنان مقنعه حکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوت، تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا. لکن حکمتی بیان می کنیم که از این عالم نیست و نه از رؤسای این عالم که زایل می گردن، بلکه حکمت خدا را در سری بیان می کنیم، یعنی آن حکمت مخفی را که خدا از قبل برای جلال ما مقدر فرمود. دوستان عزیز، علت اینکه این آیات را برای شما خواندم این است که نشان بدهیم تمام رسولان و حواریون عیسی مسیح یک پیام داشتند و آن پیام همانا مصلوب شدن و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان بود. پولس رسول در اینجا میگوید که مصلوب شدن مسیح در قوت و حکمت انسانی نمیشه درک کرد و فهمید. چرا؟ زیرا سریست عظیم از جانب خدا یکتا که فقط و فقط به وسیله حکمت الهی بر ما مکشوف میگردد و درک این موضوع برای کسانی که فاقد بینش روحانی هستند غیر ممکن و چه بسا احمقانه به نظر بیاید، ولی برای کسانی که صاحب فهم و بینش معنوی هستند این سر عظیم خداست که خداوند از قبل برای ما برگزیده بود. و مقصود از این سر عظیم، دوست عزیز، همانا صلیب و مرگ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان و علت آن در رابطه با نجات من و شما از گناهان است.

0: بارها و بارها در نامه های شما دوستان عزیز این سوال از ما شده که چطور ممکن است شخص به وسیله ایمان نجات پیدا کند و پرسیده اید که نجات و رستگاری که در اثر مصلوب شدن عیسی مسیح نصیب بشر میشه رو خوب درک نکردید و از ما خواسته اید که در این مورد بیشتر خدمتتون توضیح بدهیم. پس به جاست در این ایام که ما مسیحیان رستاخیز عیسی مسیح رو جشن میگیریم و به اصطلاح به پیشباز عید پاک رفتیم و خوشحال هستیم و در این جشن بسیار عظیم شریک هستیم، به این موضوع نیز توجه بیشتری کنیم. عرض کنم دوستان، وقتی ما مسیحیان میگوییم جان نثاری مسیح بر روی صلیب باعث نجات ما میشود و خدا به وسیله مسیح جهان را با خود مصالحه داده است، باید بگم که این موضوعات را نبایستی فقط به وسیله عقل و منطق محدود بشری درک کرد و فهمید و یا حل و فصل کرد. این موضوعات مطالب فلسفی و عرفانی دنیوی نیستند، همان گونه که پولس رسول در این آیات قرائت شده با آنها اشاره نمود، بلکه اینها نتایجی است که در اثر ایمان به وقایع تاریخی که خدا انجام داده است برای اشخاص حاصل شده است، تجربیاتی است که مردم آن را در زندگی خود مشاهده کردند و دریافتند و درک کردند که بر اثر ایمان خداوند آنها را نجات داده است. کسانی که بر اثر ایمان به کلام خدا زندگیشون دگرگون شده و وقایع بسیار مهمی رو تجربه کردند. شاید آنها شاهد این واقعی بودند که خدا از قبل وعده داده بود که در این عالم انجام خواهد داد، واقعی که هر شخص مسیح باید بتواند نشان بدهد که در زندگیش چه اثرات عظیم و مثبتی داشته است. منظورم از واقع همانا صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح می باشد. باید گفت که هر مسیحی باید آن صلح و آرامش خدایی و نیروی را که در اثر ایمان به جان نثاری مسیح بر روی صلیب آشکار شده است در زندگی شخصی تجربه کند، برای خود کشف کند و سپس درباره این تجربه روحانی به دیگران نیز شهادت دهد. هر کسی که به مسیح ایمان آورد شهادت خود را در جملات نظیر آزادی از اسارت گناه، بازخرید و تاوان و فدیه دادن گناهان و آزاد شدن از ظلمت و یا در نور ساکن شدن ابراز می دارد، زیرا در می یابد که عیسی مسیح زنده در زندگیش یک دگرگونی بزرگی به وجود آورده که به قول کتاب مقدس به او قلبی نو، فکری نو و دید تازه عطا کرده، به او زندگی تازه عطا کرده، صاحب تولد تازه شده و یا وارد عالم معنویت و ملکوت خدا گردیده است. مسیحیت تعلیم می دهد که عیسی مسیح نسبت به پیام اصلی خیش که محبت محض می باشد در برابر نفرت و دشمنی تا به آخر وفادار ماند و نتیجه این وفاداری را نیز تحمل کرد، یعنی فدا شدن، جان دادن. زیرا دوستان، هرگاه خیر و باشر برخورد کند و یا محبت با نفرت برخورد نماید، اگر محبت و خیر از مسیر خود منحرف نشوند، نتیجه این برخوردها فدا شدن آنها خواهد بود. دقت کنید دوستان، هرگاه خیر یا نیکویی با بدی برخورد کند و یا محبت با نفرت برخورد پیدا کند، اگر محبت و نیکویی از مسیر خود منحرف نشوند، نتیجه این برخوردها همانا فدا شدن محبت و نیکویی خواهد بود. برای همین است که دنیای شریر ما نمیتواند نیکویی و خیر رو تحمل کند و همیشه سعی در نابود کردن نیکویی و محبت بوده. و دوست من، عیسی مسیح که تا به آخر در محبت وفادار ماند، سرانجام بهای این محبت را نیز با فدا کردن جانش پرداخت. عیسی مسیح برخورد نهایی خود را با شرارت، با کمال وفاداری نسبت به تعالیم خود، یعنی خدا محبت است و هر کس خداست باید محبت کند، انجام داد. تعالیم و روش زندگی وی از این قرار بود که شرارت را با شرارت پاسخ ندهید، با حیله و تزویر با نفرت روبرو مشوید، بلکه دشمنان خود را تا به آخر محبت کنید و نفرت را با محبت روبرو سازید. واضح است که عیسی مسیح برخلاف خیلی ها به زور متوسل نشد و دست به خشونت نزد، در عوض تا پای دار در ادامه روش خدای خود یعنی محبت کردن و بخشش پایدار ماند. زیرا که صلیب نتیجه منطقی راه و روش او یعنی پیمودن راه محبت در برابر نفرت بود. دوست من، صلیب نتیجه منطقی راه و روش عیسی مسیح یعنی پیمودن راه محبت در برابر نفرت و دشمنی بود. واقعی مصلوب شدن مسیح طرحی مصنوعی از جانب خدا برای نجات بشر نبود، بلکه نتیجه منطقی برخورد محبت محض با گناه و شرارت آدمی بود. اگر عیسی مسیح اندکی نفرت در دل راه داده بود و یا لعن و نفرین از زبانش جاری می شد و یا شمشیر می کشید و یا حتی در سکوت آمیخته با خشم و غضب جان داده بود، آن وقت آمرزش ممکن نمی کردید و نجات و رستگاری هم حاصل نمی شد. چرا؟ زیرا نجات دهنده تنها وقتی می تواند گناه دنیا را از بین ببرد که آن را در وجود خیش جذب نماید. زیرا نجات دهنده تنها وقتی می تواند گناه دنیا را از بین ببرد که گناه را در وجود خیش جذب کند. و دوستان عزیز، امروز خیلی ها هستن که ادعا می کنن که منجی بشر هستن، اما زندگیشون آلوده به گناه، در حالی که نجات دهنده تنها وقتی می تواند گناهان من و شما را برداره، منجی من و شما بشود که گناه ماها را بر خود تحمل کند. و در صلیب عیسی مسیح ما به نوعی محبت برمیخوریم که شرارت را پایان میبخشد. در صلیب عیسی مسیح به نوعی محبت برمیخوریم که شرارت را پایان میبخشد، زیرا که آن را آزادانه و از روی میل و اختیار کلی اثرات آن را در خود جذب میکنه. ببینید دوستان، آرزوی انتقام و در دل پروراندن کینه و نفرت شرارت را در دل زنده نگاه می دارد و حتی به آن تداوم می بخشه و حتی آن را افزونتر می کنه، در حالی که جذب کردن شرارت یعنی در مقابل بدی خوبی کردن، آن هم به قیمت تحمل درد و رنج و ابراز روحیه بخشش، باعث می گردد که از سرایت آن به اطراف جلوگیری شود و سرانجام به عمر شرارت پایان ببخشد. فراموش نفرمایید که کتاب مقدس بهترین تعریفی که از پروردگار یکتا دارد این است که او خدای محبت است. ولی مانع و راده محبت در رابطه خالق با مخلوق وجود خودسری و خودخواهی یعنی گناه بشر می باشد و این مانع را بجز از راه تحمل درد و رنج از راه دیگری نمی توان از میان برداشت و هر جا که شرارت گناه با محبت برخورد کند درد و رنج ایجاد می گردد. هر جا که شرارت گناه با محبت برخورد کند درد و رنج ایجاد می گردد. و به خاطر همین بود که مسیح در حقیقت وقتی صلیب شد، وقتی حاضر شد که واقع صلیب را بپذیرد و به آن گردن نهاد، برای فرو نشاندن غضب الهی خود را قربانی نکرد، بلکه برای انجام اراده خدا، آن هم در رستگار کردن بشر از قید خودخواهی و گناه بشر. و دوست من، مسیح شهید راه محبت شد. مسیح شهید راه محبت شد. چرا؟ چون زاد و طبیعت خدا محبت است و او از خدا بود و جز آن راه دیگری نداشت. عبارت خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد در حق مسیح مصداق پیدا می کند که اشعیا نبی در مورد آن نبوت کرده بود. کسانی که شدت درد و رنج شرارت را کشیده اند می دانند که چه دشوار است بخشیدن. دقت کنید دوست من، کسانی که شدت درد و رنج و شرارت را کشیدن، کسانی که بهشون ظلم و ستم شده، کسانی که درد کشیدن می دانن که چه دشوار است که دشمنان خود را ببخشن، ظالمان را ببخشن. و دوست عزیز، نهایت قدرت دقت کن در این نیست که قدرتمند شرارت را نادیده بگیرد. نهایت قدرت در این نیست که قدرتمند شرارت را نادیده بگیرد و با گفتار میان توی از آن بگذرد، بلکه نهایت قدرت در این است که اثرات شرارت را در خود جذب کنه، از بین ببره و با تحمل درد و رنج آن جذب، با رویه بخشش گناهکار را بپذیره و به وسیله این عمل محبت آمیز خود تحولی در روح و قلب و ذهن آن شخص گناهکار با وجود بیاورد و او را زنده کنه و متوجه قدرت محبت کند. درک چگونگی اهمیت شرارت بشر در نظر خدا برای ما غیر قابل تصور است. قدوسیت خدا، دوستان دقت کنید، نمیتواند شرارت بشر را نادیده بگیرد. قدوسیت خدا نمیتواند شرارت گناهان من و شما را، یاغیگری های من و شما را نادیده بگیرد. و در این حال محبت او نمیتواند ما انسان های گناهکار و درمانده را به حال خود رها کند. از یک سو قدوسیت خدا ما را میخواد داوری کنه و شرارت ما را به اصطلاح به ما پس بده و ما را به خاطر آن تنبیه کند، محکوم به نابودی کنه. ولی از سوی دیگر محبت خدا نمیتونه گناهکار را به حال خود رها کند. اما قدرت بی حد خدا این را امکان پذیر میگرداند که شرارت را در خود جذب کند و از آن را من و شما گناهکار هستیم را بیامرزد. بنابراین هر جا که عملی محبت آمیز باعث نجات واقعی شرارت بار و عملی خودخواهانه می گردد، خدا در آنجا حضور دارد و در جانساری عیسی مسیح بر روی صلیب توجه خدا به کجروی بشره و تحمل نتایج آن در یک عمل عظیم آشکار می گردد که انجیل مقدس آن را بدین گونه برای ما بازگو می کند و تفسیر می نماید که او بره خداست که گناه جهان را بر می دارد، که مسیح همانند بره قربانی است که گناه جهان را بر خود می گیرد و ما را آزاد می کند. پولس رسول که از فیلسوفان و عارفان و دانشمندان بزرگ عصر خود بود، وقتی که با مسیح زنده روبرو می شود خود را هیچ می داند. او اول همه علم و حکمت انسانی را به وسیله فهم و منطق بشری درک کرده بود و همیشه از طریق عقل و منطق انسانی دین و خدا را مورد مطالعه قرار داده بود، ولی هرگز راه ایمان را تعیین نکرده بود. اصلا به راه ایمان معتقد نبود، هرچند که بسیار متدین و مذهبی بود. اما روزی که با عیسی مسیح زنده روبرو شد و خداوند به او بصیرت روحانی داد تا نه به وسیله حکمت بشری بلکه به وسیله حکمت معنوی امور عالم ربانی را بفهمد، آنچنان به این حقیقت عظیم انجیل پی برد و آنقدر موضوع فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهانش بر او آشکار گردید که ما بقی عمر خود را در راه بشارت و تبشیر فیض خداوند که به وسیله صلیب عیسی مسیح نصیب ما شده است نمود. ما بقی عمر خود را در بیان پیام مژده صلیب عیسی مسیح به سر آورد، به طور که جز بیان و تعریف صلیب عیسی مسیح و اهمیت آن و دعوت آن و اعلام محبت خدا در فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب پیام دیگری نداشت. او میگوید شاید پیام صلیب برای مذهبیون، مخصوصا مذهبیون متعصب، بیهوده باشه، چون انتظار دارن که خدا همونطوری و یا به خاطر انسانها آدمیان رو نجات بده، و یا برای یونانیان که صاحب فلسفه و حکمت بشری هستن پیام انجیل ممکنه جهالت باشه. چرا؟ چون هرگز از دید دنیوی امور روحانی رو نمیتونن ببینن و درک کنن. ولی برای همه کسانی که عشق خدا در دلشونه، همه کسانی که قلبن میخوان خدا را بشناسن و تعصب جهالت را کنار گذاشته، از صمیم قلب میخوان خدای خود را بشناسن، برای اونانی که تشنه خدا هستن و حقیقتا طالب او هستن، پیام صلیب عیسی مسیح پیام حیات بخش است، پیام نجات است، زیرا در آن قدرت و فیض خدا آشکار است. یعنی چیزی که ما لیاقت آن را نداریم ولی خدا از روی محبت خود به خاطر ذات خودش به بشر عطا کرده است. او میگوید من با پیامی بسیار ساده آمدم، حقیقتی را برای شما بیان کردم و صلیب مسیح را هم موضع نمودم و میگویم به جز صلیب عیسی امید دیگری برای انسانها وجود ندارد. دوست من پولس اول سعی میکرد از روی حکمت و دانش و به حساب مذهب بفهمه که این معنی صلیب چیه، ولی نتونست اون رو درک کنه. اون شخصی بسیار مذهبی بود، یک عالم روحانی به اصطلاح محسوب میشد، ولی او همه امور معنویت را در عقل و حکمت خودش محدود کرده بود. میخواست همه چیز خدا را، صفات و عظمت و کار و روش کار خدا را به وسیله عقل و حکمت بشری خود بفهمه، در حال که میدانی دوستان عزیز کلام خداوند به ما تعلیم میده. خود خداوند گفته که حکمت بشری، دانش بشری در نظر من پوچه، بیهوده است. چگونه ما انسانها میخوایم این حقیقت رو بپذیریم که به راستی عقل ما فاقد این قدرته که بتونه خدا را درک کنه؟ وقتی که دوستان عزیز میخوایم خدا را بفهمیم، میخوایم مطالب در امور خدا را درک کنیم، نبایستی با حساب ریاضیات و یا عقل و منطق بشری بخوایم اون رو کشف کنیم. خدا معلومات انسانی نیست. خدا را باید از دید عالم ربانی دید و تحقیق کرد. مسیح میگوید خدا روح است و هر که میخواد خدا را بپرستد بایستی به روح و راستی او را بپرستد، نه به عقل و منطق بشری. دوست من، خداوند موجود روحانی است و ما نیز موجود روحانی، ولی شرطش اینه که در عالم روحانیت تولد شده باشیم. پولس رسول عالم دنیا بود، همه چیز رو میدونست، تورات رو شاید از حفظ میدونست، تمام دستورات قوانین رو اجرا میکرد. وقتی که با مسیح اول روبرو شد، میخواست امور روحانی را و نجات بشر از منطق خودش درک کنه، ولی نتونست. و وقتی نتونست درک کنه عصبانی میشه. چی میکنه؟ بر علیش قیام میکنه، ضد مسیحا قیام میکنه، مسیحیان را میکشه، نابود میکنه، به زندان میاندازه. حتی از اورشلیم به طرف دمشق میره تا مسیحای شهر دمشق را هم بکشه، ولی در راه عیسی مسیح زنده بود ظاهر میشود و بصیرت روحانی به او عطا می کند و به او نشان می ده که اگر واقعا تشنه خداست بایستی از دید روحانی پیش بره. برای همین است که در این کلام می گوید که من به عنوان یک فیلسوف و یا شخص حکیم پیش شما نیامدم، از گفتار بزرگ خودم شما را قانع نکردم که مسیح بشید، دلیل و برهان انسانی نیاوردم، بلکه امور روحانی را برای شما بیان کردم، صلیب مسیح را بیان کردم تا شما به وسیله قدرت خدا، به وسیله کلام خدا زندگیتون عوض بشه و مقبول خدا شوید. ببین قبل از اون پولس خیال میکرد که او مقبول خداست، چون تمام شریعت رو انجام میداد، اطاعت میکرد، مو به مو دستورات تورات رو اجرا میکرد، ولی وقتی با مسیح روبرو شد دید که مقبول خدا واقع شدن از راه ایمان فقط میسره. برای همین دوستان عزیز که پولس رسول عمر خود را فدای این حقیقت نمود، زیرا تجربه کرده بود آن بخشش خدا را که به وسیله ایمان به صلیب عیسی مسیح به دست آورده بود.
1: در ادامه پیغام با هم به یک آهنگ روحانی گوش می‌کنیم.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برادر و خواهر عزیزم، شنونده عزیز، جریانات زندگی من و شما اگرچه پر پیچ و تاب مانند رودخانه است که باید این پیچ ها، این خم ها را، این سنگلاخ ها را، این خوردن به این ور اونور ها را طی بکنه تا به اقیانوس بپیونده. امروز دعا کن خداوندا رؤیای خود را، نقشه خود را از زنده بودن و زندگی من، از بودن من در این موقعیت به من نشان بده. خداوندا میخوام بدونم چرا آفریده شدم، چرا زندگی میکنم و به کجا دارم میرم. خداوندا بر من مکاشفه بکن آن نقشه پر جلالت را به وسیله کلمه زندت عیسی مسیح. پدر می طلبم که جلالت را آشکار کنی و در پرتو جلالت نقشه زندگی مرا به من نشان بدی. می خوام به زنده بودنم و زندگی کردنم بعد الهی و آسمانی بدم. می خوام از هدفهای

0: مقطعی و کوتاه مدت نفسانی انسانی آزاد بشم و یک نقشه و هدف الهی و آسمانی دریافت بکنم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: هللویا شکرت میکنیم برای کارهای عظیم تو.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان‌های من است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند، درمیان خواهند گذاشت. هفته گذشته، هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم. یک بار در هفته با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با یکدیگر در میان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. ما حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان‌های خود یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و به بعضی سوالات سخت پاسخ خواهیم داد. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه از رومیان فصل 1 آیه 1 تا فصل 3 آیه 31 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: نکته 1: در میان گذاشتن برکاتی از رومیان فصل 1 آیه 1 تا فصل 3 آیه 31. هفته گذشته رومیان فصل 1 آیه 1 تا فصل 3 آیه 31 را خوانده ایم و بر آن تعمق و دعا کرده ایم. حال از یادداشت‌های رازگاهان خود برای درمیان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده می‌کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار خواهیم داد. درمیان گذاشتن برکات از رومیان فصل 1.
0: می‌خواهم از رومیان در مورد انجیل نجات مطلبی را در میان بگذارم. پولس می‌گوید: زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار می‌کنم، چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام شد، اما اکنون همه می‌توانند با ایمان آوردن به آن به حضور خدا راه یابند. کلمه انجیل به معنی خبر خوش است. انجیل شامل کارهایی نیست که من باید انجام دهم تا خدا از من راضی شود، بلکه شامل آن کاری است که خدا در مسیح برای من انجام داد. نجات تنها یک اتفاق نیست. نجات فرایندی است که با ایمان آوردن به عیسی مسیح آغاز می شود و در سر تا سر زندگی تا به ملاقات رو در رو با مسیح ادامه پیدا می کند. نجات را می توان با واژه‌های مثبت و منفی شرح داد. به صورت منفی از گناه نجات یافتم و از جهت مثبت به وضعیت نجات راه یافتم. اول، نجات یعنی من از گناه رهایی یافتم و به وضعیت عادل شمردگی وارد شدم. دوم، از آلودگی گناه رهایی یافتم و به وضعیت تقدس راه یافتم. سوم، از بندگی گناه آزاد شدم و به وضعیت آزاد راه یافتم. چهارم، از مجازات گناه رهایی یافتم و به وضعیت برکت وارد شدم. این مجازات هم شامل جدایی از خدا و هم رهایی از خشم او و مجازات مرگ ابدی است. از طرفی برکت شامل مشارکت با خدا، محبت خدا و تجربه حیات جاودانی است.
1: می‌خواهم از رومیان فصل 1 آیه 23 الی 24 در مورد به حال خود رها کردن مردم توسط خدا مطلبی را در میان بگذارم. پولس میگوید: به جای اینکه خدای بزرگ و ابدی را بپرستند، بت‌هایی از چوب و سنگ به شکل انسانی فانی، پرندگان، چهارپایان و خزندگان ساختند و آنها را پرستیدند. بنابراین خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرد تا هر چه می‌خواهند بکنند و در آتش شهوات گناه آلود خود بسوزند و با بدنهای خود مرتکب گناهان شرم آور شوند. اول، آنچه به نظرم می آید ارتباط بین بت‌پرستی و فساد جنسی است. نامه به رومیان در شهر قرنطیه نوشته شده، فساد جنسی شهر قرنطیه مشهور بود و در این شهر معابد زیادی نیز برای بت‌ها ساخته شده بود. بیش از 1000 کاهن زن در این معابد خدمت می کردند که کار آنها ترویج فساد و فاحشه‌گری بود. یکی از نتایج فساد جنسی این بود که مردم تعریف خود را از خدا تغییر می دادند تا اعمال گناه آلودشان موجه به نظر برسد. فساد جنسی علت بسیاری از مواردی است که به ایمانشان به خدای کتاب مقدس پشت می کنند و از آن رو بر می گردانند. دوم، آنچه به نظرم می آید این است که صبر خدا در مقابل کسانی که عمدن گناه می کنند بی نهایت نیست. خدا صبور است. وقتی مردم به گناهانشان ادامه می دهند، خدا صبورانه منتظر توبه آنها می ماند. در دوم پتروس فصل 3 آیه 9 نوشته شده در واقع او صبر می کند و فرصت بیشتری می دهد تا گناهکاران توبه کنند، چون نمی خواهد کسی هلاک شود. در مکاشفه فصل 2 به ایزابل که خود را نبیه می خواند فرصت داده می شود تا از فساد جنسی توبه کند، اما چون او نسبت به این موضوع بی تمایل است، بالاخره خدا او را به مصیبتی دچار ساخت. وقتی با توبه به صبر خدا پاسخ داده نمی شود، خشم خدا جاری خواهد شد و او عملاً مردم را به نتیجه گناهان خودشان خواهد سپرد. کتاب مقدس می گوید خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرد تا در آتش شهوات گناه آلود خود بسوزند. خدا آنها را به بندگی گناهان جنسی رها کرده است. کتاب مقدس هشدار می دهد که شهوت جسم به نقطه‌ای می رسد که غیر قابل کنترل است. وقتی مردم به گناه ادامه می دهند و توبه نمی کنند، خدا نیز آنها را به گناهانشان رها خواهد کرد. وقتی مردم خود را در مقابل خدا سخت می سازند، بالاخره نیز خدا قلب آنها را سخت می سازد. این قانون الهی است که مردم آنچه همیشه می کارند بالاخره درو خواهند کرد.
0: می خواهم تعلیم کتاب مقدس در مورد همجنسگرایی را در میان بگذارم. در رومیان فصل 1 هویت جنسی یا تمایل جنسی فرد موضوع اصلی نیست. آنچه مسئله مهم است کاری است که مرد با جنسیت خود می کند. بر طبق تعلیم واضح کتاب مقدس نزدیکی جنس باید فقط بین شوهر و همسرش باشد و هرگز نباید با شخص دیگری نیز این ارتباط را برقرار کرد. تمام روابط جنس خارج از چارچوب ازدواج خلاف خواسته و اراده آشکار خدا است. عیسی در متی فصل 19 آیه 4 الی 5 میگوید مگر شما کتاب آسمانی را نمیخوانید؟ در کتاب آسمانی نوشته شده است که در آغاز خلقت پروردگار مرد و زن را آفرید و دستور داد مرد از پدر و مادر خود جدا شود و به زن خود بپیوندد، به طوری که آن دو نفر دیگر دو تن نیستند بلکه یک تن. و عبرانیان فصل 13 آیه 4 میگوید به ازدواج خود و به عهد و پیمانی که بسته اید وفادار باشید و پیوند زناشوییتان را از آلودگی دور نگاه دارید، زیرا خدا افراد فاسد و زناکار را حتما مجازات خواهد کرد. فساد جنسی یعنی هر نوع رابطه جنسی قبل از ازدواج و زنا یعنی هر نوع ارتباط جنسی خارج از چارچوب ازدواج. پس کتاب مقدس هر نوع ارتباط جنسی خارج از چارچوب ازدواج را ممنوع می کند. چارچوب ازدواج عهدی است میان یک مرد و یک زن در برابر خدا، خانواده و دوستانشان به عنوان شاهدین آنها. در شریعت عهد عتیق در لاویان فصل 20 آیه 13 مجازات همجنسگرایی مرگ اعلام شده است. در تثنیه فصل 23 آیه 17 الی 18 فاحشه‌گری در معبد ممنوع اعلام شده است و در اول پادشاهان فصل 14 آیه 24 فاحشه‌گرایی مردان در معابد از نظر خدا عملی نفرت انگیز نامیده شده است. در اشعیا فصل 3 آیه 9 کسانی که مانند سدوم علناً گناه می کنند، یعنی لواط می کنند، بر خود مصیبت فرو خواهند آورد. در اول قرنتیان فصل 6 آیه 9 الی 10 نوشته شده مگر نمی دانید که مردم نادرست از برکات ملکوت خدا بی نصیب خواهند ماند؟ خود را فریب ندهید. شهوترانان، بت‌پرستان و زانیان و آنانی که به دنبال زنان و مردان بدکار می افتند در دنیای جدیدی که خدا سلطنت می کند جایی نخواهند داشت. در یهودا فصل 7 می خوانیم در ضمن شهرهای سدوم و عموره را نیز به یاد داشته باشید. اهالی آنجا و شهرهای مجاور به انواع شهوات و انحرافات جنسی آلوده بودند. بنابراین همه آنها نابود شدند تا برای ما درس عبرتی باشند و بدانیم که آتش ابدی وجود دارد که در آنجا گناهکاران مجازات می شوند. در میان گذاشتن برکاتی از رومیان فصل 2.
1: می خواهم از رومیان فصل 2 آیه 6 الی 7 درباره اینکه چه کسانی وارث حیات جاودانی هستند مطالبی را در میان بگذارم. رومیان فصل 2 آیه 6 الی 7 می گوید و به همه کس مطابق کارهایش پاداش یا کیفر خواهد داد. او زندگی جاوید را به کسانی می بخشد که با صبر و تحمل آنچه راست است به عمل می آورند و خواستار جلال و بزرگی و بقایی هستند که خدا عطا می کند. آیا این به این معنی است که انجام کارهای خوب راه به دست آوردن حیات جاودانی است؟ نه، آنانی که می گویند بله بدون خواندن متن این نتیجه را می گیرند. هر یک از تعالیم کتاب مقدس را باید در متن آن فصل و آن کتاب و همینطور در کل متن کتاب مقدس درک کرد. آیه بعدی رومیان فصل 2 آیه 7 میگوید اما آنانی را که با حقیقت وجود خدا ضدیت میکنند به راه‌های گناه آلود خود میروند به شدت مجازات خواهد کرد. بلی، ایشان مورد خشم و غضب خدا واقع خواهند شد. در واقع کوچکترین متن رومیان فصل 2 آیه 5 الی 11 خواهد بود. اگر درست است که مردم دنیا از طریق اعمال نیکو حیات جاودانی خواهند یافت، پس کار نجات مسیح بیهوده است و ایمان شما نیز بیهوده است. اما اعمال خوب در آیه 7 فقط به معنی کارهای خوب نیست. رومیان فصل 2 آیه 8 نشان می‌دهد که کار خوب در اینجا به معنی پذیرش حقیقت است و این حقیقت از نظر پولس در مورد چیست؟ در رومیان فصل 1 آیه 25 حقیقت وجود خدای زنده است. در افسسیان فصل 4 آیه 21 این حقیقت در مورد عیسی مسیح است. در غلاطیان فصل 2 آیه 5 حقیقت انجیل است و در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 15 حقیقت کتاب مقدس است. پس برای اینکه شخصی حیات جاودانی بیابد، باید حقیقت انجیل و کل کتاب مقدس و همینطور حقیقت خدا و حقیقت در مورد عیسی مسیح را بپذیرد. به علاوه، در افسسیان فصل 2 آیه 8 الی 9 پولس به وضوح تعلیم می‌دهد که ما از طریق اعمال خوب نجات پیدا نمی‌کنیم، بلکه از طریق فیض و ایمان.
0: می‌خواهم از رومیان فصل 2 آیه 12 درباره کسانی که هرگز حقیقت را نشنیدند مطلبی را در میان بگذارم. رومیان فصل 2 آیه 12 میگوید آنانی که بدون شریعت گناه کنند بی شریعت نیز هلاک شدند. همه کسانی که شریعت ندارند، یعنی همه انسانهایی که مکاشفه عهد عتیق را نداشتند و همچنین هرگز انجیل عهد جدید را نشنیدند، نجات نخواهند یافت و هلاک خواهند شد. اگر در جهل بودند، پس چرا هلاک خواهند شد؟ این بی‌انصافی نیست؟ آنانی که در جهل هستند باید هلاک شوند؟ کتاب مقدس میگوید هیچ کس در جهل مطلق نیست. رومیان فصل 2 آیه 15 میگوید چون ایشان با اینکه هیچگاه کتاب آسمانی و احکام نوشته شده خدا را نخواندند، اما در عمق وجدانشان خوب را از بد تشخیص می‌دهند، پس در حقیقت احکام خدا در وجدانشان نوشته شده است. به همین دلیل وقتی کاری نیک انجام می‌دهند، وجدانشان آرام می‌گیرد و هرگاه عمل بدی مرتکب می‌شوند، وجدانشان ایشان را سرزنش می‌کند. وقتی خدا انسان را به شباهت خود آفرید، احکام اخلاقی خود را بر قلب همه انسان‌ها نوشت. انسان‌هایی که هرگز ده فرمان را نشنیدند می‌دانند که قتل کار بدی است و دزدی اشتباه است و غیره. آنها اینها را می‌دانند چون خدا معرفت اراده خود را در قلب هر انسانی نوشته و وجدان انسان را مانند یک مدافع ساخته است که از شریعت موجود در قلب مردم استفاده می کند و خوب و بد را به آنها می گوید. پس کتاب مقدس می گوید که جهل انسانها هرگز مطلق نیست. تمام مردم در مورد خدای زنده قسمتی از حقیقت را می دانند و مسئول هستند که بر طبق آن حقیقت عمل کنند. پس کسانی که مکاشفه عهد عتیق و عهد جدید را ندارند، عذری برای موجه نشان دادن گناهانشان ندارند، چون آنها دارای شریعت اخلاقی خدا هستند که بر روی قلوبشان نوشته شده است. در میان گذاشتن برکاتی از رومیان فصل 3.
1: میخواهم از رومیان فصل 3 آیه 19 الی 22 در مورد شریعت مطلبی را در میان بگذارم. شریعت خدا ضرورت و لازمه ای است که خدا 100% مقدس و عادل قرار داده تا تمام مردم 100% کامل زندگی کنند و همه گناهان 100% مجازات شود. در دوران عهد عتیق شریعت یا معیار خدا در 3 نوع شریعت ارائه شده است. اول، شریعت تشریفاتی که شامل قوانین معبد، کاهنین، قربانی و اعیاد مذهبی می شد. هدف از شریعت تشریفاتی این بود که مردم نشان دهند به خدای مقدس چطور نزدیک شوند. این احکام با مرگ و قیام عیسی مسیح و در نتیجه در دوران عهد جدید منسوخ و باطل شد. دوم، قوانین مدنی شامل احکام قانونی و سیستم کیفری قوم اسرائیل بود. هدف قوانین مدنی این بود تا به اسرائیل نشان دهد که چطور به عنوان یک قوم مستقل عمل کنند. این قوانین با نخستین آمدن عیسی مسیح با قوانینی جانشین شد که عیسی مسیح در مورد ملکوت خدا داد. قوم خدا دیگر به یک ملت مستقل اطلاق نمی شود. به ملکوت خدا که شامل هر قوم و هر کشوری در این دنیای فعلی است. سوم، قوانین اخلاقی شامل 10 فرمان در خروج فصل 20 است. هدف از شریعت اخلاقی هنوز هم این است که به مردم نشان دهند چطور به عنوان قوم خدا در این دنیا زندگی کنند. در سر تا سر تاریخ و در سر تا سر دنیا مردم نتوانستند عدالت خود را با نگه داشتن شریعت به دست آورند. حتی یک نفر نیست که هرگز گناه نکرده باشد و حتی یک نفر نیست که همیشه آنچه در نظر خدا درست است انجام داده باشد. پس به جز عیسی مسیح در کل تاریخ این دنیا حتی یک نفر هم نبوده است که 100% کامل بوده باشد. هم شریعت و هم انبیای عهد عتیق و اناجیل و نامه‌های عهد جدید مدعی هستند که مردم فقط از طریق کاری که خدا در عیسی مسیح انجام داد می توانند 100% عادل شمرده شوند. هر شخصی در دنیا که ایمان بیاورد عیسی مسیح به جای او و به خاطر 100% گناهان او مجازات شد و ایمان بیاورد که عیسی مسیح 100% عدالت خود را به ایمانداران می بخشد نجات خواهد یافت. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 می گوید که خدا عیسی مسیح بیگناه را به جای ما گناه ساخت تا ما بتوانیم سخاوتمندانه 100% عدالت او را دریافت کنیم.
0: می خواهم درباره عملکردهای شریعت اخلاقی مطلبی را در میان بگذارم. اول، قوانین اخلاقی مانند سدی است که مانع گناهکاران و مانع پیشرفت گناه در اجتماع می شود. در اول تیموتائوس فصل 1 آیه 9 الی 11 می خوانیم: اما به هر حال این احکام به ما که به وسیله خدا نجات یافته ایم مربوط نمی شود، بلکه برای قانون شکنان، جنایتکاران، خدا نشناسان، گناهکاران و بیدینان است. برای آنانی است که پدر و مادر خود را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و یا آدم می کشند. بلی، این احکام داده شد تا نشان دهد که مرتکبین این اعمال جزو گناهکارانند، یعنی زناکاران، همجنس بازان، آدم دزدان، دروغگویان و تمام کسانی که مرتکب اعمالی برخلاف تعلیم صحیح می گردند. تعلیمی که مطابق انجیل بر جلال خدای متبارک است و من نیز برای اعلام آن تعیین شدم. دوم، قوانین اخلاقی مانند یک آینه است که ما درون آن گناهانمان را می‌بینیم. در رومیان فصل 3 آیه 20 می‌خوانیم: پس ملاحظه کنید که با اجرای شریعت کسی هرگز نمی‌تواند رضایت خدا را حاصل کند. در واقع هرچه بیشتر شریعت را بدانیم، بیشتر پی می‌بریم که آن را زیر پا گذارده ایم. شریعت فقط چشمان ما را باز می‌کند تا گناهان خود را ببینیم. سوم، مانند یک ذره‌بین است که بزرگی و زشتی گناهانمان را به ما نشان می‌دهد. در رومیان فصل 5 آیه 20 می‌خوانیم: اما شریعت در میان آمد تا خطا زیاد شود. چهارم، مانند یک داور است که ما را محکوم به گناه می‌کند و اینکه در برابر خدا باید پاسخگو باشیم. در رومیان فصل 3 آیه 19 می‌خوانیم: تمام مردم دنیا در برابر تخت داوری خدای قادر مطلق مقصر و محکومند. پنجم، مانند یک معلم مدرسه به ما نشان داد برای اینکه از نظر خدا عادل شمرده شویم به عیسی مسیح و عدالت او نیاز داریم. در غلاطیان فصل 3 آیه 24 می‌خوانیم: احکام الهی مانند لله‌ای بود که از ما مراقبت می‌کرد تا زمانی که مسیح بیاید و ما را از راه ایمان مقبول خدا سازد.
1: می‌خواهم از رومیان فصل 3 آیه 23 الی 26 در مورد مفهوم عادل شمردن، فدیه و کفاره مطلبی را در میان بگذارم. در رومیان فصل 3 آیه 23 الی 24 می‌گوید: زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. اما اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم، خدا ما را کاملا بیگناه به حساب می آورد. چون عیسی مسیح به لطف خود به طور رایگان گناهان ما را برداشته است. اول، گناه باعث شد که ما از جلال خدا محروم شویم. در ابتدا ما به شباهت خدا آفریده شده و دارای تقدس، محبت و عدالت خدا بودیم. اما با گناهانمان ما این شباهت به خدا را از دست دادیم. به علاوه رضایت خدا از خودمان را از دست دادیم و محکومیم که تا ابد از حضور او دور بمانیم، مگر اینکه نجات بیابیم. دوم، به دلیل کاری که مسیح انجام داد مجاناً عادل شمرده شدیم. یعنی خدا سخاوتمندانه به ما عدالت مسیح را می‌بخشد و مقتدرانه ما را در حضور خود عادل به حساب می‌آورد. این حکمی است که خدا یک بار و برای همیشه می‌دهد. سوم، مرگ مسیح بر روی صلیب به عنوان یک فدیه توصیف شده است. کلمه فدیه در اصل به معنی رهایی شخصی اسیر با پرداخت فدیه است. در کتاب مقدس واژه فدیه فقط به معنی رهایی از احساس تقصیر و از مجازات و از قدرت گناه است. چهارم، مرگ مسیح بر روی صلیب یک قربانی کفاره‌ای نیز توصیف شده است. واژه قربانی کفاره‌ای یعنی از خودگذشتگی مسیح بر روی صلیب به معنی قربانی بود که خشم مقدس و عادلانه خدا را طوری از ما دور می‌سازد که رحمت، فیض و محبت خدا در زندگی‌های ما جاری می‌گردد. پنجم، مرگ مسیح بالاخره به دوران عهد عتیق پایان داد که به نظر می‌رسید خدا در آن از گناه چشم‌پوشی و آن را بدون مجازات می‌گذاشت. خدا گناهانی را که قبل از نخستین آمدن عیسی مسیح انجام شده اند بدون مجازات رها نمی کند. خدا تمام گناهان انسانها را چه قبل از نخستین آمدن عیسی مسیح و چه بعد از آمدن او به پای عیسی مسیح گذاشت. بدین ترتیب خدا ثابت کرد که او تا به ابد خدای قدوس و عادلی است که گناه را باید مجازات کند و واقعاً آن را مجازات کرد. نتایج مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب هم شامل حال گذشتگان از ابتدای نسل بشری می شود و هم تا به پایان تاریخ بشر. اما این نتایج فقط در آنانی کار می کند که به عیسی مسیح ایمان می آورند. ششم، انسان فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح و نه از طریق اعمال خوب عادل شمرده می شود. هیچ کس تا به حال از طریق حفظ شریعت مذهب عادل شمرده نشده است. انسان فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح است که از خشم مقدس خدا در برابر گناهانش نجات پیدا می کند و در نظر خدا عادل شمرده می شود و از احساس گناه، مجازات و قدرت گناه رهایی می یابد.
0: می خواهم از رومیان فصل 3 آیه 29 الی 30 مطلبی را در میان بگذارم. خدا یهودیان را از راهی دیگر و متفاوت با امتها عادل نمی شمارد. فقط یک خدا وجود دارد و او خدای تمام انسان هاست. چه او را بپذیرند یا نپذیرند. این خدا خدای کتاب مقدس است که ختنه شدگان را با ایمان و ختنه نشدگان را هم با همان ایمان عادل می شمارد. خدا مردم را به دو دسته تقسیم نکرده که به بعضی بیشتر توجه داشته باشد، یعنی دو گروه یهودیان و کلیسای مسیح. خدا هم برای یهودیان و هم برای امتها یک نقشه نجات در نظر گرفته و آن این است که نه از طریق اعمال شریعت بلکه از طریق ایمان به عیسی مسیح نجات بیابند. همچنین خدا فقط یک قوم دارد، یعنی کلیسا، که شامل هم یهودیان و هم امتها است که به عیسی مسیح ایمان دارند. خدا برای یهودیان آینده نقشه خاصی ندارد. بعد از مرگ و قیام عیسی مسیح، یهودیان هم وضعیت مشابهی با تمام اقوام روی زمین دارند.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، رومیان فصل 4 آیه 1 تا فصل 8 آیه 39 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: عزیزان بیایید با هم دعا کنیم. خداوندا پدر آسمانی مهربانم، تو خودت از شرایط من و اینکه من چه حال و احوالی دارم کاملا آگاهی، اما من از اینکه تو قوت من هستی، همراه من هستی و آینده من در دست های توست بسیار خرسند و سپاسگزارم. خداوند مرا با تعالیم کلامت بنا کن تا بتوانم همیشه مایه افتخار تو باشم و نام تو را جلال بدهم. در نام عیسی مسیح، آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

از حال که کاهن اعظم ما عیسی فرزند خدا به آسمان رفته تا در پیشگاه خدا میانجی ما باشد، بیایید ایمان و اعتماد من را نگاه داریم. این کاهن اعظم از ضعف‌های ما بیخبر نیست، زیرا او خود در همین امور وسوسه شد اما حتی یک بار هم به زانو در نیامد و گناه نکرد. پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این سری برنامه‌ها ما مقدمه از کتب و کلیدهای درک هر کتابو بهتون ارائه می‌کنیم. ما در مورد نویسنده کتاب و زمان نگارش اون صحبت می‌کنیم و به بخش‌های مختلف هر کتاب مثل زمینه‌های تاریخی، مذهبی، جغرافیایی و روحانی اون می‌پردازیم. قبل از اینکه سراغ عهد جدید بریم و با انجیل متا شروع کنیم، باید دوران بین عهدین یا سالهای سکوت رو بررسی کنیم. به لحاظ تاریخی این دوره 400 سال رو در بر میگیره. به عبارت دیگه یعنی زمانی که وحی بعد از ملاکی تا اومدن مسیح متوقف میشه. هیچ کلامی از خدا نازل نشد و هیچ کتب الهامی وجود نداشت. دوران بین ملاکی و اومدن مسیح 400 سال به طول انجامید که به دوران سکوت معروفه. اما خیلی ها که کتاب مقدس و به خصوص عهد جدید رو مطالعه می کنن، وقتی انجیل متا رو می خونن، با یه سری اطلاعات سیاسی و مذهبی روبرو می شن و می خوان بدونن که چه چیزهایی در این دوره 400 ساله تا اومدن مسیح تغییر کرده. به عنوان مثال در عهد جدید رومیان بر سرزمین حاکم بودن، اما در زمان ملاکی پارس ها بر سرزمین سلطنت می کردن. پس در اون دوران یعنی بین پارس ها و رومیان چه اتفاقی افتاد؟ اگه برگردیم به کتاب دانیال فصل 2 می فهمیم که دوران امت ها از 4 پادشاهی تشکیل شده بود: بابل، ماد و پارس، یونان و روم. کتاب ملاکی در حالی تموم شد که پارسیان سلطنت می کردن و در زمان انجیل متا رومیان سلطنت رو به دست داشتن. پس سوال اینجاست، یونان چه زمانی به روی کار اومد؟ چطور اومد؟ چطور فتح کرد؟ و چطور این پادشاهی تقسیم شد؟ ما 3 برنامه رو به دوران سکوت یا بین عهدین اختصاص دادیم. در برنامه امروز جنبه سیاسی سالهای سکوت رو بررسی می‌کنیم. چه وقایعی در طول دوران سکوت بر زمین رخ داد؟ در برنامه بعد درباره جنبه‌های کتاب مقدسی و سالهای سکوت صحبت می‌کنیم. منظورم از کتاب مقدسی اینه که بررسی می‌کنیم که آیا در این دوران کتب الهامی نوشته شدن یا نه. در برنامه سومم به سالهای سکوت بین این دو عهد و فرقه های مذهبی که در اون دوران به وجود اومدن خواهیم پرداخت. به عنوان مثال وقتی به عهد جدید میرسیم با فریسیان و صدوقیان آشنا میشیم. میفهمیم که کاتبان از کجا اومدن؟ سنهدرین از کجا شروع شد؟ کنیسه هایی که در اناجیل در موردشون میخونیم از چه زمانی به وجود اومدن؟ همه این موارد اطلاعاتی درباره فرقه های مذهبی هستند که مربوط به دوران بین عهدین هستند و در برنامه های آینده بهشون خواهیم پرداخت. همونطور که گفتم دوران بین عهدین از انتهای کتاب ملاکی شروع میشه، یعنی وقتی در زمان پارسیان قوم از تبعید برگشت. وقتی عهد عتیق رو تموم میکنیم و سراغ عهد جدید میریم، تفاوتهاشون رو بهتر متوجه میشیم. مثلا قدرت‌های جهانی که در انتهای کتاب ملاکی جهان رو کنترل می‌کردند، پارس‌ها بودند. پس قدرت در شرق بود. بابل و بعد پارس. اینها قدرت‌های شرقی محسوب می‌شدند. اما وقتی عهد جدید رو شروع می‌کنیم، می‌بینیم که این قدرت در غربه و رومیان بودند که بر جهان سلطنت می‌کردند. در کتاب ملاکی می‌خونیم که کسانی که از تبعید برگشتند، حاکمی به نام زروبابل داشتن که یه حاکم یهودی بود و از سوی پادشاه پارس تعیین شده بود. اما وقتی سراغ عهد جدید میریم میفهمیم که یه حاکم غیر یهودی از سوی پادشاه یا امپراتور روم تعیین شده بود. هیرودیس ادومی. او والی بود و بعد پیلاتوس رومی هم والی بود. در عهد عتیق چیزی درباره کنیسه یا فرقه هایی مثل فریسیان یا کاتبان پیدا نمی کنیم، اما درباره این گروه ها در عهد جدید می خونیم. کتاب ملاکی در عهد عتیق با بازگشت قوم از تبعید با توراتی که در اختیارشون بود تمام شد. اونا کتب عهد عتیق رو که به زبان عبری نوشته شده بود در اختیار داشتن.
در عهد جدید میبینیم که تورات به زبان یونانی نوشته شده که بهش میگن سپتواجنت عهد عتیق. در آخر کتاب ملاکی میخونیم که پارس تنها قدرت مسلط بر جهان بود. اما بعد از امپراتوری پارس یا پارسیان، پادشاهی دیگه‌ای به نام یونان شکل گرفت. بعد از یونان، پادشاهی به 4 قسمت تقسیم شد که 2 پادشاهی معروف اون از این قراره. بطلمیه در مصر که بطلمیوس اول اونو برقرار کرد و امپراتوری سلوکی که سلوکوس یکم در سوریه برقرار کرد. این 2 شاخه تأثیرات زیادی بر وقایع دوران بین عهدین داشتن. قبل از اینکه رومیان بیان دوران مکابیان وجود داشت. کسی که این دوران رو شروع کرد شخصی به اسم متیاس مکابیوس بود. این دوران بسیار حساسی بود چون در برابر نفوذ سلوکی نوعی مقاومت‌های یهودی، مذهبی و روحانی در جریان بود چون اونا به مکان‌های مقدس یهودیان اهانت کرده بودند. معروف‌ترین واقعه مربوط میشه به زمانی که آنتیخوس اپیفانس با قربانی کردن یه خوک بر مذبح خداوند در اورشلیم معبد رو ناپاک کرد. بعد دوران رومیان شروع شد و عهد جدید با وقایع سیاسی و حکومت رومیان بر کل جهان شروع شد. عزیزان شنونده استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه برنامه برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، همونطور که گفتم سه برنامه رو به 400 سال سکوت بین عهدین اختصاص خواهیم داد. در برنامه اول، یعنی برنامه امروز، بر خصوصیات سیاسی این دوران تمرکز می‌کنیم. برنامه بعد به جنبه‌های کتاب مقدسی این دوران اختصاص داره و برنامه سوم به جنبه‌های روحانی و مذهبی این دوره می‌پردازه. همونطور که قبل از استراحت گفتم، در این دوران، یعنی بعد از پادشاهی پارس و قبل از پادشاهی رومیان، یه سری تغییرات سیاسی به وجود اومد. برای اینکه جزئیات بیشتری بدونیم، باید رویایی که نبوکدنصر در فصل 2 از کتاب دانیال دید و بررسی کنیم. رویای اون درباره تمثالی بود که از 4 قسمت تشکیل شده بود. سر تمثال از طلا بود که اشاره به پادشاهی بابل داشت. بازوهاش از نقره بود که نماد پادشاهی ماد و پارس بود. رانهاش برنجی بود که نمادی از پادشاهی یونانه. ساقهاش از آهن بود که پادشاهی رومیان رو نشون میداد. همون 4 پادشاهی که نبوکدنصر در تمثال دید، دانیال هم در رویا در فصل 7 از کتاب دانیال اونا رو دید، ولی به شکل حیوانات وحشی. همونطور که گفتم، در پایان کتاب ملاکی که پایان عهد عتیقه، دومین امپراتوری یعنی پارس حکومت میکرد. ولی در عهد جدید در مورد دوران امپراتوری 4 یعنی روم میخونیم. بیایید با هم بررسی کنیم که در طول پادشاهی پارس چه اتفاقی افتاد. دوران پادشاهی پارس از سال 538 قبل از میلاد تا سال 332 قبل از میلاد رو در بر میگیره. فهمیدیم که سینه و بازوهای نقره‌ای تمثالی که نبوکدنصر در رویا دید، نمادی از پادشاهی ماد و پارس بوده. این نماد رو در فصل 7 از کتاب دانیال که درباره 4 وحشه به صورت خرسی میبینیم که در یه طرف بدن خودش بلندتر بود. چون پادشاهی 2 شاخه بود، ماد و پارس، ولی پارس بر ماد غلبه میکنه. در حقیقت پادشاه پارس به یهودیان لطف کرد، چرا که به یهودیان اجازه داد که برگردن و معبد رو بسازن. این اتفاق در زمان کوروش پارسی رخ داد. پادشاه پارس تمام شرق و تحت سیطره خودش درآورد. اون حتی به مصر نزدیک شد و بر قسمت‌هایی از اروپا هم مسلط شد. بعد از پادشاهی پارس، دوران بسیار حساسی داریم که تاریخ رو عوض کرد. البته کتاب مقدس در کتاب دانیال در قالب نبوت در مورد این وقایع تاریخی که بین 2 عهد اتفاق میفته صحبت کرده. اسکندر کبیر که از سال 332 قبل از میلاد تا سال 323 قبل از میلاد سلطنت کرد، بلافاصله بعد از پارس اومد. سومین تمثالی که نبوکدنصر در رویا دید، شامل شکم و رانهای برنجین که نمادی از اسکندر کبیر بود هست. همینطور سومین حیوان وحشی که دانیال در فصل 7 کتاب دانیال دید، پلنگی بود که بر پشت خودش 4 بال پرندگان رو داشت. چرا 4 بال پرنده بر پشتش داشت؟ چون تاریخ به ما میگه که اسکندر کبیر بعد از فتح و گسترش نفوذش بر کل جهان در جوانی مرد. در نهایت این پادشاهی به 4 قسمت تقسیم شد که معروفترینشون امپراتوری سلوکی در سوریه و بطلمیه در مصر بود. به همین دلیل پلنگی با 4 بال روی پشتش دید. اسکندر کبیر در سال 332 قبل از میلاد پارس ها رو شکست داد. اون از لحاظ نظامی و فرهنگی بر اونا نفوذ کرد. پس فرهنگ هلنیستی رو گسترش داد و زبان یونانی راه رو برای گسترش انجیل به سرتاسر جهان باز کرد و به این ترتیب اناجیل به زبان یونانی نوشته شدند. وقتی اسکندر کبیر به اورشلیم حمله کرد، یکی از کاهنان بهش گفت که فصل 8 از کتاب دانیال به اون اشاره داره. در فصل 8 کتاب دانیال نبوتی واضح درباره پادشاه یونان داده شده که تا جایی که کسانی که حقیقت کتاب مقدس رو به چالش میکشن ادعا میکنن که کتاب دانیال باید در دورانی بعد از اسکندر کبیر نوشته شده باشه. ولی هممون میدونیم که دانیال نبی بود.
پس اون سالها قبل از اومدن رومیان به هدایت روح این نبوت رو نوشت. پس اسکندر کبیر نبوتیو که به اون اشاره داشت خوند و از شهر گذشت و اونو نابود نکرد، در حالی که نبوکدنصر قبلن شهر رو نابود کرده بود. این سومین مرحله یعنی امپراتور یونانه. وقتی اسکندر کبیر مرد، پادشاهی تقسیم شد. همونطور که قبلتر اشاره کردم، مملکت به 4 پادشاهی تقسیم شد که بعد از اسکندر کبیر سلطنت کردند و معروفترینشون تحت رهبری بطلمیوس یکم و سلوکوس یکم بود. بطلمیوس یکم مصر و شمال آفریقا رو تحت تسلط خودش گرفت. اما سلوکوس یکم در منطقه خاصی در آسیا و به طور خاص در سوریه فرمان روایی کرد. بعدها به عنوان پادشاه شمال در سوریه و پادشاه جنوب در مصر مستقر شد. اولین کسی که سلسله بطلمیه رو برقرار کرد، بطلمیوس یکم بود. تخت پادشاهی اون در مصر بود و سلسله طولانی بطلمیه رو به راه انداخت. در طول دوران بطلمیه عهد عتیق به زبان یونانی ترجمه شد. ترجمه‌ای که به سپتواجنت معروفه، در سال 280 قبل از میلاد در دوران شخصی به نام بطلمیوس دوم فیلادلفوس حدود 70 یا 72 دانشمند یهودی رو به کار گرفت تا کتب عهد عتیق رو به زبان یونانی ترجمه کنن که به سپتواجنت یا 70 تنان معروفه. ما باید به این اطلاعات آگاه باشیم تا بتونیم بهتر کتب عهد جدید رو درک کنیم. گفتیم که بعد از مرگ اسکندر کبیر پادشاهی به 4 قسمت تقسیم شد. سلوکی در سوریه و بطلمیه در مصر. در سوریه پادشاه معروفی از سلسله سلوکی ها وجود داشت که تأثیر مستقیمی روی یهودیان داشت و اون آنتیخوس اپیفانس بود. اپیفانس یعنی معروف، چون اون مدعی بود که فرد معروفیه، اما مردم اونو اپیمانس می نامیدن، یعنی متکبر یا دیوانه. آنتیخوس اپیفانس از سال 175 قبل از میلاد تا سال 164 قبل از میلاد سلطنت کرد و یکی از سلوکی هایی بود که بر سوریه و همینطور سرزمین یهودیان یعنی اورشلیم نفوذ داشت. اون دشمن یهودیان بود و کتب شریعت و تورات رو سوزوند. اون تمام چیزهای مقدس یهودی رو نجس کرد. شرارت اون بسیار شنیع بود، چون با قربانی کردن یه خوک بر مذبح خداوند، معبد خداوند رو نجس کرد. پس این کار آنتیخوس اپیفانس یهودیان رو خشمگین کرد. در نتیجه مردم به رهبری شخصی به نام متیاس مکابیوس به ضد اون شورش کردند و اون اولین کسی بود که با جمعیت وسیعی از مکابیان انقلاب کرد. این اتفاق در تاریخ به شورش یا قیام مکابیان شناخته شده. بعد از متیاس مکابیوس، شخصی به نام یهودای مکابی تا زمانی که همه یهودیان مکابی سلوکی ها رو شکست دادن، این شورش رو رهبری کرد. در انجیل یوحنا فصل 10 درباره عید وقف می‌خونیم. در این عید پیروزی مکابیان بر سلسله سلوکی جشن گرفته می‌شد، به خصوص بعد از کاری که آنتیخوس اپیفانس کرد و معبد خداوند رو نجس کرد. تاریخ این دوره از طریق آنتیخوس اپیفانس که الان در موردش شنیدیم شناخته میشه و یهودای مکابی هم شورش مکابی رو رهبری کرد. این انقلابی به ضد حمله سلوکی ها و نجس کردن معبد توسط آنتیخوس اپیفانس بود. اگه قرار باشه دوران بین این دو عهد رو با استفاده از عصر مکابیان تقسیم کنیم، به دوران قبل از مکابیان، زمان مکابیان و بعد از مکابیان تقسیم میشه. دوران قبل از مکابیان از سال 400 قبل از میلاد تا سال 175 قبل از میلاده. دوران مکابیان از سال 165 قبل از میلاد تا سال 63 قبل از میلاد بود. دوران بعد از مکابیان هم از سال 63 قبل از میلاد تا زمان تولد مسیح بود.
عزیزان ما میریم برای استراحتی کوتاه و خیلی زود با ادامه برنامه خدمتتون برمیگردیم.

0: شنوندگان عزیز، ما در این برنامه تاریخ وقایعی که بین پادشاهی های پارس و روم رخ داد یا به عبارت دیگه تاریخ بین ملاکی و شروع عهد جدید رو بررسی میکنیم. گفتم که دوران مکابیان از سال 165 قبل از میلاد شروع شد، وقتی آنتیخوس اپیفانس مذبح خداوند رو ناپاک کرده بود و بعد یهودای مکابی شورشی به ضد سلسله سلوکی به راه انداخت تا سال 63 قبل از میلاد. چه اتفاقی در سال 63 قبل از میلاد افتاد؟ روم پیروز شد و امپراتوری بزرگی به وجود آورد که از طریق شخصی به نام پومپه بر شرق تسلط پیدا کرد و اون به سرزمین اسرائیل اومد و اونو زیر سلطه گرفت و هیرودیس کبیر رو به عنوان والی انتخاب کرد. این وضعیت از سال 63 قبل از میلاد تا زمان تولد مسیح ادامه داشت. همونطور که گفتم، رومیان چهارمین مرحله از پادشاهی‌های دوران امت هاست. مرحله اول بابل بود، دوم ماد و پارس، سوم یونان و آخرین مرحله هم پادشاهی رومیان بود. در رویایی که دانیال در فصل 7 از کتاب دانیال دید، چهار حیوان وحشی وجود داشت که چهارمیش نماد دوران روم یا امپراتوری رومه. روم اول به عنوان یک پادشاهی شروع شد، نه امپراتوری بزرگ. ولی در ادامه حکومتش با پیروزی جولیوس سزار بزرگ شد، چون پومپه به سرزمین اسرائیل اومد و اونو تحت کنترل خودش در آورد. پس اسرائیل تحت تسلط دوران امتها در اومد که در فصل 2 از کتاب دانیال در موردش نبوت شده و از اومدن مسیح در دوران رومیان میگه. ولی شاید برای بعضی ها این سوال پیش بیاد که چرا مسیح در زمان رومیان باید میومد؟ چون در فصل 2 کتاب دانیال نبوت شده که در این چهارمین مرحله مسیح باید بیاد و منقطع بشه و هیچ نداشته باشه. گفتیم که دوران پارسا از سال 540 قبل از میلاد تا سال 330 قبل از میلاد رو در بر میگیره. پارسا حدود 200 سال بعد از نهمیا بر یهودا سلطنت کردند، اما به یهودیان اجازه دادن که مراسمشون رو به جا بیارن. بعد از پارسا عصر هلنیستی فرا رسید. دوران هلنیستی متعلق به دوران یونانی هاست، چون فرهنگ هلنیستی مهمترین خصوصیت این دوران بود که از سال 330 قبل از میلاد به رهبری اسکندر کبیر شروع شد و تا سال 166 قبل از میلاد ادامه داشت. اسکندر کبیر پارس رو شکست داد و یهودیان رو آزاد کرد. اونا رو از جزیه آزاد کرد و حتی کتب عهد عتیق هم به زبان یونانی ترجمه شدن که این ترجمه به سپتوجنت معروفه. این دوران از سال 280 قبل از میلاد تا سال 240 قبل از میلاد رو در بر میگیره، چون کامل شدن ترجمه زمان برد. بعد دوران هشمونیان فرا رسید. کلمه هشمونیان از نام شخصی به نام هسمون یا هشمون گرفته شده که از اجداد مکابیان بود. پس این دوران به دوران مکابیان معروفه، اما در اینجا هشمونیان نامیده شده. این دوران از سال 166 قبل از میلاد تا سال 63 قبل از میلاد رو در بر میگیره که در دوران سلطنت سلوکیان بوده و اونا یکی از چهار پادشاهی بودن که بعد از یونان اومدن، چون پادشاهی یونان به چهار بخش تقسیم شد. سلوکیان بر سرزمین مسلط شدن و به یهودیان جفا رسوندن و معبد و نجس کردن. همونطور که کمی قبل گفتم، این اتفاق در زمان آنتیخوس اپیفانس افتاد. دوران روم از سال 63 قبل از میلاد شروع شد، بعد از اینکه پومپه رومی سرزمین رو تحت کنترل در آورد و یه والی برای سرزمین یهودا به کار گرفت. شنوندگان عزیز، بیایید با هم ادوار گفته شده رو خیلی خلاصه و سریع مرور کنیم. دوران پادشاهی پارس از سال 450 قبل از میلاد تا سال 330 قبل از میلاد رو در بر میگیره. این دوران هلنیستیه که کمی قبل دربارش صحبت کردم. اسکندر کبیر در سال 330 قبل از میلاد حمله کرد و از سال 330 تا 328 قبل از میلاد بسیار قدرت گرفت. پادشاهی اسکندر کبیر بعد از مرگ او تقسیم شد. پس بطلمیوس یکم در سال 320 قبل از میلاد به اورشلیم حمله کرد. سلوکوس یکم در سال 311 قبل از میلاد به بابل حمله کرد. آنتیخوس سوم در سال 226 قبل از میلاد به فلسطین حمله کرد. اون در بین سالهای 223 تا 187 قبل از میلاد حاکم سوریه بود. آنتیخوس در سال 198 قبل از میلاد مصر و فلسطین رو مغلوب کرد. از سال 175 تا 164 قبل از میلاد آنتیخوس چهارم که اسمش اپیفانس بود بر سوریه حکمرانی کرد. در سال 167 قبل از میلاد شورش مکابیان به رهبری متیاس مکابیوس اتفاق افتاد. شورش مکابیان مرحله مهمی در دوران بین عهدین به شمار میره و به دوران هلنیستی و یونانی پایان داد. یعنی از سال 166 قبل از میلاد تا سال 160 قبل از میلاد. تقریبا شروع عصر مکابیان توسط یهودای مکابی که رهبر مقاومت یهودی بود. از سال 160 قبل از میلاد تا سال 143 قبل از میلاد یوناتان کاهن اعظم بود. این مربوط به دوران مکابیانه. از سال 142 قبل از میلاد تا سال 134 قبل از میلاد شمعون کاهن اعظم بود که سلسله هشمونیان رو به راه انداخت. همونطور که قبلن گفتم هشمونیان از اسم هشمون گرفته شده که یکی از اجداد مکابیان بود. از سال 134 قبل از میلاد تا سال 104 قبل از میلاد یوحنای هرکانوس مرزهای اسرائیل رو وسیع کرد. آریستوبولوس در سال 103 قبل از میلاد سلطنت می کرد و الکساندر یاناوس از سال 102 قبل از میلاد تا سال 76 قبل از میلاد سلطنت کرد. بعد از سال 75 قبل از میلاد تا سال 67 قبل از میلاد سالوم الکساندرا فرمان روایی کرد و یوحنای هیرکانوس کاهن اعظم بود. از سال 66 قبل از میلاد تا سال 63 قبل از میلاد بین آریستوبولوس دوم و هیرکانوس دوم جنگی در گرفت. دوران مکابیان در سال 63 قبل از میلاد به پایان رسید زمانی که پومپئی رهبر یونانی اومد و کشور رو به دست گرفت. بعد امپراتوری چهارم شروع شد، یعنی امپراتوری روم. این چهارمین بخش از تمثال نبوکدنصر و همینطور چهارمین حیوان وحشی در رویای فصل هفتم دانیاله. از سال 63 قبل از میلاد تا سال 40 قبل از میلاد هیرکانوس دوم بر شهروندان رومی سلطنت کرد. از سال 40 قبل از میلاد تا سال 37 قبل از میلاد پارت ها به اورشلیم حمله کردند و اونا رومی بودند. از سال 37 قبل از میلاد هیرودیس سلطنت خودش رو بر فلسطین شروع کرد. این پادشاه همون کسیه که با تولد مسیح وحشت کرد و میخواست او رو بکشه. در حقیقت او تمام فرزندان ذکور بیت لحم رو کشت. در سال 19 قبل از میلاد هیرودیس شروع به ساختن معبد کرد. مسیح در سال 4 قبل از میلاد متولد شد، یعنی تاریخ میلادی 4 سال بعد از تولد مسیح شروع شد. عزیزان شنونده، اون چی که کتاب مقدس در فصل 8 کتاب دانیال پیشگویی کرده بود و تأیید کردیم، چرا که همیشه کلام خدا تحقق پیدا می کنه. پادشاهی ها ظهور و سقوط می کنن، اما کلام خدا استواره. شخصی درباره تاریخ و مسیح گفت تاریخ داستان اوست، چون زمین داشت برای اومدن مسیح آماده می شد. دانیال به ما گفت که در دوران پادشاهی چهارم مسیح میاد، منقطع میشه و هیچ نداره. مطمئناً امپراتوری چهارم یعنی رومیان باید میومد تا مسیح در زمان موعود منقطع بشه. پس مسیح در طول سلطنت رومیان میمیره. کلام خدا در فصل 8 کتاب دانیال درباره اومدن یونانیان سالها قبل از اینکه روی کار بیان نبوت کرده بود. اینکه چطور اسکندر کبیر میمیره، چطور پادشاهیش به 4 قسمت تقسیم میشه، چطور سلوکیان بر سرزمین سوریه تسلط پیدا میکنن و سلسله بطلمیه سرزمین مصر رو تحت کنترل خودش قرار میده. این نبوت درباره این بود که چطور پادشاه شمال در سوریه و پادشاه جنوب در مصر خواهد بود و همینطور چطور آنتیخوس اپیفانس مذبح خداوند را نجس کرد. این رویدادهای تاریخی سالها قبل از اینکه رخ بدن نوشته شدن. ما در برابر کلام خدا هستیم. شنوندگان عزیز، کلام خداوند استواره. چیزای زیادی هست که کلام خدا نبوت کرده و در آینده تحقق خواهند یافت. حتی اگر همه انسان‌ها دروغگو باشند، خدا راستگو است. تشویقتون می‌کنم که در برنامه‌های آینده به ما ملحق بشید تا درباره خصوصیات 400 سال سکوت بین عهدین بیشتر بدونید. تا برنامه بعد و قسمت دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 16. عیسی همچنین به شاگردان فرمود: شخصی ثروتمند مباشری داشت و شکایاتی به او رسید که آن مباشر داراییش را حیف و میل می کند. پس به دنبال او فرستاد و گفت: این چه حرفایی است که درباره تو می شنوم؟ حسابهایت را واریز کن، چون دیگر نمی توانی در اینجا مباشر باشی. آن مباشر پیش خود گفت: حالا که ارباب من می خواهد کار مباشری را از من بگیرد، چه باید بکنم؟ من که نه قوه بیل زدن دارم و نه روی گدایی کردن. آری می دانم چه کنم تا مطمئن شوم که وقتی مرا از این کار برکنار کرد، اشخاصی باشند که در خانه های خود را بر روی من باز کنند. پس بدهکاران ارباب را یک به یک حاضر کرد. به اولی گفت: چقدر به ارباب من بدهکاری؟ جواب داد: 100 پیمانه روغن زیتون. گفت: بیا، این صورت حساب تو است. بنشین و به جایان بنویس 50 پیمانه. زود باش. بعد به دیگری گفت: تو چقدر بدهکاری؟ گفت: 100 خروار گندم. به او گفت: صورت حسابت را بگیر و به جایان بنویس 80 خروار. آن ارباب مباشر نادرست را به خاطر اینکه چنان زیرکانه عمل کرده بود تحسین کرد. زیرا مردم این دنیا در مناسبات با هم نوعان خود از ایمانداران زیرکترند. پس به شما میگویم که مال دنیا را برای به دست آوردن دوستان مصرف کنید، تا وقتی پولتان به آخر رسید شما را در خانه های جاودانی بپذیرند. کسی که در امور کوچک درست کار باشد، در کارهای بزرگ هم درست کار خواهد بود، و کسی که در امور کوچک نادرست باشد، در کارهای بزرگ هم نادرست خواهد بود. پس اگر شما در خصوص مال دنیا امین نباشید، چه کسی در مورد آن ثروت حقیقی به شما اعتماد خواهد کرد؟ و اگر شما در مورد آنچه به دیگری تعلق دارد امین نباشید، کی آنچه را که مال خود شماست به شما خواهد داد؟ هیچ نوکری نمیتواند غلام دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد، و یا به اولی ارادت دارد و دومی را حقیر میشمارد. شما نمیتوانید هم بنده خدا باشید و هم در بند پول. فریسیان این سخنان را شنیدند و او را مسخره میکردند، زیرا پول دوست بودند. عیسی با آنان فرمود: شما کسانی هستید که نیکویی های خود را به رخ مردم می کشید. اما خدا از درونتان آگاه است. چون آنچه در نظر آدمیان ارزش بسیار دارد، پیش خدا پلید است. تا زمان یحیی، تورات و نوشته های انبیا در کار بود. از آن پس مژده پادشاهی خدا اعلام شده است، و همه مردم می‌خواهند با جد و جهد به آن وارد شوند. آسان‌تر است که آسمان و زمین از بین برود تا نقطه‌ای از تورات بیفتد. هر مردی که زن خود را طلاق بدهد و زن دیگری بگیرد مرتکب زنا می‌شود، و هر کسی زن طلاق شده را بگیرد زنا می‌کند. مرد ثروتمندی بود که همیشه لباسی ارغوانی و از کتان لطیف می پوشید و با خوشگذرانی فراوان زندگی می کرد. در جلوی در خانه او گدای زخمالودی به نام ایلازر خابیده بود که آرزو می داشت با ریزه های سفره آن ثروتمند شکم خود را پر کند. حتی سک ها می آمدن و زخم های او را می لیسیدن. یک روز آن فقیر مرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند. آن ثروتمند هم مرد و به خاک سپرده شد. او که در دنیای مردگان در عذاب بود نگاهی به بالا کرد و از دور ابراهیم را با ایلازر که در کنار او بود دید. فریاد زد: ای پدر من ابراهیم، به من رحم کن. ایلازر را بفرست تا سر انگشتش را به آب بزند و زبان مرا خنک کند، چون من در این آتش عذاب می کشم. اما ابراهیم گفت: فرزندم، به خاطر بیاور که وقتی زنده بودی همه چیزهای خوب نصیب تو و همه بدیها نصیب ایلازر شد. حالا او در اینجا آسوده است و تو در عذاب هستی. اما کار به اینجا تمام نمی شود. شکاف عمیقی میان ما و شما قرار دارد. هر که از این طرف بخواهد به شما برسد نمی تواند از آن بگذرد و کسی هم نمی تواند از آن طرف پیش ما بیاید. او جواب داد: پس ای پدر، التماس می کنم ایلازر را به خانه پدر من که در آن 5 برادر دارم بفرست تا آنان را باخبر کند، مبادا آنان هم به این محل عذاب بیایند. اما ابراهیم گفت: آنها موسی و انبیا را دارند، به سخنان ایشان گوش بدهند. آن مرد جواب داد: نه ای پدر، اگر کسی از مردگان پیش ایشان برود توبه خواهند کرد. ابراهیم در پاسخ فرمود: اگر به سخنان موسی و انبیا گوش ندهند، حتی اگر کسی هم پس از مرگ زنده شود، باز باور نخواهند کرد.

به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: به عهدهایتان عمل کنید. روز 41 از شماره 3 نان روزانه ما، عهد و پیمان، عنوان و نهمیا باب 10 آیات 1-30. متن امروز ما از کلام خداست. در سال 1722 جاناتان ادواردز فهرستی از 70 عهد و پیمان تهیه کرد تا مطابق آن خود را وقف زندگی با خداوند و دیگران کند. تصمیماتی که خواهید دید عزم راسخ ادواردز در رابطه‌اش با خدا را نشان می‌دهد. او عهد بست: 1. هر آنچه می‌کنم برای جلال خدا باشد. 2. وظیفه‌ام را به تمام و کمال و برای خیریت بشر انجام دهم. هرگز کاری نکنم که باعث هراس و ترسم شود، حتی تا آخرین لحظه زندگی. 3. کلام خدا را بی وقفه و مستمر مطالعه کنم. 4. در پایان هر روز، هفته، ماه و سال از خدا سوال کنم و برای اصلاح اعمالم فکری کنم. 5. تا زمان مرگم هر آنچه می کنم نه برای خود بلکه برای خدا باشد. در باب 10 نهمیا قوم خدا سوگند خورده و عهد بستند که همه فرامین، فرایض و احکام خدا را نگاه دارند. این سوگند آنچنان جدی بود که حتی حاضر بودند در قبال عهد شکنی لعن و نفرین خدا را بپذیرند. تصمیمات ما نیز باید اینچنین جدی باشد. عهدی که با خدا می‌بندیم مثل قول‌های معمولی نیست، بلکه قولی است جدی و استوار که با کمک روح القدس هر روز زندگیمان را تازه می‌کند. شما هم می‌توانید تصمیمات خود را در سال جدید بنویسید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح میپردازم. روز پنجم پنجشنبه، آمادگی برای عید فصح. بسیاری از خانواده ها خود را آماده می کردند تا طبق شریعت حضرت موسی حیوانات را قربانی کنند. هر خانواده می بایستی یک گوسفند یا بز قربانی کند و در موقع صرف شام گیاهان تلخ و نان فطیر بخورد. به این ترتیب همه مشغول بودند و عیسی مایل بود این عید را در خلوت با شاگردان خود نگه دارد. یهودا پیوسته مترصد بود که فرصت مناسبی پیدا کند و عیسی را در خلوت به رؤسای کاهنان تسلیم نماید، به طوری که هیچ نوع ازدحامی توسط مردم ایجاد نشود. عیسی از این موضوع باخبر بود، هرچند هیچ یک از همراهانش از وخامت اوضاع خبر نداشت و کسی هم به یهودا مظنون نبود. در نخستین روز عید فطیر، شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند کجا میل داری برای تو شام فصح را آماده کنیم؟ انجیل متی فصل 26 آیه 17. چون یهودا در آنجا بود و عیسی میدانست که او موضوع را به رؤسای کاهنان خبر خواهد داد، طوری با شاگردان خود سخن گفت که محل اصلی صرف شام عید فصح معلوم نشود. عیسی دو نفر از شاگردان قابل اعتماد خود را خواند و دستورات لازم را به آنها داد. عیسی پتروس و یوحنا را با این دستور روانه کرد: بروید و شام فصح را برای ما تهیه کنید تا بخوریم. آنها پرسیدند کجا میل داری تدارک ببینیم؟ عیسی پاسخ داد گوش بدهید. به محض اینکه به شهر قدم بگذارید، مردی با شما روبرو خواهد شد که کوزه آبی حمل می کند. به دنبال او به داخل خانه‌ای که او می رود بروید و به صاحب آن خانه بگویید استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم فس را در آنجا خواهم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگ و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان می دهد. در آنجا تدارک ببینید. آنها رفتند و همه چیز را آنطور که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فصح را دیدند. انجیل لوقا فصل 22 آیات 8 تا 13. بعد از حدود یک ساعت راهپیمایی، عیسی و همراهانش به اتاقی رسیدند که پتروس و یوحنا شام عید را در آنجا حاضر کرده بودند. برای قوم خدا این یکی از مهمترین اعیاد سال بود. در روی میز برای سرخ کرده و نان فطیر قرار داشت. در حدود 1500 سال قبل از آن، وقتی فرزندان حضرت ابراهیم یعنی قوم خدا در مصر اسیر فرعون بودند، خدا به آنها وعده فرمود که آزادی خواهند یافت و خادم خود یعنی حضرت موسی را برای خلاصی آنها فرستاد. فرعون در ابتدا اجازه نداد که آنها از مصر خارج شوند. بالاخره موسی آخرین هشدار را داد: اگر قوم مرا آزاد نکنی، امشب نخست زاده های تمام خانواده های مصری خواهند مرد. خدا به موسی فرموده بود که به تمام خانواده های اسرائیلی دستور دهد یک بره ذبح کنند و خون آن را بر بالای در و دو ستون عمودی آن بمالند و سپس بره را بریان کنند و همراه نان فطیر در داخل خانه بخورند. وقتی فرشته مرگ به تمام خانه ها سر می زد که جان نخست‌زادگان را بگیرد، خونی که بر درهای خانه های بنی اسرائیل مالیده شده بود نشان می داد که حکم الهی اجرا گردیده و بره به جای نخست‌زاده کشته شده است. تمام کسانی که در داخل خانه های بودند که بر درهای آنها علامت خون وجود داشت، از مرگ نجات می‌یافتند. در آن موقع این واقعه بزرگ برای قوم خدا آغاز آزادی و رستگاری بود و دوره جدیدی در تاریخ آنها محسوب می‌گردید. اکنون عیسی به یاد بود این واقعه تاریخی در بالاخانه‌ای که دوستانش در اختیار او گذاشته بودند
بر سر سفره نشسته بود. پتروس و یوحنا همه چیز را آماده کرده بودند. عیسی بعد از اینکه سفره را برکت داد چنین فرمود: چقدر مشتاق بودم که پیش از مرگم این فس را با شما بخورم. به شما میگویم تا آن زمان که این فس در پادشاهی خدا به کمال مقصود خود نرسد دیگر از آن نخواهم خورد. بعد پیاله‌ای به دست گرفت و پس از شکرگزاری گفت: این را بگیرید و بین خودتان تقسیم کنید، چون به شما میگویم از این لحظه تا آن زمان که پادشاهی خدا فرا میرسد من دیگر از میوه مو نخواهم نوشید. همچنین کمی نان برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به آنان داد و فرمود: این بدن من است که برای شما تسلیم می شود. این کار را به یاد بود من انجام دهید. به همین ترتیب بعد از شام پیاله‌ای را به آنان داد و فرمود: با خون خود که برای شما ریخته می شود پیمان تازه‌ای بسته‌ام و این پیاله نشانه آن است. انجیل لوقا فصل 22 آیات 15-20. عیسی با ریختن خون خود عهد و پیمان تازه‌ای بین خدا و بشر منعقد فرمود. تمام کسانی که به او ایمان دارند از غضب و داوری الهی در امان هستند، درست مانند کسانی که در خانه‌های ساکن بودند که علامت خون بره بر درهای آنها وجود داشت و به همین دلیل فرشته مرگ به آنها آسیبی نرسانید. یحیای تعمید دهنده که از پیامبران بزرگ بود مشاهده کرده بود که عیسی واقعا مسیح موعود است و به همین دلیل انجام دهنده پیشگویی ها و نشانه هایی است که در تورات و مزامیر و نوشتجات پیامبران مذکور می باشد. وقتی عیسی در ساحل غربی رود اردن نزد یحیی بود، یحیی به او اشاره فرمود و چنین گفت: نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. این است آن کسی که در باره اش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. انجیل یوحنا فصل اول آیات 29 و 30. معنی عمیق و اصلی عید فصح در مرگ عیسی تحقق می‌یابد. از آن زمان به بعد پیروان عیسی این عید را شام خداوند یا عشاء ربانی خواندند. بسیاری از مسیحیان در اولین روز هفته، یعنی روز یکشنبه، در شام خداوند شرکت می‌کنند. عده‌ای دیگر هر روز شام خداوند دارند و بعضی هر چندگاه یک بار. شام خداوند برای مسیحیان مقدس‌ترین یادگار مرگ عیسی برای آمرزش گناهان آنهاست و در عین حال انجام این دستور مسیح است که فرمود: این کار را به یاد بود من انجام دهید. درس فروتنی. وقتی عیسی و شاگردانش برای صرف شام بر سر سفره نشستند، در میان شاگردان این بحث شروع شد که چه شخصی از همه بزرگتر است. عیسی در این مورد چنین فرمود: در میان ملل بیگانه پادشاهان بر مردم حکم روایی می کنند و صاحبان قدرت ولی نعمت خوانده می شوند، اما شما اینطور نباشید. برعکس، بزرگترین شخص در میان شما باید به صورت کوچکترین درآید و رئیس باید مثل نوکر باشد. انجیل لوقا فصل 22 آیات 25 و 26. شاید بحث از اینجا شروع شد که چه کسی باید طبق رسم آن زمان دستها و پاهای سایرین را بشوید. وقتی 12 شاگرد مشغول جر و بحث بودند، عیسی با آرامش کامل از جا بلند شد و لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر بسته بود.
وقتی نوبت به شمعون پتروس رسید، او به عیسی گفت: ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ عیسی در جواب گفت: تو اکنون نمی‌فهمی من چه می‌کنم، ولی بعداً خواهی فهمید. پتروس گفت: هرگز نمی‌گذارم پاهای مرا بشویی. عیسی به او گفت: اگر تو را نشویم، تو در من سهمی نخواهی داشت. شمعون پتروس گفت: پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا، بلکه دستها و سرم را نیز بشو. عیسی گفت: کسی که غسل کرده است احتیاجی به شستشو ندارد به جز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید، ولی نه همه، چون او میدانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود. به همین دلیل گفت: همه شما پاک نیستید. بعد از آن که پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست، از آنها پرسید: آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شستم، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه ای دادم تا همانطور که من با شما رفتار کردم شما هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. انجیل یوحنا فصل 13 آیات 4 تا 17. یکی از خصوصیات عیسی عبارت بود از فروتنی کامل و روح خدمت و همین نشانه بزرگی حقیقی است. بسیاری از پیشوایان دوست دارند با استبداد و قدرت و سختگیری فرمان روایی نمایند، ولی عیسی با فروتنی و روح خدمت خود در قلوب مردم فرمان روایی می فرماید. یهودای اسقریوطی خائن. وقتی آنها مشغول صرف غذا بودند، عیسی چنین فرمود: یقین بدانید که یکی از شما که با من غذا می‌خورد مرا تسلیم خواهد کرد. آنها محزون شدند و یک به یک از او پرسیدند: آیا آن شخص من هستم؟ عیسی فرمود: یکی از شما 12 نفر است که با من همکاسه می‌باشد. البته پسر انسان همان سرنوشتی را خواهد داشت که در کلام خدا برای او تعیین شده است، اما وای به حال کسی که پسر انسان به دست او تسلیم می شود. برای آن شخص بهتر بود که اصلا به دنیا نمی آمد. انجیل مرقس فصل 14 آیات 18 تا 21. وقتی عیسی این را گفت، روحن سخت مضطرب شد. انجیل یوحنا فصل 13 آیه 21. یکی از شاگردان که عیسی او را دوست می‌داشت پهلوی او نشسته بود. مقصود یوحنا است. پس شمعون پتروس با اشاره از او خواست از عیسی بپرسد که او درباره کدام یک از آنها صحبت می‌کند. بنابراین آن شاگرد به عیسی نزدیک‌تر شده از او پرسید: ای خداوند، او کیست؟ عیسی پاسخ داد: من این تکه نان را به داخل کاسه فرو می‌برم و به او می‌دهم. او همان شخص است. پس وقتی تکه نان را به داخل کاسه فرو برد، آن را به یهودا پسر شمعون اسقریوطی داد. همین که یهودا لقمه را گرفت، شیطان وارد وجود او شد. عیسی به او گفت: آن چرا می‌کنی زودتر بکن. ولی از کسانی که بر سر سفره بودند هیچ کس نفهمید مقصود او از این سخن چه بود. بعضی گمان کردند که چون یهودا مسئول کیسه پول بود، عیسی به او میگوید که هرچه برای عید لازم دارند خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد. به محض اینکه یهودا لقمه را گرفت، بیرون رفت و شب بود. انجیل یوحنا فصل 13 آیات 23 تا 30. جواب عیسی به این سؤال یوحنا که پرسید ای خداوند او کیست، به قدری آهسته بود که شاگردان دیگر نشنیدند. حتی یهودا با بی‌شرمی گفت: ای استاد، آیا آن شخص من هستم؟ انجیل متی فصل 26 آیه 25.
ولی نشانه‌ای که عیسی ذکر فرموده بود انجام شد، یعنی یهودا لقمه را از دست عیسی گرفت. عیسی به او فرمود آنچه را می‌کنی زودتر بکن. همراهان عیسی به استثنای پتروس و شاگردی که کنار عیسی نشسته بود خیال کردند که یهودا باید برای خرید بیرون برود. وقتی یهودا در آن تاریکی شب قدم به خارج نهاد، خوب می‌دانست می‌خواهد چه کاری انجام دهد. آخرین تعالیم. وقتی یهودا بیرون رفت که در آن شب نقشه تسلیم عیسی به سران کاهنان را اجرا نماید، عیسی به شاگردان خود گفت اکنون پسر انسان جلال می‌یابد و به وسیله او خدا نیز جلال می‌یابد و اگر خدا به وسیله او جلال یابد، خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع می‌شود. ای فرزندان من، زمانی کوتاه با شما هستم، آنگاه به دنبال من خواهید گشت و همانطور که به یهودیان گفتم، اکنون به شما هم میگویم، آنجایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید. به شما فرمان تازه‌ای میدهم، یکدیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشتم، شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. انجیل یوحنا فصل 13 آیات 31-35. علامت اصلی شاگرد عیسی مسیح بودن عبارت است از محبت نسبت به یکدیگر. پیشگویی انکار پتروس. شمعون پتروس به او گفت ای خداوند کجا می روی؟ عیسی پاسخ داد جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. پتروس گفت ای خداوند چرا نمی توانم همین حالا به دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. انجیل یوحنا فصل 13 آیات 36-37. آنگاه عیسی به پتروس چنین فرمود ای شمعون، ای شمعون توجه کن، شیطان خواست مثل دهقانی که گندم را از کاه جدا می کند همه شما را بیازماید، اما من برای تو دعا کرده ام که ایمانت از بین نرود و وقتی برگشتی باید برادرانت را استوار گردانی. انجیل لوقا فصل 22 آیات 31-32. پتروس به عیسی گفت حتی اگر همه تو را ترک کنند من ترک نخواهم کرد. عیسی به او فرمود یقین بدان که امروز و همین امشب قبل از اینکه خروس دو مرتبه بانگ بزند تو سه مرتبه خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی. اما او با اصرار جواب داد حتی اگر لازم شود که با تو بمیرم هرگز نخواهم گفت که تو را نمی‌شناسم. دیگران هم همین را گفتند. انجیل مرقس فصل 14 آیات 29-31. شنوندگان عزیز، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: تأکید دنیا بر روی اعمال عیسی مسیح است و حتی اغلب نویسندگان مسیحی هم در کتاب‌های خود یا خادمین در موعظه‌های خود روی اعمال عیسی مسیح تأکید و تکیه می‌کنند. اکثر مقالات در ارتباط با مسیحیت همینطور مربوط به اعمال عیسی مسیح می‌شود. اغلب دور این کلمات میچرخد که عیسی مسیح مرده زنده میکند، عیسی مسیح بیمار را شفا میدهد، عیسی مسیح آرامش میدهد، عیسی مسیح تبدیل میکند و عیسی مسیح معجزه میکند. و این یک حقیقت است و خیلی هم عالی است که روی این نکات تاکید میکنیم. خود عیسی مسیح برای اینکه به یحیی تعمید دهنده ثابت بکند که همان مسیح موعود است، فرمود اعمال مرا به او بگویید که مردگان زنده می شوند، کوران بینا می شوند و لنگان خرامان می شوند. پس تأکید روی اعمال عیسی مسیح تأکیدی بسیار بجا و مثبت است و باعث می شود که ما تشویق بشویم که در احتیاجات خود به عیسی مسیح رو بیاوریم. اما نکته بسیار مهم این است که عیسی مسیح چه هدفی داشت. اینها برکات عیسی مسیح است، اینها فیض عیسی مسیح است، رحمت عیسی مسیح است و سرویسی است که خدا از آسمان به مخلوق خود می‌دهد. اما هدف خدا چه است؟ پشت تمام این اعمال عیسی مسیح چه هدفی خوابیده است؟ او گفت که دور هم جمع بشید، مشارکت داشته باشید، تعلیم بگیرید، موعظه بکنید، دعا بکنید، پرستش بکنید. اما هدف عیسی مسیح در پشت این چه هست؟
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

0: فصلی از کتاب عهد جدید
1: مکاشفه 16.
2: آنگاه از معبد صدای بلندی شنیدم و آن صدا به هفت فرشته گفت:
3: بروید و هفت جام خشم خدا را بر زمین بریزید.
2: پس فرشته نخست رفت و جام خود را بر زمین ریخت و زخم‌های دردناک و بدنمایی بر بدن مردمانی که نشان حیوان وحشی را به خود داشتند و پیکره اش را می‌پرستیدن پدیدار گشت. فرشته دوم جام خود را به دریا ریخت و دریا به خونی مثل خون نعش مبدل شد و همه جانداران دریا مردند. فرشته سوم جام خود را بر رودها و چشمه‌ها ریخت و آنها به خون مبدل گشتند. آنگاه شنیدم که فرشته و حافظ آبها می گفت:
3: تو در داوری های خیش عادل هستی، توی آن قدوس که هستی و بوده ای، زیرا آنان خون مقدسین و خون پیامبران را ریختند و تو به آنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنند.
2: و شنیدم که از مذبح ندای آمد که می گفت:
4: آری ای خداوند، خدای قادر مطلق، چقدر راست و عادلانه است داوری های تو.
2: فرشته چهارم جام خود را بر خورشید ریخت و آن اجازه یافت با گرمای خود آدمیان را بسوزاند. مردم چنان از شدت حرارت خورشید سوختند که به خدایی که چنین بلایایی در اختیار دارد کفر می گفتند و حاضر نبودند از اعمال خود توبه نموده و خدا را تمجید نمایند. فرشته پنجم جام خود را بر روی تخت حیوان وحشی ریخت و سلطنت او به تاریکی فرو رفت. آدمیان از درد و رنج زبانهایشان را می گزیدند و به خدای آسمان به خاطر دردها و زخمهای خیش کفر می گفتند و از اعمال خود توبه نمی کردند. فرشته ششم جام خود را بر رود بزرگ فرات ریخت و آبش خشک شد تا راه برای آمدن شاهان مشرق زمین باز باشد. آنگاه دیدم که از دهان اژدها و از دهان حیوان وحشی و از دهان آن پیامبر دروغین سه روح ناپاک مانند سه قورباغه بیرون آمد. این ارواح شیاطینی هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند. آنها به سرتاسر جهان می روند تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند.
5: توجه کنید، من مثل یک دزد می آیم. خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگه دارد تا مجبور نشود عریان و شرمنده در جلوی چشم همه راه برود.
2: پس شیاطین پادشاهان را در جایی که به عبرانی هار مجنون خوانده می شود جمع کردند. آنگاه فرشته هفتم جام خود را بر هوا ریخت و از معبد و از تخت صدای بلندی شنیده شد که می گفت:
6: همه چیز تمام شد.
2: و رعد و برق و صداهای مهیب شنیده شد و زمین لرزه شدیدی رخ داد که مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود. شهر بزرگ سپاره شد، شهرهای جهان ویران شد و خدا اعمال بابل بزرگ را نادیده نگرفت، بلکه او را مجبور کرد جامی را که از شراب آتشین خشم و غضب او پر بود بنوشد. جزیره ها همه ناپدید و کوه ها محو شدند. دانه های تگرگ بسیار بزرگ به وزن 15 من از آسمان بر سر آدمیان بارید و مردم به خاطر این تگرد خدا را کفر می گفتند، زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود.
7: رادیو مشتاق

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان، آیا از زندگی راضی هستین؟ بذارین دوباره بپرسم، آیا از زندگی راضی هستین؟ خیلی از ماها از زندگیامون راضی نیستیم. بعضی از ماها تو شرایط سختی هستیم. شاید ما چیزهایی رو که همسایه‌مون داره می‌خوایم، یا شاید چاقیم یا لاغر. اگر بخوام به این نارضایتی‌ها ادامه بدم، لیست بلند و بالایی میشه. اما آیا دلتون می‌خواد که از زندگی راضی باشین؟ ما در برنامه امروز زنان امید درباره رضایت صحبت می‌کنیم. معنی رضایت چیه و ما چطور میتونیم راضی باشیم؟ من مریم به همراه سارا نیم ساعتی را در خدمت شما خواهیم بود. پس لطفاً با ما بمانید.

0: قسمت هایی در زندگی ما هستن که ما از اونا ناراضی هستیم، اینطور نیست سارا؟
1: همینطوره. توی زندگی من یه مش از این موارد بود که باهاشون مبارزه کردم. یه موقع به خودم اومدم و دیدم که همش به خودم و چیزایی که تو اطرافمه دارم فکر میکنم.
0: اما این درست نیست، اینطور نیست؟
1: نه، من این حقیقت رو گم کرده بودم که خدا مرکز همه چیزه و اینکه زندگی ما کوتاه و موقتیه. من انگار توی یه سری از خواسته هام غرق شده بودم و این برای من ناامیدی آورده بود. این خیلی مخربه.
0: منم همینطور. من در این مورد یه مسئله شنیدم که میگه همیشه علف مرتع همسایه سبزتره. این عبارت از دیدن گوسفندانی گرفته شده که در حال چریدن معمولاً از لای اون پرچینا علفهای مرتع مجاور رو میخورن. شاید اونا فکر میکنن که علفها در مرتع دیگه همیشه سبزتر و خوشمزه ترن، حتی اگه اینطور نباشه.
1: بله، منم اینو اغلب میشنوم که ما انسانها معمولاً فکر میکنیم که شرایط انسانهای دیگه بهتر از ماست. مثل همون مسئله قدیمی که میگه مرغ همسایه قازه.
0: من فکر میکنم که این همون نفس انسانیه. ما گاهی در مورد چیزی یا شخصی که نسبت به اون نارضایتی داریم با خودمون در کشمکش هستیم. این به ما کمک میکنه تا به یاد بیاریم که تنها ما نیستیم که کشمکش داریم و همونطور که تو گفتی حقیقت خدا رو به یاد بیاریم. اما فعلا مجبوریم در این دنیا زندگی کنیم. بنابراین چطور میتونیم در بهبهوی هر چیزی رضایت داشته باشیم؟
1: دقیقا من با همین سوال مشکل دارم.
0: منم همینطور.
1: خب دوستان، امروز چند نفر از خواهرامون با ما هستن که در مورد رضایت نقطه نظرهاشون رو با ما در میون خواهند گذاشت. شاید امروز ما بتونیم جواب سوالامون رو از اونا بگیریم. امروز نسیم در بخش درسایی برای زندگی شما با ما خواهد بود. با ما باشین.
2: سلام، من نسیمم. خوشحالم که منو به برنامه‌تون دعوت کردی. امروز میخوام نامه یک مادر رو به دخترش براتون بخونم. این نامه در مورد پوله. دختر عزیز من، تو میپرسی ما کی پولدار میشیم؟ و من معمولا این جواب میدم: ما پولدار هستیم عزیزم. پس چرا نمیتونیم این چیزا یا هر چیز دیگه ای رو بخریم؟ من از تو پرسیدم: تو میخوای چی بخری؟ آیا به اون نیاز داری؟ یا اونو میخوای؟ اگه تو نتونی اینو بخری، احساس میکنی که هیچی نداری؟ اگه اینو بخری، پشیمون خواهی شد. تو حالا باید اینو بخری؟ یا میتونی برای اون صبر کنی؟ اگه تو اینو نخری، میتونی خودت بسازی؟ و یا میتونی قرض بگیری؟ با مرور کردن همه این سوالات، من فکر میکنم تو میل خرید رو از دست میدی. اما این خنده داره. روز بعد دوباره از من میپرسی: مامان، میتونم اینو بخرم؟ نه، تو بد نیستی. کاملا یادمه که سر خرید یه لباس چطور به زیبایی مشکل رو حل کردی. لباس جشن دبیرستانت یادته؟ تو به چند نفر تلفن زدی و بالاخره لباس عمت کاملا اندازت شد و اینجوری تو چند هزار تومانی برای من پس انداز کردی و تو دیدی که همه چی چقدر عالی شد. تو توی اون لباس خیره کننده بودی. ما توی خانواده مون پول رو به عنوان فیضی از طرف خدا میدونیم که به ما داده میشه و این شامل هرچی میشه که ما بابت کارهای دنیایی دریافت میکنیم. بنابراین ما فقط مباشر چیزهایی هستیم که دست ماست و این معنیش اینه که پول از دست ما رد میشه تا دوباره عاقلانه توزیع بشه. ما در کتاب مقدس یاد گرفتیم پول رو که از طرف خدا دریافت کردیم، ده یک آن را به خدا برگردونیم. به این وسیله ما نیاز دیگران را رفع میکنیم. یک مسیحی واقعی میتونه از این راه به دیگران کمک کنه. ما میتونیم به کسانی از جمله بیوه ها، یتیمان و فقرا کمک کنیم و از ما انتظار میره که به والدینمون احترام بذاریم و نیازهای خانوادهمون رو رفع کنیم. از این گذشته عیسی به متی گفت، متی باب 22 آیه 21: مال قیصر را به قیصر بدهید و مال خدا را به خدا. بنابراین بخش عادلانه ای از پول ما برای مالیات خرج میشه. پس دادن مالیات شامل همه چیز میشه، اینطور نیست؟ سرمایه گذاری کردن چی؟ مسئله قنطارها به ما یاد میده که چطور منابع خودمون رو سرمایه گذاری کنیم. یعنی این که ما از منابع خدا دادی و پولمون به خوبی استفاده کنیم. خب اگر ما ثروتمند باشیم، باید چه رفتاری داشته باشیم؟ پولس در اول تیموتائوس باب 6 آیه 10 اینطور میگه: زیرا پول دوستی ریشه ایست که همه گونه بدی از آن به بار می آید و بعضی در آرزوی ثروت از ایمان منحرف گشته، خود را به دردهای بسیار مجروح ساختند. اینو چطور با ثروتمون تطبیق میدیم؟ داستان آن جوان ثروتمند یادتونه؟ او در متی باب 19 آیه 16 از عیسی پرسید: استاد چه کار نیکوی انجام دهم تا حیات جاودانی داشته باشم؟ عیسی جواب داد: برو و آنچه داری بفروش و بهایش را به تنگ دستان بده که در آسمان گنج خواهی داشت. آنگاه بیا و از من پیروی کن. جوان چون آن را شنید اندوهگین شد و از آنجا رفت، زیرا ثروت را بسیار دوست داشت. مسیح می دونست که پول مانعی بین این مرد و خدا بود و او پیش خودش می گفت که، و عیسی در متی باب 19 آیه 24 اینطور می گه: باز تأکید می کنم که گذشتن شطور از سوراخ سوزن آسانتر از راهیابی شخص ثروتمند به پادشاهی خداست. دخترم، مسئله واقعی اینه که پول دوستی میتونه تو رو از محبت خدا دور بکنه. پول میتونه اولویت‌های تو رو عوض بکنه اگه مفهوم اساسی پول رو بر اساس مسیحیت دار رابطه با خدا درک کنی و به کار بگیری. بعد از اون نحوه خرج کردن پول و خریدن چیزی ذهن تو رو آشفته نمی‌کنه. حالا باز هم میخوای اون سوال رو از من بپرسی؟ کی ما پولدار میشیم؟ با عشق، مادرت.

0: دوستان حرفای نسیم ما رو کاملا ملزم میکنه اینطور نیست؟ چه موقعی ما ثروتمندیم؟ خب من همین حالا که اینجا نشستم ثروتمندم. بله من همسر عالی دارم و دو تا پسر بی نظیر دارم و خدا همیشه نیازهای منو برطرف میکنه و با خدا همیشه مشکلات کمرنگ ترن. دوستان امروز در بخش درس‌های برای روی شما فریبا مطلبی برای ما فرستاده که در مورد معیار رضایته که من این مطلب رو در واقع این نامه رو برای شما میخونم و امیدوارم که اگر هر کدوم از ما ضعفی در این قسمت داریم بعد از خوندن این نامه خداوند این ضعف رو برداره و همه ما برکت بگیریم. پس با هم گوش کنیم. سلام دوستان عزیزم، من امروز صبح به سختی از جام بلند شدم، هرچند که خوب خوابیدم ولی خسته بودم، احساس فرسودگی می کردم، دوست نداشتم کسی رو ببینم و برای کار روزانه قدرت نداشتم. به عنوان یه مادر احساس غرق شدگی می کردم. بیماری پدرم منو از پا در آورده بود و از دست فامیلایی که هیچ وقت نمی تونستم راضیشون کنم. حسابی عصبانی بودم. نمی خواستم کسی رو ببینم. نمی دونم که شما هم چنین احساسی رو داشتین یا نه. شما از کارهای روزانه خسته شدین؟ از فامیلاتون خسته شدین؟ از زندگی خسته شدین؟ نمیدونم، شاید با بدنی تازه، لباسی نو و جواهرات زیاد احساسم خوب بشه. حالا اگر به یه منطقه خوش آب و هوا اساس کشی میکردم، جایی که هرگز گرم و نمناک نمیشه، شاید حالم بهتر میشد. در ضمن اگه یه خدمتکار داشتم که کاره خونه رو بکنه و یه همسری که به من توجه کامل بکنه و هدایای زیادی به من بده، مطمئنن برای همیشه راضی میشدم. یا شاید لازم باشه چیزای دیگه‌ای هم داشته باشم. نمیدونم توقع زیادیه یا نه. رضایت کلمه جالبیه. این یعنی کمال چیزهایی مثل آرامش، لذت، خرسندی، سلامتی، پولداری. چه چیزهایی به شما آرامش میده؟ خرسندی و لذت میده. آیا این بستگی به وضعیت شما داره؟ که کجا زندگی میکنین؟ چه چیزایی دارین؟ یا کاری که انجام میدین به شما راحتی میده یا بیقراری؟ من فکر میکردم که یک بدن تازه میتونه من راضی کنه، اما بدن تازه هم بالاخره پیر میشه، لباسهای جدید کهنه میشه و یک همسر ملاحظه کارم بالاخره میمیره و از دنیا میره و یک خدمتکار میتونه فقط مدت کمی به من استراحت بده. کتاب مقدس در مورد رضایت در رساله عبرانیان در باب 13 آیه 5 اینطور میگه: زندگی شما بری از پول دوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا خداوند فرموده است: تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد. کتاب مقدس به ما میگه اموال نمیتونن ما را راضی بکنن، اما رابطه درست با خدا میتونه که ما را راضی کنه. آرامش پایدار از این آگاهی ناشی میشه که خدا هرگز شما را ترک نمیکنه، خدا هرگز پیر نمیشه، خدا هرگز فرسوده و کهنه نمیشه، او هرگز ما رو طرد و ترک نمیکنه. خدا شخصیه که در هر مشکل و پیش آمدی در زندگی شما در کنار شماست. کتاب مقدس در اول تیموتائوس باب 6 آیه 7 تا 9 اینطور میگه: زیرا ما چیزی به این جهان نیاورده ایم و نمیتوانیم از این جهان چیزی ببریم، پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم با آنها قناعت میکنیم، اما آنانی که در آرزوی جمع کردن ثروت هستند به وسوسه و دام آرزوهای پوچ و زیانبخشی که آدمی را به تباهی و نیستی میکشاند گرفتار میکنند. کتاب مقدس میگه که لذت‌ها و خوشی این دنیا لذت‌های موقتی هستند و اینها دوامی ندارند. همچنین وسوسه ها میتونن برای ما مضر باشن و اما سرانجام مواد مخدر، الکل و روابط جنسی بیرون از ازدواج میتونه ما رو موقتاً راضی کنه، اما جسم و ذهنمون رو با بیماری ها و مرگ نابود میکنه. در انجیل یوحنا باب 14 آیه 27 اینطور میگه: برای شما آرامش به جا میگذارم، آرامش خود را به شما میدهم، آنچه من به شما میدهم نه چنان است که جهان به شما میدهد، دل شما مضطرب و هراسان نباشد. چه وعده زیبایی. عیسی همون آرامش حقیقیه که ما رو با خدا آشتی داد. این موجب شده که خدا و انسان رابطه محبت آمیز داشته باشن. او با مرگش بر روی صلیب به خاطر گناهان من و شما محبتش رو به ما نشون داد. و ما آرامشی رو دریافت کردیم که عیسی برای درمان همه ترس‌ها، بی‌قراری‌ها، نگرانی‌ها و نارضایتی‌هامون به ما داد. در پایان در کتاب اشعیا باب 58 آیه 10 و 11 اینطور میگه: و آرزوی جان خود را به گرسنگان ببخشی و جان ذلیلان را سیر کنی، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید و تاریکی غلیظ تو مثل ظهر خواهد بود. و خداوند تو را همیشه هدایت نموده، جان تو را در مکانهای خشک سیر خواهد کرد و استخوانهایت را قوی خواهد ساخت. و تو مثل باغ سیراب و مثل چشمه آب که آبش کم نشود خواهی بود. کتاب مقدس به طور شگفت انگیزی به ما میگه که اگر ما به فکر نیازهای دیگران باشیم، او ما رو با آرامش، رضایت و خوشنودی برکت میده. رضایت تا حد زیادی مربوط به پذیرش است. آیا شما زندگیتون رو با این شرایط قبول دارین؟ پذیرش هر چیزی با اعتماد شما شروع میشه. پس شما به چه کسی اعتماد میکنی؟ خدای این جهان پدر مهربون من و شماست. آیا به اون اعتماد دارین؟ در کتاب تثنیه باب 33 آیه 27 اینطور میگه: خدای ازلی مسکن توست و در زیر تو بازوهای جاودانیست و دشمن را از حضور تو اخراج کرده میگوید هلاک کن. خب دوست من، فرمول داشتن رضایت اینه: آرامش در پذیرش نهفته است. آیا شما میخواین علارغم شرایطی که دارین رضایت رو تجربه کنین؟ آیا شما دوست دارین به جای نگرانی و کینه توی قلبتون آرامش داشته باشین و خدا رو بپذیرین و محبت او رو با آزادی کامل دریافت کنین؟ این آرامش برای شما با خون عیسی مسیح بر روی صلیب خریداری شد. پولس که یکی از وفادارترین پیروان عیسی بود، در رساله به فیلیپیان در باب 4 آیه 11 تا 13 اینطور میگه: زیرا یاد گرفتم که در هر حال قانع باشم و قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو میبخشد. خداوند عزیز، امروز دوستانم را به حضور تو بلند میکنم. دعا میکنم که آرامش و محبت خودت را جایگزین نارضایتی ها، ناامیدی ها، خشم و کینه بکنی. در نام عیسی مسیح، آمین.
1: آمین. میدونین دوستای خوبم، این دوباره به من یادآوری کرد که زندگی که ما داریم زودگذر و موقتیه و این تصمیم ماست که از این زندگی یک زندگی ابدی میسازه. بنابراین ما در خداوند رضایت و شادمانی مطلق داریم. فکرشو بکنید، روزی میرسه که عیسی رو رو در رو میبینیم، لمسش میکنیم و صدای او رو خواهیم شنید. اما امروز بودن ما روی زمین دلیلی داره. بودن ما تا زمانی که اینجا هستیم هدفی رو دنبال میکنه. فراموش نکنین تا زمانی که اینجا هستین سعی کنین هر کاری که میکنین به نحو احسن انجام بدین. خب دوستان، الان به بخش جعبه جواهرات میرسیم. گوش کنین. مزمور 112. هللویا، خوشا به حال کسی که از خداوند میترسد و از انجام فرمانهای او لذت بسیار میبرد. فرزندانش از دلاوران زمین خواهند بود. نسل صالحان مبارک خواهد بود. دولت و توانگری در خانه اوست و پارساییش جاودانه پایدار است. در تاریکی نور برای صالحان طلوع می کند، برای شخص فیاض و رحیم و پارسا. فرخنده است شخص سخاوتمند و قرض دهنده که در کارهای خیش با انصاف است. زیرا پارسا هرگز جنبش نخواهد خورد، او تا به ابد در یادها میماند. از خبر بد نخواهد ترسید، دلش مستحکم است و بر خداوند توکل دارد. دل او پایدار است و نخواهد ترسید تا آن هنگام که پیروزمندانه بر خصمانش بنگرد. با گشاده دستی به نیازمندان بخشیده، نیکوکاریش جاودانه پاینده است. دوستان، باشه که شما معنی زندگی رو پیدا کنین و هر روزتون رو با پری اون زندگی کنین.
0: دوستان، وقت ما داره کم کم به پایان میرسه. من تعجب میکنم که زمان چطور به سرعت میگذره و ما باید خدافظی کنیم. اما قبل از اون، نامه شنونده عزیزی هست که دوست دارم براتون بخونم. میگه درود برنامه عیسی مسیح خداوند. من شنونده همیشگی برنامه شما هستم. چند ماهی هست که به طور مرتب برنامه های شما رو میشنوم. من برنامه شما رو دوست دارم. مادر من در مکانهای غیر مسیحی درباره عیسی با مردم حرف میزنه و پدر من کلام خدا رو با مردم در میون میذاره. لطفاً برای پدر و مادر من دعا کنین. من یک خواهر و دو برادر دارم. لطفاً برای اینکه این دو کلام خدا رو بخونن دعا کنین. در ضمن برای من هم دعا کنین. خداوند عیسی به همه ما در مشکلات و مسائلمون کمک کنه. ما واقعاً از او سپاسگزاریم. چقدر زیباست این نامه هایی که با ساده دلی نوشته میشه و خدا ساده دلان رو دوست داره. بیاین با هم برای این شنونده دعا کنیم. پدر آسمانی، ما این شنونده ایماندار رو امروز به حضور تو بلند میکنیم. خدای از تو متشکریم که او در این چند ماه داره به این برنامه گوش میده و ما خوشحالیم که برنامه ما زندگی روحانی اونو رشد داده. برای پدر و مادر او دعا میکنیم که در مکانهایی که مسیحی نیستن کلام تو را اعلام میکنن، با شجاعت، با رشادت خداوند از تو حرف میزنن. دعا میکنیم که از اونها محافظت کنیم. گوشهایی که نباید بشنوه نشنوه و گوشهایی که باید بشنوه و ببینه خداوند تو باز بساز. لطفا اونها رو در این راه محافظت کن. ما دعا میکنیم که برادر و خواهرش کلام تو رو بخونن و در تو رشد کنن. پدر به خاطر این خانواده مبارک تو رو شکر میکنیم که با حقیقت تو با دیگران در مشکلاتشون کمک میکنن. در نام عیسی مسیح دعا کردیم. آمین.
1: حالا وقتشه که برکتی رو که در طی هفته قرار همراه شما باشه بخونم. آیا احساس میکنین که هزینه های زندگیتون سنگین و زیادن و تو این قسمت هیچ آرامشی ندارین؟ عیسی در انجیل متی باب 11 آیه 28 اینطور میگه: بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران که من به شما آرامی خواهم بخشید. شما اگر زیر بار مشکلات هستین، قدرت خدا رو بپذیرین تا به شما کمک کنه که اونو حمل کنی. این زندگی موقتیه. بارهای شما روزی تمام خواهد شد و اگر عیسی رو به عنوان منجی و خداوندتون پذیرفتین، در آسمان گنجی ابدی خواهید داشت. در متی باب 11 آیه 30 اینطور میگه: چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک.
0: تا برنامه دیگه،
2: خدا نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
2: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی،

دوستان و عزیزان شرمنده، خدا و خداوندمان عیسی مسیح را برای شما شکر می‌کنیم. خوشحالیم که می‌توانیم کلام خدا را از طریق رادیو با شما در میان بگذاریم. پیامی را که خواهید شنید از انجیل متی فصل 12 آیات 22 تا 37 می‌باشد. این سلسله برنامه‌ها شامل پیام‌هایی می‌باشد که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح از قسمت‌های مختلف انجیل متی موعظه شده است. امیدواریم که با دلی باز به این پیام روحانی گوش فرا دهید.

لطفاً تا مقدستون رو باز کنید. انجیل متا باب 12 رسیده بودیم و میخوایم که اینو ادامه بدیم. یکی از بهترین راه‌های بنا شدن در ایمان و آشنا شدن با نقشه کامل خدا مطالعه منظم تا مقدس، مطالعه به طور منظم و مرتب. و من بیشتر این اواخر متوجه شدم که این سیستم رو اگر ما ادامه بدیم در نهایت خیلی ثمره خوبی خواهد داد. از این جهت داریم کتاب متا را مطالعه میکنیم و رسیدیم به فصل 12. الان لطفاً از آیه 22 با هم خواهیم خواند. باز کنید. ترجمه که من دارم مژده برای عصر جدید ساده است. در این وقت مردم شخصی را پیش او آوردند که دیوانه و کور و لال بود و عیسی او را شفا داد به طوری که او توانست هم حرف بزند هم ببیند. مردم همه تعجب کرده می گفتند آیا این فرزند داوود نیست؟ این اصطلاح فرزند داوود یک موضوع فقط زاد و ولد نیست، در اصطلاح کتاب مقدس یعنی همون مسیح موعود، کسی که یهودی ها منتظرش بودند که باید بیاد، که از نسل داوود و خدا قول داده بود که از نسل داوود مسیح موعود را بفرسته. از این جهت این اصطلاح خیلی مهم بود برای یهودیان. آیه 24. اما وقتی فریسیان این را شنیدند گفتند این مرد به کمک بعلزبول رئیس شیاطین دیوها را بیرون میکند. بعلزبول یک خدای بت‌پرستا بود که در واقع شیطان بود و یهودی ها مخصوصا به مسخره اسم دیگری هم روش گذاشته بودند که بهش میگفتن بیلزبو. با تغییر یک کلمه لام به و میشد رئیس مگس ها، یعنی شیطان رئیس مگس هاست. مسخره میکردند خدایان دیگران را. البته واقعا هم خب شیطان خدای خوبی نیست، کسانی که بردگی او را میکنند میدونند. آیه 24. اما وقتی فریسیان این را شنیدند گفتند این مرد با کمک بلزبول رئیس شیاطین دیوها را بیرون میکند. ببینید چه تهمتی به مسیح خداوند میزنند. عیسی که از افکار ایشان آگاه بود به آنان گفت هر کشوری که به دسته های مخالف تقسیم شود رو به خرابی خواهد گذاشت و هر شهر یا خانه ای که به دسته های مخالف تقسیم گردد دوام نخواهد آورد و اگر شیطان را بیرون کند و علیه خود تجزیه شود حکومت او چگونه پایدار بماند؟ اگر من به کمک بعلزبول دیوها را بیرون میکنم فرزندان شما، یعنی شاگردان فریسی ها که اونا هم ادعا میکردن دیو بیرون میکنند، با کمک چه کسی آنها را بیرون میکنند؟ آنها درباره حرفهای شما قضاوت خواهند کرد. اما اگر من به وسیله روح خدا دیوها را بیرون میکنم این نشان میدهد که پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است، همون ملکوت خدا آمده. یا چگونه کسی میتواند به خانه مرد زورمندی وارد شود و شیطان اون مرد زورمنده و اموال او را تاراج کند جز آنکه اول دست و پای اون مرد را ببندد و آن وقت خانه او را غارت کند؟ هر که با من نیست برخلاف من است و هر که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد. پس بدانید که هر نوع گناه یا کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است به جز کفری که علیه روح القدس بگوید. این کفر آمرزیده نخواهد شد. هر کس علیه پسر انسان یعنی مسیح سخنی بگوید آمرزیده خواهد شد، اما برای کسی که علیه روح القدس سخن بگوید هیچ آمرزشی نیست، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. اینجا مطالب بسیار آموزنده ای هست که چند نکته را فقط من اشاره می کنم. تهمت ناروا به خداوند ما عیسی مسیح می زنند، چون یک شخصی را که کور و لال بود و دیو داشت شفا داد، دیو را ازش اخراج کرد و این شخص خوب شد، وضعش کاملا بهبودی حاصل کرد. فریسی ها که مصمم بودند مسیح را قبول نکنند، در دل خودشون تصمیم گرفته بودند که هر کاری هم بکنه قبولش نکنند. و متاسفانه خیلی ها هستند که وقتی نور هم میاد میگن نمیخوایم، تاریکی را میخوایم. بنابراین چاره ای نیست و اینها به تاریکی سپرده میشن.
فریسی ها هم از اون قبیله بودند که با اینکه عیسی مسیح کارهای نیک انجام میداد، بیماران را شفا میداد، کوران را بینا میکرد، مرده ها را زنده میکرد، مردم را از گناه آزاد میکرد، ولی اینها کارهای او را به شیطان نسبت دادند، تهمت زدند، گفتند با قدرت رئیس شیاطین دیوها را بیرون میکنه. مسیح یک استدلال خیلی منطقی آورد، فرمود که اگر در یک خانه دو دستگی بیفته، به جون هم بیفتن، اون خانواده دیگه متلاشی میشه و ما شاهد این اتفاقات هستیم. و همینطور یک مملکت اگر چند دستگی درش ایجاد بشه، اون مملکت از هم میپاشه. شیطان به ضد خودش قیام نمیکنه. شیطان عاقل تر از مردمه. او خودش بر ضد خودش کودتا نمیکنه، دو دستگی ایجاد نمیکنه. شیطان نمیاد شیطانو بیرون کنه. شیطان ارواح شریر رو میفرسته و همه مطیعش هستند و میگه برید داخل این بشید، میرن داخل میشن، برید اینو عذاب بدید، میکنن، مطیع هستند. عیسی خداوند اینجا یک استدلال خیلی منطقی آورد و گفت که اگر من به قدرت بعلزبول رئیس شیاطین دیوها را بیرون میکنن، پس این شاگردان شما ای فریسیان که شما اونها را تعلیم دادید و میرن دعا میکنن که دیو بیرون میکنن، اونها به قدرت چه کسی بیرون میکنن؟ در اینجا یک موضوع مهمی پیش میاد که موضوع کفر به روح القدسه. کفر به روح القدس چیه؟ گاهی اوقات من دیدم ایماندارانی اومدن و گفتن من میترسم نکنه کفر به روح القدس کرده باشم، چون تو فکر من خیالهای بدی میاد، فکرهای میاد که مثل این که یک صدایی به من میگه به خداوند فحش بده، خداوند رو رد کن و مسیح رو رد کن، فحش بده بهش. اینها صداهای بیرونه، از داخل نیست. دقت میکنید؟ همونطور که یک مثالی را خدمتتون قبلا گفتم، یکی از واعظین معروف میگوید که یکی اومد ازش پرسید، گفت شما هیچ فکر بد به مغزتون خطور نمیکنه؟ گفت چرا؟ گفت که کلاغ ها در آسمان پرواز میکنند ولی من نمیذارم رو سر من لانه درست کنند. توجه کنید؟ پس شیطان فکرهای مختلف میاره و از بیرون حمله میکنه. منتها عکس العمل ما چیه؟ ما چی کار میکنیم؟ نباید راهش بدیم. پس اگر شما صدایی میشنوید و گاهی در به شما پیشنهادی میشه در فکرتون، در گوشتون، این از بیرونه، از شیطانه، هر چه منفیه بده از شیطانه و باید بگیم به نام مسیح دور شو. شکر به نام قدوس عیسی مسیح، من با خون مسیح خریده شدم، من با روح القدس مهر شدم، اسم من در آسمان نوشته شده، من فرزند خدا هستم. ولی کفر به روح القدس چیه؟ اینجا عیسی خداوند میگوید اگه کسی به ضد من هم چیزی بگه بخشیده میشه، توبه کنه بخشیده میشه، ولی اگر به ضد روح القدس کفر گفت بخشیده نمیشه. یعنی چه؟ یعنی روح القدس بزرگتر از عیسی مسیحه؟ نه، چون خدا خودش رو در سه مرحله ظاهر میکنه. خدا در سه شخصیت، سه مرحله ظاهر میشه در کتاب مقدس: پدر، پسر، روح القدس. روح القدس آخرین مرحله است که دیگه روح القدس میاد و حتی با قلبها حرف میزنه، با دل، با باطن اشخاص حرف میزنه. عیسی مسیح که آمد جسم پوشید و فکر میکردن فقط انسان محضه، البته شاگردانش فهمیدند خداونده که جسم پوشیده، ولی دیگران فکر میکردن انسانه، پس فحش هم بهش میدادن. ولی چه بسا اشخاصی هم که فحش میدادن بعد توبه کردن، ایمان آوردن، جزء مقدسین شدند، بخشیده شدند. توجه دارید؟ اما اگر کسی صدای روح القدس را هم رد میکنه، دیگه هیچ مرحله دیگری وجود نداره، چون روح القدس آخرین عامل، بزرگترین عامل که از درون میخواد انسان رو به سوی خداوند برگردانه. اگر شما صدایی در درونتون میشنوید شما را به سوی خداوند میکشه و شما میگید نه، دیگه هیچ راه نجاتی وجود نداره. مخصوصا فریسی ها مربوط میکردن به کار شیطان، کار روح القدس را به شیطان مربوط میکردن، این دیگه کفر بود، هیچ راه نجاتی برای خودشون نمیذاشتن، بنابراین آمرزش نداشتن. و اینها مصمم بودن، تصمیم گرفته بودن که حتی خدا با قلب ما هم حرف بزنه قبول نمی کنیم. پس تقصیر از آن اونها بود. بریم جلوتر در
آیه 33 میگوید اگر میوه خوب میخواهید درخت شما باید خوب باشد، زیرا درخت بد میوه بد بار خواهد آورد، چون که درخت را از میوهش میشناسند. ای مارها، شما که آدمهای شریری هستید چگونه میتوانید سخنان خوب بگویید؟ زیرا زبان از اون چه دل را پرساخته از سخن میگوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی درون خیش نیکی و مرد بد از خزانه بد درون خود بدی به بار می آورد. بدانید که در روز داوری همه مردم باید جواب هر سخن بیهودهی که گفتند بدهند. زیرا طبق سخن خود یا تبرئه خواهی شد.

خیلی مهمه. چه میگیم؟ بعضی وقتا ما همینطوری حرف میزنیم. هرچه از دهنمون میاد میگیم. بدون فکر حرف میزنیم. و گاهی اوقات هم ممکنه به دیگران تهمت بزنیم. ممکنه درباره دیگران حرفایی بزنیم. قضاوتهایی بکنیم. هیچ کردید شما؟ من خودم گاهی کردم و خیلی پشیمون شدم. خیلی صدمه دیدم. و صدمه زدم به دیگران. چون وقتی ما حرف میزنیم این حرف فقط باد نیست. مثل تیره. تیر رها کردی دیگه نمیشه گرفتش. میره میخوره و زخمی میکنه. ولی حرفهای سنجیده و حرفهایی که از خداوند باشه اینها مثل دوای شفا بخشه. قلب شکسته را التیام میده. شفا میده. پس سخن گفتن خیلی مهمه. از این جهت کلام خدا میگوید که بیشتر بشنوید تا اینکه حرف بزنید. بیشتر گوش کنید. یعقوب رسول میگه در سخن گفتن شما کند باشید و در شنیدن عجله کنید. عجله کنید که گوش کنید. بعضی وقتا ما فکر میکنیم همش ما باید حرف بزنیم. اون وقت در زیاد حرف زدن هم در امثال سلیمان میگوید کثرت کلام از گناه خالی نمی باشد. وقتی زیاد حرف میزنیم توش گناه هم هست. توجه دارید؟ و گاهی اوقات شاید منم گرفتار چنین اشتباهی میشم. بعد میرم در حضور خدا دعا میکنم. میگم مثل این که این حرفایی که زدم این قسمت بی خود بود. لازم نبود. اضافه بود. روح القدس در قلب آدم احساس ناراحتی ایجاد میکنه. اینجا مخصوصا تاکید من روی این قسمت هست که مسیح خداوند میگوید در روز داوری همه مردم باید جواب سخن بیهودهی که گفتن بدهند. مگر خدا ضبط میکنه، ضبط صوت هم داره. ضبط صوت رو انسان از کجا اختراع کرده؟ از اون علمی که خدا به انسان داده. در عالمی که خدا آفریده تمام این نیروها قوانین هست و اینها را خدا آفریده. آیا آفریننده این قوانین خودش ضبط نداره؟ بهترین ضبط صوت رو داره. کسی که به انسان عقل داده که کامپیوتر رو بسازه با این همه کارهای عجیب که انجام میشه آیا خودش هیچ دم و دستگاهی نداره که حرفای ما را ضبط بکنه؟ داره عزیزان. حتی میگویند هر حرفی که ما زدیم صداهایی که مال چند هزار سال پیشم بوده میگن در هوا هست و بعضیا دارن تحقیق میکنن که بتونن دستگاهی درست کنن اینها را جدا کنن و ضبط بکنن. و حتی به فکر این بودند شاید صدای عیسی مسیح را هم که حدود 2000 سال پیش روی زمین راه می رفت بتونن پیدا کنن، ضبط بکنن. بعید نیست یه موقعی ببینید که چنین چیزی هم شد. ولی تا اون موقع امیدوارم که عیسی مسیح خودش اومده باشه و خودش رو برو ببینیم، صداش رو بشنویم. خدا همه چیز رو ضبط میکنه. چیزی که پشت سر میگیم، چیزی که روبرو میگیم، چیزی که در خفا میگیم، همه ضبط میشه. خب پس اوضاع ما خیلی خرابه. برای اینکه خداوند همه را در روز داوری میاره محاسبه میکنه. پس تکلیف ما چیه؟ مژده اینه که وقتی ما به مسیح ایمان میاریم همه گناهان ما در زیر خون مسیح بخشیده میشه. گناهان حرف و سخن هم بخشیده شده. حماقت‌های ما بخشیده شده. منتها باید مثل فرزندان نور حالا حرف بزنیم. فرزندان خدا. پتروس رسول میگوید اگر کسی سخن بگوید مثل سخنان خدا بگوید. یا در ترجمه قدیم میگه مانند اقوال خدا بگوید. ولی برای اینکه اقوال خدا را بگیم باید ما اقوال خدا را بدونیم که بگیم، نه؟ پس باید هر روز این کلام را بخوانیم تا این کلام در ما قرار بگیره. پولس رسول میفرماید کلام خدا در دلهای شما به دولتمندی ساکن شود. و به دولتمندی چجور ساکن میشه؟ اگه نخونیم. شما اگه پول تو جیبتون نذارید، پول دارید؟ نه. وقتی کلام را در دل میذاریم، میخوانیم، ذخیره میکنیم، داریم. اگر نخوانیم نداریم. و وقتی نداریم از نداشتن، از خالی بودن چیزی در نمیاد. فکر

میره دنبال چیزای دیگه، از این قلب چیز دیگه تراوش میکنه، از این کوزه اون چیزی تراوش میکنه که در اوست. پس باید پرش کنیم از کلام که کلام بجوشه، و کلام روح حیاته. عیسی مسیح فرمود سخنان من روح و حیات است، و هرچه کلام را بگیم ضرر نکردیم. میدونید درباره چه کسی زیاد غیبت بکنید؟ درباره عیسی مسیح زیاد غیبت کنید، پشت سرش حرف بزنید. چیز بد نمیتونید بگید، فقط خوب میتونید بگید. آمین. و درباره دیگران در حضور خدا زیاد حرف بزنیم. سالها پیش یک کنفرانسی بود، بعد دو نفر از این بومی‌های جنگل‌های آمازون رو آورده بودند که مثل اصل حجر زندگی می‌کنند. اینها تازه ایمان آورده بودند به مسیح، و ریچل سینت یک خانم میشنری بود که رفته بود اونجا، برادرش رو 4 نفر دیگر رو کشته بودند اینها. ولی این ریچل سینت تصمیم گرفت بره زبانشون رو یاد بگیره، به اینها انجیل رو بشارت بده. چه زحمت‌ها کشید، رفت و زبانشون رو یاد گرفت، انجیل رو بشارت داد، و خوشبختانه اون رو نکشتند و ایمان آوردند. ایمان آوردن، برایشون حتی خط درست کرده بود، انجیل مرقس هم برایشون به زبان خودشون ترجمه کرده بود. وقتی من خودم اینها را دیدم، اینها را آوردند، بعد باشون مصاحبه میکردن، گفتند که قبل از اینکه شما به مسیح ایمان بیارید، اگه کسی به شما یک حرف بد میزد یا عمل بدی انجام میداد چه کارش میکردید؟ گفتند فوری میکشتیمش. گفتند حالا چه کار میکنید؟ گفتند حالا میریم با عیسی مسیح زیاد درباره او حرف میزنیم، چون در زبانشون کلمه دعا وجود نداشت. پس دعا برای اینها این بود که برن درباره موضوعی یا کسی زیاد حرف بزنن با خدا. پس ما هم بریم زیاد درباره اون شخصی که ما را اذیت کرده با خدا حرف بزنیم. البته لعنتش نمی کنیم، دعای خیر می کنیم، و همچنین در مورد اشخاص دیگر.

عزیزان مسیحی شنونده، راه‌ها و روش‌های الهی کاملاً با راه‌ها و روش‌های انسانی متفاوت می‌باشند. در انجیل متی فصل 5 آیات 43 و 44 می‌خوانیم که عیسی مسیح می‌فرماید: شنیده اید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن. اما من به شما می‌گویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا می‌رسانند دعا کنید. ما مسیحیان باید به کسانی که نسبت به ما خطا کرده اند محبت نموده و برایشان دعای خیر کنیم.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشآوازه است گوش می دهید.
1: کتاب اشعیای نبی. در ویدیوی اول فصل‌های 1 تا 39 رو بررسی کردیم که پیغام اشعیا در مورد داوری و امید برای اورشلیم بود. اشعیا رهبران اسرائیل رو به شورش بر ضد خدا متهم کرد و گفت که پادشاهی اسرائیل با داوری خدا به واسطه آشور و بابل یک روز سقوط می‌کنه. پس فصل 39 با پیشبینی اشعیا از سقوط اورشلیم در برابر بابل و تبعید تموم شد و 100 سال بعد از اشعیا همه چیز متاسفانه اتفاق افتاد. اما امید بزرگتر اشعیا به اورشلیم جدید و پاک شده بود، جایی که پادشاهی خدا از طریق پادشاه مسیحایی آینده احیا میشه و همه قوم‌ها در صلح با هم متحد میشن. و از فصل 40 به بعد این امید بزرگ رو بررسی میکنه. اولین بخش اصلی بابهای 40 تا 48 هستند که با اعلام امید و آرامش برای اسرائیل شروع میشن. به مردم گفته شده که تبعید بابل تموم شده و به گناه اسرائیل رسیدگی شده و این شروع دوره‌ای جدیده. پس همه باید به خونه‌هاشون در اورشلیم برگردن، جایی که خود خدا پادشاهیش رو برقرار می‌کنه و همه اقوام جلالش رو خواهند دید. اینجا باید یه لحظه مکث کنیم، چون این شروع سوالات زیادی ایجاد می‌کنه. چه کسی داره این حرفا رو می‌زنه؟ صدای چه کسی رو در این پیام‌های امیدبخش می‌شنویم؟ دیدگاه نبی در این بابها دیدگاه کسیه که بعد از تبعید زندگی میکنه. به عبارت دیگه در دوره‌ای که عزرا نهمیا هم توصیفش کردن. ولی اشعیا 150 سال قبل از اونها از دنیا رفت، پس ما باید چه برداشتی از این بکنیم؟ خب خیلی ها هستن که فکر میکنن اشعیا هنوزم در زمان خودش حرف میزنه، ولی به خاطر نبوتی که داشت به 200 سال بعد انتقال پیدا کرد و طوری با نسل‌های آینده حرف میزنه که انگار تبعید تموم شده. با این حال خود کتاب اشعیا سرنخ‌هایی بهمون میده که احتمالاً اتفاقات دیگه‌ای داره میفته. در فصل‌های 8، 29 و 30 گفته شده که بعد از طرد شدن اشعیا توسط رهبران اسرائیل، توماری از همه پیغام‌هاش در مورد داوری و امید نوشت و مهرمومش کرد و تومار رو به عنوان شاهد به شاگرداش میده برای روزهای آینده. نهایتاً اشعیا در حالی از دنیا رفت که انتظار می‌کشید خدا کلام خودش رو محقق کنه. یادتون باشه فصل‌های 1 تا 39 طوری طراحی شدن که نشون بدن پیشبینی‌های اشعیا از داوری در تبعید تحقق پیدا کردن. اون یه نبی حقیقیه و بنابراین بعد از پایان تبعید شاگردان اشعیا که برای مدت طولانی سخنانش رو ارزشمند می‌دونستن، تومار رو باز می‌کنن و سخنان امیدبخش اون رو در روزگار خودشون به کار می‌گیرن. از این نظر کتاب اشعیا شامل مجموعه اول سخنان اشعیا و همچنین نوشته‌های شاگردان نبی میشه که خدا از اونها برای گسترش پیغام امید اشعیا برای نسل‌های آینده استفاده کرد. هر دیدگاهی که در نهایت داشته باشید، همه موافقن که این فصول اعلام می‌کنن که امید آینده اومده و اینکه خدا وعده‌های نبوتی اشعیا رو محقق می‌کنه. پس نبی امیدواره که اسرائیل با خادم خدا شدن به این پیغام واکنش نشون بده. یعنی بعد از تجربه کردن عدالت و رحمت خدا در طول تاریخ، باید حقیقت در مورد این که خدا واقعاً کیه رو با اقوام دیگه در میون بذارن. ولی این چیزی نیست که اتفاق میفته. اسرائیل به جای این که به اقوام شهادت بده، در واقع شکایت میکنه و حتی خدا رو هم محکوم میکنه. میگن خداوند به مشکلات ما توجه نمیکنه. در واقع اون هدف ما رو نادیده میگیره. البته قابل درکه که تبعید بابل باعث شد اسرائیل ایمانش رو به خدا از دست بده. با خودشون میگفتن شاید اونقدر هم که میگن قدرتمند نباشه. شاید خدایان بابل خیلی بزرگتر از خدای ما باشن. پس بقیه این فصول 41 تا 47 مثل صحنه محاکمه طراحی شدن. خدا به این شبهات و اتهامات با استدلال‌های زیر جواب میده. اول میگه که تبعید به بابل بی‌توجهی الهی نبوده، بلکه خدا چنین ترتیبی داد تا اسرائیل به خاطر گناهش داوری بشه. و دوم به خاطر اسرائیل بود که خدا امپراتوری پارس رو برای فتح بابل بلند کرد تا بتونن به خونه برگردن و نبوت‌های اشعیا رو برآورده کنن. پس نتیجه‌ای که اسرائیل باید بگیره اینه که خدای اونها پادشاه تاریخه، نه بت‌های اقوام. در سقوط بابل و ظهور کوروش پادشاه پارسی، اسرائیل باید دست خدا رو در کار ببینه و خادم او بشه و به اقوام بگه که خدا کیه. ولی در پایان محاکمه فصل 48 میبینیم که اسرائیل هنوز مثل اجداد شورشیه و دلی سخت داره. پس خدا به عنوان خادم خودش رد صلاحیتشون میکنه، اما هنوز برای برکت دادن اقوام مأموریتی خاص داره. نبی میگه خدا برای حل این مشکل کار جدیدی انجام میده که به بخش بعدی یعنی فصلهای 49 تا 55 میره. اینجا ما با شخصیتی آشنا میشیم که خادم خدا خونده شده، کسی که قرار مأموریت خدا را انجام بده و کاری کنه که اسرائیل نتونسته انجام بده. خدا لقب اسرائیل رو به این خادم میده و اونو به مأموریت میفرسته تا اول از همه قوم اسرائیل رو به سمت خدا برگردونه و بعد نور خدا برای همه قوم ها بشه. به ما گفته شده که روح خدا این خادم رو تقویت میکنه تا خبر خوش رو اعلام کنه و پادشاهی خدا رو بر همه اقوام برقرار کنه. حرفاش شبیه پادشاه منتخب فصلهای 9 و 11، ولی بعدش شگفت زده میشیم که اون خادم قراره چطور پادشاهی رو برقرار کنه. قراره طرد بشه و حسابی شکنجه بشه و در آخر به دست قوم خودش کشته بشه. در حقیقت متهم و محکوم به مرگ میشه و به خاطر گناهان قوم خودش جون میده. نبی میگه که مرگ خادم قربانی کفاره برای شرارتهای مردم و شورششونه. ولی خادم بعد از مرگ ناگهان زنده میشه و میشنویم که با مرگش راهی ایجاد کرد که مردم پارسا بشن، یعنی رابطهشون رو با خدا درست کنن. پس این بخش با توضیح دو روشی که مردم به خادم واکنش نشون میدن تموم میشه. بعضی با فروتنی واکنش نشون میدن و از گناه رو برمیگردونن و کاری که خادم خدا به جای اونها کرد رو میپذیرن. این افراد خادمین و همچنین نسل خونده میشن. نسل مقدسی که در فصل 6 اومده رو خاطرتون هست، اینها کسانی هن که برکت پادشاهی منتخب رو تجربه میکنن. ولی کسای دیگه‌ای هم هستن که شریرن. اونا خادم و خادمینش رو رد میکنن و به این شکل میرسیم به بخش آخر کتاب، فصلهای 56 تا 66، جایی که خادمین پادشاهی خدا رو به ارث میبرن. این فصول به زیبایی و توازن طراحی شدن تا موضوعات مختلف کتاب رو کنار هم قرار بدن. درست در وسط کتاب سه شعر زیبا اومده که میگه خادمی که به روح قوت یافته چطور خبر خوش پادشاهی خدا رو به فقیران اعلام میکنه و باز وعده های امید که قبلن در کتاب داده شده رو تایید میکنه. اورشلیم جدید که خادمین خدا در اون ساکنن جایی خواهد بود که میشه عدالت و رحمت و برکت خدا از اونجا به سمت اقوام دیگه جاری بشه. این اشعار رو دو دعای طولانی تر در مورد توبه در بر گرفتن که خادمین به گناه اسرائیل اعتراف میکنن و به خاطر شرارتی که در دنیای پیرامونشون میبینن در اندوه هستن و از خدا طلب بخشش میکنن و میخوان که پادشاهیش بر زمین همچون آسمان برقرار بشه. در هر طرف این دعاها مجموعه ای از اشعار اومدن که سرنوشت خادمین رو با کسایی که بهشون آزار رسوندن در تضاد قرار میدن. خدا میگه که عدالت خودش رو بر همه کسایی که دنیای نیکش رو با شرارت و خودخواهی و بت‌پرستی آلوده میکنن خواهد آورد و اونها رو برای همیشه از شهر خودش بیرون خواهد کرد. ولی خادمینی که در حضور خدا فروتن هستن و توبه میکنن و به شرارت خودشون معترفن بخشیده میشن و اونها اورشلیم تازه رو به ارث خواهند برد و ما میفهمیم که تمثیلی از خلقتی کاملا تازه است، جایی که دیگه از مرگ و عذاب خبری نیست و این ما رو میرسونه به قالب بیرونی این بخش از کتاب. در این دنیای احیا شده پادشاهی خدا مردم از هر قومی دعوت میشن که به عهد خادمین خدا بپیوندن تا همه بتونن با خالق و نجات دهنده خودشون آشنا بشن. پس کتاب اشعیا با رویایی عظیم از تحقق وعده های عهد خدا تموم میشه. خدا با رنجی که پادشاه خادم میبره عهد خانوادگی بین همه اقوام ایجاد میکنه. کسایی که هنگام خلقت تازه امید به برقراری عدالت خدا دارن، نقطه‌ای که نهایتاً پادشاهی خدا بر زمین همچون آسمان برقرار میشه. و این امید عظیمیه که در کتاب اشعیا مطرح شده.
2: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا می خواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
3: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.
4: خداوند ما لایق پرستش است. خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید و با آوای موسیقی با رقص و شادی با پایکوبی می خواهیم خداوند را بپرستیم.

جلال بر نام خداوند. خدای ما شایسته هست و نام عیسی مسیح برتر از هر نامی هست، معروفترین نام هست و ما این خدا رو میشناسیم و به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم. چند سال پیش بود که من داشتم فکر میکردم به 256 لقب عیسی مسیح و یک سرود رو نوشتم که نمیدونم چرا سالهاست اجراش نکردیم. اولین بار است که اینجا میخوایم اجرا بکنیم در مورد نام عیسی که مسلما نماینده خود خداوند ما عیسی مسیح است.

هللویا جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح او شایسته است ما عیسی مسیح رو دوست داریم ولی دلیلش اینه که اول او ما رو دوست داشت و عیسی مسیح نه فقط نامش عجیب هست کارهای او عجیب هست حضور او خیلی وقتا در زندگی ما عجیب هست صحبتهای او خیلی وقتا عجیب هست یک جوابی به شاگردان یحیی داد که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم اون هم خیلی عجیب بود عهدی که با ما بسته عجیب هست ولی زیباست همه این عجایب زیبا هست در متی باب 9 بود جایی که شاگردان یحیی اومدن پیش عیسی مسیح گفتن که ببین شاگردا ما شاگردای یحیی هستیم و فریسیان ما همه داریم روزه میگیریم شاگردای شما چرا این همه میخورن و روزه نمیگیرن خیلی سوال منطقی هست و احتمالاً باید جوابی که میداد مثلا یه جواب منطقی بود ولی جواب عجیبی داد نام او عجیب است گفت که شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزند چه ربطی داره عیسی مسیح الان ربطش رو می‌خوام بگم ربطش اینه که ببینید شما هنوز دارید عهد عتیقی فکر می‌کنید من اومدم یک شراب نو یک تعالیم جدیدی رو آوردم من یک شادابی یک شوق یک آرامش یک پیغام یک عهد جدیدی رو آوردم این شراب نو هست طرز فکر شما ذهن شما هنوز شریعتیه هنوز مذهبیه و برای همین این شراب من در اینجا جا نخواهد گرفت اگه میخواهید فکر کنید که ما روزه میگیریم ما اینجوری دعا میکنیم موقع دعا کردن چشمان رو ببندیم دستان رو اینجوری بکنیم بعد اینا نمیشه اینا همه شریعتیه من اومدم یک رابطه رو برای شما آوردم و این مشک تازه این طرز فکر جدید رابطه ای فکر میکنه فیض و محبت خدا بعد دریافت بشه و این شراب شادی در این مشک کهنه جا نمیگیره برای عزیزانی که نمیدونید مشک یک پوست حیوانی بود که شراب رو درش میریختن و خب شراب در پروسه تخمین از خودش گاز تولید میکنه و این اگه اون پوست حیوان اون مشک اگه کهنه بود و کشیده شده بود باز شده بود دیگه کشش نداشت و از بین میرفت هم شراب میریخت و هم اون پوسته از بین میرفت ولی شراب نو رو در مشکای تازه می‌ریختن و همه اینو می‌دونستان چون که قابلیت رو داره که کشیده بشه بازتر بشه و پاره نشه عزیزان طرز فکر ما باید عوض بشه وگرنه این عهد جدید خود عیسی مسیح روح خداوند شادی آرامش خوشی سلامتی مهربانی این چیزهای نیکویی که عیسی مسیح به خودش آورده اینا در ما جا نخواهد گرفت و می‌ریزه خیلی وقت‌ها حتی ما ایمانداران عزیزان گرچه فکر میکنیم که الان مشک تازه‌ای داریم چون این شراب رو تعریف کردیم ولی خیلی وقتا هنوز من میبینم که مشک کهنه است و خیلی وقتا هنوز شریعتی فکر میکنیم که اگر دو روز دعا نکردم وای الان خدا از دست من عصبانیه وای سه روز مثلا کلام خدا رو نخوندم خیلی شلوغ بودم پس الان خدا از دست من این یه بلایی که اومد حتما نتیجه اون یکی این بدی رو کردم و هنوز شریعتی فکر میکنیم عزیزان اصلا کلمه متنویا که کلمه توبه بود کلمه‌ای بود که عیسی مسیح خودش استفاده کرد یحیای تعمیدنده خیلی زیاد استفاده کرد میگفت متنویا متنویا یعنی توبه کنید منظورش این نبود که رفتارتون رو عوض بکنید گرچه نتیجهش این میشه تغییر مسیر زندگی است ولی در اصل کلمه متنویا یعنی تغییر ذهن یعنی ذهنتون رو تبدیل بدید چون که هر چیزی که من فکر بکنم همون رو انجام خواهم داد هر چیزی که انجام بدم و ادامه بدم تبدیل به یک عادت و زندگی میشه و سرنوشت من در واقع وابسته به این عادت و زندگی هست که از ذهن شروع شده چیزی که در رومیه 12 میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید زندگی خود رو تبدیل دهید چطوری نه اینکه این 5 قدم هست این 5 قدم باید. نه با تازگی ذهن مشک کهنه باید بره کنار مشک تازه باید بیاد که شراب شادی شراب آرامش شراب آزادی بتونه در ما جا بگیره و بمونه نه ترکه از بین نره این دعای من دعای همه ما هست برای ایران عزیزمون آینده ایران ما باید در آزادی باشه نه فقط از لحاظ دولتی بلکه از لحاظ فکری و قلبی باید آزاد باشیم و باید مشک تازه‌ای باشه سوال بعدی ما در همین مورد هست که برادر عزیزمون کاوه رفی این رو نوشتن به زیبایی و بیایید این رو با هم دیگه بسراییم و این دعا و آرزوی ما هست که از اهواز و آبادان تا ایلام و خراسان سیستان و بلوچستان همه بیایید نزد عیسی مسیح و این مشک تازه رو بگیرید

به پاخی زید ای نجات یافتگان زخون مسیح براری دست دعا به سوی پدر به سوی پسر به سوی روح القدس

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وقتی به انجیل لوقا فصل 12 آیه 49 نگاه میکنیم، میبینیم که عیسی مسیح فرموده است که من آمدم تا آتشی برافروزم. هدف عیسی مسیح از این که به جهان ما وارد شده است این است که آتشی برافروزد. نگاه بکنید به انجیل متی فصل 24 آیه 12 میگوید که به جهت گناه محبت بسیاری سرد خواهد شد. در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 1 تا 5 وضعیت دنیا را در این ایام اینطور توصیف میکند. کلام خدا میگوید این را بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد، زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک و بی الفت و کین دل و غیبتگو و ناپرهیز و بی مروت و متنفر از نیکویی و خیانتکار و تند مزاج و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست می دارن، که صورت دینداری دارن لیکن قوت آن را انکار می کنن، از ایشان دوری نما. این وضعیت دنیایی است که در آن زندگی می کنیم. هر کدام از این فهرستی که در دوم تیموتائوس فصل سوم آیه 1 تا 5 نوشته شده است را مورد بررسی قرار بدهیم، به تنهایی کافی است که خانواده ای را، که اجتماعی را، شهری و کشوری را و دنیایی را حتی به آتش بکشاند. دنیا به طرف انجماد، به طرف یخ زدن پیش می رود. محبت ها سرد شده، روابط سرد شده، احساس ها سرد شده، روح های مردم سرد شده و حتی صحبت ها هم خیلی سرده. شاید بعضی وقت ها می شنویم که جنگ سرد وجود دارد. امروز همه چیز به سردی گراییده است و عیسی مسیح در این دنیایی که در حال سرد شدن، منجمد شدن و یخ زدن است، فرمود من آمدم مثل آتشی از آسمان تا در زمین آتشی برافروزم. هر جا که یخ را هر چقدر که یخ زده باشد در مقابل آفتاب قرار بدهیم آب می شود. عیسی مسیح آمده است که یخهای قلب من و شما را ذوب بکند.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

انجیل یوحنا، تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل اول از آیه 35 تا آیه 47 رو براتون میخونم. روز بعد هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود و وقتی عیسی را دید که از آنجا می‌گذرد، گفت این است بره خدا. آن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه افتادند. عیسی برگشت و آن دو نفر را دید که به دنبال او می‌آیند. از آنها پرسید به دنبال چه می‌گردید؟ آنها گفتند ربی، منزل تو کجاست؟ او به ایشان گفت بیایید و ببینید. پس آن دو نفر رفتند و دیدند کجا منزل دارد و بقیه روز را پیش او ماندند، زیرا تقریباً ساعت 4 بعد از ظهر بود. یکی از آن دو نفر که بعد از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت، اندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به او گفت ما ماشیه را یافته ایم. پس وقتی اندریاس شمعون را نزد عیسی برد، عیسی به شمعون نگاه کرد و گفت توی شمعون پسر یونا، ولی بعد از این کیفا نامیده می شوی. روز بعد وقتی عیسی می‌خواست به جلیل برود، فیلیپوس را یافته به او گفت به دنبال من بیا. فیلیپوس مانند اندریاس و پتروس اهل بیت سیدا بود. فیلیپوس هم رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران درباره او سخن گفتند پیدا کرده ایم. او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است. نتنائیل به او گفت آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟ فیلیپوس جواب داد بیا و ببین. وقتی عیسی نتنائیل را دید که به طرف او می آید، گفت این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد.

و اما تفسیر این آیات آیه 35 و 36 روز بعد هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود و وقتی عیسی را دید که از آنجا می گذرد گفت این است بره خدا. یحیی شاگردان زیادی داشت. هنگامی که با دو نفر از آنها ایستاده بود عیسی را دید که از آنجا می گذرد. یحیی روز قبلش به مردم اعلام کرده بود که عیسی بره خداست، ولی در آن روز شهادت خود را در حضور آن دو شاگرد تکرار کرد. یحیی به آنها دستور نداد که به دنبال عیسی بروند، ولی مایل بود شاگردانش مسیح را پیروی کند. یحیی شهادت خود را تکرار کرد و شاگردان خود را به طرف بره خدا هدایت نمود. اما اون دو شاگرد چه کسانی بودند؟ یکی از آنها اندریاس نام داشت و دیگری که نامش ذکر نشده احتمالاً یوحنا پسر زبدی، یعنی خود نویسنده انجیل یوحنا بود. آیه 37 آن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه افتادند. آن دو شاگرد یحیی اولین کسانی بودند که افتخار شاگردی مسیح نصیبشان گردید. آنها وقتی شهادت یحیی را شنیدند بدون تردید و اتلاف وقت یحیی را ترک کردند و به دنبال عیسی به راه افتادند. آیه 38 و 39 عیسی برگشت و آن دو نفر را دید که به دنبال او می آیند. از آنها پرسید به دنبال چه می گردید؟ آنها گفتند ربی منزل تو کجاست؟ او به ایشان گفت بیایید و ببینید. پس آن دو نفر رفتند و دیدند کجا منزل دارد و بقیه روز را پیش او ماندند، زیرا تقریباً ساعت 4 بعد از ظهر بود. عیسی وقتی آن دو نفر را دید که به دنبالش می آیند قلب سرشار از محبتش متوجه آنها شد. عیسی برای اینکه آن دو نفر را در یافتن حقیقت کمک کند از آنها پرسید به دنبال چه می گردید؟ عیسی با طرح این سؤال می خواست آن دو جوینده را بیازماید و جواب را از زبان خودشان بشنود. عده زیادی حاضر بودند برای رفع احتیاجات شخصیشان به دنبال عیسی بروند. آنها مایل بودند مسیح پادشاه شود، بجنگد و به آنها نان مجانی و یا چیزهای دیگر دنیوی بدهد. اما مسیح مایل است پیروان او اول جویای اراده خدا باشند. آن دو نفر به سؤال مسیح این طور پاسخ دادند ربی، یعنی ای استاد، منزل تو کجاست؟ آنها با وجود اینکه هنوز حاضر نبودند عیسی را به عنوان مسیح بخوانند، اما می‌خواستند با او باشند. به همین دلیل پرسیدند منزل تو کجاست؟ و عیسی نیز به ایشان فرمود بیایید و ببینید. عیسی آن دو نفر را که جوینده واقعی حقیقت بودند با آغوش باز پذیرفت. آنها از ساعت 4 بعد از ظهر تا وقتی که هوا تاریک شد پیش عیسی ماندند. آیه 40، 41 و 42 یکی از آن دو نفر که بعد از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت اندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به او گفت ما ماشیه را یافته ایم. پس وقتی اندریاس شمعون را نزد عیسی برد عیسی به شمعون نگاه کرد و گفت تویی شمعون پسر یونا، ولی بعد از این کیفا
نامیده می شوی. هنگامی که شخصی مسیح رو بشناسه، مایل این بشارت رو به دیگران هم برسونه. اندریاس وقتی مسیح را شناخت، اول به سراغ برادر خود شمعون رفت و مژده را به او داد. با آنکه بیش از چند ساعت نمی گذشت که اندریاس مسیح را شناخته بود، ولی توانست یک نفر از اعضای خانواده خود را به سوی مسیح هدایت کند. او به برادرش شمعون گفت: ما ماشیه را یافته ایم. ماشیه لفظ عبرانی مسیح است، ولی چون یوحنا این انجیل را به زبان یونانی نوشت، لفظ یونانی مسیح را که کریستوس می باشد در نوشته خود به کار برد. به هر حال اندریاس به برادر خود گفت: ما مسیح را یافته ایم، و او را نزد عیسی برد. عیسی به شمعون نگاه کرد و فرمود: توی شمعون پسر یونا، ولی بعد از این کیفا نامیده می شوی. لفظ کیفا و پتروس هر دو به معنی صخره است. مسیح شمعون را کیفا نامید که به معنی صخره می باشد. در حدود 3 سال بعد مسیح به پتروس فرمود: به تو می گویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم. در آن روز شمعون به درستی نمی دانست که چرا عیسی او را صخره نامید. او شباهتی به صخره نداشت، اما بعداً به صخره محکم تبدیل شد و تنها در یک روز حدود 3000 نفر را به توبه دعوت نمود و آنها به جمع ایمانداران مسیح پیوستند. آیه 43 و 44. روز بعد وقتی عیسی می‌خواست به جلیل برود، فیلیپوس را یافته به او گفت: به دنبال من بیا. فیلیپوس مانند اندریاس و پتروس اهل بیتسیدا بود. روز بعد عیسی مصمم شد از اردن به جلیل که سرزمین خودش بود برود. عیسی فیلیپوس را یافته و به او فرمود: به دنبال من بیا. فیلیپوس اهل همان دهی بود که اندریاس و پتروس به آن منسوب بودند. شاید اندریاس و پتروس راجع به عیسی با او صحبت کرده بودند. به هر صورت عیسی فیلیپوس را یافت و به فیلیپوس فرمود او را پیروی کند.

آیه 45 فصل اول انجیل یوحنا. فیلیپوس هم رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت: ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران درباره او سخن گفته اند پیدا کرده ایم. او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است. فیلیپوس نه فقط عیسی را اطاعت کرد و او را پیروی نمود، بلکه رفت و شخص دیگری را پیدا کرد و به طرف مسیح هدایت نمود. عیسی به فیلیپوس دستور نداد که این کار را بکند، بلکه فیلیپوس با میل خود به سراغ نتنائیل رفت. او مثل اندریاس راهنمای شخص دیگری شد. نتنائیل در لغت یعنی هدیه خدا. این مرد اهل قانای جلیل بود. فیلیپوس به نتنائیل نگفت ما مسیح را پیدا کرده ایم، بلکه به او گفت ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران درباره او سخن گفته اند پیدا کرده ایم. موسی و پیامبران بزرگ دیگر همگی درباره مسیح سخن گفته بودند و شاید نتنائیل شهادت پیامبران را در کتاب مقدس مطالعه کرده و منتظر ظهور مسیح بود. فیلیپوس به نتنائیل گفت: او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است. می‌بینیم که فیلیپوس نیز مانند عموم مردم از ماجرای تولد عیسی باخبر نبود و او را پسر یوسف و اهل ناصره معرفی کرد. اما ما می‌دانیم که عیسی پدر جسمانی نداشت و نطفه اش به وسیله قدرت خدای متعال در رحم مریم باکره قرار گرفت. او بر اساس پیشگویی کتاب مقدس در شهر داوود یعنی بیت لحم یهودیه به دنیا آمد. آیه 46. نتنائیل به او گفت: آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟ فیلیپوس جواب داد: بیا و ببین. ناصره با قانای جلیل فاصله زیادی نداشت و محل نسبتاً مشهوری نبود. نتنائیل اهل قانا بود و اظهار داشت: آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟ ناصره معروفیت زیادی نداشت، اما عیسی در زمان طفولیت خود مدت زمانی را در آنجا به سر برده بود و به همین خاطر هم عیسی ناصری خوانده شد. فیلیپوس جواب خوبی به نتنائیل داد. او گفت: بیا و ببین. عده‌ای حاضر نیستند شخصاً به سوی مسیح بیایند. به همین دلیل او را آنطور که هست نمی‌بینند و نمی‌شناسند. اما مسیح جستجو کنندگان حقیقت را پیدا می‌کند و خود را همانطور که هست به آنها آشکار می‌سازد. بیایید و ببینید که مسیح نیکوست. آیه 47. وقتی عیسی نتنائیل را دید که به طرف او می آید، گفت: این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد. عیسی قلب نتنائیل و همه کسانی را که به طرف او می آیند به خوبی می بیند. او از گذشته ما آگاه است و تمام جزئیات زندگی ما را می داند. او در مورد نتنائیل فرمود: این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد. نتنائیل این اسرائیلی حقیقی با یهودیان مکاری که یحیی آنان را مار خطاب نمود تفاوت زیادی داشت. در یکی از مزامیر داوود نوشته شده: خوشا به حال کسی که
خداوند جرمی در حساب او نیاورد و در روح او حیله‌ای نباشد. اگر شخصی نیکوکار باشد، باید به طرف مسیح بیاید و در غیر این صورت در او مکر می باشد. کلام خدا می فرماید زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید، مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. نتنائیل کار نیکویی کرد و از نظر خداوند نیکوکار محسوب می شود، زیرا به سوی مسیح آمد. مسیح او را اسرائیلی واقعی خطاب کرد، زیرا او اراده خدا را در زندگی خود پذیرفت و یگانه نجات دهنده عالم را پیروی نمود. شنونده گرامی، آیا اراده خدا را در زندگی خود پذیرفته ای؟ آیا عیسی مسیح را به عنوان یگانه منجی خود می شناسی؟ اگر نه، همین امروز به سوی مسیح بیا. او از گذشته شما با خبره و کسی رو که به طرفش بیاد رد نمی کنه. بیایید و ببینید که خداوند نیکوست.

به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: چرا گاه دعایمان اجابت نمی شود؟ ما ایمانداران به مسیح در بعضی موارد در دعا درخواستی از خدا می کنیم اما برآورده نمی شود. از خود می پرسیم که چرا خدا درخواست مرا اجابت نفرموده است؟ یعقوب رسول می فرماید آنگاه نیست که درخواست می کنید نمی یابید زیرا با نیت بد درخواست می کنید تا صرف هوسرانی های خود کنید. رساله یعقوب فصل 4 آیه 3. آیا با انگیزه های صحیح و الهی دعا می کنیم؟
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست: خدا هر کدام از ما را خوب خوب میشناسه. خدا هر کدام از ما را خوب خوب میشناسه. آیات کلیدی این مطالعه: انجیل متی فصل 10 آیات 29 تا 31 هستند. عزیزان، کلام خدا در انجیل متی فصل 10 آیات 29 تا 31 می‌فرماید: قیمت دو گنجشک چقدر است؟ خیلی ناچیز، ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع پدر آسمانی شما بر زمین نمی افتد. تمام موهای سر شما نیز حساب شده است. پس نگران نباشید. در نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک‌های دنیا ارزش دارید. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. دوست خوب من، شما چند نفر را خوب خوب میشناسید؟ شما چند نفر را میشناسید که به قول ما فارسی زبانان میدونید ظاهر و باطنشون یکی هستند؟ اگه با خودمون رو راست باشیم، باید بپذیریم که بسیاری از ما تعداد اندکی از انسانها را خوب خوب میشناسیم. همینطور بسیاری از ما تعداد خیلی کمی از انسانها را میشناسیم که ظاهر و باطنشون با هم یکی باشند. زمان و تلاش زیادی لازمه تا بشه انسانی را خوب شناخت. زمان بیشتری هم لازمه تا نه تنها باطن انسانی را خوب شناخت، بلکه تا بتونیم اون انسان را دوست داشته باشیم. عزیزان، ما انسان‌ها موجودات محدودی هستیم. به همین دلیل ما قادر به شناخت صحیح از باطن یا به عبارتی دیگه از هر آنچه که در درون ذهن و قلب انسان‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم نیستیم. این محدودیت و قادر نبودن ما در شناخت صحیح از باطن یا هر آنچه که در ذهن و قلب انسان‌ها می‌گذره موجب میشه تا ما نتونیم 100% از خودمون را به هر کسی که می‌بینیم بدیم. اما در مورد خدا اینطور نیست. اگرچه بیش از 8 میلیارد انسان روی این کره زمین زندگی می کنند، اما خدا همه آنها را خوب خوب می شناسه. خدا از باطن هر انسانی که آفریده کاملا آگاه و شناخت صحیح داره. این بدین معناست که خدا در هر لحظه میدونه در ذهن و قلب هر انسانی که آفریده چی میگذره. خدا میدونه قلب کدام انسانی به او به عنوان خداوند و خالق ایمان داره. خدا میدونه ذهن هر انسانی در مورد او چطور فکر میکنه. عزیزان، اگرچه همه انسانها را خدا آفریده و اگرچه خدا هر انسانی را خوب خوب میشناسه و از هر چی که در ذهن و قلبشون میگذره دقیقاً اطلاع داره، اما با این وجود گروه خاصی از انسانها هستند که خدا اونها را به عنوان فرزندان خودش میشناسه. انسان‌هایی که قلباً به خدا به عنوان خالق خودشون ایمان دارند، انسان‌هایی که ذهن و افکارشون از کلام خدا و تعالیم او اشباه هست،
انسانهایی که زندگی خودشون را به خدا تسلیم نموده و برای او زندگی می کنند، انسانهایی که از محدودیت و گناهکار بودن خودشون آگاهند و برای بخشش گناهانشون به خدا و فیض الهی او توسل می جویند، نزد خدا مقام و جایگاه خاصی دارند. این گونه انسان‌ها فرزندان خداوند هستند. اما فرزندان خدا چه کسانی هستند؟ دوست خوب من لطفاً دقت بفرما. فرزندان خدا کسانی هستند که یگان شرط بخشش گناهانشان را که خداوند تعیین فرموده پذیرفته اند. یگان شرط بخشش گناهان هر انسانی ایمان آوردن به فداکاری هست که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد. فرزندان خدا کسانی هستند که به فداکاری که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد ایمان قلبی دارند. فرزندان خدا کسانی هستند که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی شخصی خودشون ایمان قلبی دارند. این به چه معناست؟ عزیزان، این بدین معناست که فرزندان خدا ایمان دارند عیسی مسیح شخصیت دوم تثلیث و یگانه فرزند خداوند که او نیز در ذات خود خداست، در زمان منتخب خداوند تصمیم گرفت تا به شکل نوزادی متولد شده و به شکل انسان به این جهان در میان انسانها ظاهر شود. چرا؟ تا او یعنی عیسی مسیح یگان فرزند خداوند شخصیت دوم تثلیث مانند ما انسانها بر روی این کره زمین زندگی کنه و هرچه را که ما به عنوان یک انسان تجربه می کنیم او نیز به عنوان یک انسان در بدن انسانی خود 100% تجربه کنه. عیسی مسیح برای مدتی حدود 33 سال با حفظ ذات خدایی خود در بدن 100% انسانیش بر روی این کره زمین در میان مردم زندگی کرد و هرگز گناهی از او سر نزد. به علاوه عیسی مسیح در طول مدت زندگی زمینی خود در بدن 100% انسانیش نه تنها هرگز هیچ گناهی مرتکب نشد، بلکه با تعالیم و معجزاتش قدوسیت، خواست، روش عمل کرد و قدرت خدا را به مردم نشان داد. به عبارتی ساده تر، عیسی مسیح به مردم نشان داد که خدا چگونه شخصیتی داره و خواسته او از آنها چی هست. سپس باز وقتی زمان مناسب خداوند فرا رسید، عیسی مسیح تصمیم گرفت تا جان خودش را داوطلبانه برای پرداخت تاوان گناهان بشر بر روی صلیب فدا کنه. چرا؟ چون که انسان‌ها همه گناهکار هستند و به همین دلیل نمیتونن با خدای قدوسی که آنها را آفریده در ارتباط شخصی باشند. عزیزان، اگرچه خدا همه انسانها را دوست داره، اما به خاطر گناهکار بودنشون از گناه آنها متنفره و این گناهکار بودن انسان او را از خداوند دور و زیر غضب الهی او نگه داشته.
تنها چاره رهایی بشر از غضب الهی خدا این بود که تاوان گناهش را خودش بپردازه. تاوان گناه هم این بوده و هست که بشر میبایستی جان بده و بمیره. اما خداوند در فیض و رحمت الهی خودش برای بشر گناهکار تصمیم گرفت تا خودش به جای انسان گناهکار تاوان را پرداخت کنه. به همین دلیل خداوند عیسی مسیح در بدن انسانی به این جهان آمد تا نه تنها نمونه یک زندگی کاملا پاک و خداپسندانه را به بشریت یاد بده، تا نه تنها افکار، قدوسیت، روش عملکرد خدا را به بشریت یاد بده، بلکه تا تاوان گناهان بشر را نیز او بپردازه. تا از آن به بعد هر کسی که به این فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب به جای خود ایمان بیاره، گناهان وی بخشیده بشند و از غضب الهی خداوند نجات پیدا کنه. دعا می کنم تا همه شما عیسی مسیح را به طور صحیح بشناسید و به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید. عزیزان، خدا با فرزندانش بر اساس نیازها و تجربیات هر کدام به صورت شخصی و خصوصی صحبت می کنه. این حقیقت نباید ما را شگفت زده کنه، چون که کتاب مقدس که کلام خداست در انجیل متی فصل 10 آیات 29 تا 31 که آیات کلیدی این مطالعه هستند، به روشنی به ما میگه که ما فرزندان خداوند برای او که پدر آسمانی ماست چقدر ارزشمند هستیم. در انجیل متی فصل 10 آیات 29 تا 31 خواندیم که قیمت دو گنجشک چقدر است؟ خیلی ناچیز، ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع پدر آسمانی شما بر زمین نمی افتد. تمام موهای سر شما نیز حساب شده است. پس نگران نباشید. در نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک‌های دنیا ارزش دارید. آمین. دوست خوب من، خدا خالق ما، خدا پدر آسمانی ما، کسی هست که ما را در رحم مادرمان به هم پیوند داده. کلام او در مزمور 139 آیات 13 تا 16 می فرماید تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا به وجود آوردی. تو را شکر می کنم که مرا این چنین شگفت‌انگیز آفریده ای. با تمام وجود دریافته‌ام که کارهای تو عظیم و شگفت‌انگیز است. وقتی استخوان‌هایم در رحم مادرم به دقت شکل می‌گرفت و من در نهان نمو می‌کردم، تو از وجود من آگاه بودی. بلی، حتی پیش از آن که من به وجود بیایم تو مرا دیده بودی. پیش از آن که روزهای زندگی من آغاز شود تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. آمین. دوست خوب من، درک این که ما کاملا توسط خدا شناخته شده و با این وجود نزد او دارای ارزش بسیاری هستیم، باید ما را سرشار از قدردانی از او کنه.
ما فرزندان خداوند مجبور نیستیم تا برای جلب توجه و پذیرش الهی وی تلاش و تقلا کنیم یا مراسم دینی انجام بدیم. ما فرزندان خداوند عزیزان او هستیم. ما فرزندان خداوند کاملا توسط او بخشیده شده ایم. ما فرزندان خداوند برگزیده شده ایم تا کمال شادی را که از بودن ابدی در حضور ابدی او حاصل میشه را تجربه کنیم. این حقیقت حیات بخش را کلام خدا در مزمور 16 آیه 11 چنین بیان فرموده: تو راه حیات را به من نشان خواهی داد، حضور تو مرا از شادی لبریز می کند و بودن در کنار تو به من لذتی جاودانی می بخشد. آمین. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه انجیل متی فصل 10 آیات 29 تا 31 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را به خاطر بسپاریم و در زندگیمون انجام بدیم. این درس که با وجود اینکه خدا ما را خوب میشناسه و با وجود اینکه خدا در هر لحظه میدونه در ذهن و قلب ما چی میگذره، اما او در عین حال ما را بسیار دوست داره. تکرار میکنم، با وجود اینکه خدا ما را خوب میشناسه و با وجود اینکه خدا در هر لحظه میدونه در ذهن و قلب ما چی میگذره، اما او در عین حال ما را بسیار دوست داره. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که برای بخشش گناهان من، برای نجات من از غضب الهیت، تو یگانه فرزندت عیسی را به این جهان فرستادی تا او به جای من بر روی صلیب جان دهد و تاوان گناهان من را او بپردازد. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که در ایمانم به عیسی مسیح تو مرا به عنوان فرزند برمی‌گزینی. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا با وجود اینکه مرا خوب میشناسی، با وجود اینکه میدانی در هر لحظه در قلب و ذهن من چه میگذرد، اما تو مرا همچون فرزندی عزیز دوست داری. خداوند، من تمام جوانب زندگیم را کاملاً به تو تقدیم می کنم. برای جلال نامت اراده الهیت را در و توسط من انجام بده. دوستت دارم خداوند و سپاس گذارم که تو هم مرا دوست داری و به دعای من گوش می کنی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شود.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عیسی مسیح آمده است که آتشی در خدمت به انسانها و در بین انسانها به وجود بیاورد. به مزمور 104 آیه 4 که نگاه میکنیم و همین آیه عیناً در عبرانیان باب 1 آیه 7 پیدا میشود و تکرار میشود، وقتی به این آیات نگاه میکنیم میگوید که خادمین خود را شعله آتش میسازم. چه تمثیل زیبایی! عیسی مسیح تشبیه میکند خادمین خود را به خادمین آتش. پس نشان میدهد که خدمت آتشین خداوند احتیاج دارد برای دنیایی که در حال یخ زدن است، برای دنیایی که در حال منجمد شدن است. خداوند آتش مشتعل میخواهد در محبت، در روابط، در خدمت کردن. میخواهد که آتش خدمت ما دائما روشن باشد، شعله‌ور باشد. به خاطر همین فرشتگان را می‌فرستد تا این آتش هر روز مشتعل‌تر باشد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه‌های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت‌های متنوع در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوست عزیز و شنونده با وفای رادیو صدا انجیل، فیض و سلامتی خدا یکتا با شما دوست گرامی باد و امیدوارم که آماده باشید کلام خدا را بشنوید و در قلب و وجودتان را جا بدهید. میخواهم درباره علت مصلوب شدن عیسی مسیح و رابطه آن با نجات و یا بخشش گناهان من و شما صحبت کنم، زیرا اساس انجیل مقدس بر علت مصلوب شدن عیسی مسیح بنا شده و ایمان به آن عامل نجات و دریافت بخشش گناهان از جانب خداوند یکتاست که موضوعی است باید به وسیله حکمت و بینش معنوی آن را مورد بررسی قرار بدهیم. برای منظور ابتدا آیاتی چند از کلام مقدس انجیل براتون میخونم و سپس با هم درباره مصلوب شدن عیسی مسیح و رابطه آن با نجات ما انسانها به تفکر و تعمق میپردازیم. حضرت پولس در رساله به قرنتیان فصل دوم میفرماید: و من ای برادران چون به نزد شما آمدم با فضیلت کلام یا حکمت نیامدم، چون شما را به سر خدا اعلام نمودم، زیرا عزیمت نکردم که چیزی در میان شما دانسته باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب. و کلام و وعظ من به سخنان مقنعه حکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوت، تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا. لکن حکمتی بیان می کنیم که از این عالم نیست و نه از رؤسای این عالم که زایل می گردن، بلکه حکمت خدا را در سری بیان می کنیم، یعنی آن حکمت مخفی را که خدا از قبل برای جلال ما مقدر فرمود. دوستان عزیز، علت اینکه این آیات را برای شما خواندم این است که نشان بدهیم تمام رسولان و حواریون عیسی مسیح یک پیام داشتند و آن پیام همانا مصلوب شدن و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان بود. پولس رسول در اینجا میگوید که مصلوب شدن مسیح در قوت و حکمت انسانی نمیشه درک کرد و فهمید. چرا؟ زیرا سریست عظیم از جانب خدا یکتا که فقط و فقط به وسیله حکمت الهی بر ما مکشوف میگردد و درک این موضوع برای کسانی که فاقد بینش روحانی هستند غیر ممکن و چه بسا احمقانه به نظر بیاید، ولی برای کسانی که صاحب فهم و بینش معنوی هستند این سر عظیم خداست که خداوند از قبل برای ما برگزیده بود. و مقصود از این سر عظیم، دوست عزیز، همانا صلیب و مرگ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان و علت آن در رابطه با نجات من و شما از گناهان است.

0: بارها و بارها در نامه های شما دوستان عزیز این سوال از ما شده که چطور ممکن است شخص به وسیله ایمان نجات پیدا کند و پرسیده اید که نجات و رستگاری که در اثر مصلوب شدن عیسی مسیح نصیب بشر میشه رو خوب درک نکردید و از ما خواسته اید که در این مورد بیشتر خدمتتون توضیح بدهیم. پس به جاست در این ایام که ما مسیحیان رستاخیز عیسی مسیح رو جشن میگیریم و به اصطلاح به پیشباز عید پاک رفتیم و خوشحال هستیم و در این جشن بسیار عظیم شریک هستیم، به این موضوع نیز توجه بیشتری کنیم. عرض کنم دوستان، وقتی ما مسیحیان میگوییم جان نثاری مسیح بر روی صلیب باعث نجات ما میشود و خدا به وسیله مسیح جهان را با خود مصالحه داده است، باید بگم که این موضوعات را نبایستی فقط به وسیله عقل و منطق محدود بشری درک کرد و فهمید و یا حل و فصل کرد. این موضوعات مطالب فلسفی و عرفانی دنیوی نیستند، همان گونه که پولس رسول در این آیات قرائت شده به آنها اشاره نمود، بلکه اینها نتایجی است که در اثر ایمان به وقایع تاریخی که خدا انجام داده است برای اشخاص حاصل شده است، تجربیاتی است که مردم آن را در زندگی خود مشاهده کردند و دریافتند و درک کردند که بر اثر ایمان خداوند آنها را نجات داده است. کسانی که بر اثر ایمان به کلام خدا زندگیشون دگرگون شده و وقایع بسیار مهمی را تجربه کردند. شاید آنها شاهد این واقعی بودند که خدا از قبل وعده داده بود که در این عالم انجام خواهد داد، واقعی که هر شخص مسیحی باید بتواند نشان بدهد که در زندگیش چه اثرات عظیم و مثبتی داشته است. منظورم از واقعه همانا صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح می باشد. باید گفت که هر مسیحی باید آن صلح و آرامش خدایی و نیروی را که در اثر ایمان به جان نثاری مسیح بر روی صلیب آشکار شده است در زندگی شخصی تجربه کند، برای خود کشف کند و سپس درباره این تجربه روحانی به دیگران نیز شهادت دهد. هر کسی که به مسیح ایمان آورد شهادت خود را در جملات نظیر آزادی از اسارت گناه، بازخرید و تاوان و فدیه دادن گناهان و آزاد شدن از ظلمت و یا در نور ساکن شدن ابراز می دارد، زیرا در می یابد که عیسی مسیح زنده در زندگیش یک دگرگونی بزرگی به وجود آورده که به قول کتاب مقدس به او قلبی نو، فکری نو و دید تازه عطا کرده، به او زندگی تازه عطا کرده، صاحب تولد تازه شده و یا وارد عالم معنویت و ملکوت خدا گردیده است. مسیحیت تعلیم می دهد که عیسی مسیح نسبت به پیام اصلی خیش که محبت محض می باشد در برابر نفرت و دشمنی تا به آخر وفادار ماند و نتیجه این وفاداری را نیز تحمل کرد، یعنی فدا شدن، جان دادن. زیرا دوستان، هرگاه خیر و باشر برخورد کند و یا محبت با نفرت برخورد نماید، اگر محبت و خیر از مسیر خود منحرف نشوند، نتیجه این برخوردها فدا شدن آنها خواهد بود. دقت کنید دوستان، هرگاه خیر یا نیکویی با بدی برخورد کند و یا محبت با نفرت برخورد پیدا کند، اگر محبت و نیکویی از مسیر خود منحرف نشوند، نتیجه این برخوردها همانا فدا شدن محبت و نیکویی خواهد بود. برای همین است که دنیای شریر ما نمیتواند نیکویی و خیر رو تحمل کند و همیشه سعی در نابود کردن نیکویی و محبت بوده. و دوست من، عیسی مسیح که تا به آخر در محبت وفادار ماند، سرانجام بهای این محبت را نیز با فدا کردن جانش پرداخت. عیسی مسیح برخورد نهایی خود را با شرارت با کمال وفاداری نسبت به تعالیم خود، یعنی خدا محبت است و هر کس خداست باید محبت کند، انجام داد. تعالیم و روش زندگی وی از این قرار بود که شرارت را با شرارت پاسخ ندهید، با حیله و تزویر با نفرت روبرو مشوید، بلکه دشمنان خود را تا به آخر محبت کنید و نفرت را با محبت روبرو سازید. واضح است که عیسی مسیح برخلاف خیلی ها به زور متوسل نشد و دست به خشونت نزد، در عوض تا پای دار در ادامه روش خدای خود یعنی محبت کردن و بخشش پایدار ماند. زیرا که صلیب نتیجه منطقی راه و روش او یعنی پیمودن راه محبت در برابر نفرت بود. دوست من، صلیب نتیجه منطقی راه و روش عیسی مسیح یعنی پیمودن راه محبت در برابر نفرت و دشمنی بود. واقعی مصلوب شدن مسیح طرحی مصنوعی از جانب خدا برای نجات بشر نبود، بلکه نتیجه منطقی برخورد محبت محض با گناه و شرارت آدمی بود. اگر عیسی مسیح اندکی نفرت در دل راه داده بود و یا لعن و نفرین از زبانش جاری می شد و یا شمشیر می کشید و یا حتی در سکوت آمیخته با خشم و غضب جان داده بود، آن وقت آمرزش ممکن نمی کردید و نجات و رستگاری هم حاصل نمی شد. چرا؟ زیرا نجات دهنده تنها وقتی می تواند گناه دنیا را از بین ببرد که آن را در وجود خیش جذب نماید. زیرا نجات دهنده تنها وقتی می تواند گناه دنیا را از بین ببرد که گناه را در وجود خیش جذب کند. و دوستان عزیز، امروز خیلی ها هستن که ادعا می کنن که منجی بشر هستن، اما زندگیشون آلوده به گناهه، در حالی که نجات دهنده تنها وقتی می تواند گناهان من و شما را برداره، منجی من و شما بشود که گناه ماها را بر خود تحمل کند. و در صلیب عیسی مسیح ما به نوعی محبت برمی خوریم که شرارت را پایان می بخشد. در صلیب عیسی مسیح به نوعی محبت برمی خوریم که شرارت را پایان می بخشد. زیرا که آن را آزادانه و از روی میل و اختیار کلی اثرات آن را در خود جذب می کنه. ببینید دوستان، آرزوی انتقام و در دل پروراندن کینه و نفرت شرارت را در دل زنده نگاه می دارد و حتی به آن تداوم می بخشه و حتی آن را افزونتر می کنه، در حالی که جذب کردن شرارت یعنی در مقابل بدی خوبی کردن، آن هم به قیمت تحمل درد و رنج و ابراز روحیه بخشش، باعث می گردد که از سرایت آن به اطراف جلوگیری شود و سرانجام به عمر شرارت پایان ببخشد. فراموش نفرمایید که کتاب مقدس بهترین تعریفی که از پروردگار یکتا دارد این است که او خدای محبت است. ولی مانع و راده محبت در رابطه خالق با مخلوق وجود خودسری و خودخواهی یعنی گناه بشر می باشد و این مانع را بجز از راه تحمل درد و رنج از راه دیگری نمی توان از میان برداشت و هر جا که شرارت گناه با محبت برخورد کند درد و رنج ایجاد می گردد. هر جا که شرارت گناه با محبت برخورد کند درد و رنج ایجاد می گردد. و به خاطر همین بود که مسیح در حقیقت وقتی صلیب شد، وقتی حاضر شد که واقع صلیب را بپذیرد و به آن گردن نهاد، برای فرو نشاندن غضب الهی خود را قربانی نکرد، بلکه برای انجام اراده خدا، آن هم در رستگار کردن بشر از قید خودخواهی و گناه بشر. و دوست من، مسیح شهید راه محبت شد. مسیح شهید راه محبت شد. چرا؟ چون زاد و طبیعت خدا محبت است و او از خدا بود و جز آن راه دیگری نداشت. عبارت خداوند گناه جمعی ما را بر وی نهاد در حق مسیح مصداق پیدا می کند که اشعیا نبی در مورد آن نبوت کرده بود. کسانی که شدت درد و رنج شرارت را کشیده اند می دانند که چه دشوار است بخشیدن. دقت کنید دوست من، کسانی که شدت درد و رنج و شرارت را کشیدن، کسانی که بهشون ظلم و ستم شده، کسانی که درد کشیدن می دانن که چه دشوار است که دشمنان خود را ببخشن، ظالمان را ببخشن. و دوست عزیز، نهایت قدرت دقت کن در این نیست که قدرتمند شرارت را نادیده بگیرد. نهایت قدرت در این نیست که قدرتمند شرارت را نادیده بگیرد و با گفتار میان توی از آن بگذرد، بلکه نهایت قدرت در این است که اثرات شرارت را در خود جذب کنه، از بین ببره و با تحمل درد و رنج آن جذب با روحیه بخشش گناهکار را بپذیره و به وسیله این عمل محبت آمیز خود تحولی در روح و قلب و ذهن آن شخص گناهکار با وجود بیاورد و او را زنده کنه و متوجه قدرت محبت کند. درک چگونگی اهمیت شرارت بشر در نظر خدا برای ما غیر قابل تصور است. قدوسیت خدا، دوستان دقت کنید، نمیتواند شرارت بشر را نادیده بگیرد. قدوسیت خدا نمیتواند شرارت گناهان من و شما را، یاغیگری های من و شما را نادیده بگیرد. و در این حال محبت او نمیتواند ما انسان های گناهکار و درمانده را به حال خود رها کند. از یک سو قدوسیت خدا ما را میخواد داوری کنه و شرارت ما را به اصطلاح به ما پس بده و ما را به خاطر آن تنبیه کند، محکوم به نابودی کنه. ولی از سوی دیگر محبت خدا نمیتونه گناهکار را به حال خود رها کند. اما قدرت بی حد خدا این را امکان پذیر میگرداند که شرارت را در خود جذب کند و از آن را من و شما گناهکار هستیم را بیامرزد. بنابراین هر جا که عملی محبت آمیز باعث نجات واقعی شرارت بار و عملی خودخواهانه می گردد، خدا در آنجا حضور دارد و در جانساری عیسی مسیح بر روی صلیب توجه خدا به کجروی بشره و تحمل نتایج آن در یک عمل عظیم آشکار می گردد که انجیل مقدس آن را بدین گونه برای ما بازگو می کند و تفسیر می نماید که او بره خداست که گناه جهان را بر می دارد، که مسیح همانند بره قربانی است که گناه جهان را بر خود می گیرد و ما را آزاد می کند. پولس رسول که از فیلسوفان و عارفان و دانشمندان بزرگ عصر خود بود، وقتی که با مسیح زنده روبرو می شود خود را هیچ می داند. او اول همه علم و حکمت انسانی را به وسیله فهم و منطق بشری درک کرده بود و همیشه از طریق عقل و منطق انسانی دین و خدا را مورد مطالعه قرار داده بود، ولی هرگز راه ایمان را تعیین نکرده بود. اصلا به راه ایمان معتقد نبود، هرچند که بسیار متدین و مذهبی بود. اما روزی که با عیسی مسیح زنده روبرو شد و خداوند به او بصیرت روحانی داد تا نه به وسیله حکمت بشری بلکه به وسیله حکمت معنوی امور عالم ربانی را بفهمد، آنچنان به این حقیقت عظیم انجیل پی برد و آنقدر موضوع فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهانش بر او آشکار گردید که ما بقی عمر خود را در راه بشارت و تبشیر فیض خداوند که به وسیله صلیب عیسی مسیح نصیب ما شده است نمود. ما بقی عمر خود را در بیان پیام مژده صلیب عیسی مسیح به سر آورد، به طوری که جز بیان و تعریف صلیب عیسی مسیح و اهمیت آن و دعوت آن و اعلام محبت خدا در فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب پیام دیگری نداشت. او میگوید شاید پیام صلیب برای مذهبیون، مخصوصا مذهبیون متعصب، بیهوده باشه، چون انتظار دارن که خدا همون طوری و یا به خاطر انسانها آدمیان رو نجات بده، و یا برای یونانیان که صاحب فلسفه و حکمت بشری هستن پیام انجیل ممکنه جهالت باشه. چرا؟ چون هرگز از دید دنیوی امور روحانی رو نمیتونن ببینن و درک کنن. ولی برای همه کسانی که عشق خدا در دلشونه، همه کسانی که قلبن میخوان خدا را بشناسن و تعصب جهالت را کنار گذاشته، از صمیم قلب میخوان خدای خود را بشناسن، برای اونانی که تشنه خدا هستن و حقیقتا طالب او هستن، پیام صلیب عیسی مسیح پیام حیات بخش است، پیام نجات است، زیرا در آن قدرت و فیض خدا آشکار است. یعنی چیزی که ما لیاقت آن را نداریم ولی خدا از روی محبت خود به خاطر ذات خودش به بشر عطا کرده است. او میگوید من با پیامی بسیار ساده آمدم، حقیقتی را برای شما بیان کردم و صلیب مسیح را هم موضع نمودم و میگویم به جز صلیب عیسی امید دیگری برای انسانها وجود ندارد. دوست من پولس اول سعی میکرد از روی حکمت و دانش و به حساب مذهب بفهمه که این معنی صلیب چیه، ولی نتونست اون رو درک کنه. اون شخصی بسیار مذهبی بود، یک عالم روحانی به اصطلاح محسوب میشد، ولی او همه امور معنویت را در عقل و حکمت خودش محدود کرده بود. میخواست همه چیز خدا را، صفات و عظمت و کار و روش کار خدا را به وسیله عقل و حکمت بشری خود بفهمه، در حالی که میدانی دوستان عزیز کلام خداوند به ما تعلیم میده. خود خداوند گفته که حکمت بشری، دانش بشری در نظر من پوچه، بیهوده است. چگونه ما انسانها میخوایم این حقیقت رو بپذیریم که به راستی عقل ما فاقد این قدرته که بتونه خدا را درک کنه؟ وقتی که دوستان عزیز میخوایم خدا را بفهمیم، میخوایم مطالب در امور خدا را درک کنیم، نبایستی با حساب ریاضیات و یا عقل و منطق بشری بخوایم اون رو کشف کنیم. خدا معلومات انسانی نیست. خدا را باید از دید عالم ربانی دید و تحقیق کرد. مسیح میگوید خدا روح است و هر که میخواد خدا را بپرستد بایستی به روح و راستی او را بپرستد، نه به عقل و منطق بشری. دوست من، خداوند موجود روحانی است و ما نیز موجود روحانی، ولی شرطش اینه که در عالم روحانیت تولد شده باشیم. پولس رسول عالم دنیا بود، همه چیز رو میدونست، تورات رو شاید از حفظ میدونست، تمام دستورات قوانین رو اجرا میکرد. وقتی که با مسیح اول روبرو شد، میخواست امور روحانی را و نجات بشر از منطق خودش درک کنه، ولی نتونست. و وقتی نتونست درک کنه عصبانی میشه. چی میکنه؟ بر علیش قیام میکنه، ضد مسیحا قیام میکنه، مسیحیان را میکشه، نابود میکنه، به زندان میاندازه. حتی از اورشلیم به طرف دمشق میره تا مسیحای شهر دمشق را هم بکشه، ولی در راه عیسی مسیح زنده بود ظاهر میشود و بصیرت روحانی به او عطا می کند و به او نشان می ده که اگر واقعا تشنه خداست بایستی از دید روحانی پیش بره. برای همین است که در این کلام می گوید که من به عنوان یک فیلسوف و یا شخص حکیم پیش شما نیامدم، از گفتار بزرگ خودم شما را قانع نکردم که مسیح بشی، دلیل و برهان انسانی نیاوردم، بلکه امور روحانی را برای شما بیان کردم، صلیب مسیح را بیان کردم تا شما به وسیله قدرت خدا، به وسیله کلام خدا زندگیتون عوض بشه و مقبول خدا شوید. ببین قبل از اون پولس خیال میکرد که او مقبول خداست، چون تمام شریعت رو انجام میداد، اطاعت میکرد، مو به مو دستورات تورات رو اجرا میکرد، ولی وقتی با مسیح روبرو شد دید که مقبول خدا واقع شدن از راه ایمان فقط میسره. برای همین دوستان عزیز که پولس رسول عمر خود را فدای این حقیقت نمود، زیرا تجربه کرده بود آن بخشش خدا را که به وسیله ایمان به صلیب عیسی مسیح به دست آورده بود.
1: در ادامه پیغام با هم به یک آهنگ روحانی گوش می‌کنیم.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برادر و خواهر عزیزم، شنونده عزیز، جریانات زندگی من و شما اگرچه پر پیچ و تاب مانند رودخانه ایست که باید این پیچ ها، این خم ها را، این سنگلاخ ها را، این خوردن به اینور اونور ها را طی بکنه تا به اقیانوس بپیونده. امروز دعا کن خداوندا رؤیای خود را، نقشه خود را از زنده بودن و زندگی من، از بودن من در این موقعیت به من نشان بده. خداوندا میخوام بدونم چرا آفریده شدم، چرا زندگی میکنم و به کجا دارم میرم. خداوندا بر من مکاشفه بکن آن نقشه پر جلالت را به وسیله کلمه زندت عیسی مسیح. پدر میطلبم که جلالت را آشکار کنی و در پرتو جلالت نقشه زندگی مرا به من نشان بدی. میخوام به زنده بودنم و زندگی کردنم بعد الهی و آسمانی بدم

0: مقطعی و کوتاه مدت نفسانی انسانی آزاد بشم و یک نقشه و هدف الهی و آسمانی دریافت بکنم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: هللویا شکرت میکنیم برای کارهای عظیم تو.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان هایمان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند در میان خواهند گذاشت. هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم. یک بار در هفته با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با یکدیگر در میان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. ما حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان های خود یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و به بعضی سوالات سخت پاسخ خواهیم داد. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه از رومیان فصل 1 آیه 1 تا فصل 3 آیه 31 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: نکته 1: در میان گذاشتن برکاتی از رومیان فصل 1 آیه 1 تا فصل 3 آیه 31. هفته گذشته رومیان فصل 1 آیه 1 تا فصل 3 آیه 31 را خوانده ایم و بر آن تعمق و دعا کرده ایم. حال از یادداشت‌های رازگاهان خود برای درمیان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده می‌کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار خواهیم داد. درمیان گذاشتن برکات از رومیان فصل 1.
0: می‌خواهم از رومیان در مورد انجیل نجات مطلبی را در میان بگذارم. پولس می‌گوید: زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار می‌کنم، چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام شد، اما اکنون همه می‌توانند با ایمان آوردن به آن به حضور خدا راه یابند. کلمه انجیل به معنی خبر خوش است. انجیل شامل کارهایی نیست که من باید انجام دهم تا خدا از من راضی شود، بلکه شامل آن کاری است که خدا در مسیح برای من انجام داد. نجات تنها یک اتفاق نیست. نجات فرایندی است که با ایمان آوردن به عیسی مسیح آغاز می شود و در سر تا سر زندگی تا به ملاقات رو در رو با مسیح ادامه پیدا می کند. نجات را می توان با واژه‌های مثبت و منفی شرح داد. به صورت منفی از گناه نجات یافتم و از جهت مثبت به وضعیت نجات راه یافتم. اول، نجات یعنی من از گناه رهایی یافتم و به وضعیت عادل شمردگی وارد شدم. دوم، از آلودگی گناه رهایی یافتم و به وضعیت تقدس راه یافتم. سوم، از بندگی گناه آزاد شدم و به وضعیت آزاد راه یافتم. چهارم، از مجازات گناه رهایی یافتم و به وضعیت برکت وارد شدم. این مجازات هم شامل جدایی از خدا و هم رهایی از خشم او و مجازات مرگ ابدی است. از طرفی برکت شامل مشارکت با خدا، محبت خدا و تجربه حیات جاودانی است.
1: می‌خواهم از رومیان فصل 1 آیه 23 الی 24 در مورد به حال خود رها کردن مردم توسط خدا مطلبی را در میان بگذارم. پولس میگوید: به جای اینکه خدای بزرگ و ابدی را بپرستند، بت‌هایی از چوب و سنگ به شکل انسانی فانی، پرندگان، چهارپایان و خزندگان ساختند و آنها را پرستیدند. بنابراین خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرد تا هر چه می‌خواهند بکنند و در آتش شهوات گناه آلود خود بسوزند و با بدنهای خود مرتکب گناهان شرم آور شوند. اول، آنچه به نظرم می آید ارتباط بین بت‌پرستی و فساد جنسی است. نامه به رومیان

0: ترتیب خدا ثابت کرد که او تا به ابد خدای قدوس و عادلی است که گناه را باید مجازات کند و واقعا آن را مجازات کرد. نتایج مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب هم شامل حال گذشتگان از ابتدای نسل بشری می شود و هم تا به پایان تاریخ بشر. اما این نتایج فقط در آنانی کار می کند که به عیسی مسیح ایمان می آورند. ششم، انسان فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح و نه از طریق اعمال خوب عادل شمرده می شود. هیچ کس تا به حال از طریق حفظ شریعت مذهب عادل شمرده نشده است. انسان فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح است که از خشم مقدس خدا در برابر گناهانش نجات پیدا می کند و در نظر خدا عادل شمرده می شود و از احساس گناه، مجازات و قدرت گناه رهایی می یابد.
1: می خواهم از رومیان فصل 3 آیه 29 الی 30 مطلبی را در میان بگذارم. خدا یهودیان را از راهی دیگر و متفاوت با امتها عادل نمی شمارد. فقط یک خدا وجود دارد و او خدای تمام انسان هاست، چه او را بپذیرند یا نپذیرند. این خدا خدای کتاب مقدس است که ختنه شدگان را با ایمان و ختنه نشدگان را هم با همان ایمان عادل می شمارد. خدا مردم را به دو دسته تقسیم نکرده که به بعضی بیشتر توجه داشته باشد، یعنی دو گروه، یهودیان و کلیسای مسیح. خدا هم برای یهودیان و هم برای امتها یک نقشه نجات در نظر گرفته و آن این است که نه از طریق اعمال شریعت بلکه از طریق ایمان به عیسی مسیح نجات بیابند. همچنین خدا فقط یک قوم دارد، یعنی کلیسا، که شامل هم یهودیان و هم امتها است که به عیسی مسیح ایمان دارند. خدا برای یهودیان آینده نقشه خاصی ندارد. بعد از مرگ و قیام عیسی مسیح، یهودیان هم وضعیت مشابهی با تمام اقوام روی زمین دارند.

تکلیف برای هفته آینده. اول، رومیان فصل 4 آیه 1 تا فصل 8 آیه 39 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: عزیزان بیایید با هم دعا کنیم. خداوندا پدر آسمانی مهربانم، تو خودت از شرایط من و اینکه من چه حال و احوالی دارم کاملا آگاهی، اما من از اینکه تو قوت من هستی، همراه من هستی و آینده من در دست های توست بسیار خرسند و سپاسگزارم. خداوند مرا با تعالیم کلامت بنا کن تا بتوانم همیشه مایه افتخار تو باشم و نام تو را جلال بدهم، در نام عیسی مسیح آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

از حال که کاهن اعظم ما عیسی فرزند خدا به آسمان رفته تا در پیشگاه خدا میانجی ما باشد، بیایید ایمان و اعتمادمان را نگاه داریم. این کاهن اعظم از ضعف‌های ما بی‌خبر نیست، زیرا او خود در همین امور وسوسه شد اما حتی یک بار هم به زانو در نیامد و گناه نکرد. پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

عنوان مثال وقتی به عهد جدید میرسیم با فریسیان و صدوقیان آشنا میشیم. میفهمیم که کاتبان از کجا اومدن؟ سنهدرین از کجا شروع شد؟ کنیسه هایی که در اناجیل در موردشون میخونیم از چه زمانی به وجود اومدن؟ همه این موارد اطلاعاتی درباره فرقه های مذهبی هستند که مربوط به دوران بین عهدین هستند و در برنامه های آینده بهشون خواهیم پرداخت. همونطور که گفتم دوران بین عهدین از انتهای کتاب ملاکی شروع میشه، یعنی وقتی در زمان پارسیان قوم از تبعید برگشت. وقتی عهد عتیق رو تموم میکنیم و سراغ عهد جدید میریم، تفاوتهاشون رو بهتر متوجه میشیم. مثلا قدرت‌های جهانی که در انتهای کتاب ملاکی جهان رو کنترل میکردن پارس ها بودن. پس قدرت در شرق بود. بابل و بعد پارس. اینها قدرت‌های شرقی محسوب می‌شدن. اما وقتی عهد جدید رو شروع می‌کنیم می‌بینیم که این قدرت در غربه و رومیان بودن که بر جهان سلطنت می‌کردن. در کتاب ملاکی می‌خونیم که کسانی که از تبعید برگشتن حاکمی به نام زروبابل داشتن که یه حاکم یهودی بود و از سوی پادشاه پارس تعیین شده بود. اما وقتی سراغ عهد جدید میریم میفهمیم که یه حاکم غیر یهودی از سوی پادشاه یا امپراتور روم تعیین شده بود، هیرودیس ادومی. او والی بود و بعد پیلاتوس رومی هم والی بود. در عهد عتیق چیزی درباره کنیسه یا فرقه هایی مثل فریسیان یا کاتبان پیدا نمی کنیم، اما درباره این گروه ها در عهد جدید میخونیم. کتاب ملاکی در عهد عتیق با بازگشت قوم از تبعید با توراتی که در اختیارشون بود تمام شد. اونا کتب عهد عتیق رو که به زبان عبری نوشته شده بود در اختیار داشتن. در عهد جدید میبینیم که تورات به زبان یونانی نوشته شده که بهش میگن سپتواجنت عهد عتیق. در آخر کتاب ملاکی میخونیم که پارس تنها قدرت مسلط بر جهان بود. اما بعد از امپراتوری پارس یا پارسیان، پادشاهی دیگه‌ای به نام یونان شکل گرفت. بعد از یونان، پادشاهی به 4 قسمت تقسیم شد که 2 پادشاهی معروف اون از این قراره. بطلمیه در مصر که بطلمیوس اول اونو برقرار کرد و امپراتوری سلوکی که سلوکوس یکم در سوریه برقرار کرد. این 2 شاخه تأثیرات زیادی بر وقایع دوران بین عهدین داشتند. قبل از اینکه رومیان بیان، دوران مکابیان وجود داشت. کسی که این دوران رو شروع کرد، شخصی به اسم ماتیاس مکابیوس بود. این دوران بسیار حساسی بود چون در برابر نفوذ سلوکی، نوعی مقاومت‌های یهودی، مذهبی و روحانی در جریان بود. چون اونا به مکان‌های مقدس یهودیان اهانت کرده بودند. معروفترین واقعه مربوط میشه به زمانی که آنتیخوس اپیفانس با قربانی کردن یه خوک بر مذبح خداوند در اورشلیم معبد رو ناپاک کرد. بعد دوران رومیان شروع شد و عهد جدید با وقایع سیاسی و حکومت رومیان بر کل جهان شروع شد. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه برنامه برمیگردیم. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، همونطور که گفتم سه برنامه رو به 400 سال سکوت بین عهدین اختصاص خواهیم داد. در برنامه اول، یعنی برنامه امروز، بر خصوصیات سیاسی این دوران تمرکز می‌کنیم. برنامه بعد به جنبه‌های کتاب مقدسی این دوران اختصاص داره و برنامه سوم به جنبه‌های روحانی و مذهبی این دوره می‌پردازه. همونطور که قبل از استراحت گفتم، در این دوران، یعنی بعد از پادشاهی پارس و قبل از پادشاهی رومیان، یه سری تغییرات سیاسی به وجود اومد. برای اینکه جزئیات بیشتری بدونیم، باید رویایی که نبوکدنصر در فصل 2 از کتاب دانیال دید و بررسی کنیم. رویای اون درباره تمثالی بود که از 4 قسمت تشکیل شده بود. سر تمثال از طلا بود که اشاره به پادشاهی بابل داشت. بازوهاش از نقره بود که

نماد پادشاهی ماد و پارس بود. رانهاش برنجی بود که نمادی از پادشاهی یونانه. ساقهاش از آهن بود که پادشاهی رومیان رو نشون میداد. همون چهار پادشاهی که نبوکدنصر در تمثال دید، دانیال هم در رویا در فصل 7 از کتاب دانیال اونا رو دید، ولی به شکل حیوانات وحشی. همونطور که گفتم در پایان کتاب ملاکی که پایان عهد عتیقه، دومین امپراتوری یعنی پارس حکومت میکرد. ولی در عهد جدید در مورد دوران امپراتوری چهارم یعنی روم میخونیم. بیایید با هم بررسی کنیم که در طول پادشاهی پارس چه اتفاقی افتاد. دوران پادشاهی پارس از سال 538 قبل از میلاد تا سال 332 قبل از میلاد رو در بر میگیره. فهمیدیم که سینه و بازوهای نقره‌ای تمثالی که نبوکدنصر در رویا دید، نمادی از پادشاهی ماد و پارس بوده. این نماد رو در فصل 7 از کتاب دانیال که درباره چهار وحشه به صورت خرسی می‌بینیم که در یه طرف بدن خودش بلندتر بود. چون پادشاهی دو شاخه بود، ماد و پارس، ولی پارس بر ماد غلبه می‌کنه. در حقیقت پادشاه پارس به یهودیان لطف کرد، چرا که به یهودیان اجازه داد که برگردن و معبد و بسازن. این اتفاق در زمان کوروش پارسی رخ داد. پادشاه پارس تمام شرق و تحت سیطره خودش درآورد. اون حتی به مصر نزدیک شد و بر قسمت‌هایی از اروپا هم مسلط شد. بعد از پادشاهی پارس دوران بسیار حساسی داریم که تاریخ رو عوض کرد. البته کتاب مقدس در کتاب دانیال در قالب نبوت در مورد این وقایع تاریخی که بین دو عهد اتفاق میفته صحبت کرده. اسکندر کبیر که از سال 332 قبل از میلاد تا سال 323 قبل از میلاد سلطنت کرد، بلافاصله بعد از پارس اومد. سومین تمثالی که نبوکدنصر در رویا دید، شامل شکم و رانهای برنجین که نمادی از اسکندر کبیر بود هست. همینطور سومین حیوان وحشی که دانیال در فصل 7 کتاب دانیال دید، پلنگی بود که بر پشت خودش چهار بال پرندگان رو داشت. چرا چهار بال پرنده بر پشتش داشت؟ چون تاریخ به ما میگه که اسکندر کبیر بعد از فتح و گسترش نفوذش بر کل جهان در جوانی مرد. در نهایت این پادشاهی به چهار قسمت تقسیم شد که معروفترینشون امپراتوری سلوکی در سوریه و بطلمیه در مصر بود. به همین دلیل پلنگی با چهار بال روی پشتش دید. اسکندر کبیر در سال 332 قبل از میلاد پارس ها رو شکست داد. اون از لحاظ نظامی و فرهنگی بر اونا نفوذ کرد. پس فرهنگ هلنیستی رو گسترش داد و زبان یونانی راه رو برای گسترش انجیل به سرتاسر جهان باز کرد و به این ترتیب اناجیل به زبان یونانی نوشته شدند. وقتی اسکندر کبیر به اورشلیم حمله کرد، یکی از کاهنان بهش گفت که فصل 8 از کتاب دانیال به اون اشاره داره. در فصل 8 کتاب دانیال نبوتی واضح درباره پادشاه یونان داده شده که تا جایی که کسانی که حقیقت کتاب مقدس رو به چالش میکشن ادعا میکنن که کتاب دانیال باید در دورانی بعد از اسکندر کبیر نوشته شده باشه. ولی هممون میدونیم که دانیال نبی بود. پس اون سالها قبل از اومدن رومیان به هدایت روح این نبوت رو نوشت. پس اسکندر کبیر نبوتیو که به اون اشاره داشت خوند و از شهر گذشت و اونو نابود نکرد، در حالی که نبوکدنصر قبلا شهر رو نابود کرده بود. این سومین مرحله یعنی امپراتور یونانه. وقتی اسکندر کبیر مرد پادشاهی تقسیم شد. همونطور که قبلتر اشاره کردم مملکت به چهار پادشاهی تقسیم شد که بعد از اسکندر کبیر سلطنت کردند و معروفترینشون تحت رهبری بطلمیوس یکم و سلوکوس یکم بود. بطلمیوس یکم مصر و شمال آفریقا رو تحت تسلط خودش گرفت. اما سلوکوس یکم در منطقه خاصی در آسیا و به طور خاص در سوریه فرمان روایی کرد.
بعدها به عنوان پادشاه شمال در سوریه و پادشاه جنوب در مصر مستقر شد. اولین کسی که سلسله بطلمیه رو برقرار کرد، بطلمیوس یکم بود. تخت پادشاهی اون در مصر بود و سلسله طولانی بطلمیه رو به راه انداخت. در طول دوران بطلمیه عهد عتیق به زبان یونانی ترجمه شد. ترجمه‌ای که به سپتواجنت معروفه در سال 280 قبل از میلاد در دوران شخصی به نام بطلمیوس دوم فیلادلفوس حدود 70 یا 72 دانشمند یهودی رو به کار گرفت تا کتب عهد عتیق رو به زبان یونانی ترجمه کنن که به سپتواجنت یا 70 تنان معروفه. ما باید به این اطلاعات آگاه باشیم تا بتونیم بهتر کتب عهد جدید رو درک کنیم. گفتیم که بعد از مرگ اسکندر کبیر پادشاهی به 4 قسمت تقسیم شد. سلوکی در سوریه و بطلمیه در مصر. در سوریه پادشاه معروفی از سلسله سلوکی ها وجود داشت که تأثیر مستقیمی روی یهودیان داشت و اون آنتیخوس اپیفانس بود. اپیفانس یعنی معروف. چون اون مدعی بود که فرد معروفیه، اما مردم اونو اپیمانس می نامیدن، یعنی متکبر یا دیوانه. آنتیخوس اپیفانس از سال 175 قبل از میلاد تا سال 164 قبل از میلاد سلطنت کرد و یکی از سلوکی هایی بود که بر سوریه و همینطور سرزمین یهودیان یعنی اورشلیم نفوذ داشت. اون دشمن یهودیان بود و کتب شریعت و تورات رو سوزوند. اون تمام چیزهای مقدس یهودی رو نجس کرد. شرارت اون بسیار شنیع بود چون با قربانی کردن یه خوک بر مذبح خداوند، معبد خداوند رو نجس کرد. پس این کار آنتیخوس اپیفانس یهودیان رو خشمگین کرد. در نتیجه مردم به رهبری شخصی به نام متیاس مکابیوس، به ضد اون شورش کردند و اون اولین کسی بود که با جمعیت وسیعی از مکابیان انقلاب کرد. این اتفاق در تاریخ به شورش یا قیام مکابیان شناخته شده. بعد از متیاس مکابیوس، شخصی به نام یهودای مکابی تا زمانی که همه یهودیان مکابی سلوکی ها رو شکست دادن، این شورش رو رهبری کرد. در انجیل یوحنا فصل 10 درباره عید وقف می‌خونیم. در این عید پیروزی مکابیان بر سلسله سلوکی جشن گرفته می‌شد. به خصوص بعد از کاری که آنتیخوس اپیفانس کرد و معبد خداوند را نجس کرد. تاریخ این دوره از طریق آنتیخوس اپیفانس که الان در موردش شنیدیم شناخته میشه و یهودای مکابی هم شورش مکابی رو رهبری کرد. این انقلابی به ضد حمله سلوکی ها و نجس کردن معبد توسط آنتیخوس اپیفانس بود. اگه قرار باشه دوران بین این دو عهد رو با استفاده از عصر مکابیان تقسیم کنیم، به دوران قبل از مکابیان، زمان مکابیان و بعد از مکابیان تقسیم میشه. دوران قبل از مکابیان از سال 400 قبل از میلاد تا سال 175 قبل از میلاده. دوران مکابیان از سال 165 قبل از میلاد تا سال 63 قبل از میلاد بود. دوران بعد از مکابیان هم از سال 63 قبل از میلاد تا زمان تولد مسیح بود. عزیزان، ما میریم برای استراحتی کوتاه و خیلی زود با ادامه برنامه خدمتتون برمیگردیم.

0: شنوندگان عزیز، ما در این برنامه تاریخ وقایعی که بین پادشاهی های پارس و روم رخ داد، یا به عبارتی دیگه تاریخ بین ملاکی و شروع عهد جدید رو بررسی میکنیم. گفتم که دوران مکابیان از سال 165 قبل از میلاد شروع شد، وقتی آنتیخوس اپیفانس مذبح خداوند رو ناپاک کرده بود و بعد یهودای مکابی شورشی به ضد سلسله سلوکی به راه انداخت تا سال 63 قبل از میلاد. چه اتفاقی در سال 63 قبل از میلاد افتاد؟ روم پیروز شد و امپراتوری بزرگی به وجود آورد که از طریق شخصی به نام پومپه بر شرق تسلط پیدا کرد و اون به سرزمین اسرائیل اومد و اونو زیر سلطه گرفت و هیرودیس کبیر رو به عنوان والی انتخاب کرد. این وضعیت از سال 63 قبل از میلاد تا زمان تولد مسیح ادامه داشت. همونطور که گفتم، رومیان چهارمین مرحله از پادشاهی های دوران امت هاست. مرحله اول بابل بود، دوم ماد و پارس، سوم یونان و آخرین مرحله هم پادشاهی رومیان بود. در رویایی که دانیال در فصل 7 از کتاب دانیال دید، چهار حیوان وحشی وجود داشت که چهارمیش نماد دوران روم یا امپراتوری رومه. روم اول به عنوان یک پادشاهی شروع شد، نه امپراتوری بزرگ. ولی در ادامه حکومتش با پیروزی جولیوس سزار بزرگ شد، چون پومپه به سرزمین اسرائیل اومد و اونو تحت کنترل خودش در آورد. پس اسرائیل تحت تسلط دوران امتها در اومد که در فصل 2 از کتاب دانیال در موردش نبوت شده و از اومدن مسیح در دوران رومیان میگه. ولی شاید برای بعضی ها این سوال پیش بیاد که چرا مسیح در زمان رومیان باید میومد؟ چون در فصل 2 کتاب دانیال نبوت شده که در این چهارمین مرحله مسیح باید بیاد و منقطع بشه و هیچ نداشته باشه. گفتیم که دوران پارسا از سال 540 قبل از میلاد تا سال 330 قبل از میلاد رو در بر میگیره. پارس ها حدود 200 سال بعد از نهمیا بر یهودا سلطنت کردند، اما به یهودیان اجازه دادند که مراسمشون رو به جا بیارن. بعد از پارس ها عصر هلنیستی فرا رسید. دوران هلنیستی متعلق به دوران یونانی هاست، چون فرهنگ هلنیستی مهمترین خصوصیت این دوران بود که از سال 330 قبل از میلاد به رهبری اسکندر کبیر شروع شد و تا سال 166 قبل از میلاد ادامه داشت. اسکندر کبیر پارس رو شکست داد و یهودیان رو آزاد کرد. اونا رو از جزیه آزاد کرد و حتی کتب عهد عتیق هم به زبان یونانی ترجمه شدن که این ترجمه به سپتوجنت معروفه. این دوران از سال 280 قبل از میلاد تا سال 240 قبل از میلاد رو در بر میگیره، چون کامل شدن ترجمه زمان برد. بعد دوران هشمونیان فرا رسید. کلمه هشمونیان از نام شخصی به نام هسمون یا هشمون گرفته شده که از اجداد مکابیان بود. پس این دوران به دوران مکابیان معروفه، اما در اینجا هشمونیان نامیده شده. این دوران از سال 166 قبل از میلاد تا سال 63 قبل از میلاد رو در بر میگیره که در دوران سلطنت سلوکیان بوده و اونا یکی از چهار پادشاهی بودن که بعد از یونان اومدن، چون پادشاهی یونان به چهار بخش تقسیم شد. سلوکیان بر سرزمین مسلط شدن و به یهودیان جفا رسوندن و معبد و نجس کردن. همونطور که کمی قبل گفتم، این اتفاق در زمان آنتیخوس اپیفانس افتاد. دوران روم از سال 63 قبل از میلاد شروع شد، بعد از اینکه پومپه رومی سرزمین رو تحت کنترل در آورد و یه والی برای سرزمین یهودا به کار گرفت. شنوندگان عزیز، بیایید با هم ادوار گفته شده رو خیلی خلاصه و سریع مرور کنیم. دوران پادشاهی پارس از سال 450 قبل از میلاد تا سال 330 قبل از میلاد رو در بر میگیره. این دوران هلنیستیه که کمی قبل دربارش صحبت کردم. اسکندر کبیر در سال 330 قبل از میلاد حمله کرد و از سال 330 تا 328 قبل از میلاد بسیار قدرت گرفت. پادشاهی اسکندر کبیر بعد از مرگ او تقسیم شد. پس بطلمیوس یکم در سال 320 قبل از میلاد به اورشلیم حمله کرد. سلوکوس یکم در سال 311 قبل از میلاد به بابل حمله کرد. آنتیخوس سوم در سال 226 قبل از میلاد به فلسطین حمله کرد. اون در بین سالهای 223 تا 187 قبل از میلاد حاکم سوریه بود. آنتیخوس در سال 198 قبل از میلاد مصر و فلسطین رو مغلوب کرد. از سال 175 تا 164 قبل از میلاد آنتیخوس چهارم که اسمش اپیفانس بود بر سوریه حکمرانی کرد. در سال 167 قبل از میلاد شورش مکابیان به رهبری متیاس مکابیوس اتفاق افتاد. شورش مکابیان مرحله مهمی در دوران بین عهدین به شمار میره و به دوران هلنیستی و یونانی پایان داد. یعنی از سال 166 قبل از میلاد تا سال 160 قبل از میلاد. تقریبا شروع عصر مکابیان توسط یهودای مکابیه که رهبر مقاومت یهودی بود. از سال 160 قبل از میلاد تا سال 143 قبل از میلاد یوناتان کاهن اعظم بود. این مربوط به دوران مکابیانه. از سال 142 قبل از میلاد تا سال 134 قبل از میلاد شمعون کاهن اعظم بود که سلسله هشمونیان رو به راه انداخت. همونطور که قبلا گفتم هشمونیان از اسم هشمون گرفته شده که یکی از اجداد مکابیان بود. از سال 134 قبل از میلاد تا سال 104 قبل از میلاد یوحنای هرکانوس مرزهای اسرائیل رو وسیع کرد. آریستوبولوس در سال 103 قبل از میلاد سلطنت می کرد و الکساندر یاناوس از سال 102 قبل از میلاد تا سال 76 قبل از میلاد سلطنت کرد. بعد از سال 75 قبل از میلاد تا سال 67 قبل از میلاد سالوم الکساندرا فرمان روایی کرد و یوحنای هیرکانوس کاهن اعظم بود. از سال 66 قبل از میلاد تا سال 63 قبل از میلاد بین آریستوبولوس دوم و هیرکانوس دوم جنگی در گرفت. دوران مکابیان در سال 63 قبل از میلاد به پایان رسید زمانی که پومپئی رهبر یونانی اومد و کشور رو به دست گرفت. بعد امپراتوری چهارم شروع شد، یعنی امپراتوری روم. این چهارمین بخش از تمثال نبوکدنصر و همینطور چهارمین حیوان وحشی در رویای فصل هفتم دانیاله. از سال 63 قبل از میلاد تا سال 40 قبل از میلاد هیرکانوس دوم بر شهروندان رومی سلطنت کرد. از سال 40 قبل از میلاد تا سال 37 قبل از میلاد پارت ها به اورشلیم حمله کردند و اونا رومی بودند. از سال 37 قبل از میلاد هیرودیس سلطنت خودش رو بر فلسطین شروع کرد. این پادشاه همون کسیه که با تولد مسیح وحشت کرد و میخواست او رو بکشه. در حقیقت او تمام فرزندان ذکور بیت لحم رو کشت. در سال 19 قبل از میلاد هیرودیس شروع به ساختن معبد کرد. مسیح در سال 4 قبل از میلاد متولد شد، یعنی تاریخ میلادی 4 سال بعد از تولد مسیح شروع شد. عزیزان شنونده، اون چی که کتاب مقدس در فصل 8 کتاب دانیال پیشگویی کرده بود و تأیید کردیم، چرا که همیشه کلام خدا تحقق پیدا میکنه. پادشاهی ها ظهور و سقوط میکنن اما کلام خدا استواره. شخصی درباره تاریخ و مسیح گفت تاریخ داستان اوست، چون زمین داشت برای اومدن مسیح آماده می شد. دانیال به ما گفت که در دوران پادشاهی چهارم مسیح میاد، منقطع می شه و هیچ نداره. مطمئناً امپراتوری چهارم یعنی رومیان باید می اومد تا مسیح در زمان موعود منقطع بشه. پس مسیح در طول سلطنت رومیان می میره. کلام خدا در فصل 8 کتاب دانیال درباره اومدن یونانیان سالها قبل از اینکه روی کار بیان نبوت کرده بود. اینکه چطور اسکندر کبیر میمیره، چطور پادشاهیش به 4 قسمت تقسیم میشه، چطور سلوکیان بر سرزمین سوریه تسلط پیدا میکنن و سلسله بطلمیه سرزمین مصر رو تحت کنترل خودش قرار میده. این نبوت درباره این بود که چطور پادشاه شمال در سوریه و پادشاه جنوب در مصر خواهد بود و همینطور چطور آنتیخوس اپیفانس مذبح خداوند را نجس کرد. این رویدادهای تاریخی سالها قبل از اینکه رخ بدن نوشته شدند. ما در برابر کلام خدا هستیم. شنوندگان عزیز، کلام خداوند استواره. چیزای زیادی هست که کلام خدا نبوت کرده و در آینده تحقق خواهند یافت. حتی اگر همه انسان‌ها دروغگو باشند، خدا راستگو است. تشویقتون می‌کنم که در برنامه‌های آینده به ما ملحق بشید تا درباره خصوصیات 400 سال سکوت بین عهدین بیشتر بدونید. تا برنامه بعد و قسمت دیگه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 16. عیسی همچنین به شاگردان فرمود: شخصی ثروتمند مباشری داشت و شکایاتی به او رسید که آن مباشر داراییش را حیف و میل می کند. پس به دنبال او فرستاد و گفت: این چه حرفایی است که درباره تو می شنوم؟ حسابهایت را واریز کن، چون دیگر نمی توانی در اینجا مباشر باشی. آن مباشر پیش خود گفت: حالا که ارباب من می خواهد کار مباشری را از من بگیرد، چه باید بکنم؟ من که نه قوه بیل زدن دارم و نه روی گدایی کردن. آری می دانم چه کنم تا مطمئن شوم که وقتی مرا از این کار برکنار کرد، اشخاصی باشند که در خانه های خود را بر روی من باز کنند. پس بدهکاران ارباب را یک به یک حاضر کرد. به اولی گفت: چقدر به ارباب من بدهکاری؟ جواب داد: 100 پیمانه روغن زیتون. گفت: بیا، این صورت حساب تو است. بنشین و به جای آن بنویس 50 پیمانه. زود باش. بعد به دیگری گفت: تو چقدر بدهکاری؟ گفت: 100 خروار گندم. به او گفت: صورت حسابت را بگیر و به جای آن بنویس 80 خروار. آن ارباب مباشر نادرست را به خاطر اینکه چنان زیرکانه عمل کرده بود تحسین کرد. زیرا مردم این دنیا در مناسبات با هم نوعان خود از ایمانداران زیرکترند. پس به شما میگویم که مال دنیا را برای به دست آوردن دوستان مصرف کنید، تا وقتی پولتان به آخر رسید شما را در خانه های جاودانی بپذیرند. کسی که در امور کوچک درست کار باشد، در کارهای بزرگ هم درست کار خواهد بود، و کسی که در امور کوچک نادرست باشد، در کارهای بزرگ هم نادرست خواهد بود. پس اگر شما در خصوص مال دنیا امین نباشید، چه کسی در مورد آن ثروت حقیقی به شما اعتماد خواهد کرد؟ و اگر شما در مورد آنچه به دیگری تعلق دارد امین نباشید، کی آنچه را که مال خود شماست به شما خواهد داد؟ هیچ نوکری نمیتواند غلام دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد، و یا به اولی ارادت دارد و دومی را حقیر می شمارد. شما نمیتوانید هم بنده خدا باشید و هم در بند پول. فریسیان این سخنان را شنیدند و او را مسخره می کردند، زیرا پول دوست بودند. عیسی به آنان فرمود: شما کسانی هستید که نیکویی های خود را به رخ مردم می کشید، اما خدا از درونتان آگاه است، چون آنچه در نظر آدمیان ارزش بسیار دارد پیش خدا پلید است. تا زمان یحیی تورات و نوشته های انبیا در کار بود. از آن پس مژده پادشاهی خدا اعلام شده است و همه مردم می‌خواهند با جد و جهد به آن وارد شوند. آسان‌تر است که آسمان و زمین از بین برود تا نقطه‌ای از تورات بیفتد. هر مردی که زن خود را طلاق بدهد و زن دیگری بگیرد مرتکب زنا می‌شود و هر کسی زن طلاق شده را بگیرد زنا می‌کند. مرد ثروتمندی بود که همیشه لباسی ارغوانی و از کتان لطیف می پوشید و با خوشگذرانی فراوان زندگی می کرد. در جلوی در خانه او گدای زخمالودی به نام ایلازر خوابیده بود که آرزو می داشت با ریزه های سفره آن ثروتمند شکم خود را پر کند. حتی سک ها می آمدن و زخم های او را می لیسیدن. یک روز آن فقیر مرد و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردند. آن ثروتمند هم مرد و به خاک سپرده شد. او که در دنیای مردگان در عذاب بود نگاهی به بالا کرد و از دور ابراهیم را با ایلازر که در کنار او بود دید. فریاد زد: ای پدر من ابراهیم، به من رحم کن. ایلازر را بفرست تا سر انگشتش را به آب بزند و زبان مرا خنک کند، چون من در این آتش عذاب می کشم. اما ابراهیم گفت: فرزندم، به خاطر بیاور که وقتی زنده بودی همه چیزهای خوب نصیب تو و همه بدیها نصیب ایلازر شد. حالا او در اینجا آسوده است و تو در عذاب هستی. اما کار به اینجا تمام نمی شود. شکاف عمیقی میان ما و شما قرار دارد. هر که از این طرف بخواهد به شما برسد نمی تواند از آن بگذرد و کسی هم نمی تواند از آن طرف پیش ما بیاید. او جواب داد: پس ای پدر، التماس می کنم ایلازر را به خانه پدر من که در آن 5 برادر دارم بفرست تا آنان را باخبر کند، مبادا آنان هم به این محل عذاب بیایند. اما ابراهیم گفت: آنها موسی و انبیا را دارند، به سخنان ایشان گوش بدهند. آن مرد جواب داد: نه ای پدر، اگر کسی از مردگان پیش ایشان برود توبه خواهند کرد. ابراهیم در پاسخ فرمود: اگر به سخنان موسی و انبیا گوش ندهند، حتی اگر کسی هم پس از مرگ زنده شود، باز باور نخواهند کرد.

اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: به عهدهایتان عمل کنید. روز 41 از شماره 3 نان روزانه ما، عهد و پیمان، عنوان و نهمیا باب 10 آیات 1-30. متن امروز ما از کلام خداست. در سال 1722 جاناتان ادواردز فهرستی از 70 عهد و پیمان تهیه کرد تا مطابق آن خود را وقف زندگی با خداوند و دیگران کند. تصمیماتی که خواهید دید عزم راسخ ادواردز در رابطه‌اش با خدا را نشان می‌دهد. او عهد بست: 1. هر آنچه می‌کنم برای جلال خدا باشد. 2. وظیفه‌ام را به تمام و کمال و برای خیریت بشر انجام دهم. هرگز کاری نکنم که باعث هراس و ترسم شود، حتی تا آخرین لحظه زندگی. 3. کلام خدا را بی وقفه و مستمر مطالعه کنم. 4. در پایان هر روز، هفته، ماه و سال از خدا سوال کنم و برای اصلاح اعمالم فکری کنم. 5. تا زمان مرگم هر آنچه می کنم نه برای خود بلکه برای خدا باشد. در باب 10 نهمیا قوم خدا سوگند خورده و عهد بستند که همه فرامین، فرایض و احکام خدا را نگاه دارند. این سوگند آنچنان جدی بود که حتی حاضر بودند در قبال عهد شکنی لعن و نفرین خدا را بپذیرند. تصمیمات ما نیز باید اینچنین جدی باشد. عهدی که با خدا می‌بندیم مثل قول‌های معمولی نیست، بلکه قولی است جدی و استوار که با کمک روح القدس هر روز زندگی‌مان را تازه می‌کند. شما هم می‌توانید تصمیمات خود را در سال جدید بنویسید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح میپردازم. روز پنجم پنجشنبه، آمادگی برای عید فصح. بسیاری از خانواده ها خود را آماده می کردند تا طبق شریعت حضرت موسی حیوانات را قربانی کنند. هر خانواده می بایستی یک گوسفند یا بز قربانی کند و در موقع صرف شام گیاهان تلخ و نان فطیر بخورد. به این ترتیب همه مشغول بودند و عیسی مایل بود این عید را در خلوت با شاگردان خود نگه دارد. یهودا پیوسته مترصد بود که فرصت مناسبی پیدا کند و عیسی را در خلوت به رؤسای کاهنان تسلیم نماید، به طوری که هیچ نوع ازدحامی توسط مردم ایجاد نشود. عیسی از این موضوع باخبر بود، هرچند هیچ یک از همراهانش از وخامت اوضاع خبر نداشت و کسی هم به یهودا مظنون نبود. در نخستین روز عید فطیر، شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند کجا میل داری برای تو شام فصح را آماده کنیم؟ انجیل متی فصل 26 آیه 17. چون یهودا در آنجا بود و عیسی می دانست که او موضوع را به رؤسای کاهنان خبر خواهد داد، طوری با شاگردان خود سخن گفت که محل اصلی صرف شام عید فصح معلوم نشود. عیسی دو نفر از شاگردان قابل اعتماد خود را خواند و دستورات لازم را به آنها داد. عیسی پتروس و یوحنا را با این دستور روانه کرد: بروید و شام فصح را برای ما تهیه کنید تا بخوریم. آنها پرسیدند کجا میل داری تدارک ببینیم؟ عیسی پاسخ داد گوش بدهید. به محض اینکه به شهر قدم بگذارید، مردی با شما روبرو خواهد شد که کوزه آبی حمل می کند. به دنبال او به داخل خانه‌ای که او می رود بروید و به صاحب آن خانه بگویید استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم فصح را در آنجا خواهم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگ و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان می دهد. در آنجا تدارک ببینید. آنها رفتند و همه چیز را آنطور که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فصح را دیدند. انجیل لوقا فصل 22 آیات 8 تا 13. بعد از حدود یک ساعت راهپیمایی، عیسی و همراهانش به اتاقی رسیدند که پتروس و یوحنا شام عید را در آنجا حاضر کرده بودند. برای قوم خدا این یکی از مهمترین اعیاد سال بود. در روی میز برای سرخ کرده و نان فطیر قرار داشت. در حدود 1500 سال قبل از آن، وقتی فرزندان حضرت ابراهیم یعنی قوم خدا در مصر اسیر فرعون بودند، خدا به آنها وعده فرمود که آزادی خواهند یافت و خادم خود یعنی حضرت موسی را برای خلاصی آنها فرستاد. فرعون در ابتدا اجازه نداد که آنها از مصر خارج شوند. بالاخره موسی آخرین هشدار را داد: اگر قوم مرا آزاد نکنی، امشب نخست زاده های تمام خانواده های مصری خواهند مرد. خدا به موسی فرموده بود که به تمام خانواده های اسرائیلی دستور دهد یک بره ذبح کنند و خون آن را بر بالای در و دو ستون عمودی آن بمالند و سپس بره را بریان کنند و همراه نان فطیر در داخل خانه بخورند. وقتی فرشته مرگ به تمام خانه ها سر می زد که جان نخست‌زادگان را بگیرد، خونی که بر درهای خانه های بنی اسرائیل مالیده شده بود نشان می داد که حکم الهی اجرا گردیده و بره به جای نخست‌زاده کشته شده است. تمام کسانی که در داخل خانه های بودند که بر درهای آنها علامت خون وجود داشت، از مرگ نجات می‌یافتند. در آن موقع این واقعه بزرگ برای قوم خدا آغاز آزادی و رستگاری بود و دوره

جدیدی در تاریخ آنها محسوب می گردید. اکنون عیسی به یاد بود این واقعه تاریخی در بالاخانه‌ای که دوستانش در اختیار او گذاشته بودند بر سر سفره نشسته بود. پتروس و یوحنا همه چیز را آماده کرده بودند. عیسی بعد از اینکه سفره را برکت داد چنین فرمود: چقدر مشتاق بودم که پیش از مرگم این فس را با شما بخورم. به شما میگویم تا آن زمان که این فس در پادشاهی خدا به کمال مقصود خود نرسد دیگر از آن نخواهم خورد. بعد پیاله‌ای به دست گرفت و پس از شکرگزاری گفت: این را بگیرید و بین خودتان تقسیم کنید، چون به شما میگویم از این لحظه تا آن زمان که پادشاهی خدا فرا میرسد من دیگر از میوه مو نخواهم نوشید. همچنین کمی نان برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به آنان داد و فرمود: این بدن من است که برای شما تسلیم می شود. این کار را به یاد بود من انجام دهید. به همین ترتیب بعد از شام پیاله را به آنان داد و فرمود: با خون خود که برای شما ریخته می شود پیمان تازه‌ای بسته‌ام و این پیاله نشانه آن است. انجیل لوقا فصل 22 آیات 15-20. عیسی با ریختن خون خود عهد و پیمان تازه‌ای بین خدا و بشر منعقد فرمود. تمام کسانی که به او ایمان دارند از غضب و داوری الهی در امان هستند، درست مانند کسانی که در خانه‌های ساکن بودند که علامت خون بره بر درهای آنها وجود داشت و به همین دلیل فرشته مرگ به آنها آسیبی نرسانید. یحیای تعمید دهنده که از پیامبران بزرگ بود مشاهده کرده بود که عیسی واقعا مسیح موعود است و به همین دلیل انجام دهنده پیشگویی ها و نشانه هایی است که در تورات و مزامیر و نوشتجات پیامبران مذکور می باشد. وقتی عیسی در ساحل غربی رود اردن نزد یحیی بود، یحیی به او اشاره فرمود و چنین گفت: نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. این است آن کسی که در باره اش گفتم که بعد از من مردی می آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. انجیل یوحنا فصل اول آیات 29 و 30. معنی عمیق و اصلی عید فصح در مرگ عیسی تحقق می‌یابد. از آن زمان به بعد پیروان عیسی این عید را شام خداوند یا عشاء ربانی خواندند. بسیاری از مسیحیان در اولین روز هفته یعنی روز یکشنبه در شام خداوند شرکت می‌کنند. عده دیگر هر روز شام خداوند دارند و بعضی هر چندگاه یک بار. شام خداوند برای مسیحیان مقدسترین یادگار مرگ عیسی برای آمرزش گناهان آنهاست و در این حال انجام این دستور مسیح است که فرمود: این کار را به یاد بود من انجام دهید. درس فروتنی. وقتی عیسی و شاگردانش برای صرف شام بر سر سفره نشستند، در میان شاگردان این بحث شروع شد که چه شخصی از همه بزرگتر است. عیسی در این مورد چنین فرمود: در میان ملل بیگانه پادشاهان بر مردم حکم روایی می کنند و صاحبان قدرت ولی نعمت خوانده می شوند، اما شما اینطور نباشید. برعکس، بزرگترین شخص در میان شما باید به صورت کوچکترین درآید و رئیس باید مثل نوکر باشد. انجیل لوقا فصل 22 آیات 25 و 26. شاید بحث از اینجا شروع شد که چه کسی باید طبق رسم آن زمان دستها و پاهای سایرین را بشوید. وقتی 12 شاگرد مشغول جر و بحث بودند،
عیسی با آرامش کامل از جا بلند شد و لباس خود را کنار گذاشت و حوله ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله ای که به کمر بسته بود. وقتی نوبت به شمعون پتروس رسید، او به عیسی گفت: ای خداوند، آیا تو می‌خواهی پاهای مرا بشویی؟ عیسی در جواب گفت: تو اکنون نمی‌فهمی من چه می‌کنم، ولی بعداً خواهی فهمید. پتروس گفت: هرگز نمی‌گذارم پاهای مرا بشویی. عیسی به او گفت: اگر تو را نشویم، تو در من سهمی نخواهی داشت. شمعون پتروس گفت: پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا، بلکه دست‌ها و سرم را نیز بشو. عیسی گفت: کسی که غسل کرده است احتیاجی به شستشو ندارد به جز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید، ولی نه همه، چون او می‌دانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود. به همین دلیل گفت: همه شما پاک نیستید. بعد از آن که پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست، از آنها پرسید: آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شستم، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه ای دادم تا همانطور که من با شما رفتار کردم شما هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید، خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. انجیل یوحنا فصل 13 آیات 4 تا 17. یکی از خصوصیات عیسی عبارت بود از فروتنی کامل و روح خدمت و همین نشانه بزرگی حقیقی است. بسیاری از پیشوایان دوست دارند با استبداد و قدرت و سختگیری فرمان روایی نمایند، ولی عیسی با فروتنی و روح خدمت خود در قلوب مردم فرمان روایی می فرماید. یهودای اسقریوطی خائن. وقتی آنها مشغول صرف غذا بودند، عیسی چنین فرمود: یقین بدانید که یکی از شما که با من غذا می‌خورد مرا تسلیم خواهد کرد. آنها محزون شدند و یک به یک از او پرسیدند: آیا آن شخص من هستم؟ عیسی فرمود: یکی از شما 12 نفر است که با من همکاسه می‌باشد. البته پسر انسان همان سرنوشتی را خواهد داشت که در کلام خدا برای او تعیین شده است، اما وای به حال کسی که پسر انسان به دست او تسلیم می شود. برای آن شخص بهتر بود که اصلا به دنیا نمی آمد. انجیل مرقس فصل 14 آیات 18 تا 21. وقتی عیسی این را گفت، روحاً سخت مضطرب شد. انجیل یوحنا فصل 13 آیه 21. یکی از شاگردان که عیسی او را دوست می‌داشت پهلوی او نشسته بود. مقصود یوحنا است. پس شمعون پتروس با اشاره از او خواست از عیسی بپرسد که او درباره کدام یک از آنها صحبت می‌کند. بنابراین آن شاگرد به عیسی نزدیک‌تر شده از او پرسید: ای خداوند، او کیست؟ عیسی پاسخ داد: من این تکه نان را به داخل کاسه فرو می‌برم و به او می‌دهم. او همان شخص است. پس وقتی تکه نان را به داخل کاسه فرو برد، آن را به یهودا پسر شمعون اسقریوطی داد. همین که یهودا لقمه را گرفت، شیطان وارد وجود او شد. عیسی به او گفت: آن چرا می‌کنی زودتر بکن. ولی از کسانی که بر سر سفره بودند هیچ کس نفهمید مقصود او از این سخن چه بود. بعضی گمان کردند که چون یهودا مسئول کیسه پول بود، عیسی به او میگوید که هرچه برای عید لازم دارند خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد. به محض اینکه یهودا لقمه را گرفت، بیرون رفت و شب بود. انجیل یوحنا فصل 13 آیات 23 تا 30.
جواب عیسی به این سؤال یوحنا که پرسید ای خداوند او کیست به قدری آهسته بود که شاگردان دیگر نشنیدند. حتی یهودا با بیشرمی گفت ای استاد آیا آن شخص من هستم؟ انجیل متی فصل 26 آیه 25. ولی نشانه‌ای که عیسی ذکر فرموده بود انجام شد، یعنی یهودا لقمه را از دست عیسی گرفت. عیسی به او فرمود آن چرا می‌کنی زودتر بکن. همراهان عیسی به استثنای پتروس و شاگردی که کنار عیسی نشسته بود خیال کردند که یهودا باید برای خرید بیرون برود. وقتی یهودا در آن تاریکی شب قدم به خارج نهاد، خوب می‌دانست می‌خواهد چه کاری انجام دهد. آخرین تعالیم. وقتی یهودا بیرون رفت که در آن شب نقشه تسلیم عیسی به سران کاهنان را اجرا نماید، عیسی به شاگردان خود گفت اکنون پسر انسان جلال می‌یابد و به وسیله او خدا نیز جلال می‌یابد و اگر خدا به وسیله او جلال یابد، خدا نیز او را جلال خواهد داد و این جلال به زودی شروع می‌شود. ای فرزندان من، زمانی کوتاه با شما هستم. آنگاه به دنبال من خواهید گشت و همانطور که به یهودیان گفتم، اکنون به شما هم میگویم، آنجایی که من میروم، شما نمیتوانید بیایید. به شما فرمان تازه‌ای میدهم. یکدیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشتم، شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. انجیل یوحنا فصل 13 آیات 31 تا 35. علامت اصلی شاگرد عیسی مسیح بودن عبارت است از محبت نسبت به یکدیگر. پیشگویی انکار پتروس. شمعون پتروس به او گفت ای خداوند کجا می روی؟ عیسی پاسخ داد جایی که می روم تو حالا نمی توانی به دنبال من بیایی، اما بعدها خواهی آمد. پتروس گفت ای خداوند چرا نمی توانم همین حالا به دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. انجیل یوحنا فصل 13 آیات 36 و 37. آنگاه عیسی به پتروس چنین فرمود ای شمعون توجه کن، شیطان خواست مثل دهقانی که گندم را از کاه جدا می کند همه شما را بیازماید، اما من برای تو دعا کرده ام که ایمانت از بین نرود و وقتی برگشتی باید برادرانت را استوار گردانی. انجیل لوقا فصل 22 آیات 31 و 32. پتروس به عیسی گفت حتی اگر همه تو را ترک کنند، من ترک نخواهم کرد. عیسی به او فرمود یقین بدان که امروز و همین امشب قبل از اینکه خروس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه مرتبه خواهی گفت که مرا نمیشناسی. اما او با اصرار جواب داد حتی اگر لازم شود که با تو بمیرم، هرگز نخواهم گفت که تو را نمیشناسم. دیگران هم همین را گفتند. انجیل مرقس فصل 14 آیات 29 تا 31. شنوندگان عزیز، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح را ادامه خواهم داد.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: تأکید دنیا بر روی اعمال عیسی مسیح است و حتی اغلب نویسندگان مسیحی هم در کتابهای خود یا خادمین در موعظه های خود روی اعمال عیسی مسیح تأکید و تکیه می کنند. اکثر مقالات در ارتباط با مسیحیت همینطور مربوط به اعمال عیسی مسیح می شود. اغلب دور این کلمات می چرخد که عیسی مسیح مرده زنده می کند، عیسی مسیح بیمار را شفا می دهد، عیسی مسیح آرامش می دهد، عیسی مسیح تبدیل می کند و عیسی مسیح معجزه می کند. و این یک حقیقت است و خیلی هم عالی است که روی این نکات تأکید می کنیم. خود عیسی مسیح برای اینکه به یحیی تعمید دهنده ثابت بکند که همان مسیح موعود است، فرمود اعمال مرا به او بگویید که مردگان زنده می شوند، کوران بینا می شوند و لنگان خرامان می شوند. پس تأکید روی اعمال عیسی مسیح تأکیدی بسیار بجا و مثبت است و باعث می شود که ما تشویق بشویم که در احتیاجات خود به عیسی مسیح رو بیاوریم. اما نکته بسیار مهم این است که عیسی مسیح چه هدفی داشت؟ اینها برکات عیسی مسیح است، اینها فیض عیسی مسیح است، رحمت عیسی مسیح است و سرویسی است که خدا از آسمان به مخلوق خود می‌دهد. اما هدف خدا چه است؟ پشت تمام این اعمال عیسی مسیح چه هدفی خوابیده است؟ او گفت که دور هم جمع بشید، مشارکت داشته باشید، تعلیم بگیرید، موعظه بکنید، دعا بکنید، پرستش بکنید. اما هدف عیسی مسیح در پشت این چه هست؟
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: فصلی از کتاب عهد جدید
1: مکاشفه 16
2: آنگاه از معبد صدای بلندی شنیدم با آن صدا به هفت فرشته گفت
3: بروید و هفت جام خشم خدا را بر زمین بریزید
2: پس فرشته نخست رفت و جام خود را بر زمین ریخت و زخم‌های دردناک و بدنمایی بر بدن مردمانی که نشان حیوان وحشی را به خود داشتند و پیکره‌اش را می‌پرستیدند پدیدار گشت فرشته دوم جام خود را به دریا ریخت و دریا به خونی مثل خون نعش مبدل شد و همه جانداران دریا مردند فرشته سوم جام خود را بر رودها و چشمه‌ها ریخت و آنها به خون مبدل گشتند آنگاه شنیدم که فرشته و حافظ آبها می گفت
3: تو در داوری‌های خیش عادل هستی توی آن قدوس که هستی و بوده‌ای زیرا آنان خون مقدسین و خون پیامبران را ریختند و تو به آنان خون داده‌ای تا بنوشند زیرا مستحق آنند
2: و شنیدم که از مذبح ندایی آمد که می گفت
4: آری ای خداوند خدای قادر مطلق چقدر راست و عادلانه است داوری‌های تو
2: فرشته چهارم جام خود را بر خورشید ریخت و آن اجازه یافت با گرمای خود آدمیان را بسوزاند مردم چنان از شدت حرارت خورشید سوختند که به خدایی که چنین بلایایی در اختیار دارد کفر می گفتند و حاضر نبودند از اعمال خود توبه نموده و خدا را تمجید نمایند فرشته پنجم جام خود را بر روی تخت حیوان وحشی ریخت و سلطنت او به تاریکی فرو رفت آدمیان از درد و رنج زبانهایشان را می گزیدند و به خدای آسمان به خاطر دردها و زخمهای خیش کفر می گفتند و از اعمال خود توبه نمی کردند فرشته ششم جام خود را بر رود بزرگ فرات ریخت و آبش خشک شد تا راه برای آمدن شاهان مشرق زمین باز باشد آنگاه دیدم که از دهان اژدها و از دهان حیوان وحشی و از دهان آن پیامبر دروغین سه روح ناپاک مانند سه قورباغه بیرون آمد این ارواح شیاطینی هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند آنها به سرتاسر جهان می روند تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند
5: توجه کنید من مثل یک دزد می آیم خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگه دارد تا مجبور نشود عریان و شرمنده در جلوی چشم همه راه برود
2: پس شیاطین پادشاهان را در جایی که به عبرانی هار مجنون خوانده می شود جمع کردند آنگاه فرشته هفتم جام خود را بر هوا ریخت و از معبد و از تخت صدای بلندی شنیده شد که می گفت
6: همه چیز تمام شد
2: و رعد و برق و صداهای مهیب شنیده شد و زمین لرزه شدیدی رخ داد که مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود شهر بزرگ سپاره شد شهرهای جهان ویران شد و خدا اعمال بابل بزرگ را نادیده نگرفت بلکه او را مجبور کرد جامی را که از شراب آتشین خشم و غضب او پر بود بنوشد جزیره ها همه ناپدید و کوه ها محو شدند دانه های تگرگ بسیار بزرگ به وزن 15 من از آسمان بر سر آدمیان بارید و مردم به خاطر این تگرد خدا را کفر می گفتند زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود
7: رادیو مشتاق

sonunda karaman

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان، آیا از زندگی راضی هستین؟ بذارین دوباره بپرسم، آیا از زندگی راضی هستین؟ خیلی از ماها از زندگیامون راضی نیستیم. بعضی از ماها تو شرایط سختی هستیم. شاید ما چیزهایی رو که همسایه‌مون داره میخوایم، یا شاید چاقیم یا لاغر. اگر بخوام به این نارضایتی‌ها ادامه بدم، لیست بلند و بالایی میشه. اما آیا دلتون میخواد که از زندگی راضی باشین؟ ما در برنامه امروز زنان امید درباره رضایت صحبت میکنیم. معنی رضایت چیه و ما چطور میتونیم راضی باشیم؟ من مریم به همراه سارا نیم ساعتی را در خدمت شما خواهیم بود. پس لطفاً با ما بمانید.

0: قسمت هایی در زندگی ما هستن که ما از اونا ناراضی هستیم، اینطور نیست سارا؟
1: همینطوره. توی زندگی من یه مش از این موارد بود که باهاشون مبارزه کردم. یه موقع به خودم اومدم و دیدم که همش به خودم و چیزایی که تو اطرافمه دارم فکر میکنم.
0: اما این درست نیست، اینطور نیست؟
1: نه، من این حقیقت رو گم کرده بودم که خدا مرکز همه چیزه و اینکه زندگی ما کوتاه و موقتیه. من انگار توی یه سری از خواسته هام غرق شده بودم و این برای من ناامیدی آورده بود. این خیلی مخربه.
0: منم همینطور. من در این مورد یه مسئله شنیدم که میگه همیشه علف مرتع همسایه سبزتره. این عبارت از دیدن گوسفندانی گرفته شده که در حال چریدن معمولا از لای اون پرچینا علفهای مرتع مجاور رو میخورن. شاید اونا فکر میکنن که علفها در مرتع دیگه همیشه سبزتر و خوشمزه ترن، حتی اگه اینطور نباشه.
1: بله، منم اینو اغلب میشنوم که ما انسانها معمولا فکر میکنیم که شرایط انسانهای دیگه بهتر از ماست. مثل همون مسئله قدیمی که میگه مرغ همسایه قازه.
0: من فکر میکنم که این همون نفس انسانیه. ما گاهی در مورد چیزی یا شخصی که نسبت به او نارضایتی داریم با خودمون در کشمکش هستیم. این به ما کمک میکنه تا به یاد بیاریم که تنها ما نیستیم که کشمکش داریم و همونطور که تو گفتی حقیقت خدا را به یاد بیاریم. اما فعلا مجبوریم در این دنیا زندگی کنیم. بنابراین چطور میتونیم در بهبهه هر چیزی رضایت داشته باشیم؟
1: دقیقا من با همین سوال مشکل دارم.
0: منم همینطور.
1: خب دوستان، امروز چند نفر از خواهرامون با ما هستن که در مورد رضایت نقطه نظرهاشون رو با ما در میون خواهند گذاشت. شاید امروز ما بتونیم جواب سوالامون رو از اونا بگیریم. امروز نسیم در بخش درسایی برای زندگی شما با ما خواهد بود. با ما باشی.
2: سلام، من نسیمم. خوشحالم که منو به برنامه‌تون دعوت کردی. امروز میخوام نامه یک مادر رو به دخترش براتون بخونم. این نامه در مورد پوله. دختر عزیز من، تو میپرسی ما کی پولدار میشیم؟ و من معمولا این جواب میدم: ما پولدار هستیم عزیزم. پس چرا نمیتونیم این چیزا یا هر چیز دیگه ای رو بخریم؟ من از تو پرسیدم: تو میخوای چی بخری؟ آیا به اون نیاز داری؟ یا اونو میخوای؟ اگه تو نتونی اینو بخری، احساس میکنی که هیچی نداری؟

اگه اینو بخری پشیمون خواهی شد. تو حالا باید اینو بخری یا میتونی برای اون صبر کنی. اگه تو اینو نخری میتونی خودت بسازی و یا میتونی قرض بگیری. با مرور کردن همه این سوالات من فکر میکنم تو میل خرید رو از دست میدی. اما این خنده داره. روز بعد دوباره از من میپرسی مامان میتونم اینو بخرم؟ نه تو بد نیستی. کاملا یادمه که سر خرید یه لباس چطور به زیبایی مشکل رو حل کردی. لباس جشن دبیرستانت یادته؟ تو به چند نفر تلفن زدی و بالاخره لباس عمت کاملا اندازت شد و اینجوری تو چند هزار تومانی برای من پس انداز کردی و تو دیدی که همه چی چقدر عالی شد. تو توی اون لباس خیره کننده بودی. ما توی خانواده مون پول رو به عنوان فیضی از طرف خدا میدونیم که به ما داده میشه و این شامل هرچی میشه که ما بابت کارهای دنیایی دریافت میکنیم. بنابراین ما فقط مباشر چیزهایی هستیم که دست ماست و این معنیش اینه که پول از دست ما رد میشه تا دوباره عاقلانه توزیع بشه. ما در کتاب مقدس یاد گرفتیم پول رو که از طرف خدا دریافت کردیم ده یک آن را به خدا برگردونیم. به این وسیله ما نیاز دیگران را رفع میکنیم. یک مسیحی واقعی میتونه از این راه به دیگران کمک کنه. ما میتونیم به کسانی از جمله بیوه ها، یتیمان و فقرا کمک کنیم و از ما انتظار میره که به والدینمون احترام بذاریم و نیازهای خانوادهمون رو رفع کنیم. از این گذشته عیسی به متی گفت، متی باب 22 آیه 21، مال قیصر را به قیصر بدهید و مال خدا را به خدا. بنابراین بخش عادلانه ای از پول ما برای مالیات خرج میشه. پس دادن مالیات شامل همه چیز میشه. اینطور نیست؟ سرمایه گذاری کردن چی؟ مسئله قنطارها به ما یاد میده که چطور منابع خودمون رو سرمایه گذاری کنیم. این یعنی این که ما از منابع خدادادی و پولمون به خوبی استفاده کنیم. خب اگر ما ثروتمند باشیم باید چه رفتاری داشته باشیم؟ پولس در اول تیموتائوس باب 6 آیه 10 اینطور میگه، زیرا پول دوستی ریشه ایست که همه گونه بدی از آن به بار میآید و بعضی در آرزوی ثروت از ایمان منحرف گشته، خود را به دردهای بسیار مجروح ساختند. اینو چطور با ثروتمون تطبیق میدیم؟ داستان آن جوان ثروتمند یادتونه؟ او در متی باب 19 آیه 16 از عیسی پرسید، استاد چه کار نیکوی انجام دهم تا حیات جاودانی داشته باشم؟ عیسی جواب داد، برو و آنچه داری بفروش و بهایش را به تنگ دستان بده که در آسمان گنج خواهی داشت. آنگاه بیا و از من پیروی کن. جوان چون آن را شنید اندوهگین شد و از آنجا رفت، زیرا ثروت را بسیار دوست داشت. مسیح می دونست که پول مانعی بین این مرد و خدا بود و او پیش خودش می گفت که، و عیسی در متی باب 19 آیه 24 اینطور می گه، باز تأکید می کنم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر از راهیابی شخص ثروتمند به پادشاهی خداست. دخترم، مسئله واقعی اینه که پول دوستی میتونه تو رو از محبت خدا دور بکنه. پول میتونه اولویت‌های تو رو عوض بکنه. اگه مفهوم اساسی پول رو بر اساس مسیحیت دار رابطه با خدا درک کنی و به کار بگیری، بعد از اون نحوه خرج کردن پول و خریدن چیزی ذهن تو رو آشفته نمی‌کنه. حالا باز هم میخوای اون سوال رو از من بپرسی؟ کی ما پول دار میشیم؟ با عشق، مادرت.

0: سازد.
1: دوستان، حرفای نسیم ما رو کاملا ملزم میکنه، اینطور نیست؟ چه موقعی ما ثروتمندیم؟ خب من همین حالا که اینجا نشستم ثروتمندم. بله، من همسر عالی دارم و دو تا پسر بی نظیر دارم و خدا همیشه نیازهای منو برطرف میکنه و با خدا همیشه مشکلات کمرنگ ترن. دوستان، امروز در بخش درس‌های برای روح شما فریبا مطلبی برای ما فرستاده که در مورد معیار رضایته که من این مطلب رو، در واقع این نامه رو برای شما میخونم و امیدوارم که اگر هر کدوم از ما ضعفی در این قسمت داریم، بعد از خوندن این نامه خداوند این ضعف رو برداره و همه ما برکت بگیریم. پس با هم گوش کنیم. سلام دوستان عزیزم، من امروز صبح به سختی از جام بلند شدم، هرچند که خوب خوابیدم ولی خسته بودم، احساس فرسودگی می کردم، دوست نداشتم کسی رو ببینم و برای کار روزانه قدرت نداشتم. به عنوان یه مادر احساس غرق شدگی می کردم. بیماری پدرم منو از پا در آورده بود و از دست فامیلایی که هیچ وقت نمی تونستم راضیشون کنم. حسابی عصبانی بودم، نمی خواستم کسی رو ببینم. نمی دونم که شما هم چنین احساسی رو داشتین یا نه. شما از کارهای روزانه خسته شدین؟ از فامیلاتون خسته شدین؟ از زندگی خسته شدین؟ نمیدونم، شاید با بدنی تازه، لباسی نو و جواهرات زیاد احساسم خوب بشه. حالا اگر به یه منطقه خوش آب و هوا اساس کشی میکردم، جایی که هرگز گرم و نمناک نمیشه، شاید حالم بهتر میشد. در ضمن اگه یه خدمتکار داشتم که کارای خونه رو بکنه و یه همسری که به من توجه کامل بکنه و هدایای زیادی به من بده، مطمئنن برای همیشه راضی میشدم. یا شاید لازم باشه چیزای دیگه ای هم داشته باشم. نمیدونم توقع زیادیه یا نه. رضایت کلمه جالبیه. این یعنی کمال چیزهایی مثل آرامش، لذت، خرسندی، سلامتی، پولداری. چه چیزهایی به شما آرامش میده؟ خرسندی و لذت میده. آیا این بستگی به وضعیت شما داره؟ که کجا زندگی میکنین؟ چه چیزهایی دارین؟ یا کاری که انجام میدین به شما راحتی میده یا بیقراری؟ من فکر میکردم که یک بدن تازه میتونه منو راضی کنه، اما بدن تازه هم بالاخره پیر میشه، لباسهای جدید کهنه میشه و یک همسر ملاحظه کارم بالاخره میمیره و از دنیا میره و یک خدمتکار میتونه فقط مدت کمی به من استراحت بده. کتاب مقدس در مورد رضایت در رساله عبرانیان در باب 13 آیه 5 اینطور میگه: زندگی شما بری از پول دوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا خداوند فرموده است: تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد. کتاب مقدس به ما میگه اموال نمیتونن ما را راضی بکنن، اما رابطه درست با خدا میتونه که ما را راضی کنه. آرامش پایدار از این آگاهی ناشی میشه که خدا هرگز شما را ترک نمیکنه، خدا هرگز پیر نمیشه، خدا هرگز فرسوده و کهنه نمیشه، او هرگز ما رو طرد و ترک نمیکنه. خدا شخصیه که در هر مشکل و پیش آمدی در زندگی شما در کنار شماست. کتاب مقدس در اول تیموتائوس باب 6 آیه 7 تا 9 اینطور میگه: زیرا ما چیزی به این جهان نیاورده ایم و نمیتوانیم از این جهان چیزی ببریم، پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم با آنها قناعت میکنیم، اما آنانی که در آرزوی جمع کردن ثروت هستند به وسوسه و دام آرزوهای پوچ و زیانبخشی که آدمی را به تباهی و نیستی میکشاند گرفتار میکنند. کتاب مقدس میگه که لذتها و خوشی این دنیا لذتهای موقتی هستند و اینها دوامی ندارند. همچنین وسوسه ها میتونن برای ما مضر باشند، و اما سرانجام مواد مخدر، الکل و روابط جنسی بیرون از ازدواج میتونه ما رو موقتاً راضی کنه، اما جسم و ذهنمون رو با بیماری‌ها و مرگ نابود میکنه. در انجیل یوحنا باب 14 آیه 27 اینطور میگه: برای شما آرامش به جا میگذارم، آرامش خود را به شما میدهم، آنچه من به شما میدهم نه چنان است که جهان به شما میدهد، دل شما مضطرب و هراسان نباشد. چه وعده زیبایی! عیسی همون آرامش حقیقیه که ما را با خدا آشتی داد. این موجب شده که خدا و انسان رابطه محبت آمیز داشته باشن. او با مرگش بر روی صلیب به خاطر گناهان من و شما محبتش رو به ما نشون داد، و ما آرامشی رو دریافت کردیم که عیسی برای درمان همه ترس‌ها، بی‌قراری‌ها، نگرانی‌ها و نارضایتی‌هامون به ما داد. در پایان در کتاب اشعیا باب 58 آیه 10 و 11 اینطور میگه: و آرزوی جان خود را به گرسنگان ببخشی و جان ذلیلان را سیر کنی، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید و تاریکی غلیظ تو مثل ظهر خواهد بود و خداوند تو را همیشه هدایت نموده، جان تو را در مکانهای خشک سیر خواهد کرد و استخوانهایت را قوی خواهد ساخت و تو مثل باغ سیراب و مثل چشمه آب که آبش کم نشود خواهی بود. کتاب مقدس به طور شگفت انگیزی به ما میگه که اگر ما به فکر نیازهای دیگران باشیم، او ما رو با آرامش، رضایت و خوشنودی برکت میده. رضایت تا حد زیادی مربوط به پذیرش است. آیا شما زندگیتون رو با این شرایط قبول دارین؟ پذیرش هر چیزی با اعتماد شما شروع میشه. پس شما به چه کسی اعتماد میکنید؟ خدای این جهان پدر مهربون من و شماست. آیا به اون اعتماد دارین؟ در کتاب تثنیه باب 33 آیه 27 اینطور میگه: خدای ازلی مسکن توست و در زیر تو بازوهای جاودانی است و دشمن را از حضور تو اخراج کرده میگوید هلاک کن. خب دوست من، فرمول داشتن رضایت اینه: آرامش در پذیرش نهفته است. آیا شما میخواین علارغم شرایطی که دارین رضایت رو تجربه کنین؟ آیا شما دوست دارین به جای نگرانی و کینه توی قلبتون آرامش داشته باشین و خدا را بپذیرین و محبت او را با آزادی کامل دریافت کنین؟ این آرامش برای شما با خون عیسی مسیح بر روی صلیب خریداری شد. پولس که یکی از وفادارترین پیروان عیسی بود، در رساله به فیلیپیان در باب 4 آیه 11 تا 13 اینطور میگه: زیرا یاد گرفتم که در هر حال قانع باشم و قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو میبخشد. خداوند عزیز، امروز دوستانم را به حضور تو بلند میکنم. دعا میکنم که آرامش و محبت خودت رو جایگزین نارضایتی ها، ناامیدی ها، خشم و کینه بکنی. در نام عیسی مسیح، آمین.
0: آمین. میدونین دوستای خوبم، این دوباره به من یادآوری کرد که زندگی که ما داریم زودگذر و موقتیه و این تصمیم ماست که از این زندگی یک زندگی ابدی میسازه. بنابراین ما در خداوند رضایت و شادمانی مطلق داریم. فکرشو بکنی، روزی میرسه که عیسی رو رو در رو میبینی، لمسش میکنیم و صدای او رو خواهیم شنید. اما امروز بودن ما روی زمین دلیلی داره. بودن ما تا زمانی که اینجا هستیم هدفی رو دنبال میکنه. فراموش نکنین تا زمانی که اینجا هستین سعی کنین هر کاری که میکنین به نحو احسن انجام بدین. خب دوستان، الان به بخش جعبه جواهرات میرسیم. گوش کنین. مزمور 112. هللویا، خوشا به حال کسی که از خداوند میترسد و از انجام فرمانهای او لذت بسیار میبرد. فرزندانش از دلاوران زمین خواهند بود. نسل صالحان مبارک خواهد بود. دولت و توانگری در خانه اوست و پارساییش جاودانه پایدار است. در تاریکی نور برای صالحان طلوع می کند، برای شخص فیاض و رحیم و پارسا. فرخنده است شخص سخاوتمند و قرض دهنده که در کارهای خیش با انصاف است، زیرا پارسا هرگز جنبش نخواهد خورد، او تا به ابد در یادها می ماند. از خبر بد نخواهد ترسید، دلش مستحکم است و بر خداوند توکل دارد. دل او پایدار است و نخواهد ترسید تا آن هنگام که پیروزمندانه بر خصمانش بنگرد. با گشاده دستی به نیازمندان بخشیده، نیکوکاریش جاودانه پاینده است. دوستان، باشه که شما معنی زندگی رو پیدا کنین و هر روزتون رو با پری اون زندگی کنین.
1: دوستان، وقت ما داره کم کم به پایان میرسه. من تعجب میکنم که زمان چطور به سرعت میگذره و ما باید خدافظی کنیم. اما قبل از اون، نامه شنونده عزیزی هست که دوست دارم براتون بخونم. میگه درود برنامه عیسی مسیح خداوند. من شنونده همیشگی برنامه شما هستم. چند ماهی هست که به طور مرتب برنامه های شما رو میشنوم. من برنامه های شما رو دوست دارم. مادر من در مکان های غیر مسیحی درباره عیسی با مردم حرف میزنه و پدر من کلام خدا رو با مردم در میون میذاره. لطفاً برای پدر و مادر من دعا کنین. من یک خواهر و دو برادر دارم. لطفاً برای اینکه این دو کلام خدا رو بخونن دعا کنین. در ضمن برای من هم دعا کنین. خداوند عیسی به همه ما در مشکلات و مسائلمون کمک کنه. ما واقعاً از او سپاسگزاریم. چقدر زیباست این نامه هایی که با ساده دلی نوشته میشه و خدا ساده دلان رو دوست داره. بین با هم برای این شنونده دعا کنیم. پدر آسمانی، ما این شنونده ایماندار رو امروز به حضور تو بلند میکنیم. خدای از تو متشکریم که او در این چند ماه داره به این برنامه گوش میده و ما خوشحالیم که برنامه ما زندگی روحانی اونو رشد داده. برای پدر و مادر او دعا میکنیم که در مکانهایی که مسیحی نیستن کلام تو را اعلام میکنن، با شجاعت، با رشادت خداوند از تو حرف میزنن. دعا میکنیم که از اونها محافظت کنیم. گوشهایی که نباید بشنوه نشنوه و گوشهایی که باید بشنوه و ببینه خداوند تو باز بساز. لطفا اونها رو در این راه محافظت کن. ما دعا میکنیم که برادر و خواهرش کلام تو رو بخونن و در تو رشد کنن. پدر، به خاطر این خانواده مبارک تو رو شکر میکنیم که با حقیقت تو با دیگران در مشکلاتشون کمک میکنن. در نام عیسی مسیح دعا کردیم. آمین.
0: حالا وقتشه که برکتی رو که در طی هفته قرار همراه شما باشه بخونم. آیا احساس میکنین که هزینه های زندگیتون سنگین و زیادن و تو این قسمت هیچ آرامشی نداری؟ عیسی در انجیل متی باب 11 آیه 28 اینطور میگه: بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران که من به شما آرامی خواهم بخشید. شما اگر زیر بار مشکلات هستین، قدرت خدا رو بپذیرین تا به شما کمک کنه که اونو حمل کنی. این زندگی موقتیه، بارهای شما روزی تمام خواهد شد و اگر عیسی رو به عنوان منجی و خداوندتون پذیرفتین، در آسمان گنجی ابدی خواهید داشت. در متی باب 11 آیه 30 اینطور میگه: چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک.
1: تا برنامه دیگه،
0: خدا نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
2: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی،

دوستان و عزیزان شنونده، خدا و خداوندمان عیسی مسیح را برای شما شکر می‌کنیم. خوشحالیم که می‌توانیم کلام خدا را از طریق رادیو با شما در میان بگذاریم. پیامی را که خواهید شنید از انجیل متی فصل 12 آیات 22 تا 37 می‌باشد. این سلسله برنامه‌ها شامل پیام‌هایی می‌باشد که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح از قسمت‌های مختلف انجیل متی موعظه شده است. امیدواریم که با دلی باز به این پیام روحانی گوش فرا دهید.

لطفاً تا مقدستون رو باز کنید. انجیل متا باب 12 رسیده بودیم و میخوایم که اینو ادامه بدیم. یکی از بهترین راه های بنا شدن در ایمان و آشنا شدن با نقشه کامل خدا مطالعه منظم تا مقدسه، مطالعه به طور منظم و مرتب. و من بیشتر این اواخر متوجه شدم که این سیستم رو اگر ما ادامه بدیم در نهایت خیلی ثمره خوبی خواهد داد. از این جهت داریم کتاب متا را مطالعه میکنیم و رسیدیم به فصل 12. الان لطفاً از آیه 22 با هم خواهیم خواند. باز کنید. ترجمه که من دارم مژده برای عصر جدید ساده است. در این وقت مردم شخصی را پیش او آوردند که دیوانه و کور و لال بود و عیسی او را شفا داد به طوری که او توانست هم حرف بزند هم ببیند. مردم همه تعجب کرده می گفتند آیا این فرزند داوود نیست؟ این اصطلاح فرزند داوود یک موضوع فقط زاد و ولد نیست، در اصطلاح کتاب مقدس یعنی همون مسیح موعود، کسی که یهودی ها منتظرش بودند که باید بیاد، که از نسل داووده و خدا قول داده بود که از نسل داوود مسیح موعود را بفرسته. از این جهت این اصطلاح خیلی مهم بود برای یهودیان. آیه 24. اما وقتی فریسیان این را شنیدند گفتند این مرد به کمک بعلزبول رئیس شیاطین دیوها را بیرون میکند. بعلزبول یک خدای بت‌پرستا بود که در واقع شیطان بود و یهودی ها مخصوصا به مسخره اسم دیگری هم روش گذاشته بودند که بهش میگفتن بیلزبو. با تغییر یک کلمه لام به و میشد رئیس مگس ها، یعنی شیطان رئیس مگس هاست. مسخره میکردند خدایان دیگران را. البته واقعا هم خب شیطان خدای خوبی نیست. کسانی که بردگی او را میکنن میدونن. آیه 24. اما وقتی فریسیان این را شنیدند گفتند این مرد با کمک بلزبول رئیس شیاطین دیوها را بیرون میکند. ببینید چه تهمتی به مسیح خداوند میزنند. عیسی که از افکار ایشان آگاه بود با آنان گفت هر کشوری که به دسته های مخالف تقسیم شود رو به خرابی خواهد گذاشت و هر شهر یا خانه‌ای که به دسته های مخالف تقسیم گردد دوام نخواهد آورد و اگر شیطان شیطان را بیرون کند و علیه خود تجزیه شود حکومت او چگونه پایدار بماند؟ اگر من به کمک بعلزبول دیوها را بیرون میکنم فرزندان شما، یعنی شاگردان فریسی ها که اونا هم ادعا میکردن دیو بیرون میکنند، با کمک چه کسی آنها را بیرون میکنند؟ آنها درباره حرفهای شما قضاوت خواهند کرد. اما اگر من به وسیله روح خدا دیوها را بیرون میکنم این نشان میدهد که پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است، همون ملکوت خدا آمده. یا چگونه کسی میتواند به خانه مرد زورمندی وارد شود و شیطان اون مرد زورمنده و اموال او را تاراج کند جز آنکه اول دست و پای اون مرد را ببندد و آن وقت خانه او را غارت کند؟ هر که با من نیست برخلاف من است و هر که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد. پس بدانید که هر نوع گناه یا کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است به جز کفری که علیه روح القدس بگوید، این کفر آمرزیده نخواهد شد. هر کس علیه پسر انسان یعنی مسیح سخنی بگوید آمرزیده خواهد شد، اما برای کسی که علیه روح القدس سخن بگوید هیچ آمرزشی نیست، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. اینجا مطالب بسیار آموزنده ای هست که چند نکته را فقط من اشاره می کنم. تهمت ناروا به خداوند ما عیسی مسیح می زنند، چون یک شخصی را که کور و لال بود و دیو داشت شفا داد، دیو را ازش اخراج کرد و این شخص خوب شد، وضعش کاملا بهبودی حاصل کرد. فریسی ها که مصمم بودند مسیح را قبول نکنند، در دل خودشون تصمیم گرفته بودند که هر کاری هم بکنه قبولش نکنند. و متاسفانه خیلی ها هستند که وقتی نور هم میاد میگن نمیخوایم، تاریکی را میخوایم. بنابراین چاره ای نیست
و اینها به تاریکی سپرده میشن. فریسی ها هم از اون قبیله بودند که با اینکه عیسی مسیح کارهای نیک انجام میداد، بیماران را شفا میداد، کوران را بینا میکرد، مرده ها را زنده میکرد، مردم را از گناه آزاد میکرد، ولی اینها کارهای او را به شیطان نسبت دادند، تهمت زدند، گفتند با قدرت رئیس شیاطین دیوها را بیرون میکنه. مسیح یک استدلال خیلی منطقی آورد، فرمود که اگر در یک خانه دو دستگی بیفته، به جون هم بیفتن، اون خانواده دیگه متلاشی میشه و ما شاهد این اتفاقات هستیم. و همینطور یک مملکت اگر چند دستگی درش ایجاد بشه، اون مملکت از هم میپاشه. شیطان به ضد خودش قیام نمیکنه، شیطان عاقلتر از مردمه، او خودش بر ضد خودش کودتا نمیکنه، دو دستگی ایجاد نمیکنه. شیطان نمیاد شیطانو بیرون کنه، شیطان ارواح شریر رو میفرسته و همه مطیعش هستند و میگه برید داخل این بشید، میرن داخل میشن، برید اینو عذاب بدید، میکنن، مطیع هستند. عیسی خداوند اینجا یک استدلال خیلی منطقی آورد و گفت که اگر من به قدرت بعلزبول رئیس شیاطین دیوها را بیرون میکنن، پس این شاگردان شما ای فریسیان که شما اونها را تعلیم دادید و میرن دعا میکنن که دیو بیرون میکنن، اینها به قدرت چه کسی بیرون میکنن؟ در اینجا یک موضوع مهمی پیش میاد که موضوع کفر به روح القدسه. کفر به روح القدس چیه؟ گاهی اوقات من دیدم ایماندارانی اومدن و گفتن من میترسم نکنه کفر به روح القدس کرده باشم، چون تو فکر من خیالهای بدی میاد، فکرهایی میاد که مثل اینکه یک صدایی به من میگه به خداوند فحش بده، خداوند رو رد کن و مسیح رو رد کن، فحش بده بهش. اینها صداهای بیرونه، از داخل نیست. دقت میکنید؟ همونطور که یک مثالی را خدمتتون قبلا گفتم، یکی از واعظین معروف میگوید که یکی اومد ازش پرسید، گفت شما هیچ فکر بد به مغزتون خطور نمیکنه؟ گفت چرا؟ گفت که کلاغ ها در آسمان پرواز میکنند ولی من نمیذارم رو سر من لانه درست کنن. توجه کنید؟ پس شیطان فکرهای مختلف میاره و از بیرون حمله میکنه، منتها عکس العمل ما چیه؟ ما چی کار میکنیم؟ نباید راهش بدیم. پس اگر شما صدایی میشنوید و گاهی در به شما پیشنهادی میشه در فکرتون، در گوشتون، این از بیرونه، از شیطانه، هر چه منفیه بده از شیطانه، و باید بگیم به نام مسیح دور شو، شکر به نام قدوس عیسی مسیح، من با خون مسیح خریده شدم، من با روح القدس مهر شدم، اسم من در آسمان نوشته شده، من فرزند خدا هستم. ولی کفر به روح القدس چیه؟ اینجا عیسی خداوند میگوید اگه کسی به ضد من هم چیزی بگه بخشیده میشه، توبه کنه بخشیده میشه، ولی اگر به ضد روح القدس کفر گفت بخشیده نمیشه. یعنی چه؟ یعنی روح القدس بزرگتر از عیسی مسیحه؟ نه، چون خدا خودش رو در سه مرحله ظاهر میکنه، خدا در سه شخصیت سه مرحله ظاهر میشه در کتاب مقدس، پدر، پسر، روح القدس. روح القدس آخرین مرحله است که دیگه روح القدس میاد و حتی با قلبها حرف میزنه، با دل، با باطن اشخاص حرف میزنه. عیسی مسیح که آمد جسم پوشید و فکر میکردن فقط انسان محضه، البته شاگردانش فهمیدند خداونده که جسم پوشیده، ولی دیگران فکر میکردن انسانه، پس فحش هم بهش میدادن، ولی چه بسا اشخاصی هم که فحش میدادن بعد توبه کردن، ایمان آوردن، جزء مقدسین شدن، بخشیده شدن. توجه دارید؟ اما اگر کسی صدای روح القدس را هم رد میکنه، دیگه هیچ مرحله دیگری وجود نداره، چون روح القدس آخرین عامل، بزرگترین عامله که از درون میخواد انسان رو به سوی خداوند برگردانه. اگر شما صدایی در درونتون میشنوید شما را به سوی خداوند میکشه و شما میگید نه، دیگه هیچ راه نجاتی وجود نداره. مخصوصا فریسی ها مربوط میکردن به کار شیطان، کار روح القدس را به شیطان مربوط میکردن، این دیگه کفر بود، هیچ راه نجاتی برای خودشون نمیذاشتن، بنابراین آمرزش نداشتن. و اینها مصمم بودن، تصمیم گرفته بودن که حتی خدا با قلب ما هم حرف بزنه قبول نمی کنیم. پس تقصیر از آن اونها بود.
بریم جلوتر در آیه 33 میگوید اگر میوه خوب میخواهید درخت شما باید خوب باشد زیرا درخت بد میوه بد بار خواهد آورد چون که درخت را از میوهش میشناسند ای مارها شما که آدمهای شریری هستید چگونه میتوانید سخنان خوب بگویید زیرا زبان از اون چه دل را پرساخته از سخن میگوید مرد نیکو از خزانه نیکوی درون خیش نیکی و مرد بد از خزانه بد درون خود بدی به بار می آورد بدانید که در روز داوری همه مردم باید جواب هر سخن بیهودهی که گفتند بدهند زیرا طبق سخن خود یا تبرئه خواهی شد و یا محکوم سخن گفتن خیلی مهمه چه میگیم؟ بعضی وقتا ما همینطوری حرف میزنیم هر چه از دهنمون میاد میگیم بدون فکر حرف میزنیم و گاهی اوقات هم ممکنه به دیگران تهمت بزنیم ممکنه درباره دیگران حرفایی بزنیم قضاوتهایی بکنیم هیچ کردید شما من خودم گاهی کردم و خیلی پشیمون شدم خیلی صدمه دیدم و صدمه زدم به دیگران چون وقتی ما حرف میزنیم این حرف فقط باد نیست مثل تیره تیر رها کردی دیگه نمیشه گرفتش میره میخوره و زخمی میکنه ولی حرفهای سنجیده و حرفهایی که از خداوند باشه اینها مثل دوای شفا بخشه قلب شکسته را التیام میده شفا میده پس سخن گفتن خیلی مهمه از این جهت کلام خدا میگوید که بیشتر بشنوید تا اینکه حرف بزنید بیشتر گوش کنید یعقوب رسول میگه در سخن گفتن شما کند باشید و در شنیدن عجله کنید عجله کنید که گوش کنید بعضی وقتا ما فکر میکنیم همش ما باید حرف بزنیم اون وقت در زیاد حرف زدن هم در امثال سلیمان میگوید کثرت کلام از گناه خالی نمیباشد وقتی زیاد حرف میزنیم توش گناه هم هست توجه دارید و گاهی اوقات شاید منم گرفتار چنین اشتباهی میشم بعد میرم در حضور خدا دعا میکنم میگم مثل این که این حرفایی که زدم این قسمت بی خود بود لازم نبود اضافه بود روح القدس در قلب آدم احساس ناراحتی ایجاد میکنه اینجا مخصوصا تاکید من روی این قسمت هست که مسیح خداوند میگوید در روز داوری همه مردم باید جواب سخن بیهودهی که گفتند بدهند مگر خدا ضبط میکنه ضبط صوت هم داره ضبط صوت رو انسان از کجا اختراع کرده از اون علمی که خدا به انسان داده در عالمی که خدا آفریده تمام این نیروها قوانین هست و اینها را خدا آفریده آیا آفریننده این قوانین خودش ضبط نداره بهترین ضبط صوت رو داره کسی که به انسان عقل داده که کامپیوتر رو بسازه با این همه کارهای عجیب که انجام میشه آیا خودش هیچ دم و دستگاهی نداره که حرفهای ما را ضبط بکنه داره عزیزان حتی میگویند هر حرفی که ما زدیم صداهایی که مال چند هزار سال پیش هم بوده میگن در هوا هست و بعضیا دارن تحقیق میکنن که بتونن دستگاهی درست کنن اینها را جدا کنن و ضبط بکنن و حتی به فکر این بودند شاید صدای عیسی مسیح را هم که حدود 2000 سال پیش روی زمین راه می رفت بتونن پیدا کنن ضبط بکنن بعید نیست یه موقعی ببینید که چنین چیزی هم شد ولی تا اون موقع امیدوارم که عیسی مسیح خودش اومده باشه و خودش رو برو ببینیم صداش رو بشنویم خدا همه چیز رو ضبط میکنه چیزی که پشت سر میگیم چیزی که روبرو میگیم چیزی که در خفا میگیم همه ضبط میشه خب پس اوضاع ما خیلی خرابه برای اینکه خداوند همه را در روز داوری میاره محاسبه میکنه پس تکلیف ما چیه؟ مژده اینه که وقتی ما به مسیح ایمان میاریم همه گناهان ما در زیر خون مسیح بخشیده میشه گناهان حرف و سخن هم بخشیده شده حماقت‌های ما بخشیده شده منتها باید مثل فرزندان نور حالا حرف بزنیم
فرزندان خدا. پتروس رسول میگوید اگر کسی سخن بگوید مثل سخنان خدا بگوید، یا در ترجمه قدیم میگه مانند اقوال خدا بگوید. ولی برای اینکه اقوال خدا را بگیم باید ما اقوال خدا را بدونیم که بگیم، نه؟ پس باید هر روز این کلام را بخوانیم تا این کلام در ما قرار بگیره. پولس رسول میفرماید کلام خدا در دلهای شما به دولتمندی ساکن شود. و به دولتمندی چجور ساکن میشه؟ اگه نخونیم. شما اگه پول تو جیبتون نذارید، پول دارید؟ نه. وقتی کلام را در دل میذاریم، میخوانیم، ذخیره میکنیم، داریم. اگر نخوانیم نداریم. و وقتی نداریم، از نداشتن، از خالی بودن چیزی در نمیاد، فکر میره دنبال چیزهای دیگه، از این قلب چیز دیگه تراوش میکنه، از این کوزه اون چیزی تراوش میکنه که در اوست. پس باید پرش کنیم از کلام، که کلام بجوشه. و کلام روح حیات. عیسی مسیح فرمود سخنان من روح و حیات است. و هرچه کلام را بگیم ضرر نکردیم. میدونید درباره چه کسی زیاد غیبت بکنید؟ درباره عیسی مسیح زیاد غیبت کنید، پشت سرش حرف بزنید. چیز بد نمیتونید بگید، فقط خوب میتونید بگید. آمین. و درباره دیگران در حضور خدا زیاد حرف بزنید. سالها پیش یک کنفرانسی بود، بعد دو نفر از این بومی های جنگل های آمازون رو آورده بودند که مثل اصل حجر زندگی میکنند. اینها تازه ایمان آورده بودند به مسیح، و ریچل سینت یک خانم میشنری بود که رفته بود اونجا. برادرش رو، چهار نفر دیگر رو کشته بودن اینها. ولی این ریچل سینت تصمیم گرفت بره زبانشون رو یاد بگیره، به اینها انجیل رو بشارت بده. چه زحمت ها کشید، رفت و زبانشون رو یاد گرفت، انجیل رو بشارت داد، و خوشبختانه اون رو نکشتن و ایمان آوردن. ایمان آوردن، براشون حتی خط درست کرده بود، انجیل مرقس هم براشون به زبان خودشون ترجمه کرده بود. وقتی من خودم اینها را دیدم، اینها را آوردند، بعد باشون مصاحبه میکردند، گفتند که قبل از اینکه شما به مسیح ایمان بیارید، اگه کسی به شما یک حرف بد میزد یا عمل بدی انجام میداد چه کارش میکردید؟ گفتند فوری میکشتیمش. گفتند حالا چه کار میکنید؟ گفتند حالا میریم با عیسی مسیح زیاد درباره او حرف میزنیم، چون در زبانشون کلمه دعا وجود نداشت. پس دعا برای اینها این بود که برن درباره موضوعی یا کسی زیاد حرف بزنن با خدا. پس ما هم بریم زیاد درباره اون شخصی که ما را اذیت کرده با خدا حرف بزنیم. البته لعنتش نمیکنیم، دعای خیر میکنیم. و همچنین در مورد اشخاص دیگر.

عزیزان مسیحی شنونده، راه‌ها و روش‌های الهی کاملاً با راه‌ها و روش‌های انسانی متفاوت می‌باشند. در انجیل متی فصل 5 آیات 43 و 44 می‌خوانیم که عیسی مسیح می‌فرماید: شنیده اید که همسایه خود را دوست بدار و با دشمن خیش دشمنی کن. اما من به شما می‌گویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا می‌رسانند دعا کنید. ما مسیحیان باید به کسانی که نسبت به ما خطا کرده اند محبت نموده و برایشان دعای خیر کنیم.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشآوازه است گوش می دهید.
1: کتاب اشعیای نبی. در ویدیوی اول فصل‌های 1 تا 39 رو بررسی کردیم که پیغام اشعیا در مورد داوری و امید برای اورشلیم بود. اشعیا رهبران اسرائیل رو به شورش بر ضد خدا متهم کرد و گفت که پادشاهی اسرائیل با داوری خدا به واسطه آشور و بابل یک روز سقوط می‌کنه. پس فصل 39 با پیشبینی اشعیا از سقوط اورشلیم در برابر بابل و تبعید تموم شد و 100 سال بعد از اشعیا همه چیز متأسفانه اتفاق افتاد. اما امید بزرگتر اشعیا به اورشلیم جدید و پاک شده بود، جایی که پادشاهی خدا از طریق پادشاه مسیحایی آینده احیا میشه و همه قوم‌ها در صلح با هم متحد میشن. و از فصل 40 به بعد این امید بزرگ رو بررسی میکنه. اولین بخش اصلی بابهای 40 تا 48 هستند که با اعلام امید و آرامش برای اسرائیل شروع میشن. به مردم گفته شده که تبعید بابل تموم شده و به گناه اسرائیل رسیدگی شده و این شروع دوره ای جدیده. پس همه باید به خونه هاشون در اورشلیم برگردن، جایی که خود خدا پادشاهیش رو برقرار میکنه و همه اقوام جلالش رو خواهند دید. اینجا باید یه لحظه مکث کنیم، چون این شروع سوالات زیادی ایجاد میکنه. چه کسی داره این حرفا رو میزنه؟ صدای چه کسی رو در این پیام های امید بخش میشنویم؟ دیدگاه نبی در این بابها دیدگاه کسیه که بعد از تبعید زندگی میکنه. به عبارت دیگه در دوره‌ای که عزرا نهمیا هم توصیفش کردن، ولی اشعیا 150 سال قبل از اونها از دنیا رفت. پس ما باید چه برداشتی از این بکنیم؟ خب خیلی هستن که فکر میکنن اشعیا هنوزم در زمان خودش حرف میزنه، ولی به خاطر نبوتی که داشت به 200 سال بعد انتقال پیدا کرد و طوری با نسل‌های آینده حرف میزنه که انگار تبعید تموم شده. با این حال خود کتاب اشعیا سرنخ‌هایی بهمون میده که احتمالاً اتفاقات دیگه‌ای داره میفته. در فصل‌های 8، 29 و 30 گفته شده که بعد از طرد شدن اشعیا توسط رهبران اسرائیل، توماری از همه پیغام‌هاش در مورد داوری و امید نوشت و مهر و مومش کرد و تومار رو به عنوان شاهد به شاگرداش میده برای روزهای آینده. نهایتاً اشعیا در حالی از دنیا رفت که انتظار می‌کشید خدا کلام خودش رو محقق کنه. یادتون باشه فصل‌های 1 تا 39 طوری طراحی شدن که نشون بدن پیشبینی‌های اشعیا از داوری در تبعید تحقق پیدا کردن. اون یه نبی حقیقیه و بنابراین بعد از پایان تبعید شاگردان اشعیا که برای مدت طولانی سخنانش رو ارزشمند می‌دونستان تومار رو باز می‌کنن و سخنان امیدبخش اون رو در روزگار خودشون به کار می‌گیرن. از این نظر کتاب اشعیا شامل مجموعه اول سخنان اشعیا و همچنین نوشته‌های شاگردان نبی میشه که خدا از اونها برای گسترش پیغام امید اشعیا برای نسل‌های آینده استفاده کرد. هر دیدگاهی که در نهایت داشته باشید، همه موافقن که این فصول اعلام می‌کنن که امید آینده اومده و اینکه خدا وعده‌های نبوتی اشعیا رو محقق می‌کنه. پس نبی امیدواره که اسرائیل با خادم خدا شدن به این پیغام واکنش نشون بده. یعنی بعد از تجربه کردن عدالت و رحمت خدا در طول تاریخ، باید حقیقت در مورد این که خدا واقعاً کیه رو با اقوام دیگه در میون بذارن. ولی این چیزی نیست که اتفاق میفته. اسرائیل به جای این که به اقوام شهادت بده، در واقع شکایت میکنه و حتی خدا رو هم محکوم میکنه. میگن خداوند به مشکلات ما توجه نمیکنه. در واقع اون هدف ما رو نادیده میگیره. البته قابل درکه که تبعید بابل باعث شد اسرائیل ایمانش رو به خود

از دست بده. با خودشون میگفتن شاید اونقدر هم که میگن قدرتمند نباشه. شاید خدایان بابل خیلی بزرگتر از خدای ما باشن. پس بقیه این فصول 41 تا 47 مثل صحنه محاکمه طراحی شدن. خدا به این شبهات و اتهامات با استدلال‌های زیر جواب میده. اول میگه که تبعید به بابل بی‌توجهی الهی نبوده، بلکه خدا چنین ترتیبی داد تا اسرائیل به خاطر گناهش داوری بشه. و دوم به خاطر اسرائیل بود که خدا امپراتوری پارس رو برای فتح بابل بلند کرد تا بتونن به خونه برگردن و نبوت‌های اشعیا رو برآورده کنن. پس نتیجه‌ای که اسرائیل باید بگیره اینه که خدای اونها پادشاه تاریخه، نه بت‌های اقوام. در سقوط بابل و ظهور کوروش پادشاه پارسی، اسرائیل باید دست خدا رو در کار ببینه و خادم او بشه و به اقوام بگه که خدا کیه. ولی در پایان محاکمه فصل 48 می‌بینیم که اسرائیل هنوز مثل اجداد شورشیه و دلی سخت داره. پس خدا به عنوان خادم خودش رد صلاحیتشون میکنه، اما هنوز برای برکت دادن اقوام مأموریتی خاص داره. نبی میگه خدا برای حل این مشکل کار جدیدی انجام میده که به بخش بعدی یعنی فصلهای 49 تا 55 میره. اینجا ما با شخصیتی آشنا میشیم که خادم خدا خونده شده، کسی که قرار مأموریت خدا را انجام بده و کاری کنه که اسرائیل نتونسته انجام بده. خدا لقب اسرائیل رو به این خادم میده و اونو به مأموریت میفرسته تا اول از همه قوم اسرائیل رو به سمت خدا برگردونه و بعد نور خدا برای همه قوم ها بشه. به ما گفته شده که روح خدا این خادم رو تقویت میکنه تا خبر خوش رو اعلام کنه و پادشاهی خدا رو بر همه اقوام برقرار کنه. حرفاش شبیه پادشاه منتخب فصل‌های 9 و 11ه، ولی بعدش شگفت زده میشیم که اون خادم قراره چطور پادشاهی رو برقرار کنه. قرار ترد بشه و حسابی شکنجه بشه و در آخر به دست قوم خودش کشته بشه. در حقیقت متهم و محکوم به مرگ میشه و به خاطر گناهان قوم خودش جون میده. نبی میگه که مرگ خادم قربانی کفاره برای شرارتهای مردم و شورششونه. ولی خادم بعد از مرگ ناگهان زنده میشه و میشنویم که با مرگش راهی ایجاد کرد که مردم پارسا بشن، یعنی رابطهشون رو با خدا درست کنن. پس این بخش با توضیح دو روشی که مردم به خادم واکنش نشون میدن تموم میشه. بعضی با فروتنی واکنش نشون میدن و از گناه رو برمیگردونن و کاری که خادم خدا به جای اونها کرد رو میپذیرن. این افراد خادمین و همچنین نسل خونده میشن. نسل مقدسی که در فصل 6 اومده رو خاطرتون هست، اینها کسانی هن که برکت پادشاهی منتخب رو تجربه میکنن. ولی کسای دیگه هم هستن که شریرن. اونا خادم و خادمینش رو رد میکنن و به این شکل میرسیم به بخش آخر کتاب، فصلهای 56 تا 66، جایی که خادمین پادشاهی خدا رو به ارث میبرن. این فصول به زیبایی و توازن طراحی شدن تا موضوعات مختلف کتاب رو کنار هم قرار بدن. درست در وسط کتاب سه شعر زیبا اومده که میگه خادمی که به روح قوت یافته چطور خبر خوش پادشاهی خدا رو به فقیران اعلام میکنه و باز وعده های امید که قبلا در کتاب داده شده رو تایید میکنه. اورشلیم جدید که خادمین خدا در اون ساکنن جایی خواهد بود که میشه عدالت و رحمت و برکت خدا از اونجا به سمت اقوام دیگه جاری بشه. این اشعار رو دو دعای طولانی تر در مورد توبه در بر گرفتن که خادمین به گناه اسرائیل اعتراف میکنن و به خاطر شرارتی که در دنیای پیرامونشون میبینن در اندوه هستن و از خدا طلب بخشش میکنن و میخوان که پادشاهیش بر زمین همچون آسمان برقرار بشه. در هر طرف این دعاها مجموعه ای از اشعار اومدن که سرنوشت خادمین رو با کسایی که بهشون آزار رسوندن در تضاد قرار میدن. خدا میگه که عدالت خودش رو بر همه کسایی که دنیای نیکش رو با شرارت و خودخواهی و بت‌پرستی آلوده میکنن خواهد آورد و اونها رو برای همیشه از شهر خودش بیرون خواهد کرد. ولی خادمینی که در حضور خدا فروتن هستن و توبه میکنن و به شرارت خودشون معترفن بخشیده میشن و اونها اورشلیم تازه رو به ارث خواهند برد و ما میفهمیم که تمثیلی از خلقتی کاملا تازه است، جایی که دیگه از مرگ و عذاب خبری نیست و این ما رو میرسونه به قالب بیرونی این بخش از کتاب. در این دنیای احیا شده پادشاهی خدا مردم از هر قومی دعوت میشن که به عهد خادمین خدا بپیوندن تا همه بتونن با خالق و نجات دهنده خودشون آشنا بشن. پس کتاب اشعیا با رویایی عظیم از تحقق وعده‌های عهد خدا تموم میشه. خدا با رنجی که پادشاه خادم میبره عهد خانوادگی بین همه اقوام ایجاد میکنه. کسایی که هنگام خلقت تازه امید به برقراری

0: قراری عدالت خدا دارن، نقطه ای که نهایتاً پادشاهی خدا بر زمین همچون آسمان برقرار میشه و این امید عظیمیه که در کتاب اشعیا مطرح شده.
1: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.
3: خداوند ما لایق پرستش هاست، خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید و با آوای موسیقی، با رقص و شادی، با پایکوبی میخواییم خداوند رو بپرستیم.

جلال بر نام خداوند. خدای ما شایسته هست و نام عیسی مسیح برتر از هر نامی هست، معروفترین نام هست و ما این خدا رو میشناسیم و به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم. چند سال پیش بود که من داشتم فکر میکردم به 256 لقب عیسی مسیح و یک سرود رو نوشتم که نمیدونم چرا سال هاست اجراش نکردیم. اولین بار است که اینجا میخواییم اجرا بکنیم در مورد نام عیسی که مسلماً نماینده خود خداوند ما عیسی مسیح است.

هللویا جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح او شایسته است ما عیسی مسیح رو دوست داریم ولی دلیلش اینه که اول او ما رو دوست داشت و عیسی مسیح نه فقط نامش عجیب هست کارهای او عجیب هست حضور او خیلی وقتا در زندگی ما عجیب هست صحبتهای او خیلی وقتا عجیب هست یک جوابی به شاگردان یحیی داد که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم اون هم خیلی عجیب بود عهدی که با ما بسته عجیب هست ولی زیباست همه این عجایب زیبا هست در متی باب 9 بود جایی که شاگردان یحیی اومدن پیش عیسی مسیح گفتن که ببین شاگردا ما شاگردای یحیی هستیم و فریسیان ما همه داریم روزه میگیریم شاگردای شما چرا این همه میخورن و روزه نمیگیرن خیلی سوال منطقی هست و احتمالاً باید جوابی که میداد مثلا یه جواب منطقی بود ولی جواب عجیبی داد نام او عجیب است گفت که شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزند چه ربطی داره عیسی مسیح الان ربطش رو می‌خوام بگم ربطش اینه که ببینید شما هنوز دارید عهد عتیقی فکر می‌کنید من اومدم یک شراب نو یک تعالیم جدیدی رو آوردم من یک شادابی یک شوق یک آرامش یک پیغام یک عهد جدیدی رو آوردم این شراب نو هست طرز فکر شما ذهن شما هنوز شریعتیه هنوز مذهبیه و برای همین این شراب من در اینجا جا نخواهد گرفت اگه میخواهید فکر کنید که ما روزه میگیریم ما اینجوری دعا میکنیم موقع دعا کردن چشمان رو ببندیم دستان رو اینجوری بکنیم بعد اینا نمیشه اینا همه شریعتیه من اومدم یک رابطه رو برای شما آوردم و این مشک تازه این طرز فکر جدید رابطه‌ای فکر میکنه فیض و محبت خدا بعد دریافت بشه و این شراب شادی در این مشک کهنه جا نمیگیره برای عزیزانی که نمیدونید مشک یک پوست حیوانی بود که شراب رو درش میریختن و خب شراب در پروسه تخمین از خودش گاز تولید میکنه و این اگه اون پوست حیوان اون مشک اگه کهنه بود و کشیده شده بود باز شده بود دیگه کشش نداشت و از بین میرفت هم شراب میریخت و همون پوست از بین میرفت ولی شراب نو رو در مشکای تازه می‌ریختن و همه اینو می‌دونستن چون که قابلیت رو داره که کشیده بشه بازتر بشه و پاره نشه عزیزان طرز فکر ما باید عوض بشه وگرنه این عهد جدید خود عیسی مسیح روح خداوند شادی آرامش خوشی سلامتی مهربانی این چیزهای نیکویی که عیسی مسیح به خودش آورده اینا در ما جا نخواهد گرفت و می‌ریزه خیلی وقت حتی ما ایمانداران عزیزان گرچه فکر میکنیم که الان مشک تازه‌ای داریم چون این شراب رو تعریف کردیم ولی خیلی وقتا هنوز من میبینم که مشک کهنه است و خیلی وقتا هنوز شریعتی فکر میکنیم که اگر دو روز دعا نکردم وای الان خدا از دست من عصبانیه وای سه روز مثلا کلام خدا رو نخوندم خیلی شلوغ بودم پس الان خدا از دست من این یه بلایی که اومد حتما نتیجه اون یکی این بدی رو کردم و هنوز شریعتی فکر میکنیم عزیزان اصلا کلمه متنویا که کلمه توبه بود کلمه‌ای بود که عیسی مسیح خودش استفاده کرد یحیای تعمیدنده خیلی زیاد استفاده کرد میگفت متنویا متنویا یعنی توبه کنید منظورش این نبود که رفتارتون رو عوض بکنید گرچه نتیجهش این میشه تغییر مسیر زندگی است ولی در اصل کلمه متنویا یعنی تغییر ذهن یعنی ذهنتون رو تبدیل بدید چون که هر چیزی که من فکر بکنم همون رو انجام خواهم داد هر چیزی که انجام بدم و ادامه بدم تبدیل به یک عادت و زندگی میشه و سرنوشت من در واقع وابسته به این عادت و زندگی هست که از ذهن شروع شده چیزی که در رومیه 12 میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید زندگی خود رو تبدیل دهید چطوری نه اینکه این 5 قدم هست این 5 قدم باید. نه با تازگی ذهن مشک کهنه باید بره کنار مشک تازه باید بیاد که شراب شادی شراب آرامش شراب آزادی بتونه در ما جا بگیره و بمونه نه ترکه از بین نره این دعای من دعای همه ما هست برای ایران عزیزمون آینده ایران ما باید در آزادی باشه نه فقط از لحاظ دولتی بلکه از لحاظ فکری و قلبی باید آزاد باشیم و باید مشک تازه‌ای باشه سوال بعدی ما در همین مورد هست که برادر عزیزمون کاوه رفی این رو نوشتن به زیبایی و بیایید این رو با هم دیگه بسراییم و این دعا و آرزوی ما هست که از اهواز و آبادان تا ایلام و خراسان سیستان و بلوچستان همه بیایید نزد عیسی مسیح و این مشک تازه رو بگیرید

به پاخی زیف ای نجات یافتگان زخون مسیح براری دست دعا به سوی پدر به سوی پسر به سوی روح القدس

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وقتی به انجیل لوقا فصل 12 آیه 49 نگاه میکنیم، میبینیم که عیسی مسیح فرموده است که من آمدم تا آتشی برافروزم. هدف عیسی مسیح از این که به جهان ما وارد شده است این است که آتشی برافروزد. نگاه بکنید به انجیل متی فصل 24 آیه 12 میگوید که به جهت گناه محبت بسیاری سرد خواهد شد. در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 1 تا 5 وضعیت دنیا را در این ایام اینطور توصیف میکند. کلام خدا میگوید این را بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد، زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود و طماع و لافزن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک و بی الفت و کین دل و غیبتگو و ناپرهیز و بی مروت و متنفر از نیکویی و خیانتکار و تند مزاج و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست می دارن، که صورت دینداری دارن لیکن قوت آن را انکار می کنن، از ایشان دوری نما. این وضعیت دنیایی است که در آن زندگی می کنیم. هر کدام از این فهرستی که در دوم تیموتائوس فصل سوم آیه 1 تا 5 نوشته شده است را مورد بررسی قرار بدهیم، به تنهایی کافی است که خانواده ای را، که اجتماعی را، شهری و کشوری را و دنیایی را حتی به آتش بکشاند. دنیا به طرف انجماد، به طرف یخ زدن پیش می رود. محبت ها سرد شده، روابط سرد شده، احساس ها سرد شده، روحای مردم سرد شده و حتی صحبت ها هم خیلی سرده. شاید بعضی وقت ها می شنویم که جنگ سرد وجود دارد. امروز همه چیز به سردی گراییده است و عیسی مسیح در این دنیایی که در حال سرد شدن، منجمد شدن و یخ زدن است، فرمود من آمدم مثل آتشی از آسمان تا در زمین آتشی برافروزم. هر جا که یخ را هر چقدر که یخ زده باشد در مقابل آفتاب قرار بدهیم آب می شود. عیسی مسیح آمده است که یخهای قلب من و شما را ذوب بکند.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

انجیل یوحنا، تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل اول از آیه 35 تا آیه 47 رو براتون میخونم. روز بعد هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود و وقتی عیسی را دید که از آنجا می‌گذرد، گفت این است بره خدا. آن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه افتادند. عیسی برگشت و آن دو نفر را دید که به دنبال او می‌آیند. از آنها پرسید به دنبال چه می‌گردید؟ آنها گفتند ربی، منزل تو کجاست؟ او به ایشان گفت بیایید و ببینید. پس آن دو نفر رفتند و دیدند کجا منزل دارد و بقیه روز را پیش او ماندند، زیرا تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر بود. یکی از آن دو نفر که بعد از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت، اندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به او گفت ما ماشیه را یافته ایم. پس وقتی اندریاس شمعون را نزد عیسی برد، عیسی به شمعون نگاه کرد و گفت توی شمعون پسر یونا، ولی بعد از این کیفا نامیده می شوی. روز بعد وقتی عیسی می‌خواست به جلیل برود، فیلیپوس را یافته به او گفت به دنبال من بیا. فیلیپوس مانند اندریاس و پتروس اهل بیت سیدا بود. فیلیپوس هم رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران درباره او سخن گفتند پیدا کرده ایم. او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است. نتنائیل به او گفت آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟ فیلیپوس جواب داد بیا و ببین. وقتی عیسی نتنائیل را دید که به طرف او می آید، گفت این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد.

و اما تفسیر این آیات آیه 35 و 36 روز بعد هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود و وقتی عیسی را دید که از آنجا می گذرد گفت این است بره خدا. یحیی شاگردان زیادی داشت. هنگامی که با دو نفر از آنها ایستاده بود عیسی را دید که از آنجا می گذرد. یحیی روز قبلش به مردم اعلام کرده بود که عیسی بره خداست، ولی در آن روز شهادت خود را در حضور آن دو شاگرد تکرار کرد. یحیی به آنها دستور نداد که به دنبال عیسی بروند، ولی مایل بود شاگردانش مسیح را پیروی کنند. یحیی شهادت خود را تکرار کرد و شاگردان خود را به طرف بره خدا هدایت نمود. اما اون دو شاگرد چه کسانی بودند؟ یکی از آنها اندریاس نام داشت و دیگری که نامش ذکر نشده احتمالاً یوحنا پسر زبدی، یعنی خود نویسنده انجیل یوحنا بود. آیه 37 آن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه افتادند. آن دو شاگرد یحیی اولین کسانی بودند که افتخار شاگردی مسیح نصیبشان گردید. آنها وقتی شهادت یحیی را شنیدند بدون تردید و اتلاف وقت یحیی را ترک کردند و به دنبال عیسی به راه افتادند. آیه 38 و 39 عیسی برگشت و آن دو نفر را دید که به دنبال او می آیند. از آنها پرسید به دنبال چه می گردید؟ آنها گفتند ربی منزل تو کجاست؟ او به ایشان گفت بیایید و ببینید. پس آن دو نفر رفتند و دیدند کجا منزل دارد و بقیه روز را پیش او ماندند، زیرا تقریباً ساعت 4 بعد از ظهر بود. عیسی وقتی آن دو نفر را دید که به دنبالش می آیند قلب سرشار از محبتش متوجه آنها شد. عیسی برای اینکه آن دو نفر را در یافتن حقیقت

باید کمک کند. از آنها پرسید به دنبال چه می گردید؟ عیسی با طرح این سؤال می خواست آن دو جوینده را بیازماید و جواب را از زبان خودشان بشنود. عده زیادی حاضر بودند برای رفع احتیاجات شخصیشان به دنبال عیسی بروند. آنها مایل بودند مسیح پادشاه شود، بجنگد و به آنها نان مجانی و یا چیزهای دیگر دنیوی بدهد. اما مسیح مایل است پیروان او اول جویای اراده خدا باشند. آن دو نفر به سؤال مسیح این طور پاسخ دادند: ربی، یعنی ای استاد، منزل تو کجاست؟ آنها با وجود اینکه هنوز حاضر نبودند عیسی را به عنوان مسیح بخوانند، اما می‌خواستند با او باشند. به همین دلیل پرسیدند منزل تو کجاست؟ و عیسی نیز به ایشان فرمود بیایید و ببینید. عیسی آن دو نفر را که جوینده واقعی حقیقت بودند با آغوش باز پذیرفت. آنها از ساعت 4 بعد از ظهر تا وقتی که هوا تاریک شد پیش عیسی ماندند. آیه 40، 41 و 42. یکی از آن دو نفر که بعد از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت، اندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به او گفت ما ماشیه را یافته ایم. پس وقتی اندریاس شمعون را نزد عیسی برد، عیسی به شمعون نگاه کرد و گفت توی شمعون پسر یونا، ولی بعد از این کیفا نامیده می شوی. انگامی که شخصی مسیح رو بشناسه، مایل این بشارت رو به دیگران هم برسونه. اندریاس وقتی مسیح را شناخت، اول به سراغ برادر خود شمعون رفت و مژده را به او داد. با آنکه بیش از چند ساعت نمی گذشت که اندریاس مسیح را شناخته بود، ولی توانست یک نفر از اعضای خانواده خود را به سوی مسیح هدایت کند. او به برادرش شمعون گفت ما ماشیه را یافته ایم. ماشیه لفظ عبرانی مسیح است، ولی چون یوحنا این انجیل را به زبان یونانی نوشت، لفظ یونانی مسیح را که کریستوس می باشد در نوشته خود به کار برد. به هر حال اندریاس به برادر خود گفت ما مسیح را یافته ایم و او را نزد عیسی برد. عیسی به شمعون نگاه کرد و فرمود توی شمعون پسر یونا، ولی بعد از این کیفا نامیده می شوی. لفظ کیفا و پتروس هر دو به معنی صخره است. مسیح شمعون را کیفا نامید که به معنی صخره می باشد. در حدود 3 سال بعد مسیح به پتروس فرمود به تو میگویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم. در آن روز شمعون به درستی نمیدانست که چرا عیسی او را صخره نامید. او شباهتی به صخره نداشت، اما بعداً به صخره محکم تبدیل شد و تنها در یک روز حدود 3000 نفر را به توبه دعوت نمود و آنها به جمع ایمانداران مسیح پیوستند. آیه 43 و 44. روز بعد وقتی عیسی می‌خواست به جلیل برود، فیلیپوس را یافته به او گفت به دنبال من بیا. فیلیپوس مانند اندریاس و پتروس اهل بیتسیدا بود. روز بعد عیسی مصمم شد از اردن به جلیل که سرزمین خودش بود برود.
عیسی فیلیپوس را یافته و به او فرمود به دنبال من بیا. فیلیپوس اهل همان دهی بود که اندریاس و پتروس به آن منصوب بودند. شاید اندریاس و پتروس راجع به عیسی با او صحبت کرده بودند. به هر صورت عیسی فیلیپوس را یافت و به فیلیپوس فرمود او را پیروی کند.

آیه 45 فصل اول انجیل یوحنا. فیلیپوس هم رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت: ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران درباره او سخن گفته اند پیدا کرده ایم. او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است. فیلیپوس نه فقط عیسی را اطاعت کرد و او را پیروی نمود، بلکه رفت و شخص دیگری را پیدا کرد و به طرف مسیح هدایت نمود. عیسی به فیلیپوس دستور نداد که این کار را بکند، بلکه فیلیپوس با میل خود به سراغ نتنائیل رفت. او مثل اندریاس راهنمای شخص دیگری شد. نتنائیل در لغت یعنی هدیه خدا. این مرد اهل قانای جلیل بود. فیلیپوس به نتنائیل نگفت ما مسیح را پیدا کرده ایم، بلکه به او گفت ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران درباره او سخن گفته اند پیدا کرده ایم. موسی و پیامبران بزرگ دیگر همگی درباره مسیح سخن گفته بودند و شاید نتنائیل شهادت پیامبران را در کتاب مقدس مطالعه کرده و منتظر ظهور مسیح بود. فیلیپوس به نتنائیل گفت او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است. می‌بینیم که فیلیپوس نیز مانند عموم مردم از ماجرای تولد عیسی باخبر نبود و او را پسر یوسف و اهل ناصره معرفی کرد. اما ما می‌دانیم که عیسی پدر جسمانی نداشت و نطفه اش به وسیله قدرت خدای متعال در رحم مریم باکره قرار گرفت. او بر اساس پیشگویی کتاب مقدس در شهر داوود یعنی بیت لحم یهودیه به دنیا آمد. آیه 46. نتنائیل به او گفت آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟ فیلیپوس جواب داد بیا و ببین. ناصره با قانای جلیل فاصله زیادی نداشت و محل نسبتاً مشهوری نبود. نتنائیل اهل قانا بود و اظهار داشت آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟ ناصره معروفیت زیادی نداشت، اما عیسی در زمان طفولیت خود مدت زمانی را در آنجا به سر برده بود و به همین خاطر هم عیسی ناصری خوانده شد. فیلیپوس جواب خوبی به نتنائیل داد. او گفت بیا و ببین. عده‌ای حاضر نیستند شخصاً به سوی مسیح بیایند. به همین دلیل او را آنطور که هست نمی بینند و نمی شناسند. اما مسیح جستجو کنندگان حقیقت را پیدا می کند و خود را همانطور که هست به آنها آشکار می سازند. بیایید و ببینید که مسیح نیکوست. آیه 47. وقتی عیسی نتنائیل را دید که به طرف او می آید، گفت این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد. عیسی قلب نتنائیل و همه کسانی را که به طرف او می آیند به خوبی می بیند. او از گذشته ما آگاه است و تمام جزئیات زندگی ما را می داند. او در مورد نتنائیل فرمود این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد. نتنائیل این اسرائیلی حقیقی با یهودیان مکاری که یحیی آنان را مار خطاب نمود تفاوت زیادی داشت. در یکی از مزامیر داوود نوشته شده خوشا به حال کسی که
خداوند جرمی در حساب او نیاورد و در روح او حیله‌ای نباشد. اگر شخصی نیکوکار باشد، باید به طرف مسیح بیاید و در غیر این صورت در او مکر می باشد. کلام خدا می فرماید زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید، مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. نتنائیل کار نیکویی کرد و از نظر خداوند نیکوکار محسوب می شود، زیرا به سوی مسیح آمد. مسیح او را اسرائیلی واقعی خطاب کرد، زیرا او اراده خدا را در زندگی خود پذیرفت و یگان نجات دهنده عالم را پیروی نمود. شنونده گرامی، آیا اراده خدا را در زندگی خود پذیرفته ای؟ آیا عیسی مسیح را به عنوان یگان منجی خود می شناسی؟ اگر نه، همین امروز به سوی مسیح بیا. او از گذشته شما با خبره و کسی رو که به طرفش بیاد رد نمی کنه. بیایید و ببینید که خداوند نیکوست.

در برنامه بعد بقیه آیات فصل اول انجیل یوحنا رو براتون تفسیر خواهیم نمود.

به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: چراگاه دعایمان اجابت نمی شود؟ ما ایمانداران به مسیح در بعضی موارد در دعا درخواستی از خدا می کنیم اما برآورده نمی شود. از خود می پرسیم که چرا خدا درخواست مرا اجابت نفرموده است؟ یعقوب رسول می فرماید آنگاه نیست که درخواست می کنید نمی یابید زیرا با نیت بد درخواست می کنید تا صرف هوسرانی های خود کنید. رساله یعقوب فصل 4 آیه 3. آیا با انگیزه های صحیح و الهی دعا می کنیم؟
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست: خدا هر کدام از ما را خوب خوب میشناسه. خدا هر کدام از ما را خوب خوب میشناسه. آیات کلیدی این مطالعه: انجیل متی فصل 10 آیات 29 تا 31 هستند. عزیزان، کلام خدا در انجیل متی فصل 10 آیات 29 تا 31 می‌فرماید: قیمت دو گنجشک چقدر است؟ خیلی ناچیز، ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع پدر آسمانی شما بر زمین نمی افتد. تمام موهای سر شما نیز حساب شده است. پس نگران نباشید. در نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک های دنیا ارزش دارید.

شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو میخواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. دوست خوب من، شما چند نفر را خوب میشناسید؟ شما چند نفر را میشناسید که به قول ما فارسی زبانان میدونید ظاهر و باطنشون یکی هستند؟ اگه با خودمون رو راست باشیم، باید بپذیریم که بسیاری از ما تعداد اندکی از انسانها را خوب میشناسیم. همینطور بسیاری از ما تعداد خیلی کمی از انسانها را میشناسیم که ظاهر و باطنشون با هم یکی باشند. زمان و تلاش زیادی لازمه تا بشه انسانی را خوب شناخت. زمان بیشتری هم لازمه تا نه تنها باطن انسانی را خوب شناخت، بلکه تا بتونیم اون انسان را دوست داشته باشیم. عزیزان، ما انسان‌ها موجودات محدودی هستیم. به همین دلیل ما قادر به شناخت صحیح از باطن یا به عبارتی دیگه از هر آنچه که در درون ذهن و قلب انسان‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم نیستیم. این محدودیت و قادر نبودن ما در شناخت صحیح از باطن یا هر آنچه که در ذهن و قلب انسان‌ها می‌گذره موجب میشه تا ما نتونیم 100% از خودمون را به هر کسی که می‌بینیم بدیم. اما در مورد خدا اینطور نیست. اگرچه بیش از 8 میلیارد انسان روی این کره زمین زندگی می کنند، اما خدا همه آنها را خوب می شناسه. خدا از باطن هر انسانی که آفریده کاملا آگاه و شناخت صحیح داره. این بدین معناست که خدا در هر لحظه میدونه در ذهن و قلب هر انسانی که آفریده چی میگذره. خدا میدونه قلب کدام انسانی به او به عنوان خداوند و خالق ایمان داره. خدا میدونه ذهن هر انسانی در مورد او چطور فکر میکنه. عزیزان، اگرچه همه انسانها را خدا آفریده و اگرچه خدا هر انسانی را خوب میشناسه و از هر چی که در ذهن و قلبشون میگذره دقیقاً اطلاع داره، اما با این وجود گروه خاصی از انسانها هستند که خدا اونها را به عنوان فرزندان خودش میشناسه. انسان‌هایی که قلباً به خدا به عنوان خالق خودشون ایمان دارند، انسان‌هایی که ذهن و افکارشون از کلام خدا و تعالیم او اشباع هست، انسان‌هایی که زندگی خودشون را به خدا تسلیم نموده و برای او زندگی می‌کنند، انسان‌هایی که از محدودیت و گناهکار بودن خودشون آگاهند و برای بخشش گناهانشون به خدا و فیض الهی او توسل می‌جویند، نزد خدا مقام و جایگاه خاصی دارند. این گونه انسان‌ها فرزندان خداوند هستند. اما فرزندان خدا چه کسانی هستند؟ دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. فرزندان خدا کسانی هستند که یگان شرط بخشش گناهانشان را که خداوند تعیین فرموده پذیرفته اند. یگان شرط بخشش گناهان هر انسانی ایمان آوردن به فداکاری هست که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد. فرزندان خدا کسانی هستند که به فداکاری که عیسی مسیح بر روی صلیب

انجام داد ایمان قلبی دارند. فرزندان خدا کسانی هستند که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی شخصی خودشون ایمان قلبی دارند. این به چه معناست؟ عزیزان، این بدین معناست که فرزندان خدا ایمان دارند عیسی مسیح شخصیت دوم تثلیث و یگانه فرزند خداوند که او نیز در ذات خود خداست، در زمان منتخب خداوند تصمیم گرفت تا به شکل نوزادی متولد شده و به شکل انسان به این جهان در میان انسانها ظاهر شود. چرا؟ تا او یعنی عیسی مسیح یگانه فرزند خداوند شخصیت دوم تثلیث مانند ما انسانها بر روی این کره زمین زندگی کنه و هرچه را که ما به عنوان یک انسان تجربه می کنیم او نیز به عنوان یک انسان در بدن انسانی خود 100% تجربه کنه. عیسی مسیح برای مدتی حدود 33 سال با حفظ ذات خدایی خود در بدن 100% انسانیش بر روی این کره زمین در میان مردم زندگی کرد و هرگز گناهی از او سر نزد. به علاوه عیسی مسیح در طول مدت زندگی زمینی خود در بدن 100% انسانیش نه تنها هرگز هیچ گناهی مرتکب نشد، بلکه با تعالیم و معجزاتش قدوسیت خواست، روش عمل کرد و قدرت خدا را به مردم نشان داد. به عبارتی ساده تر، عیسی مسیح به مردم نشان داد که خدا چگونه شخصیتی داره و خواسته او از آنها چی هست. سپس باز وقتی زمان مناسب خداوند فرا رسید، عیسی مسیح تصمیم گرفت تا جان خودش را داوطلبانه برای پرداخت تاوان گناهان بشر بر روی صلیب فدا کنه. چرا؟ چون که انسان‌ها همه گناهکار هستند و به همین دلیل نمیتونن با خدای قدوسی که آنها را آفریده در ارتباط شخصی باشن. عزیزان، اگرچه خدا همه انسانها را دوست داره، اما به خاطر گناهکار بودنشون از گناه آنها متنفره و این گناهکار بودن انسان او را از خداوند دور و زیر غضب الهی او نگه داشته. تنها چاره رهایی بشر از غضب الهی خدا این بود که تاوان گناهش را خودش بپردازه. تاوان گناه هم این بوده و هست که بشر میبایستی جان بده و بمیره. اما خداوند در فیض و رحمت الهی خودش برای بشر گناهکار تصمیم گرفت تا خودش به جای انسان گناهکار تاوان را پرداخت کنه. به همین دلیل خداوند عیسی مسیح در بدن انسانی به این جهان آمد تا نه تنها نمونه یک زندگی کاملا پاک و خداپسندانه را به بشریت یاد بده، تا نه تنها افکار، قدوسیت، روش عملکرد خدا را به بشریت یاد بده، بلکه تا تاوان گناهان بشر را نیز او به پردازه.
تا از آن به بعد هر کسی که به این فداکاری عیسی مسیح بر روی صلیب به جای خود ایمان بیاره گناهان وی بخشیده بشن و از غضب الهی خداوند نجات پیدا کنه. دعا می کنم تا همه شما عیسی مسیح را به طور صحیح بشناسید و به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید. عزیزان، خدا با فرزندانش بر اساس نیازها و تجربیات هر کدام به صورت شخصی و خصوصی صحبت می کنه. این حقیقت نباید ما را شگفت زده کنه، چون که کتاب مقدس که کلام خداست در انجیل متی فصل 10 آیات 29 تا 31 که آیات کلیدی این مطالعه هستند به روشنی به ما میگه که ما فرزندان خداوند برای او که پدر آسمانی ماست چقدر ارزشمند هستیم. در انجیل متی فصل 10 آیات 29 تا 31 خواندیم که قیمت دو گنجشک چقدر است؟ خیلی ناچیز، ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع پدر آسمانی شما بر زمین نمی افتد. تمام موهای سر شما نیز حساب شده است. پس نگران نباشید. در نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک‌های دنیا ارزش دارید. آمین. دوست خوب من، خدا خالق ما، خدا پدر آسمانی ما، کسی هست که ما را در رحم مادرمان به هم پیوند داده. کلام او در مزمور 139 آیات 13 تا 16 می فرماید تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا به وجود آوردی. تو را شکر می کنم که مرا این چنین شگفت‌انگیز آفریده ای. با تمام وجود دریافتم که کارهای تو عظیم و شگفت‌انگیز است. وقتی استخوان‌هایم در رحم مادرم به دقت شکل می‌گرفت و من در نهان نمو می‌کردم، تو از وجود من آگاه بودی. بلی، حتی پیش از آن که من به وجود بیایم تو مرا دیده بودی. پیش از آن که روزهای زندگی من آغاز شود تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. آمین. دوست خوب من، درک این که ما کاملا توسط خدا شناخته شده و با این وجود نزد او دارای ارزش بسیاری هستیم، باید ما را سرشار از قدردانی از او کنه. ما فرزندان خداوند مجبور نیستیم تا برای جلب توجه و پذیرش الهی وی تلاش و تقلا کنیم یا مراسم دینی انجام بدیم. ما فرزندان خداوند عزیزان او هستیم. ما فرزندان خداوند کاملاً توسط او بخشیده شده ایم. ما فرزندان خداوند برگزیده شده ایم تا کمال شادی را که از بودن ابدی در حضور ابدی او حاصل میشه را تجربه کنیم. این حقیقت حیات بخش را کلام خدا در مزمور 16 آیه 11 چنین بیان فرموده تو راه حیات را به من نشان خواهی داد، حضور تو مرا از شادی لبریز می کند و بودن در کنار تو به من لذتی جاودانی می بخشد. آمین.
عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه انجیل متی فصل 10 آیات 29 تا 31 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را به خاطر بسپاریم و در زندگیمون انجام بدیم. این درس که با وجود اینکه خدا ما را خوب خوب میشناسه و با وجود اینکه خدا در هر لحظه میدونه در ذهن و قلب ما چی میگذره، اما او در عین حال ما را بسیار دوست داره. تکرار میکنم، با وجود اینکه خدا ما را خوب خوب میشناسه و با وجود اینکه خدا در هر لحظه میدونه در ذهن و قلب ما چی میگذره، اما او در عین حال ما را بسیار دوست داره. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که برای بخشش گناهان من، برای نجات من از غضب الهیت، تو یگان فرزندت عیسی را به این جهان فرستادی تا او به جای من بر روی صلیب جان دهد و تاوان گناهان من را او بپردازد. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که در ایمانم به عیسی مسیح تو مرا به عنوان فرزند برمی‌گزینی. خداوند از تو سپاس گذارم زیرا با وجود اینکه مرا خوب خوب میشناسی، با وجود اینکه میدانی در هر لحظه در قلب و ذهن من چه میگذرد، اما تو مرا همچون فرزندی عزیز دوست داری. خداوند، من تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تقدیم می کنم. برای جلال نامت اراده الهیت را در و توسط من انجام بده. دوستت دارم خداوند و سپاس گذارم که تو هم مرا دوست داری و به دعای من گوش می کنی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عیسی مسیح آمده است که آتشی در خدمت به انسانها و در بین انسانها به وجود بیاورد. به مزمور 104 آیه 4 که نگاه میکنیم و همین آیه عیناً در عبرانیان باب 1 آیه 7 پیدا میشود و تکرار میشود، وقتی به این آیات نگاه میکنیم میگوید که خادمین خود را شعله آتش میسازم. چه تمثیل زیبایی! عیسی مسیح تشبیه میکند خادمین خود را به خادمین آتش، پس نشان میدهد که خدمت آتشین خداوند احتیاج دارد برای دنیایی که در حال یخ زدن است، برای دنیایی که در حال منجمد شدن است. خداوند آتش مشتعل میخواهد در محبت، در روابط، در خدمت کردن. میخواهد که آتش خدمت ما دائما روشن باشد، شعله‌ور باشد. به خاطر همین فرشتگان را می‌فرستد تا این آتش هر روز مشتعل‌تر باشد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوست عزیز من، کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد که خداوند برای ما، برای تک تک ما هدف خاصی دارد و ما را برای هدف مخصوصی خلق کرده است و ما را به وسیله عطایا و استعدادهای خاصی برای رسیدن به این هدف آسمانی مجهز نموده است. به هر شخصی ایمانداری عطایای روحانی داده است که ایمانداران را یاری می‌دهند تا آنچی که خدا ما را برای آن برگزیده است انجام دهیم. خداوند هرگز از ما انتظار ندارد که عملی یا خدمتی را انجام بدیم که امکانات آن را به ما نداده باشد. هر شخص مسیحی، هر شخص مؤمن به خدا باید به زندگی خود نگاه بکند و دریابد که خداوند چه عطایایی را به او داده است و اینکه دعوت او برای او چه چیزیه، خدا به او چه کار و مأموریتی عطا کرده است تا در این جهان انجام بدهد و آن را به کمال برساند. ممکن است خدا استعداد معلمی و عشق به تعلیم دادن به شما داده باشد و یا استعداد خدمت کردن به وسیله حرفه یا شغل خاص خودت، و یا خدا شما را برای تشویق و ترغیب دیگران برگزیده، و یا خدا شما را برگزیده است که دیگران را خدمت کنید. عطیه خدمت به شما داده است، و یا صبور باشید و یا شنونده باشید. هر چه باشید دوست عزیز، هر دعوتی که خدا از شما کرده باشه، اگر ما استعدادها و عطایایی را که خداوند برای آن هدف خاص در زندگی به ما عطا کرده است به کار ببریم، آن وقت قادر هست

عشق میل و رضای خدا به سر آورده و از زندگی لذت ببریم. چرا؟ چون برای او زندگی می کنیم و دنبال هدفی هستیم که او برای ما برگزیده است. ولی هیچ می دانید دوستان عزیز، اگر ما استعدادها و عطایایی که خدا به ما عطا کرده است رو برای هدفی غیر از آنچه که خدا به ما داده است به کار ببریم، همان استعدادها و عطایای آسمانی ممکنه تبدیل به بزرگترین مانع در راه خوشنود ساختن خدا و اطاعت از اراده او باشد. و این حقیقتی است که متاسفانه اکثر مقدسین و ایمانداران متوجه آن نیستند. و دوست من، به خاطر این خطر است که من و شما باید همیشه و دائما خود رو تسلیم خداوند کنیم، خود رو برای آن چیزی که او ما را برگزیده است آماده کنیم و برای هر چیزی به وسیله دعا از خداوند یکتا تمنا کنیم که به وسیله روح القدسش ما را یاری و هدایت کنه، تا مبادا آنچی که باید برای اراده خدا به کار ببریم آن را اشتباهاً به کار ببریم و در حقیقت عطایای خدا رو مبدل به سنگ مصادم و دیوار جدایی از خدا بکنیم و از خدا بیشتر دور بشویم.

در انجیل مقدس آیات زیادی در مورد انواع عطایایی که به وسیله روح القدس خداوند به پیروان امین خودش عطا می کند وجود دارد که هر یک از این آیات و عطایا می تواند راهنمایی برای درک نقشه خدا و هدف خداوند از زندگی که او به ما داده است باشد، از زندگی که می تواند امروز واقعا باعث خوشبختی و سعادت ما شود. ولی جالب این است که شرط بهره گرفتن از این عطایا و آن را به تمام معنا استفاده نمودن در اینه که ما به قدرت و حکمت و دانش و مقام خود برای انجام اراده خدا تکیه نکنیم. شرط بهره گرفتن از عطایای آسمانی به تمام معنا اینه که ما به قدرت و حکمت و دانش و مقام خود تکیه نکنیم، حتی دانش از کلام خدا، بلکه همیشه خود را هیچ بپنداریم و به اصطلاح کتاب مقدس خود را خالی از قدرت و نقشه و حکمت خداوند ننموده، یا بهتر بگم که بهتر خود را خالی از قدرت و نقشه و حکمت انسانی خود کنیم و در عوض اجازه بدهیم که روح خدا و حکمت و قوت و قدرت خدا ما را پرسازد. و آن وقت است که در اطاعت از خدا با قدرتی که او خودش به ما عطا کرده پیش خواهیم رفت. یکی از مشکلاتی که هر شخص مؤمن در این مورد داره اینه که اکثرا با ایمان پیش می رویم ولی پس از مدتی راه ایمان را ترک کرده و به راه منطق و حکمت انسانی منحرف می شویم. منظورم این است که همه ما غالبا می خواهیم اراده خدا را با قدرت و قوت و هدایت او هر روز انجام بدهیم و حتی با این هدف روزمون را آغاز می کنیم، اما به مرور زمان به جای اینکه در ایمان به خداوند و با ایمان به قوت او پیش برویم، به خودمون اعتماد به نفس پیدا کرده و خیال میکنیم که چون در امور معنویت مهارت داریم و با کلام خدا آشنا هستیم و در علم الهی حکیم شده ایم، شروع میکنیم امور معنویت را مطابق عقل و حکمت خود بفهمیم و در نتیجه کارهای خدا را نیز به خاطر بینش و استدهای شخصی انجام بدهیم. و این بزرگترین عیب و مشکل است و باید بگم که یکی از مهمترین عامل سقوط انسانها از پیروی نمودن دائم از اراده خداونده، در حالی که کلام خداوند ما را از این امر من ساخته و از ما میخواد که همیشه در راه ایمان و در ایمان پیش برویم و نه در حکمت و عقل محدود بشری. حضرت سلیمان می فرماید خوشا به حال کسی که بر خداوند توکل دارد، و ایزن می فرماید که بر خدا توکل نما و بر عقل خود تکیه منما. بر خداوند توکل کن و بر عقل خود تکیه منما. شاید برای بسیاری پذیرفتن این حقیقت دشوار و سخت باشد که

0: همیشه به خدا اعتماد کنیم و در ایمان پیش برویم. اما این چیزی است که دوست من خود خداوند از ما انتظار دارد، زیرا فقط در راه ایمان است که همیشه و تماما میتونیم بر خدا توکل کرده و در اراده او موفق باشیم و نه بر اعتماد بر انسان و حکمت و عقل بشری. حضرت پولس نمونه خوبی از این واقعیت است. او از نظر علم انسانی و فلسفه و دانش بشری و مذهبی از بزرگترین شخصیت‌های عصر معاصر خود بود، ولی در هر رساله‌اش متوجه می‌شویم که وقتی درباره کلام خدا و پیام مقدس انجیل مقدس صحبت می‌کنه، اصلاً از حکمت و عقل و فلسفه و دلیل و برهان انسانی برای بیان مطالب آسمانی استفاده نمی‌کند. این بدان معنی نیست که بر ضد عقل و منطق بشری است، خیر، بلکه مافوق عقل و حکمت بشریه. برعکس، هر وقت از مطلبی سخن میگوید که خدا به او داده، مطالبی که از نظر منطق بشری شاید جور در نیاد رو بازگو میکنه، منتها در این نظریه و یا مطالب همیشه جلال و قدرت خدا آشکار میشه. خداوند به وسیله تجربیات آن رو به ما ثابت میکنه و کسانی که در کلام خدا هستن آن رو تجربه خواهند کرد، حقانیت آن براشون آشکار میشه. برای نمونه در رساله خودش به غلاطیان و افسوسیان و فیلیپیان درباره یک موضوع و آن هم کفاره شدن عیسی مسیح به جای گناهان من و شما صحبت میکند. او میگوید من فقط یک پیام دارم و آن این است که عیسی مسیح برای گناهان ما مصلوب شد و بمرد و در روز سیام از مردگان برخاست تا انسان گناهکار را نجات بدهد. این دوست عزیز اصل و مرکز و ثقل پیام حضرت پولس و پیام انجیل مقدسه، به طوری که میگوید ای برادران عزیز، نخستین بار وقتی پیش شما آمدم و پیام خدا را اعلام کردم، از کلمات مشکل ادبی و افکار فلسفی و حکمت انسانی استفاده نکردم، زیرا قصد داشتم فقط و فقط درباره عیسی مسیح و مرگ او بر بالای صلیب صحبت کنم و من با ترس و لرز نزد شما آمدم، نه با کلمات انسانی بلکه با آنچه که خداوند به من داده است. دوست عزیز، باید این حقیقت تاریخی رو بپذیریم که مرگ عیسی مسیح و جانبازی او اساس نجات انسانها رو تشکیل می دهد و دلیل آن خیلی واضح است. اولا هیچ انسانی قادر نیست که خود را از مهلکه گناه نجات بدهد و در نتیجه بخشش خدا رو نصیب خود سازد، و در ثانی از نظر خدا، دقت کنید، از دید و یا نظر خداوند همه انسانها گناه کردن و گمراه محسوب می شوند. این خداوند است که اراده میکنه عیسی مسیح رو به جهان بفرستد تا تاوان گناهان ما را بپردازد. این خداوند که از روی محبت خودش، از روی محبتی که نسبت به من و شما داره، عیسی مسیح رو فرستاد تا جرم گناهان ما رو بر خود بگیره، تا کفاره گناهان ما بشه. در قالب لغتنامه ها کفاره رو اینطور تشریح و معنی کردن که کفاره یعنی آنچی که به وسیله آن گناهان را بپوشاند، که در اینجا اشاره به فداکاری و جانبازی عیسی مسیح می کند و هر کسی که این حقیقت آسمانی را بپذیره و به آن ایمان بیاورد، نه فقط مقبول خدا واقع می شود، بلکه دوست عزیز خداوند به او مقام خاصی می دهد، به مقام فرزندخواندگی خدا شخص ارتقا می یابد. موضوع بخشش گناهان و صاحب حیات جاودان شدن فقط یک تئوری و یا یک وعده تو خالی نیست که مسیحیت به آن بشارت می‌دهد، بلکه دوست عزیز شخصی که به عیسی مسیح ایمان می‌آورد، آن را در این دنیا، یعنی از همین دنیا، از همین روزی که عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده خود می‌پذیره، از همون لحظه‌ای که خود رو تسلیم عیسی مسیح می‌کنه، آن را تجربه می‌کنه. یعنی قوت خدا، روح خدا در شخصی که ایمان می‌آورد حلول می‌کنه، خدا او رو پر میکنه از روح خودش، خدا با او صحبت میکنه، در او تغییر تحولی به وجود میآوره و او را با تجربیاتی که بر اثر ایمان فقط میتونه شخص با آن روبرو بشه روبرو میکند و آدمی متوجه میشه که خدا قلب شریر و خودخواهانه او را از او دور کرده. متوجه میشه که افکار پلید و خودخواهانش از او دور شده. متوجه میشه که دیگه خودش مرکز همه چیز نیست، بلکه این خداونده که مرکز و ثقل زندگی اوست، میخواد از این به بعد برای خدا زندگی کنه. و خدا قلب تازه و فکر تازه که علامت و نشانه داشتن حیات جاودانه رو به اون شخص میدهد و به قول کتاب مقدس آن شخص از نو متولد میشود. آن شخص صاحب تولد تازه میشود. و اون وقت چنین شخصی که صاحب تجربه جدیدی شده یا صاحب تولد تازه شده و یا در عالم ربانیت تولد شده، چشمان خود رو در عالم معنویت گشوده است، این تجربه شیرین و حقیقی رو که خود لمس کرده و داشته اون رو به دیگران بیان می کند. احتیاجی نیست که برای بیان کلام خدا، تجربه بخشش گناهان، جملات قلمبه و سلمبه و یا مشکل فلسفی و قامز به کار ببریم. خیر، بیا آنچه که خود تجربه کرده اید به زبان ساده آن را بیان کن. پولس رسول وقتی بشارت میداد میگه، در یک جا میگه که من با ترس و لرز آن را بیان میکنم. چرا؟ آیا از مردم میترسید؟ هاشا. آیا میترسید جلو مردم حرف بزنه، خجالت میکشید؟ خیر، او از مردم ترس و وحشتی نداشت. او استاد بود، او دانشمند بود، فاضل بود، تعلیم میداد تورات مقدس رو. از چی میترسید؟ دوست من، علت ترس پولس این بود که مبادا وقتی که داره بشارت میدهد به وسیله کلمات شیرین و منقذز و یا به وسیله دلایل و حکمت بشری انسانها را به طرف مسیح بکشاند. او نمیخواست هیچ کس را از روی حکمت و دانش بشری به طرف مسیح و مسیحیت هدایت کند. چرا؟ پولس میگه که من نیامدم که با کلمات ادبی و فلسفی با شما صحبت کنم، بلکه فقط و فقط آمدم در باره مسیح و مرگ و رستاخیز او به زبانی ساده صحبت کنم. پولس رسول میدانست که در شهر قرنتوس با یک عده اشخاص فیلسوف و با فضیلت روبرو میشه، چون به هر حال مردم آنجا اهل علم و دانش و فلسفه بودن. روش زندگیشون آنطور بود. او می ترسید که وقتی با آنها روبرو بشه، حکمت بشری و دانشی که داشت اون رو وسیله برای اثبات کلام خدا بگرداند. یعنی او می ترسید به وسیله حکمت خودش، به وسیله دانش بشری بخواد از کلام خدا دفاع کنه، در صورتی کلام خدا نیازی به دفاع انسانی ندارد. خود خدا حامی کلامشه. خود خدا از جملاتش، از گفتارش حمایت و دفاع می کند. ولی پولس دریافته بود که هر وقتی که خود را از امور دنیا خالی میکنه، یعنی وقتی که در ضعفه، آن وقت خداوند او را بیشتر به کار میبره. وقتی که به عقل و حکمت انسانی توکل نمیکنه و از نظر انسان ها او ضعیف محسوب میشه، خدا او را بیشتر به کار میبره. یعنی یاد گرفته بود، تجربه کرده بود که در آن موقع است که خدا با تمام قدرتش به راستی در او کار میکند. دوست عزیز، من یقین دارم که مشکل بسیاری از ما مسیحیان این است که پس از مدتی که در خدمت خدا هستیم و خدا را خدمت می کنیم و خدا ما را برای مقاصد خودش به کار می بره، یواش یواش نسبت به خودمون اعتماد بیش از حد پیدا می کنیم و دیگر اعتماد خود را بر خدا نمی گذاریم. در عوض بر عقل و حکمت و دانش خودمون از کلام خدا میگذاریم، در حالی که باید همیشه، حتی اگر 50 سال هم تمام در خدمت خدا بودید، باز باید از خودتون خالی بشید و فقط به مسیح توکل کنید تا او کلامش رو به توسط شما به دیگران برسونه. و برای این منظوره که من و شما باید هر روز زانو بزنیم و به خداوند بگوییم که خدایا، من فقط وسیله هستم در دست تو که بدون تو هیچ عملی رو نمیتونم انجام بدم. ای خداوند، مرا کمک کن و مرا از قدرت و قوت خودت لبریز کن تا به قوت و قدرت تو و نه به قوت و حکمت خودمون کلامت رو بیان کنم، تا نه به قدرت و قوت خود بلکه با روح تو به جرأت بشارت کلام را بیان کنم. و دوست عزیز، وقتی در خودت عدم لیاقت و شایستگی آن هم به تمام معنا میبینید، خدا را شکر کن. وقتی احساس میکنید که برای کار خدا نه لیاقت داری و نه شایستگی، خدا را برای آن شکر کن. چرا؟ چون این راه درستی است که برای خدمت کردن خداوند باید پیش برید. وقتی احساس کردی که نالایق و ناشایسته هستید، به حضور خدا بیا و به او بگو خداوندا من بنده ضعیف تو هستم مرا وسیله برای پیشبرد جلالت بگردان چشمانم را بکشا تا چیزهای عجیبی از تو ببینم و از روح تو پر شده با قدرت تو و نه به قوت خودم کلامت را بیان کنم دوست عزیز برای همین است که خدا امروز از ساده ترین و ضعیف ترین اشخاص رو برای مقاصد خود به کار میبرد خدا به روحیه فروتنانه و حقیر بودن ما توجه داره و نه به تحصیلات و تجربیات و علم و دانش ما آنچه خدا میخواد این است که ما با فروتنی به او توکل کنیم و در فروتنی ایمان به او داشته و بعد منتظر باشیم که خداوند هر روز ما را برای آن هدفی که خودش برگزیده است به کار ببره و دوست من وقتی تسلیم خداوند باشیم مطمئن باش که خدا ما را هدایت می کند بله دوست عزیز بدترین و شاید خطرناکترین چیز برای ما این است که پس از سالیان دراز که در کار خدا تجربه پیدا کرده ایم مطیع خدا بودیم خیال کنیم که دیگر نیازی به خالی شدن از خود نداریم و نیازی در نتیجه به پر شدن از خدا و اراده و روح نداشته باشیم. یکی از واعظین بسیار معروف به نام استیفان آلفرد که مردی است بسیار فروتن و با خدا میگوید من هرگز پشت منبر نمیروم مگر اینکه قبل از آن اول با خدا راز نیاز کرده باشم و درباره کار او برای من یعنی نجاتی که در مسیح برای من و دیگران مهیا کرده است تفکر نکنم. دوست من شده که خداوند به شما فرصت‌های طلایی برای خدمت داده باشد آیا هیچ می‌دانی که در چنین لحظاتی انسانیت کهنه ما به ما چی میگه میگوید این نجات به خاطر لیاقت و شایستگی خودتونه و یا میگویند که خدا تو رو به این مقام برگزید چون تو لیاقتشو داشتی شایستگیشو داشتید به زبان دیگه شیطان سعی میکنه که توجه ما را از لطف و فیض خدا برداره و معطوف به حکمت و عقل و لیاقت و شایستگی خودمون بکنه. دوست من در اطاعت کردن از خداوند نیازی نیست که به تجربیات و یا حکمت و عقل و خودمون تکیه کنیم. خیر. بلکه در هر حال و هر موقعیت و زمان باید به خدا توکل نمود. فراموش نکنید که پولس می توانست در شهر آتن یا شهرهای دیگر با کلمات فصیح و بحث‌های قوی و فلسفی راجع به چیزهایی که مردم علاقه‌مند بودن صحبت کنه. او می تونست اشخاص زیادی رو دور خودش جمع کنه ولی هیچ کدام از آنها زندگی تازه‌ای پیدا نمی کردن. و دوست عزیز برای همین بود که پولس در پی نبود که سیاهی لشکر به دور خودش جمع کنه. او در پی نجات جانها بود او میخواست مردم تجربه‌ای را که خود بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح داشت رو تجربه کنند اونو داشته باشند او میخواست مردم صاحب بخشش و نجات الهی بشن او میخواست که مردم به صلیب عیسی مسیح توجه کنند که در آن کفاره گناهان بشر است که در آن بخشش گناهان است برای همین است که میگوید من عمدن چنین کردم من عمدن و آمدن اینطور ساده پیام خدا را به شما گفتم تا پایی ایمان شما بر خدا و کاری که خدا در عیسی مسیح انجام داده است باشد و نه بر حکمت انسانی دوست عزیز این حقیقت را بپذیرید که اگر ایمان شما بر اساس حرف شخصی بنا شده باشد این ایمان شما را مقبول خدا نمی سازد ایمانی که بر گفتار انسانها بر فلسفه و حکمت بشری بنا شده باشد ایمان واقعی نیست در عوض ایمان ما باید به کار خداوند باشد و بر گفتار خداوند باشد انسانها می آیند و می روند حرفشون رو عوض می کنند ولی خداوند تغییر ناپذیره یکیست هیچ وقت تغییر نمی کنه حرفشم یکیه انسان ها عوض می شوند اما خدا خدای تغییر ناپذیره حالا سؤال مهم اینه دوست عزیز آیا شما ایمان دارید؟ و آیا ایمان شما بر کلام خدا بنا شده؟ آیا امروز را همین امروز را مطابق اراده خدا به سر آوردید؟ آیا خود را از افکار و تجربیات دنیوی خالی کردید و اجازه دهید که خدا شما را از برکات و استعدادها پر سازد تا برای مقاصد خودش به کار ببره؟ آیا در زندگیتون قدرت خدا را شخصا تجربه کردید و تجربه می کنید؟ طعم حیات ابدی رو و بودن در ملکوت خدا را امروز چشیدید؟ آیا صاحب تولد تازه شدید و یا فقط یک عقیده و فلسفه و یا مذهب جدیدی رو پذیرفتید؟ وای به حال ما اگر امروز در زندگی شخصا قدرت خدا را تجربه نمی کنیم. وای به حال ما اگر از در این زندگی طعم حیات ابدی و بودن در ملکوت خدا و یا فردوس را نمی چشیم. وای به حال ما اگر هنوز صاحب تولد تازه نشدیم و در ملکوت خدا ناممان ثبت نشده است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خداوند زنده می سپارم.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نگاه میکنیم به خواهر عزیزی در کلکته و میبینیم که تمام سالهای عمرش را خواهر ترزا در آتش خدمت به جزامی ها به سر میبرد. نگاه میکنیم به سایر خادمین در سایر جاها، اینها همون خادمینی هستند که عیسی مسیح فرستاده است تا دنیا یخ نزند. امروز من و شما را هم عیسی مسیح مخصوصا دعوت می کند که در میان سرمای روابط فامیلی و خانوادگی می خواهم که تو شعله آتش باشی تا اونها هم یخ نزنن. وقتی به حزقیال فصل 36 آیه 5 نگاه می کنیم، خداوند می گوید که هر آینه به آتش غیرت خود به ضد دشمنانت تکلم نمودم. پس میتونیم بگیم که عیسی مسیح آمد تا آتش غیرت روحانی را بر زمین قرار بدهد. همین غیرت خدا در شاگردان او به وسیله روح القدس چنان ریخته میشه که وقتی در کتاب اعمال رسولان فصل 4 میبینیم که خادمین خدا در مشکلات قرار میگیرن و به اونها میگوین که از عیسی مسیح بعد از این سخن نگویید، با یک غیرت الهی میگوین که آن چه نزد خدا ثواب است را انجام خواهیم داد، زیرا ما را امکان آن نیست که آن چه دیده و شنیده ایم را نگوییم. این چه غیرتی است؟ این آتش غیرت الهی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس به شما یاد خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. تعلیم امروز ما این است: یک شاگرد با کشف و انجام اراده خدا نشان می‌دهد که مسیح خداوند او است. ما در مورد اصول راهنمایی کشف اراده خدا گفتگو خواهیم کرد که به شما کمک می‌کند در زندگیتان تصمیم بگیرید و انتخاب کنید.

0: نکته یک، باید به شخصیت و برنامه خدا ایمان بیاوریم. اول، فقط قسمتی از اراده مقتدر خدا بر ما آشکار شده است. تثنیه فصل 29 آیه 29 میگوید اسراری هست که خداوند خدایمان بر ما کشف نفرموده است، اما او قوانین خود را بر ما و فرزندانمان آشکار فرموده است تا آنها را اطاعت کنیم. خدا کل برنامه خود را در ارتباط با جهان و تاریخ بر بشر آشکار نکرده و مسائل بسیاری وجود دارد که خدا بر ما آشکار نکرده و نخواهد کرد. خدا اساساً آنچه در زندگی شخصی آینده ما رخ خواهد داد به ما نشان نداده است. اما دلیلی برای ترسیدن از آینده ناشناخته وجود ندارد، چون خدا وعده داده در همه چیزهایی که در زندگی قوم او رخ می‌دهد به خیریت آنها کار خواهد کرد. خدا نه تنها در قدرت خود مقتدر است، بلکه در محبتی که نسبت به ما دارد. از طرف دیگر او قبلا هر آنچه می‌خواهد مردم بدانند، به آن ایمان بیاورند، باشند و انجام دهند را از طریق انبیای عهد عتیق، از طریق عیسی مسیح و از طریق شهادت رسولان در عهد جدید آشکار ساخته است.
1: دوم، خدا بعضی تعالیم خاص و بعضی تعالیم کلی را آشکار کرده است. تعالیم خاص خدا شامل تمام فرامین، قوانین ممنوعه و تعالیم خاص موجود در کتاب مقدس است. برای مثال، از گناهان خود دست بکشید و به این خبر خوش ایمان بیاورید. به مسیح ایمان بیاورید. با پیوندی ناگسستنی با او زندگی کنید. در او ریشه بدوانید تا از او قوت بگیرید. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. دزدی نکن. شما نیز آنانی را که به شما بدی کردند ببخشید. دشمنان خود را دوست بدارید و به کسانی که از شما نفرت دارند خوبی کنید. برای آنانی که به شما ناسزا میگویند دعای خیر کنید. برای افرادی که به شما آزار میرسانند برکت خدا را بطلبید. این تعالیم خاص اراده اخلاقی خدا نامیده میشود. خدا فرمان میدهد که همه مردم صرف نظر از آنچه فرهنگ سنتی آنها تعلیم میدهد و یا آنچه از نظر شخصی ترجیح میدهند و احساس میکنند از این تعالیم خاص پیروی کنند.
0: در زندگی ما مسائلی هست که خدا در مورد آن فرمان یا تعلیم مستقیم یا خاص نداده است. چطور می توانیم در زمینه این گونه سوالات اراده خدا را کشف کنیم؟ چه تحصیلی را باید ادامه دهیم؟ با چه کسی ازدواج کنیم؟ آیا این چیز را بخرم یا نه؟ چه روش زندگی را باید انتخاب کنم؟
1: تعالیم کلی خدا شامل فرامین، قوانین ممنوعه و یا تعالیم کلی موجود در کتاب مقدس است. این اصول به ما کمک می‌کنند که اراده خدا را درک کنیم و تصمیمات درست بگیریم. برای مثال، بکوشید تا دریابید چه چیزهایی خداوند را خوشنود می‌سازد. مراقب اعمال و رفتارتان باشید، زیرا در روزهای دشواری زندگی می‌کنیم. از هر فرصتی سود بجویید تا اعمال نیک به جا آورید. پس هدف شما این باشد که با سایرین ایمانداران در صلح و صفا به سر ببرید تا باعث تقویت ایمانشان گردید. در بسیاری از موارد ما نمی‌دانیم بلا فاصله چه اقدامی را باید بکنیم که بیشتر خدا را خوشنود بسازد، یا اینکه در این شرایط چه کاری عاقلانه است یا چه چیز واقعا درست محسوب می شود، یا انجام چه اقداماتی باعث برقراری صلح و آموزش متقابل می شود. پس خدا به تمام مردم فرمان می دهد که بر اساس این فرامین، قوانین ممنوعه و تعالیم کلی تصمیم یا انتخابی درست داشته باشند.
0: نکته دو، شما باید از فرامین، قوانین ممنوعه و تعالیم کلی اطاعت کنید. بر اساس فرامین، قوانین ممنوعه و تعالیم کلی خدا 7 اصل وجود دارد که به شما کمک می‌کند اراده خدا را کشف کنید. وقتی در ارتباط با موضوع خاص دنبال اراده خدا هستید، از خودتان سوالاتی را بپرسید تا به شما در تصمیم گیری عاقلانه کمک کند. لطفاً این قسمت‌های کتاب مقدس را بخوانید و ما این اصول را شرح خواهیم داد.
1: اصل یک، از فرامین، قوانین ممنوعه و تعالیم واضح کتاب مقدس اطاعت کنید. یک، خدا کتاب مقدس را مانند یک نقشه یا قطب نما به شما داده تا در راهی که باید بروید شما را هدایت کند. دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 الی 17 میگوید در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید میباشند، زیرا کارهای راست را به ما میآموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار میدهد و اصلاح میکند و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدایت مینماید. خدا به وسیله کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می سازد تا به همه نیکی نماییم. پس از خودتان

0: رو خدا در کتاب مقدس چه گفته است؟ در مورد این تصمیم چه فرمان یا قانونی ممنوع و تعالیم یا اصولی از کتاب مقدس کاربرد دارند؟ تمام چیزهایی را که کتاب مقدس در این مورد گفته جمع‌آوری کنید و از خدا اطاعت کنید. 2. خدا از شما می‌خواهد پاسخ دهید و عمل کنید. در امثال فصل 1 آیه 22 الی 33 خدا هشدار می‌دهد: اگر سرزنش مرا می‌پذیرفتید، شما را دانا می‌ساختم. شما نصیحت و نکوهش مرا نپذیرفتید. من نیز در روز مصیبت به شما خواهم خندید. پس این سوالات را از خودتان بپرسید: قبلاً چقدر اراده خدا را انجام دادم؟ اگر در گذشته آنچه خدا بر شما آشکار کرده است انجام ندادید، پس از خدا انتظار نداشته باشید که باز هم اراده خود را بر شما آشکار کند.
1: اصل 2، به توانایی ها و وظیفه تان توجه کنید. 1. خدا شما را با شخصیتی خاص و برای انجام وظیفه‌ای مفید در زندگیتان آفریده است. اول قرنتیان فصل 12 آیه 4 الی 6 میگوید: گرچه عطایایی که خدا به ما بخشیده گوناگون است، اما اصل و منشأ تمام آنها روح القدس است. با اینکه می توان خدا را از راه‌های مختلف خدمت کرد، اما همه همان خداوند را خدمت می‌کنیم. خدا یکی است، اما به صورت‌های مختلف در زندگی ما عمل می‌کند. او همان خداست که در همه ما به وسیله ما که از آن او هستیم کار می‌کند. پس از خودتان این سوالات را بپرسید: کدام استعداد طبیعی و یا عطایای روحانی را خدا به من داده و او از من می‌خواهد چگونه از آنها استفاده کنم تا نقشه او را در زندگی انجام دهم؟ 2. خدا می‌خواهد شما وظیفه‌تان را کامل کنید. در اعمال فصل 20 آیه 24 پولس می‌گوید: ولی زندگی وقتی برایم ارزش دارد که آن را در راه خدمتی که عیسی خداوند به من سپرده است صرف کنم و آن را به کمال رسانم. موضوعی که در مورد سؤال من است، تا چه حد مانع یا باعث پیشرفت تکامل شخصیت من و یا کامل کردن وظیفه من در زندگی می شود. وظیفه شما شامل کارهای روزمره معمولی، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت زندگی شما و تکلیف و دعوت شما از جانب خدا می شود.
0: اصل 3، تمام حقایق و شرایط را در نظر بگیرید. 1. خدا به شما این وظیفه را داده که تمام حقایق را جمع‌آوری کنید. پس از خودتان این سوالات را بپرسید: آیا تمام حقایق درست و اطلاعات مربوط به سوالم را جمع‌آوری کرده ام؟ برای مثال، وقتی می‌خواهید شغلی را انتخاب کنید، نام چند شرکت مختلف را بنویسید و تمام اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید که به شما در تصمیم گیری یا انتخاب درست کمک می‌کنند. 2. خدا شما را در جایی که هستید قرار داده تا زندگی کنید. اعمال فصل 17 آیه 24 می‌گوید: انسان را ساخت تا بر تمامی روی زمین مسکن گیرند و زمان‌های معین و حدود مسکن‌های ایشان را مقرر فرمود. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 8 الی 9 پولس می‌گوید: اما در اینجا، یعنی در افسوس، خواهند ماند، زیرا برای اعلام و تعلیم پیغام انجیل فرصت خوبی وجود دارد. آنچه برای من پیش آمده در واقع به اشاعه و گسترش پیغام انجیل منجر شده است. پس از خودتان این سوالات را بپرسید: چقدر خدا شرایط و اتفاقات را طوری در زندگی من ترتیب داده که مرا به سمتی خاص هدایت کند؟ کدام شرایط و اتفاقات زندگی شما را در همان مسیری قرار می دهند که اصول دیگر شما را هدایت می کنند؟ 3. خدا می خواهد که شما وجدانی پاک داشته باشید. در اعمال فصل 24 آیه 16 پولس می گوید: به همین دلیل

0: با تمام تواناییم سعی میکنم در حضور خدا و انسان با وجدانی پاک زندگی کنم. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. آیا من دارای وجدانی راحت هستم و سعی نمی کنم شرایط زندگیم را تغییر دهم یا پنهان کنم؟
1: اصل 4. افکار و احساسات تمام کسانی که در تصمیم شما دخالت دارند در نظر بگیرید. 1. خدا فرمان داده که شما با تمامی دل و تمامی فکر او را محبت کنید. اول تواریخ فصل 28 آیه 9 میگوید بکوشید تا خدای اجدادی خود را بشناسی و خدمت کنی. خداوند تمام دلها را میبیند و هر فکری را میداند. اگر در جستجوی خدا باشی او را خواهی یافت. ولی اگر از او برگردی تو را تا به ابد طرد خواهد کرد. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. من دارای چه انگیزه ها، آرزوها و احساسات شخصی هستم و تجربه به من چه میگوید؟ تمام انگیزه ها، آرزوها و احساسات خود را با خدا در میان بگذارید. خدا همه آنها را میداند، اما اگر آنها را علناً به او در میان نگذارید، نمیتوانید در مورد آنها با او گفتگو کنید. به نظر میرسد کدام یک از این خواسته ها و احساسات از جانب خدا باشد و کدام یک از آنها وسوسه ای است که منجر به تصمیمی غلط می شود و یا از نظر اولویت دومین انتخاب بهتر است. مواظب باشید که به دنبال خودخواهی های خود و آرزوی ثروت، قدرت یا شهرت نباشید و نسبت به بی‌عدالتی که به شما کرده اند احساس تلخ نداشته باشید. دوم، خدا می‌خواهد شما افکار و احساسات دیگران را در نظر بگیرید. فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4 می‌گوید خودخواه نباشید. فقط به فکر خودتان نباشید، بلکه به کار و مسائل دیگران هم توجه نمایید. پس این سوالات را از خودتان بپرسید. کسانی که تحت تأثیر تصمیم من قرار می‌گیرند دارای چه انگیزه‌ها، خواسته‌ها و احساساتی هستند؟ برای مثال افکار و احساسات همسرتان را در نظر بگیرید.
0: اصل 5. به زمان و ایمانی که برای انجام آن نیاز دارید توجه کنید. 1. خدا برای کاری که واقعا لازم است انجام دهید وقت کافی به شما داده است. در جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6 نوشته شده شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد، هرچقدر انسان با مشکلات زیاد روبروست. امثال فصل 19 آیه 2 میگوید داشتن دل و جرأت بدون حکمت بیفایده است و عجله باعث اشتباه می شود. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. آیا خواسته ها و احساسات شخصی من باعث عجله کردن من می شوند؟ مسائلی مانند خودخواهی، اشتیاق خطرناک، نداشتن پرهیزکاری، اطمینان بیش از حد به خود، غرور، خشم، انتقام و بی‌صبری باعث می شود که شما بدون فکر کردن عمل کنید. در نتیجه مرتکب اشتباهات بزرگی خواهید شد. 2. خدا می خواهد شما از فرصتهایتان استفاده کنید. افسوسیان فصل 5 آیه 15 الی 16 می گوید پس مراقب اعمال و رفتارتان باشید. جهالت و نادانی را از خود دور کرده. عاقل و خردندیش باشید و از هر فرصتی سود بجویید تا اعمال نیک به جا آورید. پس از خودتان سوالات زیر را بپرسید. آیا خواسته ها، عواطف یا احساسات شخصی من مانع اقدام من می شوند؟ وقتی بسیار منتظر مدارک قطعی می شوید، ممکن است دچار انگیزه های خودخواهانه، دفاع از خود، بی ایمانی و ترس شوید و در نتیجه فرصت مناسبی را از دست بدهید. 3. عبرانیان فصل 11 آیه 6 میگوید خوشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. آیا خدا میخواهد که من با ایمان این کار را انجام بدهم و یا با ایمان از انجام آن خودداری کنم؟ شما هرگز بر روی زمین کاملا تقدیس نخواهید شد و دانسته های شما همیشه محدود باقی خواهند ماند. پس وقتی صادقانه متوجه شدید که چیزی اراده خدا است، آن را با ایمان انجام دهید. اگر بعدها متوجه شدید که انتخاب یا تصمیمی اشتباه گرفته بودید، باید به خدا اعتماد کنید که مواظب نتایج تصمیم شما است و آنها را باطل می کند. خدا مقتدر است و حتی می تواند از اشتباهاتی استفاده کند که شما در حین انجام اراده او انجام می دهید. رومیان فصل 8 آیه 28 می گوید که خدای مقتدر کتاب مقدس همیشه و در همه چیز برای خیریت آنانی که او را دوست می دارند عمل می کند.
1: اصل 6 به مشورت با مسیحیان بالغ و والدینتان توجه کنید. 1. خدا برادران و خواهران مسیحی را به شما داده تا شما را محبت و از شما مواظبت کنند. امثال فصل 15 آیه 22 میگوید نقشه‌ای که بدون مشورت کشیده شود با شکست مواجه می‌گردد، اما مشورت بسیار باعث موفقیت می‌شود. پس از خودتان سوالات زیر را بپرسید. مشورت سایر مسیحیان با خدا و بالغ چیست؟ هر چقدر مشاورین بیشتر داشته باشید، می توانید حقایق بیشتری را در نظر بگیرید. ولی در تمام موضوعات روحانی و اخلاقی، باید مشاور شما مسیحیانی باشند که تولد تازه دارند، چون بی ایمانان فکر مسیح را ندارند. مشاورین شما باید بالغ باشند، چون شخص نابالغ نمی تواند بین خوب و بد تمیز قائل شود. و مشاورین شما باید با خدا باشند، چون خدا به صدای کسانی که شرارت می کند گوش نمی دهد. در مورد مسائلی که روحانی و اخلاقی نیستند، مشاورین شما می توانند غیر مسیحیان مطلع باشند. هر چقدر بیشتر مشاورینتان شما و موقعیت شما را بشناسند، مشورتشان بهتر خواهد بود. 2. خدا به فرزندان والدین داده است. امثال فصل 1 آیه 8 میگوید ای جوان، نصیحت پدرت را بشنو و از تعلیم مادرت رویگردان نشو. پس اگر شما هنوز نوجوان هستید، این سوالات را از خودتان بپرسید. والدینتان چه مشورتی به شما میدهند؟ تا زمانی که بالغ نشده اید، خدا برای شکل گرفتن شما از والدینتان استفاده می کند و شما را برای زندگی آینده آماده می کند. فقط وقتی مشورت والدینتان خلاف فرامین آشکار خدا در کتاب مقدس است، باید به آرامی با آنها مخالفت کنید.
0: اصل 7 دعا کنید و به صدای روح القدس گوش کنید. 1. خدا از طریق دعا این امکان را به ما داده که مستقیماً به او دسترسی داشته باشیم. در افسوسیان فصل 3 آیه 12 نوشته شده چون مسیح همراه ماست و نیز به سبب ایمان به او خدا ما را با آغوش باز میپذیرد. عبرانیان فصل 4 آیه 16 میگوید پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید. و فیلیپیان فصل 4 آیه 6 میگوید برای هیچ چیز غصه نخورید، در عوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید. پس این سوالات را از خودتان بپرسید. آیا برای اصولی که به آن اشاره شد به اندازه کافی دعا کردم؟ آیا تمام خواسته های خود را به خدا گفتم؟ قلبتان را در حضور خدا باز کنید و به خدا تمام انگیزه ها، خواسته ها و احساسات خود را در میان بگذارید. آنقدر در دعا اصرار کنید تا آنچه باید بکنید بدانید. این سوالات را نیز از خودتان بپرسید. در حین این که برای موضوع خاصی دعا می کنم، آیا احساس می کنم باید به دعا ادامه دهم یا دیگر برای این موضوع دعا نکنم؟ این سوال به شما کمک می کند تا بفهمید چه وقت باید به دعایتان خاتمه دهید. دو، خدا هم از طریق روح القدس به شما دسترسی مستقیم دارد. روح القدس نمایانگر عیسی مسیح در زندگی شخصی شما است. او مشاور شما است و می‌خواهد شما را به جمیع راستی هدایت کند. بعضی مواقع در کتاب مقدس می‌خوانیم روح القدس به من گفت که همراه ایشان بروم. اما بعضی مواقع می‌خوانیم سعی کردن بروند، اما باز روح عیسی به ایشان اجازه نداد. پس از خودتان این سوالات را بپرسید. آیا روح القدس مرا در مسیر عمل خاصی قرار می دهد و یا مرا از آن دور می کند؟ روح القدس هم ممکن است شما را به مسیر خاصی حرکت دهد و یا شما را از آن دور کند.
1: نکته 3، شما مسئول هستید عاقلانه تصمیم بگیرید. این 7 اصل کتاب مقدسی راه‌های رایجی هستند که خدا برای درمیان گذاشتن اراده‌اش با شما از آنها استفاده می‌کند. به منظور اینکه به شکل مفیدتری این اصول را فهرست کنید، افکاری را که خدا در حین توجه به این اصول به شما داده، یک به یک یادداشت کنید، افکار خود را در 3 ستون مرتب کنید. 1. عوامل مثبت و مزایا. 2. عوامل منفی. 3. متغیرها. اگر هنوز مدارکتان قطعی نیست، نیاز دارید منتظر بمانید و اطلاعات بیشتری را جمع‌آوری کنید. اگر این مدارک به سمتی خاص اشاره می‌کنند، تصمیمی مسئولانه بگیرید و با ایمان عمل کنید. اگر بعدها در آن مسیر راه شما تنگ و ناهموار شد، در تاریکی نسبت به آنچه خدا به شما در روشنایی گفته است شک نکنید.
0: کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا از حکمت برای هدایت مسیحیان استفاده می‌کند. بعضی مواقع از بین چند انتخاب همه به طور مساوی خدا را خوشنود می‌سازند. برای مثال، بر طبق کتاب مقدس شما در انتخاب غذا یا روزهایی که جشن می‌گیرید آزاد هستید. آزاد هستید که انتخاب کنید مجرد بمانید یا ازدواج کنید. شما آزادید با هر کس می‌خواهید ازدواج کنید، به شرط اینکه او مسیحی باشد. و شما می‌توانید در مورد مقدار پولی که می‌خواهید به خدا بدهید آزادانه تصمیم بگیرید. پس همیشه از حکمت خدا استفاده کنید و تصمیم‌گیری‌های مسئولانه داشته باشید. خدا از طریق کتاب مقدس، از طریق دعا، از طریق مشاورین و از طریق تحقیق کردن حکمت خود را می بخشد. با سبک سنگین کردن مدارک می توانید با تمام فکر خود خدا را محبت کنید. تعیین کنید که چه چیزهایی مفید و سازنده است. چه چیزی خوب ولی چه چیزی بهتر است. چه چیزی مشکل می آفریند یا شادی بخش است. و چه چیز فقط قابل توصیه است ولی چه چیز واقعاً ضروری است. حکمت الهی معمولاً تعداد انتخاب‌ها را محدود می‌کند تا فقط یکی بماند. وقتی این اتفاق می‌افتد، فقط یک انتخاب است که خدا را خوشنود می‌سازد. وقتی بیش از یک راه به طور مساوی عاقلانه به نظر می‌رسد، هر کدام از آنها به طور مساوی از نظر خدا قابل قبول می‌باشند. اراده مقتدر او بقیه چیزها را تعیین می‌کند. پس جایی که فرمان، قانون ممنوعه و یا تعلیم خاص صدق می‌کند، باید از آن اطاعت کنید. اما در مواردی که هیچ فرمان، قانون ممنوع یا تعلیم خاص صدق نکند، باید بر اساس اصول کلی کتاب مقدس تصمیم عاقلانه بگیرید. بقیه چیزها را باید با اعتماد به خدا به او بسپارید.

تکلیف برای هفته آینده. اول، 7 اصل راهنمایی اراده خدا را خلاصه کنید. از این اصول برای گرفتن تصمیمی مهم در زندگیتان استفاده کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: خدا و ابلیس. متاسفانه عده‌ای به اشتباه تصور می‌کنند که شیطان قدرتی برابر با خدا دارد. در واقع به هیچ وجه چنین نیست. بر اساس کلام خدا، کتاب مقدس، قدرت شیطان در مقایسه با خدا بسیار محدود و ناچیز است. پس حتی اگر با اجازه خدا شیطان و ارواح خبیثش به ما ایمانداران به مسیح حمله کنند، بدانیم که پیروزی از آن ما است، چون بر اساس رساله اول یوحنا فصل 4 و آیه 4، آن که در ماست بزرگتر است، قویتر است از آن که در دنیاست. پس در این میان وظیفه ما فرزندان خدا این است که تسلیم خدا باشیم، در برابر ابلیس ایستادگی کنیم که از ما خواهد گریخت. رساله یعقوب فصل 4 آیه 7.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا فصل 17. عیسی به شاگردان خود فرمود از روبرو شدن با وسوسه ها گریزی نیست، اما وای به حال آن کس که سبب وسوسه می شود. برای او بهتر است که با سنگ آسیابی به دور گردن خود به دریا انداخته شود تا یکی از این کوچکان را منحرف کند. مواظب باشید، اگر برادرت به تو بدی کند او را متنبه ساز، و اگر توبه کند او را ببخش. حتی اگر روزی 7 بار به تو بدی کند و 7 بار پیش تو بیاید و بگوید توبه کردم، باید او را ببخشی. رسولان به عیسی خداوند عرض کردند ایمان ما را زیاد کن. خداوند پاسخ داد اگر شما به اندازه دانه خردلی ایمان می داشتید، می توانستید به این درخت توت بگویید از ریشه در بیا و در دریا کاشته شو و از شما اطاعت می کرد. فرض کنید یکی از شما غلامی دارد که شخ می زند یا از گوسفندان پاسداری می کند. وقتی از مزرعه برگردد، آیا او به آن غلام خواهد گفت فوراً بیا و بنشین؟ آیا به عوض آن نخواهد گفت شام مرا حاضر کن، کمرت را ببند و تا من میخورم و مینوشم خدمت کن، بعد میتوانی غذای خودت را بخوری؟ و آیا او از آن غلام به خاطر آنکه دستوراتش را اجرا کرده است ممنون خواهد بود؟ در مورد شما هم همینطور هست. هرگاه تمام دستورهایی را که به شما داده شده به جا آورید، بگویید ما غلامانی بیش نیستیم، فقط وظیفه خود را انجام داده ایم. عیسی در سفر خود به سوی اورشلیم از مرز بین سامره و جلیل می گذشت. هنگام که می خواست به دهکده‌ای وارد شود، با 10 نفر جزامی روبرو شد. آنان دور ایستادند و فریاد کردند ای عیسی، ای استاد، به ما رحم کن. وقتی عیسی آنان را دید فرمود بروید و خود را به کاهنان نشان بدهید، و همچنان که می رفتن پاک گشتن. یکی از ایشان وقتی دید شفا یافته است، در حالی که خدا را با صدای بلند هم می گفت، بازگشت و خود را پیش پاهای عیسی انداخت و از او سپاسگزاری کرد. این شخص یک سامری بود. عیسی در این خصوص فرمود مگر هر 10 نفر پاک نشدند؟ پس آن 9 نفر دیگر کجا هستند؟ آیا غیر از این بیگانه کسی نبود که برگردد و خدا را هم گوید؟ با آن مرد فرمود بلند شو و برو، ایمانت تو را شفا داده است. فریسیان از او سوال کردند که پادشاهی خدا کی خواهد آمد؟ عیسی در جواب فرمود پادشاهی خدا طوری نمی آید که بتوان آن را مشاهده کرد، و کسی نخواهد گفت که آن در اینجا یا در آنجاست، چون در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شماست. به شاگردان فرمود زمانی خواهد آمد که شما آرزوی دیدن یکی از روزهای پسر انسان را خواهید داشت، اما آن را نخواهید دید. به شما خواهند گفت که به اینجا یا آنجا نگاه کنید، شما به دنبال آنان نروید، زیرا پسر انسان در روز خود مانند برق که از این سر آسمان تا آن سر آسمان می درخشد خواهد بود. اما لازم است که او اول متحمل رنج‌های بسیار گردد و از طرف مردم این روزگار رد شود. زمان پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود. مردم تا روزی که نوح وارد کشتی شد و سیل آمده همه را نابود کرد، می‌خوردند و می‌نوشیدند، زن می‌گرفتند و شوهر می‌کردند. همچنین مانند زمان لوط خواهد بود که مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و به خرید و فروش و کشت و کار و خانه‌سازی مشغول بودند. اما در روزی که لوط از سدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را از بین برد. روزی که پسر انسان ظهور کند مانند آن روزگار خواهد بود. در آن روز مردی که در پشت بام است و داراییش در خانه می باشد نباید برای بردن آنها پایین بیاید. همچنین کسی که در مزرعه است نباید برگردد. زن لوط را به یاد داشته باشید. هر که برای نجات جان خود بکوشد آن را از دست می دهد و هر که جان خود را نثار کند آن را نجات خواهد داد. بدانید که در آن شب از دو نفر که در یک بستر هستند یکی را می برند و دیگری را می گذارند. از دو زن که با هم دستاس می کنند یکی را می برند و دیگری را می گذارند. از دو مرد که در مزرعه باشند یکی برداشته می شود و دیگری در جای خود می ماند. وقتی آنها این را شنیدند پرسیدند کجا ای خداوند؟ او فرمود هر جا لاشه‌ای باشد لاشخورها جمع می شوند.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 18. عیسی برای آنان مثلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دل سرد نشوند. او فرمود در شهری قاضی بود که نه ترس از خدا داشت و نه توجهی به خلق. در همان شهر بیوه زنی زندگی می کرد که پیش او می آمد و از دست دشمن خود شکایت می کرد. قاضی تا مدت زیادی به شکایت او توجهی نکرد، اما سرانجام پیش خود گفت درست است که من نه ترسی از خدا و نه توجهی به خلق خدا دارم، اما این بیوه زن مایه دردسر من شده است و برای اینکه با اصرار و ابرام خود مرا به ستوه نیاورد به داد او خواهم رسید. عیسی خداوند فرمود آنچه را قاضی بی انصاف گفت شنیدید. آیا خدا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش تضرع می کنند توجه نخواهد کرد و یا برای کمک به آنها تعجیل نخواهد نمود؟ بدانید که او به زودی و به نفع آنان دادرسی خواهد کرد. اما وقتی پسر انسان می آید، آیا اثری از ایمان بر روی زمین خواهد یافت؟ همچنین عیسی برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند و سایرین را از خود پست‌تر می شمردند، این مثل را آورده گفت دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفتند، یکی فریسی و دیگری باجگیر بود. آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد و گفت ای خدا، تو را شکر می کنم که مانند سایرین حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این باجگیر نیستم. هفته دو بار روزه می گیرم، دهیه که همه چیزهایی را که به دست می آورم می دهم. اما آن باجگیر دور ایستاد و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت، بلکه به سینه خود می زد و می گفت ای خدا، به من گناهکار ترحم کن. بدانید که این باجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. هر که خود را بزرگ نماید خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. مردم حتی بچه ها را به حضور عیسی می آوردن تا بر آنها دست بگذارد، اما شاگردان وقتی این را دیدن آنها را سرزنش کردند. اما عیسی بچه ها را پیش خود خواند و فرمود بگذارید بچه ها پیش من بیایند و مانع آنان نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. یقین بدانید اگر کسی پادشاهی خدا را مانند یک کودک نپذیرد هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. شخصی از اشراف یهود از عیسی پرسید ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاودان چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود چرا مرا نیکو می‌خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را می‌دانی: زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، پدر و مادرت را احترام کن. آن مرد جواب داد من از جوانی همه اینها را رعایت کردم. عیسی وقتی این را شنید فرمود هنوز یک چیز کم داری. آنچه داری بفروش و میان فقرا تقسیم کن که در عالم بالا گنجی خواهی داشت و بعد بیا از من پیروی کن. اما او از این سخنان افسرده شد چون مرد بسیار توانگری بود. عیسی وقتی این را دید فرمود چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا. رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است تا وارد شدن توانگری به پادشاهی خدا. شنوندگان پرسیدن پس کی می تواند نجات یابد؟ پاسخ داد آنچه برای آدمیان غیر ممکن است برای خدا امکان دارد. پتروس گفت ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده ایم و پیرو تو شده ایم. عیسی فرمود یقین بدانید که هر کس به خاطر پادشاهی خدا خانه یا زن، برادران، والدین یا فرزندان خود را ترک نماید، در این دنیا چندین برابر عوض خواهد گرفت و در آخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد. عیسی 12 شاگرد خود را به کناری برد و به آنان فرمود ما اکنون به اورشلیم می رویم و آنچه انبیا درباره پسر انسان نوشتن به حقیقت خواهد پیوست. او به دست بیگانگان تسلیم خواهد شد. او را مسخره خواهند کرد و با او بدرفتاری نموده به رویش آب دهان خواهند انداخت. او را تازیانه زده و خواهند کشت اما در روز سوم باز زنده خواهد شد. اما شاگردان از این همه چیزی نفهمیدند و این سخن برای ایشان نامفهوم بود و درک نمی کردند که درباره چه چیز صحبت می کنند. هنگامی که عیسی به نزدیکی اریها رسید، کوری در کنار راه نشسته بود و گدایی می کرد. همین که شنید جمعیتی از آنجا می گذرد، پرسید چه خبر است؟ به او گفتند عیسی ناصری از اینجا می گذرد. پس فریاد زد، ای عیسی، ای پسر داوود، به من رحم کن. اشخاصی که در جلو بودند به تندی با او حرف زده گفتند ساکت باش. اما او هرچه بلندتر فریاد میکرد ای پسر داوود به من رحم کن. عیسی ایستاد و دستور داد آن مرد را پیش او بیاورند. وقتی آمد از او پرسید چه میخواهی برایت بکنم؟ جواب داد ای آقا میخواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود بینا شو، ایمانت تو را شفا داده است. فوراً بینایی خود را باز یافت و در حالی که خدا را تمجید می کرد به دنبال عیسی رفت. همه مردم به خاطر آنچه دیده بودند خدا را حمد گفتند.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: رشد روحانی نیازمند غذای قوی است. روز 42 از شماره 3 نان روزانه ما، فکری فرسوده، عنوان و عبرانیان باب 5 آیات 12-14، متن امروز ما از کلام خداست. کارهای لئوناردو داوینچی در هنر، علم و مهندسی او را به عنوان یکی از بزرگترین نوابغ تاریخ مشهور کرده است. خواه در طراحی یک ماشین پرنده یا در نقاشی مونالیزا، او ذهنی سرزنده، هوشیار و خلاق داشت. او به خاطر این گفتش راجع به حفظ تراوت فکر معروف است. آهن در اثر عدم استعمال زنگ می زند. آب راکت خلوص خود را از دست می دهد. به همین ترتیب عدم فعالیت فکری باعث ضعیف شدن قدرت ذهن می شود. به همین صورت ممکن است ما هم در زندگی مسیحیمان منفعل شویم. این همان چیزی است که برای مخاطبان کتاب عبرانیان اتفاق افتاد. نویسنده تحت الهام روح خدا نشانه های این موضوع را دید و درمان آن را هم می دانست. غذای قوی از آن بالغان است که حواس خود را به موجب عادت ریاضت دادند تا تمیز نیک و بد را بکنند. کلمه ریاضت از کلمه یونانی ورزشگاه گرفته شده که رسیدن به هدف و نتیجه را به ذهن متبادر می کند. این هدف حاصل مطالعه کلام خداست و ما این کار را به وسیله بررسی کلام خدا انجام می دهیم. نگاه تازه‌ای به کتاب مقدس بیاندازید و از خدا بخواهید تا دیدگاه جدیدی به شما بدهد که چگونه کتاب مقدس می تواند بر رابطه شما با او و با دیگران تأثیر بگذارد. برای اینکه از لحاظ روحانی متناسب باشید، کمی هم زحمت بکشید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. با درود فراوان خدمت شما عزیزان شنونده، قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه میدم. شاگردان مضطرب میشوند. عیسی میخواست راز بزرگی را به شاگردان بفهماند، ولی آنها متوجه نمیشدند. او چنین فرمود: بعد از مدتی دیگر مرا نمیبینید، ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. انجیل یوحنا فصل 16 آیه 16. من پیش پدر میروم و دیگر مرا نخواهید دید. انجیل یوحنا فصل 16 آیه 10. دلهای شما مضطرب نشود، به خدا توکل نمایید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزلهای بسیاری هست، اگر چنین نبود به شما میگفتم. من میروم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود میبرم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. شما میدانید به کجا میروم و راه آن را نیز میدانید. توما گفت: ای خداوند، ما نمیدانیم تو به کجا میروی، پس چگونه میتوانیم راه را بدانیم؟ عیسی به او گفت: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. اگر مرا می شناختید، پدر مرا نیز می شناختید. از این پس شما او را می شناسید و او را دیده اید. فیلیپوس به او گفت: ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. عیسی به او گفت: ای فیلیپوس، در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته ای. هر که مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه میگویی پدر را به ما نشان بده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنانی که به شما میگویم از خودم نیست، آن پدری که در من ساکن است همه این کارها را انجام میدهد. به من ایمان داشته باشید که من در پدر هستم و پدر در من است. در غیر این صورت به خاطر اعمالی که از من دیده اید به من ایمان داشته باشید. یقین بدانید هر که به من ایمان بیاورد، آنچه را من می کنم خواهد کرد و حتی کارهای بزرگتری هم انجام خواهد.

من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. انجیل یوحنا فصل 14 آیات 1-14. این فرمایشات عیسی که در بالاخانه در موقع صرف شام برای شاگردان ایراد گردید، راز عظیمی را در مورد شخصیت او روشن می سازد. او اطمینان کامل دارد که به خانه پدر آسمانی خود می رود و جای حاضر خواهد کرد که شاگردانش هم به آنجا بروند. او ادعا می کند که خودش راه به سوی این خانه آسمانی است و در واقع او تنها راه برای رسیدن به خدای پدر می باشد. رابطه بین عیسی و پدر آسمانی به قدری صمیمانه و نزدیک است که او در پدر می باشد و پدر در او. یک یگانگی و وحدت منحصر به فرد در میان عیسی و خدای پدر وجود دارد که مافوق هر رابطه بین خدا و سایر پیامبران و انسانها می باشد. عیسی فرمایشات خود به شاگردان را چنین ادامه می دهد: تا به حال با مثل و کنایه با شما سخن گفتم، ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و بی پرده در باره پدر با شما سخن خواهم گفت. وقتی آن روز برسد، خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمیگویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، زیرا پدر خودش شما را دوست دارد، چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمدم. من از نزد پدر آمدم و به جهان وارد شدم و اکنون جهان را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردان به او گفتند: حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن می گویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد، و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. عیسی پاسخ داد: آیا حالا ایمان دارید؟ ببینید، ساعتی می آید و در واقع هم اکنون شروع شده است که همه شما پراکنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. با وجود این، من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شدم. انجیل یوحنا فصل 16 آیات 25-33. یکی از دلایل معتبر بودن اناجیل این است که تمام صحبت‌ها و وقایع به درستی ذکر شدند و حتی شک‌ها و اشتباهات شاگردان هم ثبت شده است. مثلا شاگردان در یک جا میگویند: حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن میگویی و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. ولی عیسی با آنها میفرماید که همه فراری خواهند شد و او را تنها خواهند گذاشت. این فرمایش عیسی بعد از چند ساعت عملی شد. اول شک و عدم اطمینان و بعد از آن اعتقاد قوی و سپس عدم ثبات. به همین دلیل عیسی به شاگردان می فرماید: شجاع باشید، من بر دنیا چیره شده ام. پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باقی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. یهودا که تسلیم کننده او بود می دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع می شدند. انجیل یوحنا فصل 18 آیات 1-2. در حالی که از شهر اورشلیم خارج شده به

طرف کوه زیتون در حرکت بودند، عیسی به شاگردان خود فرمود دعا کنید که از وسوسه ها دور بمانید. انجیل لوقا فصل 22 آیه 40. دعای عیسی در باغ جتسیمانی. در روی کوه زیتون باغی به نام جتسیمانی وجود داشت. در آنجا عیسی به شاگردان خود فرمود در اینجا بنشینید، من برای دعا به آنجا می روم. او پتروس و دو پسر زبدی را با خود برد. غم و اندوه بر او مستولی شد و به آنان گفت جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است، شما در اینجا بمانید و با من بیدار باشید. عیسی کمی جلوتر رفت، رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. بعد پیش آن سه شاگرد برگشت و دید آنان خوابیدند. پس به پتروس فرمود آیا هیچ یک از شما نمی توانست یک ساعت با من بیدار بماند؟ بیدار باشید و دعا کنید تا دچار وسوسه نشوید. روح مایل است اما جسم ناتوان. عیسی بار دیگر رفت و دعا نموده گفت ای پدر، اگر راه دیگری نیست جز این که من این پیاله را بنوشم، پس اراده تو انجام شود. باز عیسی آمده آنان را در خواب دید، زیرا که چشمان ایشان از خواب سنگین شده بود. پس از پیش آنان رفت و برای بار سوم به همان کلمات دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان برگشت و به آنان گفت باز هم خواب هستید، هنوز استراحت می کنید؟ ساعت آن رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. انجیل متی فصل 26 آیات 36 تا 45. چرا عیسی این چنین مضطرب و دلتنگ شده بود؟ مقصود عیسی چه بود از اینکه دعا کرد اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن؟ پیاله چه بود و عیسی چه منظوری داشت؟ مرگ و رستاخیز عیسی هسته مرکزی محبت الهی به بشریت و هدف اصلی آمدن مسیح موعود به جهان بود. خود عیسی مسیح به طور واضح فرموده بود پسر انسان نیامد تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. انجیل متی فصل 20 آیه 28. هدف زندگی عیسی عبارت بود از آزاد ساختن مردم از گناه و آشتی دادن آنها با خدا. چنین مقرر بود که عیسی گناهان جهانیان را بر خود بگیرد و مجازات گناهان ما را تحمل نماید تا ما بتوانیم از غضب و محکومیت الهی آزاد شویم. آنچه که عیسی را دچار عذاب شدید ساخته بود و او را ناراحت می نمود این بود که گناهان تمام جهانیان بر دوش او قرار می گرفت. پیاله غضب خدای قدوس که به علت گناه بشر لبریز شده بود، پیاله‌ای بود که عیسی بر اثر محبت بی پایانش نسبت به بشر بایستی می نوشید. روز ششم دستگیری عیسی. اگر عیسی می خواست می توانست جان خود را خلاص کند و فرار اختیار نماید. او قادر بود صدای قدم‌های سربازان را از دور شنیده و نور مشعل‌ها را مشاهده کند، ولی تصمیم گرفته بود به جای فرار کاری را که برای انجام آن آمده بود به اتمام رساند. پس شاگردان خواب‌آلود خود را بیدار کرد و فرمود برخیزید برویم، آن خائن الان می آید. عیسی هنوز صحبت خود را تمام نکرده بود که یهودا، یکی از 12 حواری، همراه گروه کثیری از کسانی که سران کاهنان و مشایخ قوم فرستاده بودند با آنجا رسیدند. این گروه همه با شمشیر و چماق مسلح بودند. آن شاگرد خائن به همراهان خود علامتی داده و گفته بود کسی را که می بوسم همان شخص است، او را بگیرید.
پس یهودا فوراً به طرف عیسی رفت و گفت سلام ای استاد و او را بوسید. عیسی در جواب گفت ای رفیق کار خود را زودتر انجام بده. انجیل متی فصل 26 آیات 46 تا 50. در این موقع عیسی از شاگرد خائن خود پرسید ای یهودا آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم می‌کنی؟ و بعد از این سخن به طرف اشخاصی که برای دستگیری او آمده بودند رفت. انجیل شریف این واقعه حیرت انگیز را چنین شرح می‌دهد. عیسی با وجودی که می‌دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، جلو رفت و از آنان پرسید به دنبال کی می‌گردید؟ به او گفتند به دنبال عیسی ناصری. عیسی به آنان گفت من هستم و یهودای خائن هم همراه آنها بود. وقتی عیسی به آنها گفت من هستم، آنان عقب رفته به زمین افتادند. پس عیسی بار دیگر پرسید به دنبال کی می‌گردید؟ آنها جواب دادند عیسی ناصری. عیسی گفت من که به شما گفتم خودم هستم. اگر دنبال من می‌گردید، بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلا فرموده بود تحقق بخشد. هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. آنگاه شمعون پتروس شمشیری را که همراه داشت کشیده ضربه‌ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک نام داشت زد و گوش راست او را برید. عیسی به پتروس گفت شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ شمشیر خود را غلاف کن. هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود. مگر نمی دانی که من می توانم از پدر خود بخواهم که بیش از 12 فوج از ملائکه را به یاری من بفرستد؟ اما در آن صورت پیشگویی های کتاب مقدس چگونه تحقق می یابد؟ انجیل یوحنا فصل 18 آیات 4-11 و انجیل متی فصل 26 آیات 52-54. عیسی با لطف بی نظیر خود دستش را دراز کرد و گوش ملوک را لمس کرد و شفا داد. سپس عیسی به سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند و مشایخی که برای گرفتن او آمده بودند فرمود مگر من یاغی هستم که با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید؟ من هر روز در معبد با شما بودم و شما دست به طرف من دراز نکردید. اما این ساعت که تاریکی حکم فرما است، ساعت شما است. انجیل لوقا فصل 22 آیات 52 و 53. در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند. انجیل متی فصل 26 آیه 56. جوانی که فقط یک پارچه کتان به دور بدن خود پیچیده بود به دنبال او رفت. آنها او را هم گرفتند، اما او آنچه بر تن داشت رها کرد و عریان گریخت. انجیل مرقس فصل 14 آیات 51 و 52. شنوندگان محترم، در برنامه بعد خواندن کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com